0: ると思うんですけど、雨降ってなくても適用されるんだ。
1: はい、降ってなくても適用されるので、特に今日みたいな天気のいい日はもう最高ですね。はい、
0: あですよね。でもまあ梅雨ね、ちょっと今週末もちょっと天気崩れそうなんですけども、バーベキューってやっぱり外ですもんね。
1: そうですね、テラスだから。なのでそこであれ、心配の方もいらっしゃると思うんですけども、はいはい、通常の小雨ぐらいであれば、はい、会場にテントがあるので大丈夫なんですけども、はい、少し風が強かったり雨が強くなってくるとですね、うん、会場を館内のレストランに、はいはい、設けまして、はい、その場合はですね、バーベキューではなくて、うんうん、県産豚のしゃぶしゃぶを、はい、ご用意いたしております。
0: あすごい。じゃ雨が降っても、ね、予約してるからちょっとキャンセルかなと思いつつもしゃぶしゃぶにプラン変更できるんですね。
1: そうですね。その方が、うんね、幹事さんとかも、はい、予約する側からしたら心配だと思うので、代替、ねうんうん、のプランを雨でもご用意しております。なので これが飲み放題付きで、はい、6月の26日までお一人様6000円で、はい、ご利用いただけます。
0: すごいお得ですね。ぜひ皆さん6月26日までですので、
1: はいはい、でこのハッピーツーユーですね、うん、今バーベキューをご案内したんですけども、はい、ディナーだけではなくてランチタイムのレストランもですね、うんうん、お得なプランをご用意しておりまして、
0: はい、
1: ビュッフェを行っているフードチェンエクスチェンジアバンセ、
0: はい、
1: あと和食鉄板焼きのトキのですね、
0: はい、
1: ランチで、うん、ランチをご利用いただいた方がプラス1000円で、
0: うん、
1: スパークリングやビール、はい、セクリュードワイン、スパークリングワイン、赤ワイン、白ワイン、ビールがですね、
0: はい、
1: 60分飲み放題で1000円の昼飲みプランをご用意しております。
0: なんとスパークリングとかビールがついて1000円なんですね。
1: そうなんです。なので、ね、実質2杯以上飲めばもう元が取れるプランになっているので、
0: うわすごいお得だ、
1: はい、しかも平日と週末も関係なく、
0: うん、あ関係ないんですか、
1: はい、ご用意していますので、平日ちょっとね平日休みだから昼飲みしようかな、はい、
0: うんうんうん、
1: そういった方もまたご家族でお食事した来た際にですね、
0: はい、
1: ちょっとお父さん少し飲みたいなとか、はい、そういう場合でもこのグループ内の中で一人だけとかでも
0: あできるんですか、
1: はい、飲み放題に変更できるので、
0: おしかも1000円でね、これやる方多いんじゃないかな
1: ですね。なのでもうこの梅雨の時期をですね、はい、皆さんやっぱり梅雨ってマイナスイメージが多いと思うので、
0: うん、
1: 登ってる沖縄那覇ですね、梅雨をもう楽しい時期に、
0: はい
1: はい、していきたいと思いまして、
0: ありがたい、やっぱこういう心意気がね素晴らしいと思いますね、
1: は
0: い、
1: なのでハッピーツーユーという、はいはい、名前にさせていただいてます。
0: でも確かにハッピーだわ、これは雨降ってても蒸し暑くても
1: ですね。なのでこれでちょっと梅雨の時期が楽しみだなって毎年になってくれると、
0: うんうん、あ嬉しいですね。はい、いいですね、ありがとうございます。ということでぜひ皆さん6月26日までですからね、飲み放題もお得ですのでご利用ください。
1: はい、ぜひよろしくお願いいたします。
0: はい、では、続いて
1: 続いてですけども、はい、先々週ですか、もう母の日が
0: 終わりました、ね、
1: はい、終わりましたけども、うん、来月は何の日か、はい、皆さん分かっていらっしゃいますか、
0: ね、忘れちゃいけない父の日ですね。
1: そうですね、はい、どことなく影が薄い、
0: そうそうそう、
1: はい、父の日なんですけども、
0: はい、
1: のぼてろ沖縄那覇では毎年ですね、うんうん、父の日 の特別オードブルを販売しておりまして、母の日のオードブルはですね、どちらかといえば健康志向とか、
0: はいはい、
1: 食べてきれいになれるようなお料理が多かったんですけど も、うんうん、もう父の日なのでもうローストビーフやエビのフリットとかですね、あとはアグー豚の酢豚とかも、お父さんがもうお酒が進むような内容のオードブルをご用意しておりますので、
0: じゃあちゃんと中が変わってるんですね、お父さん向けに、
1: はい、お父さん仕様に、
0: へー美味しそう、
1: まあ、もちろんご家族の方も、はい、皆さん一緒にですね楽しんで召し上がっていただける内容になっておりますので、
0: はい、
1: こちらが6月と20日土曜日と21日日曜日、
0: はい、
1: この2日間ですね、お昼の12時受け取りと17時受け取りで1台1万2000円で50台限定で、はい、販売しております。5月中にお申し込みで 10% の割引になりますので、うんうん、ぜひ5月中お早めにですね、
0: はい、
1: ご予約いただければと思います。もちろん ノボテルの LINE 会員の方はですね、はい、5月過ぎてもあの 10% の割引になりますので、
0: はい、じゃあぜひね5月中とあとは LINE 友達になっていただいて、まあ、早い方がいいですね、数量限定なので、ね、
1: そうですね、はい、あの50代限定になっておりますので、はい、早めにご予約いただきたいと思います。またですね6月20日の日にですね、
0: はい、
1: こちらあの通常ビュッフェの方はランチしか行っていないんですけども、うんうん、ディナービュッフェの方を6月20日土曜日に開催することになりまして、
0: はい、
1: いつもランチで人気のカットステーキに加えてですね、うん、この日はカニのせいろ蒸しが、はい、登場しますので、お肉もカニもですね、
0: はい、
1: ぜひ召し上がっていただきたいなと思います。こちら大人の方が、はい、5,500円、お子様2500円となっておりますので、はい、ちょっと今日からノボテルのですねホームページのオンラインからも予約をスタートさせましたので、
0: はい、
1: 父の日なかなかですね影が薄い、
0: ね、はい、
1: 母の日に比べると薄いんですけども、
0: ね、はい、
1: ぜひお父さんを誘ってですね、多分お父さんちょっと出るのめんどくさいなとか言うかもしれないんですけども、
0: うんうん、
1: 多分誘われるとんだよって言いながら多分嬉しく、
0: はい、ね、照れ隠しだからね、はい、照れ
1: 隠しだと思うので、うんうん、外に連れ出してノボテルに連れてくるか、
0: はい、
1: またはもうノボテルのオードブルを、
0: そうですね、お家で楽しむ
1: っていうね、お家で楽しむというのもありますので、ぜひ父の日もノボテルの味でですね、はい、楽しんでいただければなと思います。
0: はい、ありがとうございます、はい、ということで残り30秒となりましたが、はい、はい、ラストありますかね、こちら。
1: そうですね、どんどんですねノボテルのまたいろいろ夏に向けて、
0: はい、
1: 楽しいビュッフェとかまだまだ計画してますので、
0: はい、
1: 来月以降もですね、
0: はい
1: はい、楽しい情報をお伝えできればと思いますので、
0: はい、
1: ぜひよろしくお願いいたします。
0: ありがとうございました、はい、ぜひ皆さん、ね、5月中とか期間限定になりますので、ね、忘れないように今から予約していった方がいいかなと思いますので、ぜひよろしくお願いします。
2: 相続で揉めて兄弟が絶縁する、土地やアパートを手放して財産が減る、子や孫に負の遺産を残す、そんな相続にしないために、全国幸せ相続計画ネットワークが揉めない相続をサポートします。無料相談受付中。
3: 飲食店の方、病院関係の方、
4: 食材ならアイワに任せおけ。
3: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
4: いらっしゃいませ、安くて上等仕入れるよ。
3: 興味のある方はホームページ YouTube で検索してね。
4: YouTube チャンネル登録もゆたしく、
5: 検索はたくちゃんきんちゃんで。
6: 小顔に見せたい方も、好印象を与えたい方も、爽やかビジネス風もゆるふわロングもデザインカラーもニュアンスパンもマッシュルフもメンズパンもツーブロックもフェードカットも
7: 全部まとめてスタジオラディッシュ、優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ、宜野湾市上原スタジオラディッシュ、検索してね。
8: おばあさんが川で洗濯をしていると、川上から大きなマンゴーが。
9: マンゴー？
8: おじいさんは光る竹を切ってみると、そこにはマンゴーが。
9: マンゴー？そんなに言ったらマンゴーを食べたくなっちゃうよ。
10: マンゴーを食べたくなったら 090-3792-5281 中地フルーツファーム。
2: 相続で揉めて兄弟が絶縁する、土地やアパートを手放して財産が減る、子や孫に負の遺産を残す、そんな相続にしないために、全国幸せ相続計画ネットワークが揉めない相続をサポートします。無料相談受付中。
11: ガーン、家電が壊れた。
12: そんな時は
11: ウッホッウッホッ、
13: いつでも駆けつける本当のお付き合い、宜野湾市野田家の宮城電化。
14: 来たゲジゲジさん。
13: 困ったら難しく考えていい、ゲジゲジに電話したらいいさ。
12: 宜野湾の光を皆様の笑顔を照らします。家電のことなら
15: 宮城電化。 Let's start the morning radio show. This is entertainment radio station FM Koza, FM Ginoa. Everyone, can you hear my office?

さあ時刻は9時12分回っております。この時間も引き続きマイオアシス FM ギノワンのスタジオから生放送でお届けしていきますよ。

0: 6時56分まで生放送なんでね、もう1時間経ったんですね、放送してね、早いでございます。残り時間もお付き合いください。さあ今日のメッセージテーマなんですけど、まとめ買い、まとめ買いでいきたいなと思っていて、で私今日話したトゥーナーね、シーチキン大好きなんですけど、缶詰系ってまとめ買いしやすいじゃないですか。あのキャンベルスープ、
1: キャンベルスープ、
0: あのあれあれ、下が赤いラベルで上が白で、
1: はいはいはいはい、
0: あなんかクラムチャウダーとか、はいはいはい、チキンスープみたいなのとか、なんかね4種類ぐらいある、
1: はいはい、
0: あのスープもたまに、うんうん、こうセールしてるというか、ちょっと今日は安く出てますよみたいな時があって、うん、そういう時にはそれぞれの種類を3缶ずつぐらい買います。めっちゃ買います。
1: あれって、うん、鍋に入れて温めればできるってこと？
0: そうめっちゃ簡単、そのまま結構ね、はいはい、ほとんどちょっともう固形寄りなのよ、液体ではなくて。
1: そうなんですね。
0: そうだからめっちゃ振って鍋にボチョンって入れるんだけど、はい、音があれだけど、でそれと同じ量のお水をまたこの缶に入れて、
1: はいはい、
0: 入れるとあのまんまだと味が濃くて、そうあれはね、もう一回この缶と同じ量の水を入れるっていうのが、うんうんうん、まあ、レシピというか、
1: あ、そうなんですね、
0: にはなってて、正式なものにはなってるから、これだけ。
1: あ、そうなんだ、うん、簡単。
0: そうで、あの缶の中にほらへばりつくじゃん、
1: うんうんうん、
0: ね、あれとかもスプーンでこう剥がしながら水入れて混ぜ混ぜして入れて、もう沸騰させたら、うん、はい出来上がり。レタスとか入れても美味しいし、これをしょっちゅうまとめ買いしちゃって。
1: おー、いいですね。
0: そう、
1: なんか冷凍食品は結構まとめ買いしちゃいがちだけど、冷凍庫がいっぱい
0: なっちゃう。
1: だからそうです、うんうん、いいですね、カンカンだと。
0: カンいいよね、うん、でも冷凍食品もそうね、うん、困った時に
1: そうチンすれば
0: ね、もう早いし。
1: そう、昨日なんか、うん、あのカレーフェアみたいなのをリューボかな、なんかやってて、
0: うんうんうん、
1: ビリヤニだったかな、このインドの、インドの料理。
0: 聞いたことあるな。
1: なんかご飯の、うん、カレースパイスのご飯なんですけど、うん、いっぱいなんかいろんなお店が出店してて、そのビリヤニを冷凍販売してたんですよ、
0: うんうんうんうん、
1: あ、今食べなくてもいいんだと思って。
0: そっかそっか。
1: ちょっとそれをなんか何種類かまとめ買いして、
0: うん、
1: なかなか、なんかお米もなんか特殊で自分でなんか作れなさそうだったから、
0: へえ、
1: なんかそれ冷凍庫いっぱいになっちゃってそれ買った
0: の。でも嬉しいね、美味しいのでぎゅうぎゅうなんだね。
1: そうですね、
0: ね、
1: そう
0: マナティの冷凍庫ちょっと見たいではあるんですけど、真似したいな。なんかこういうあの何フェアしてるとか、
1: うんうん、
0: そこで行くとあまりねこうスーパーとかで見かけないものとかが ね、出会えたりするからね。
1: そう、
0: そうい
1: えばしちゃいましたね、ビニヤニ用冷凍庫い
0: っぱい冷凍買っちゃった皆さんからもぜひまとめ買いにまつわるエピソードを教えていただきたいと思いますよ。メールアドレスは 797@fmginawan.com 797@fmginawan.com でお待ちしております。リポートトラフィックインフォメーション。

さあ時刻は9時16分回っております。この時間は沖縄本島のお天気、そして道路交通情報をお伝えしていきます。まずは沖縄本島中南部、今日のお天気からです。今日は南の風、曇りで昼過ぎは雨、曇りで昼過ぎは一時雨ですね。そしてところにより雷を伴う予報となっております。さらに波の高さなんですけれども、今日は 1.5 メートル、うねりを伴うということです。降水確率ですが、正午12時までが 30%、 正午12時から夕方6時にかけて 50%、 夕方6時から深夜0時にかけて 20% となっております。また今日日中の最高気温が30度予想されておりまして、かなりねこの後また暑くなってくるかなと思うんですが、そろそろ皆さんもエアコンとかも車の中だったり、あとはお家の中ね、会社だったりもつけ始めてるとは思うんですけど、この寒暖差一番体調崩しやすくなるタイミングですので、なんかね昔

0: 習ったやり方はあのお風呂から室内に行く時のこの脱衣所、この脱衣所で体温調整をするといいよとか、だからそれに関連して、まあ、外に行くときに出るときに暑い中にね、涼しいところから暑いところに行くっていうのはまた体に負担かかっちゃうかなと思うんで、一旦こうあので何冷やしていた室内をちょっとね気温を上げて温度上げて外に行くのもいいかなと思ったりね、それかまた涼しいすごい涼しい格好をしてあの外に出てお出かけしたりとか、まあ、そういう感じであのそれぞれまた体温体調整えていけたらと思うんですけれどもね、また素敵な一日を過ごすためにも体調に気をつけながらお過ごしください。さあでは続いて道路交通情報です。
1: はい、では、まず高速道路からお伝えいたします。沖縄道下り宜野座インターチェンジ付近、こちら強化補修作業のため、追い越し車線が規制かかっております。続きまして、金インターチェンジ付近下り植栽作業のためその他の規制です。続きまして沖縄道上り伊江サービスエリアから石川インターチェンジ、こちら強化補修作業のため追い越し車線が規制かかっております。続いて下って沖縄道上り山里バスストップ付近、こちら工事のためその他の規制、続いて沖縄道上り雄大バスストップ付近、こちら植栽作業のためその他の規制かかっております。沖縄道上下線ですね、高知バスストップ付近は集中工事のためその他の規制がかかっております。続いて、一般道の道路交通情報、こちら渋滞ですが、沖縄市の方は比較的スムーズに今のところ渋滞情報はなく、宜野湾もですね一箇所かな、宜野湾西原線34号線の上り宜野湾市大蛇根4丁目付近にて 1.2 キロの渋滞です。引き続き安全運転で時間に余裕を持ってね、お車運転よろしくお願いいたします。では外から見えるスタジオです、あスタジオから見える外の様子ですね
0: 外からのスタジオいいかもいいかもね、
1: 誰が見てる
0: か、かわいいよもうこんなねえマナティってさ見た目きちっとしてるのにちょっとおっちょこちょいのとこめっちゃかわいいよね、もうたまらんかって今なんていうのかなと思ったら外から見えるスタジオ、かわいすぎる。
1: 逆でしたね。失礼しましたね。
0: ねえ、かわいいよね。さあ、スタジオから見える外の景色なんですけれども、はい、先ほどとさほど変わらないかな。うん。ただ、なんかね、太陽の光が強くなってきたなっていう感じで、この雲が、さっきこうグレーっぽく見えてたのが、ちょっともう白強めで。ただまだね引き続き分厚い雲広がってるんですけれども、ここも工事するようになったんだね。
1: そう、何ができるんでしょう、ね、なんか山がねちょっとできてきてるんだけど、
0: そういつもねこのツイキャスのカメラで外の景色映すんですけど、いつもこう緑が広がっていて、こう下の方には伊佐宜野湾市伊佐がこう広がっている景色があったんよ。ただその街並みは変わんないんだけど、緑が生い茂っていた場所が改築始まってます、
1: はい、
0: ショベルカーが来てるね。何がこう作られるか楽しみですね。
1: そうですね、
0: こういう景色とかもね、うん、ここからすごい見えてるので、スタジオとか FM 宜野湾のギャラリーの方で見えるので、もしまだ FM 宜野湾行ったことないよとか、夜行ったことあるけど昼間まだ来たことないなっていう方はぜひぜひお立ち寄りください、うんうんうん、すごい景色いいですから、龍大病院がこんなに間近で見れるなんてみたいな、部屋から見えるって、
1: え
0: あっち、
1: そう、
0: 病室からちょっと見えてるって
1: あ、そうなんですね、
0: 横断幕出したらたまには
1: ですよね、なんか FM 機能
0: あ
1: って
0: ね、そう聞いてねみたいな、病室に向かって見えてるらしいよ、まあ、そんぐらいの距離なのよ。
1: へ、
0: ぜひ気になる方ラジオ局まで遊びに来てみてください。
1: お願いします、
0: はい、以上この時間は沖縄地方のお天気そして道路交通情報をお伝えいたしました。
2: 飲食店の方、病院関係の方、
3: 食材なら愛和に任せおけ。
2: 愛和では仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
3: いらっしゃいませ、安くてちゃんと仕入れるよ。
2: 興味のある方はホームページ YouTube で検索してね。
3: YouTube チャンネル登録もゆたしく、
4: 検索はたくちゃんきんちゃんで。
5: 長浜モーターでは一緒に働く仲間を大募集、未経験者も大歓迎です。 車の修理やメンテナンスに興味がある方、データ入力や電話応対などオフィスワークが好きな方、雰囲気や仕事内容を知りたい方はお気軽に見学に来てください。詳細はホームページをチェック。
6: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近く、ドコモショップギノワン上原店まで。
7: 配る時代からかざす時代へ、一生使える名刺ユニカ。
8: 名刺機能はもちろん SNS やサイトもシェア、スマホのアドレス帳や名刺アプリにも登録可能。
7: 営業ツールや日報など様々な利用が可能です。
8: 新時代の名刺、詳しくはコネクション株式会社を検索。
9: 白うさぎに導かれ、青い海の底に沈んだ不思議な時間の世界へ。
10: きらめくスイーツとセイボリーが彩るランチ&スイーツビュッフェ、ダブルツリーバイヒルトン沖縄チャタンリゾート、アリスと不思議なブルーオーシャン、土日月祝日限定で開催中。
11: キャー、スマホ落として割れちゃった。
12: それならスマホ119にお任せください。
11: わー、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
12: スマホ119にお任せください。
13: スマホ119で検索。

ではこの時間はちょっと告知をさせていただきたいと思います。先ほどあのツイキャスのコメント一番最初だったか紹介させていただいたエノシーニョさんがね6月27日会いたいって言ってたんですけど、何があるかというと、超久しぶりにステージでね歌を歌わせていただくんですよ。ライブがありまして、でいつもこうどなたかが主催して呼んでいただくっていう形が多いんですけど、今回は私とでもう一人のことの対バンで二人で企画したものになっております。その名もマヨとヨシのアコースティック&昭和ヒット曲ライブということで、ライブバー浅尾さんでライブをさせていただきます。マヨとヨシノって、このヨシノっていうこと一緒にやるんだけど、ヨシノはね今東京を拠点にしてウクレレの、レッスンをしていたり、あとはウクレレをこう広めていきたいということで、いろんな方々とライブを通してコミュニティを広げていってる子なんだけど、この子とは私もう私が十何歳の時からだから20年以上のお付き合いなんですよ。もともと私4歳の時に沖縄タレントアカデミーっていうところに入って、そこでこう歌ダンス芝居とかをやっていくわけなんですけど、私が11歳12歳頃に中学入ってなかったと思うんだよな。その頃に吉野が沖縄タレントアカデミーに来たのね、入ってきたの生徒として。でとっても最初から歌が上手で、それで、あ、この子なんかすっごい光るものがあるって小学生ながらに私もすごく思ってて、でもちろんライバル意識をするような人たちもいるぐらい入ってきたばっかりなのに歌が本当に上手で、でこの子と私はもうそれこそ、小中高大学行くぐらいまではもうずっとそこにいたのかな。で一緒に二人でダンスしたりとか、振り付け作ってねステージとかでダンスしたりとかあったんだけど、今思い返すと2人でステージに立って2人で歌うっていうのは今までやったことがなくて、今回初になるなっていう、そう今思い返すと。でこの子と私はいわゆるその思春期真っ只中の時とかもずっと一緒にいて、もう私反抗期すごかったんですよ。で吉野は吉野でまた反抗期がすごいあった子だから、多分お互いにそういうのもお互いに見てるんだけど、そんな中でもすごく仲が良くて、もうずっと一緒で、あっちゃんちょ年下だからマヨ姉ちゃんマヨ姉ちゃんって言ってすごい慕ってくれるんですけど、そんな吉野がたまに沖縄にこう帰ってくるわけですよ。でその時にマヨ姉ちゃん会いたいって連絡があって、会おう会おうよしのって会った時に、ねえなんか一緒にライブしたいねみたいな話になって、やろう大人になってからやるって、なんか2人とも30代になってできるか分からんけどやってみるっていうことで、歌って踊ってダンスだけじゃないですかね、ダンスしながらマイク持って本当に歌うみたいな当時やってたことを実際にそのステージでやってみようっていうのがあるので、ぜひ沖縄タレントアカデミー聞いたことあるなとか、あどこどこのステージで見たことある、あの中の2人なのかなとか、もしそういう知ってる方がいたらまた来ていただきたいですし、その他にも今回ね、吉野だったり私だったりのこの、まだ会ったことがないライブにも行ったことがないという方々ももちろん大歓迎です。ぜひ多くの方にお越しいただきたいなと思っております。でこれがですね今月じゃない来月6月27日の土曜日にライブバー浅尾さんでライブをさせていただきます。来月6月27日土曜日です。会場が夕方6時、開演は夕方6時半。2人がねなんか9時過ぎるのがあんまり苦手で9時過ぎまでなんかちょっとホロホロしてるのが苦手で、8時半までには終わりたいよね、どうしたらいいと思うっていうところから、あ6時半スタートにしないみたいな、だからちょっとこの日は皆さん少しライブとしては早めかもしれないんですが、6時にはもうオープンするのでスタートが6時半となっております。チケットチャージがですね3000円とプラスワンドリンクオーダー制となっておりますので、お時間許す方はぜひこちらの方に足運んでほしいなと思うんですけど、
この場所がライブバー朝王って言って、那覇市の寄宮、寄せ宮っていう方もいますよね、寄宮の方にあります。住所伝えておきますね。那覇市寄宮 153-3 朝とビル2階になっております。

ます。あのオーナーさんが朝尾って名前なんですよ。それで朝尾なんで、ライブバー朝尾って名前で、ひらがなでね、朝尾です。さあ、こちらのライブの構成なんですけど、第1部がアコースティックライブ、歌で見せる弾き語りソロステージの共演、そして第2部は歌って踊る昭和ヒット曲、ボーカル&

0: こちらの方の皆さんね、チェックよろしくお願いします。で、時間合うよって行けるよって方は事前にご予約いただきたいなと思いまして、私のインスタのアカウントでも X のアカウントでも OK です。もう連絡先知ってる方は LINE でも OK です。あと吉野はあのインスタグラム吉野薄っていうあの名前でやってます。YOSHNO、 これで吉野ですね。で、最後にアルファベットの US がつきます。まあ、ひらがなで吉野って検索しても出ると思います。花城吉野って名前でこの子活動しているのでね。で、またはあのお電話でも OK です。電話番号は 090-2966-1320 090-2966-1320。 あ、お電話って言ったんですけどごめんなさい、ショートメールのみですね。ショートメールにてまたこちらのご予約いただければと思いますので、ぜひ皆さんお越しください。お待ちしております。この普段屋置いててもいい？
1: もちろんもちろん。
0: じゃあ FM 技能案にも数枚、はい、ちょっとほんと数枚しか持ってきてないので置かせていただくんで、ぜひねこちらのスタジオにあの建物遊びに来た際にはフライヤー探してみて、レトロチックなあのフライヤーが綺麗に完成しておりますので、ぜひお手に取っていただきたいです。お願いします。以上、マヨとヨシのアコースティック&昭和ヒット曲ライブの告知でした。マイオアシス月曜日担当の金子マヨです。私は実は文系なんです。文系なんですがヤギのモノマネします。でーめー、みんな最後まで聞いてねー。

0: 時刻は9時35分回っておりますよ。ヤギ来たーって、マシュマロさんありがとうございます。お待たせしました。でもね、これね、ビースタで撮ったんよ、ジングル。ちょっとふざけすぎてる私。もっと本気出したらマジでヤギと会話できるぐらい、ヤギを振り向かせるために練習を重ね、いよいよ答えてもらえるぐらいまでなったので、いつかもうちょい本場のね、本場のヤギ聞かせたいな、みんなに。ちょっとライブ終わるまではね、喉を安静にさせていただいていつかどこかで披露できたらいいなと思ってます。那覇とかうるま市でヤギの鳴き声選手権みたいな、ああいうのもやってるらしいからね、年一で。そうそうそうそう、すごいね。私出たくて、これにテレビでいつも見て、あ、やってたんだ今年もみたいなね。え、毎年やってるみたいだから出たいんだよな。はい、さあ、ツイキャスには、カルカンさんとエイジ伊達さんとシグマスさん、そしてエコさん来てくれてましたね。ありがとうございます。カンパチさん、チェックしとくチェックしてください。はい、では皆さんからいただいているメッセージ紹介していきます。今日のテーマ、まとめ買いです。マヨさん、マナさん、おはまーよ。ラジオネーム、たかぼです。テーマ、まとめ買い。お久しぶりです。朝の挨拶でまたかけるとは予想もしませんでした。さて、最近の生活の中でまとめ買いしたのは、スイーツ大好きなので、アイスと小腹が空いた時のための非常食として絹豆腐です。
1: おー、ヘルシーだね。
2: 確かに
0: すごいね。あとはその日だけの分を買ってます。絹豆腐はおろし生姜とかつお節のだしの醤油で食べる。あー、美味しいよね。食べると美味しいです。醤油も種類がたくさんあって、今のマイブームはかつお節だしの醤油です。やっぱりさ、こうお醤油にね、何かこう、はいはい、他のおだしが混ざってると、よりまろやかになったりとか、全然違うんだよね。醤油の味ってあんなに強いのに、他のものが混ざったらね、え、なんであんなにさ、うまくこうバランス取れるのと思って。クゼフクにオリジナルの醤油作れるやつってのわかる、はいはい、あ、なんか瓶にさ、そう、もともと昆布とかがいろいろ入ってて、はいはいはい、ここに家で使ってる醤油を入れるわけ、この瓶の中に、あの、あれなんだよ、空っぽの瓶の中に、うんうん、空っぽっていうか液体は入ってない瓶に、はいはい、あの粉末のだしとかがいろいろ入ってて、でそこに自分の醤油足して、うんうんうん、冷蔵庫でちょっと置いたら、いつもと違うお出汁ができるっていう。
1: そんな
0: あるのよ。
1: 初めて聞きました。
0: 1000円しないぐらいだったと思うんだけど、確か

0: これがね、もう本当に大人気らしくて、使ったことある？みなさんどうだろう。美味しそうなの、まだ私やったことないんだけど、いつか挑戦したいと思ってる。たかぼさんやってみて、ハマりそう、うん、まとめ買いしてもいいかもよ。なんかさ、いろんなあの味があった。同じ醤油入れるだけで、はいはい、瓶の中に違う種類が入ってるから。
1: へえ、面白い、
0: ね、なんかニンニク味とかなんかいろいろありましたけどね。たかぼさんありがとうございました。続いて、ハイサイマーヨユウサバチャーヤイビン。おいおいおい、久しぶりですね。ユウサバチャーさん元気でしたか？今日はマヨイジンドとFBI の捜査員ナルトラからの情報提供の求めるサビン。
1: 何？あ、なんだろう。
0: なんだろう。して、うちもコストコで、と、コストコで、と、お菓子などをケース買いしてきているみたいだけど、結局すぐ食べてなくなるからまとめ買いの意味ないや。あ、確かに。いっぱい買ってゆっくり消費していったらまとめ買いって感じだけどね。もうその日とか2日3日で食べきってしまったらあんまり意味ないかもね。え、それなら山内さんとアマナミンのコスナコスナハナハコス本当この名前なんかちょっとこのだっけに買いに行った方がマシやらにということで、追伸ヒーフーミーシージャーコラボすんりち LINE 来ないさ。あ、言っときましょうか私はよろしければ上間不動産の CM を知らない人のために歌ってみました。上間不動産か、
1: 聞いてみましょう
0: CM ね、はい、なんだろう何怖いけど聞いてみよう。
2: 子供作りのお手伝い
0: ちょっと嫌な予感がする。
2: いや、
0: ちょっと嫌な予感がするな。朝大丈夫かな、流して。
1: あ、しかもこれだけだ。
0: もう一回流してみて。これもう一回流していいのか分かんないけど、もう一回流してみて。
1: なんか聞こえた？
2: 子供作りのお手伝い上はお母さん
0: 上手ね。
1: あれ待って、すごい2回目聞いたら違く聞こえた、
0: ね、あのねすごいのこの人、本当に天才で、ユウサバちゃんさんって見た目めっちゃ B ボーイなんですよ。あ、今はどうだろう、初めて会った時に私はラップ歌う今からぐらいの見た目だったんだけど、あの三振がとっても上手で、でうちなぐちももちろん上手で、はいはいはい、でこの替え歌、何よりも、
1: うんうんうん、
0: 替え歌のセンスがいいんですよ。
1: すごい。
0: そうで、うん、普通今あの本当にもう2行ぐらいのね、あの本当ワンフレーズのもの で、
1: ね、
0: 皆さんね聞こえた方はお察ししたかなと思うんですけど、朝に、
1: うん、
0: あの通常はね朝に流せないような内容なんだけど、はい、今日はちょっと最初の文字がね消えかかって歌いにしたからちょっとギリ流せたかもしれなくて、でこのユウサバちゃんさんはいつもこのいろんな皆さんが聞いたことあるような歌とかそういうのを方言でうちのあぐちとかを交えて、まああのエロティックに変換しているわけなんですけど、あの今日もだいぶ良かったですね。
1: そうですね、うん、すごい当てはめてきたか、なんか
0: すごいよね。
1: 普通の
0: 普通の上間不動産の CM 聞いてるんだよね。
1: 聞こえた
0: こんなにこの不動産の名前出して大丈夫かなと思うぐらいなんですけどね、さすがですね。はい、ユウサバチャーさんありがとうございました。続いてマヨさん、マナティさん、おはぎのワンブリ、あ、おはぎのワンブリです。中国にアリエクスプレスという大手通販会社があります。ファッション中心のシーンに対し、アリエクスプレスは家電や趣味のものが多いです。このアリエクスプレス、販売システムがバグってます。価格の安い小物はまとめ買いすると値段が下がったり送料が無料になるのですが、その条件をクリアするために合わせ買いをする小物が安いので、1000円の送料を無料にするために100円の小物を追加購入すればクリアできてしまうなど、必要不要や値段を見比べて選ぶのが、二昔前の通販のようで楽しいです。なるほどね、面白いね。で安いの、ここは
1: 安いんだ。
0: なんだろう、家電も売ってんだ。家電はさ、送料無料で送ってくれるの？そういうこと？それとも価格がそもそも安いのをまとめ買いすると送料無料ってなるのかな？どうなんだろう、ブリさん、またちょっと詳しくこれ教えてください。うまくこうね、うん、面白いもの買いたいな私も。そうね、シーンはねもうファッション強いですからね、うん、 C もあれだよね、こう、はい、送料無料にもなったり、
1: ね、なんかなるみたいですよ ね、
0: クーポンいっぱいあったりするから、私はもうだいぶもう今買ってないんですけど、昔はもう狂ったようにもう携帯開けばシーンばっかり見てました
1: でもあれめちゃめちゃ種類多いじゃないですか、ずっとね見てられる感じしますよ ね、
0: なんかこういう服欲しいなって思った、うんうんうん、なんかピンポイントのものもあるし、あ、こういう色味があるんだとか、こういうデザインもあるんだみたいなのを出すのが超うまいんだよね。
1: そうなんです
0: ね、しかも超安い。
1: そう、びっくりですよね、
0: 本当にびっくりするぐらい、うん、ねえ、またねこういうの皆さん、あ、スーパーアサさんいろいろグレーだよそうなの、ちょっと気になるな、皆さんもね詳しいと思うんでね、ちょっと後でまたチェックしたり、あの私も見てみようかなと思うんですけど、教えてください、いろいろとお願いします。さあ、ブリさんありがとうございました。続いて、マイオマナティ皆さんおはようございます、ちゃんおかです。あ、これさっき読んだやつだ、ちゃんおかさんからのまたイモタネのメッセージ、あのちゃんおかさん、アニメーションがかった怖い絵があるよあれまた第2弾見ちゃって今びっくりしちゃったまたびっくりしたと思ったらさっき読んだメールでした、失礼しました。さあ続いて、オアシスネーム沖縄大好きさんです。お休みだけどゆうなちゃんお帰りなさい、まあよまあな、そしてそして FM ギノワンを愛するすべての皆さんおはようございます。沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー沖縄大好きです。テーマ爆買いではなくまとめ買い、そうそうそうそう、まとめ買いね、今日はね、うちではシーチキンとか納豆はまとめ買い、
1: あ、一緒ですね、
0: 我々と同じだしていることがありますよ。家におかずがなくても納豆があれば大丈夫なんてところがあり、朝は納豆ご飯、納豆ご飯食べることがあります。他にもパンツや靴下もまとめ買い、することがあります。ユニクロや三栄の衣料館で済ませていますが、パンツのゴムが緩くなったり靴下の裏に穴が開いて破れたり、その時に買い替えますが、数が足りるようにまとめ買いしてます。それから実は電池もまとめ買いしてます。単三単四電池、この2つをまとめて買ってます。ポケットラジオとかリモコンとか電池が不可欠なので、電池が切れたらその都度買いに行ってますよ。あとライブに使うサイリウムも電池が必要なので、ということでよく買ってますってね。いいね、なんかそれぞれ趣味とか日常的にね使うものほとんどこうまとめて買ってるんだなと思ったんだけど、あれだよね、やっぱり靴下とかさ下着とかってさ、まとめて買うから、うんうん、同じ時期にダメになっていくよね。
1: あー確かに
0: 私も靴下のあのゴムがビョンビョンになるのがさ歩いてたらスニーカーのあのつま先にくるくるくるくるって私収まるぐらいまで、
1: は
0: い
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: 嫌ですね
0: 頑張って履くんだけど、これが3回ぐらい起きたらもう捨て時、
1: あー
0: 私3回まで履くわけ、
1: 一応頑張って粘る、
0: デジ足裏つぼ押しみたいにされて痛い、もうストレスストレスだけど、なんかちょっと、うん、なんていうの、このもったいない精神じゃないけど、うん、いや生地破れてないしなみたいな、
1: あ
0: なんか今日はゴムダメだったけど次ゴムいけるかもしれないしなみたいなところでなんかわかんない賭けに出てる
1: でも私も黒い靴下しか買わなくなったかも、なんか片方なくしたりとか片方破れても全部同じだしなみたいな、
0: そうだよね、
1: そうそうそう、
0: あとなんか学生の時ってよくほんとさ、はい、ちゃんと白い靴下とか履けてたなと思うんだけど、 あの汚れとか見て
1: 確かに、ね、
0: お金を持つようになると、
1: はい、白とか買わなくなりますね、
0: ね、うん、え買い替えたいもうみたいな、だからだったらもう黒がいいやんとかね、
1: そうそう、めんどくさくても、
0: ね、そう
1: 確かにな、
0: 靴下とかもねほんと必須だよね、はい、沖縄大好きさんありがとうございました。じゃあ続いていきますよ。迷ったん久々すぎて泣きそうです。えまだ泣いてないんですか、えまだ泣いてないんですか、あなた金曜日からこう言ってますよね金曜土曜ぐらいから泣いてください感極まる朝をありがとうございます本当本当に目カピカピじゃない、今大丈夫、うるうるしてる。まとめ買いといえば最近あまり買い物しなくなりました。月1沖縄に行くために極力節約で無駄遣いをしないようにしてます。6大会連続マラソンが終わったので6月27日はマヨタンに会いに飛び立つ予定。
1: おおすごい
0: 嬉しい、涙の再会なるかって、えマジで来てくれたらさ、あの浅尾さんでこのライブバー浅尾で残ってくれたお客さんと私たち、あの吉野と私とでちょっとほらテーブル囲ってちょっとあのおしゃべりタイムしましょうよね、そういう時間も必要だと思うから、もし来てくれたらねぜひ残ってください、ありがとうございます。あマラソンしてる時の写真も載せてくれて、ほんとすごいね6大会連続って、 はあ、もう素晴らしい。あの尊敬する、走れる人。絶対私走りたくないわ、江野新庄さん。じゃあ節約頑張って来月末に会いましょうね。ありがとうございます。さあオフ会みたいにしよう。さあ続いて、エイジ伊達さん、ラジオネームエイジ伊達さんからいただいちょいびいつもと違うからちょっと読めなかった。もう一回いく。ラジオネームエイジ伊達さんからいただいちょいびん、ありがとうございます。マヨマヨサイズのスポブラをまとめ買いして自分も入るか試したいってば。誰が小さいよや。伊達さん、伊達さん、あんたね本当に伊達さんもこういうタイプね。
1: こういうタイプ
0: 全然大好き、あなたのこと私大好き、こういうタイプ大好きです。ウケる。きっちきちいかなって。本当にきつい、ゆるゆるがいいんですけど、せめて。まあね、ほらウエストとかもね、サイズは絶対私伊達さんよりはあのまだあの数字としては小さい、細いかなと思うんですけど、ちょっと引っかかるな。沖縄ドリームだね、こんなのしか思いつかない、アラカンを許してね、ハートキャハって来てました。ありがとうございます。本当にもうさ、山内さんがそのマナティがね今座ってる席に座ってた時代は、
1: はいはい、
0: もう毎週のようにいじられるわけよ。
1: あ、このやり取りがね。
0: そうなの。別に伊達さんがそこにいようがいまいが。
1: はいはい。
0: あ、マヨ今日忘れてきたのか。もうすぐこんなやろうと思って。で、山内さんがもう今日はいないから、うん、もう全然平和やんと思ったんだけど、
1: はいはい、
0: 復活しましたね。
1: すごい。
0: いや、今私育ててますから。育ててますから、伊達さん見ててください。久々に会った時にびっくりするかもしれないですよ。
1: 楽しみに。
0: ちょ、頑張らんとね、お金かけて頑張らんといけないので、はい、マッサージにマッサージを重ね頑張りたいと思います。エイジ伊達さん、ありがとうございました。さあ続いて、おはようございます。お久しぶりのスーパーあずさです。昨日まで沖縄にいたけど、夜の便で東京に帰ってきました。そっか、もうその日に帰っちゃったんだね。昨日はね、ククルの方でねお越しいただきましたけど、ありがとうございました。もう本当に素敵なコンサートでしたよね。うん。テーマまとめ買い、箱買いしているものは R1 ヨーグルト12本、お、うん、毎日1本朝に飲む。あ、なるほどね、すごいな。ペットボトルのお茶、自動販売機で買うのもったいないから。あ、はいはいはいはい。あと昨日のともやさんのライブで、新発売の CD4 枚買ったよ。え、すごい。1枚は自分用、1枚は宮古島の FM に置いてもらうため、あと2枚は、布教用。
1: お、
0: なるほど。ではまた沖縄行きますね、今度会えるといいなということで、ありがとうございます。そう、ともやさんのライブが昨日糸満のね、シャボン玉ククルの方であったんだけど、あのキャパがもともと500名想定して、うん、で、あのもともと半分入ったら300名入ったらいいかなってだったところを、結構もう早くで500枚もう完売してたらしいんですよ。で、そこから追加追加でなんと昨日618名来ていたということで、本当に大成功の大成功で、もう涙流しながら、もう歌を聴いている方もいらっしゃったし、トモヤさんって盲目なんですよね、生まれつきの先天性の盲目で、なんだけど彼は本当にハートがね、なんだろうね、もう愛が溢れて、家族がもうそもそもいいんだけど、それで、もうみんなにこう恵まれて育てられたおかげで、彼自身の人柄がとっても良くて、で、このともやさんがつないでいた皆さんが、今まで関わってきた皆さんが本当会場に集結してみたいな感じだったんだけど、ピアノは弾けるわ、三線弾けるわ、ギター弾けるわ、歌も上手だわ、声が通るわみたいな、もう本当にともやさんは、あ、昨日丘の一本松もやってたね、とってもすごかったよ。もうね、6分7分ぐらいあるんだけど、もうお芝居しながら本当に楽しませてもらいました。だからもう会場が本当一つになって、約2時間半のライブだったんですけど、本当無事に大成功に終わりましてね、またやりたいなってところなんですけど、このキャパをなんと家族だけでやってるから、それがすごい。 どこかにこう事務所に所属してとか、どこかに委託してやってもらったとかじゃなくて、会場を抑えたりチケット作ったり CD 作ったりとか、もう全部家族がやってるので、本当に素晴らしいんですよ、この大城家。うん、定期的に、また船でもねライブをやってたりするので、もしあのまた興味がありましたら、3、4ヶ月に1回ぐらいかな、もうビーディック号でやってるのでね、はい、チェックしていただければと思います。スーパースターさん、またね見かけた時には声かけさせてくださいね。うん、布教していきましょう、どんどん智也さんの CD を広めてください。ありがとうございました。さあ続いて、マーヨーマーナーおはようございます。マーヨー今日も可愛いよ、マーナー今日も美人さんだね。テーマ、まとめ買い。うちでまとめ買いしているのは水とお酒ぐらいかな。お酒は沖縄のお店に売ってない銘柄だし、うーん、日本酒とかってこと？送料考えたら仕方ないよねっていうことでね。そっかそっか、お水と、お水はもう悪用のお水なのかな、まあ、日本酒だったらそのままになるのかな。そうなんだ。でも結構飲みますもんね、ギネスさんはね。
1: そうなんですね、
0: うん、あの宮古島にあるさ美味しい居酒屋さんとか、うん、
1: はい、
0: ああいうとこよく知ってるみたいで、うん、もう美味しそうなお食事と美味しそうなお酒の写真をよく送ってくれるんですけど、ねえ、またこういう知ってるんだろうね、サイトとかね、こういうところで買うと安くで美味しく買えるよみたいなね、
1: はい、
0: うん、ありがとうございました、ギネスさん。さあ皆さん、もうね残り時間が約1分となりましたが、たくさんのメッセージと、そしてツイキャスからもご参加くださって本当にありがとうございます。今日はピンチヒッターで参りましたが、またね、もういつでもマナティね、
1: ありがとうございます助かります。
0: そう、もういつでも大丈夫、多分ねいつでも大丈夫なので、この口が回る限り、はい、またピンチヒッターで戻ってこれたらなと思っておりますよ。たくさんのメッセージ、本当にもう朝から笑わせていただきました、ありがとうございます。さあそして、途中で告知させていただいたマヨと吉野のアコースティック&昭和ヒット曲ライブ、ライブバー朝尾で6月27日土曜日に、夕方6時半からスタートのライブがありますので、ぜひこちらの方にもお越しください。たくさんのね皆さんのお顔を見たいな、おしゃべりしたいなと思っておりますのでね、歌に、まあ、癒されに、ダンスに元気をもらいに来ていただければと思います。さあ、この後も FM ギノワンでお届けする番組楽しんでくださいね。お届けしたのはピンチヒッターでございました、金子まよでした。それでは皆さん、またいつか、バイバーイ来週って言いそうになっちゃった。
3: ノボテル宴会セールス担当下地、バンケットの掟、打ち合わせ8割当日2割幹事様フォロー第1、お料理でお客様を笑顔に。ご縁席のご相談はノボテル宴会セールス担当下地まで。
4: Easy Living ノボテル沖縄那覇。
5: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
6: 飲食店の皆さん、 BB フライをご存知ですか？ BB フライを使うと油の嫌な匂いを軽減、油の劣化を下げる、揚げ時間を短縮、油の消費量を削減できます。しかも時間が経ってもサクサク、給油率も大幅削減で超ヘルシー、揚げ物に革命を。
7: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
8: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
9: 醤油、塩、ダル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
10: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。慶良間海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館。詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
11: せーの、サンサンサワーハウス、防音建築、おうちのことならお任せあれ。
12: 私たちがしっかりご相談にお答えします。まずは098-988-5325 まで。
11: サンサンサワーハウス。
13: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
14: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。 どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。

0: が丘に誕生。西海岸を望む優雅な立地にアクセス自由な恵まれた環境、あなたと家族の架け橋、チュラサンハウス。
1: これってマンションの CM？
2: ううん、民泊。
0: 一棟貸し切りタイプのチュラサンハウスで検索。防音工事の三和ハウス。
3: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針新旧治療ならイノワン新旧生態ヨーク。
4: 飲食店の方、病院関係の方、
5: 食材ならアイワに任せおけ。
4: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
5: いらっしゃいませ、安くてちゃんと仕入れるよ。
4: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
5: YouTube チャンネル登録もゆたしく。
6: 検索はたくちゃんきんちゃんで。
7: FM ギノワン水曜10時放送、いい健康やる気スイッチ知ってる？
8: あなたの朝にいい健康をお届け。心と体の健康を求めて、あなたのやる気スイッチを刺激する健康応援番組。
7: 毎週水曜10時は
8: いい健康やる気スイッチ
7: オンエア。
9: アトピー肌荒れに悩んでる方へ、こんなお悩みありませんか？子供の頃からアトピーで薬が手放せない、病院に行った方がいいのか自分で判断できない、アトピーニキビ専門店響きでは、肌の弱い方、乾燥やアトピー、ニキビの方はもちろん、脱ステロイドできます。ご予約はサロン響きで検索。

時刻は10時を回りました。この時間からはジノンインフォメーションをお送りいたします。ジノンインフォメーションは宜野湾市の生活に役立つ情報を宜野湾市広報誌司法宜野湾からお伝えいたします。

令和8年度軽自動車税のお知らせ。令和8年度軽自動車税の通知納税通知書を送付しました。納期限が6月1日までの納付をお願いいたします。軽自動車税の税率や免ホームページをご参照ください。

ペアレントプログラム開催します。お子さんの行動の理解の仕方や褒めるコツを学び、楽しく子育てする自信をつけることなどを目的とした全6回のプログラムです。講座の詳細、申し込み等については市ホームページ、公式 SNS をご覧ください。日時が6月3日、17日、7月1日、15日、29日、8月12日、全水曜日、10時から11時30分。場所は、男女共同参加支援センター、ふくふく。対象は、市内在住または在勤で2歳から小学生、小学校低学年を子育て中の方、全6回、受講可能な方、定員10名、参加費は無料です。生き生き筋力アップ教室、参加者募集。

自宅で無理なくできる筋力トレーニングやストレッチ、脳トレなどを楽しく学びましょう。健康に役立つ講話もあります。日時は6月17日から9月9日、毎週水曜日14時から16時。場所は益城公民館。定員は16名。応募多数の際は新規の方を優先し抽選となります。対象は市内在住の65歳以上で介護認定を受けていない方、医師から運動制限のない方。参加費は無料です。送迎をご希望の場合は2000円。申し込み期間が5月19日から5月27日水曜日までとなっております。申し込み方法、電話または窓口で受付。お問い合わせは介護長寿課内線4137。

アドラー心理学から学ぶ心の整え方、前向きな人生を好転させるための。前向きな人生を好転させるためのノウハウが詰まったアドラー心理学。自分自身や家族、職場の方など身近な方を幸せにしていく心理学です。これからの時代に必要なスキルです。アドラー心理学を学ぶことで日常の見え方が変わります。明日をもっと楽しくする方法を一緒に見つけましょう。日時は6月9日、16日各火曜日、10時から12時全2回。場所が中央公民館2階多目的室。講師株式会社明日の楽しみ、ガナハナオ。対象は市内在住または在勤で全2回受講できる方。定員は20名抽選となります。参加費は無料です。申し込み期間が5月25日月曜日から5月30日日曜日、連絡日が6月1日月曜日。受講決定者のみへ連絡いたします。お問い合わせは中央公民館8934436、平日10時から16時、休館日は火曜日祝日と。

健康づくり推進員からお知らせ。ウォーキングデイプラス、日時6月4日木曜日、9時30分から。集合時間は市立体育館入り口向かい、あずまや、雨天時ユニオンデスカラドーム。対象は市内在住で運動制限のない方、参加費は無料。内容、ストレッチ、チュラガンジュ体操、1時間程度のウォーキング。持ち物は帽子、日傘、飲み物、雨天時室内シューズ。ウォーキングデイ、日時6月毎週月曜日9時から。場所は憩いの市民パーク管理事務所近く、あずま屋。好天時は中止となります。対象は市内在住で運動制限のない方、参加費は無料です。持ち物が帽子。

日傘、飲み物。ディスコステップ、懐かしいディスコサウンドを楽しく、懐かしいディスコサウンドで楽しくリフレッシュ。日時は6月8日月曜日、14時から15時。場所は保健相談センター2階ホール。対象は市内在住で運動制限のない方。参加費は無料です。持ち物、室内シューズ、飲み物、予約不要となっております。お問い合わせは保健相談センター 098-898-5597

第2回ふくふく講座メディアリテラシー啓発講座、知って防ぐ子どものネットトラブルと犯罪被害。子どもたちを取り巻くインターネットの世界では、 SNS やオンラインゲームをきっかけとしたトラブルや性犯罪が増えています。まず大人の私たちが子どもたちの置かれている状況を正しく理解し、子どもたちがトラブルや犯罪に巻き込まれないために気をつけたいポイントや、日頃からできる関わり方について学んでいきます。日時は6月26日金曜日、19時から21時。場所は男女共産参加支援センターふくふく。講師、中曽根義満氏、パソコン教室、ひふみ代表。対象は関心のある方、子どもに関わる大人、中学生以上の参加可能、保護者同伴となります。定員は36名、参加費は無料です。託児希望者は6月16日火曜日までに要予約、未就学児のみ定員があります。予約受付は6月1日月曜日9時からとなっております。お問い合わせは男女共産参加支援センターふくふく、0988961616。

元気はつらつシニア塾参加者募集。シニア世代が長く健康で生き生きと過ごすために必要なさまざまな知識を学べる講座を毎月開催しています。6月は食べる楽しみいつまでもをテーマに、歯科衛生士の新里三越、栄養管理士の佐久川葵氏をお招きします。ぜひご参加ください。日時6月19日金曜日、10時から12時、場所は中央公民館2階多目的室。対象は市内在住の65歳以上、定員は30名程度、参加費は無料です。申し込み期間6月17日水曜日まで。持ち物は筆記用具をご準備ください。お問い合わせは介護長寿課内線4135までお願いいたします。

詳しくは宜野湾市役所098-893-4411までお問い合わせください。ジノンインフォメーション、この時間は宜野湾市役所の提供でお送りいたしました。

0: NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。やっぱり
1: いいね。疲れている時に食べるべし、ダイエットの時に食べるべし、ステーキを食べるとなぜか元気になれる。どんな時にも食べたい、やっぱりステーキ。お持ち帰りも大好評。詳しくはやっぱりステーキで検索。
2: 何食べたい？
3: お肉。
2: 牛角カルビとダブルタンボ。
3: 黒糖サツバター。
2: おいしい。ラーメン食べるか。
3: ライス食べたい。
4: おいしいやってる。

0: 人生をもっと豊かに、時間をもっと素敵に、長浜モーターは冒険という名の豊かさを、空間を車に乗せてお届けします。
1: 配る時代からかざす時代へ、一生使える名刺ユニカ。
2: 名刺機能はもちろん SNS やサイトもシェア、スマホのアドレス帳や名刺アプリにも登録可能、
1: 営業ツールや日報など様々な利用が可能です。
2: 新時代の名刺、詳しくはコネクション株式会社を検索。
3: リモートプログラム自由名古屋、
4: 毎週火曜日22時から1時間生放送、リスナーの皆さんのメッセージもお待ちしています。
3: 自由名古屋は名古屋と沖縄の魅力を発信、双方の架け橋となる番組を目指します。
5: リモートプログラム自由名古屋、みんな聞いてね。
1: チュラさんハウスからの続報です。恩納村にある一棟貸しタイプのログハウス、チュラさんハウスは5つの棟があり、人数に合わせてお部屋を選べます。ご家族から団体様までご利用可能。開放感のある落ち着いた空間で癒しのひとときを。 988-5325 チュラさんハウス。
6: スマホ落として割れちゃった。
7: それならスマホ119にお任せください。
6: わあ、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
7: スマホ119にお任せください。
8: スマホ119で検索。

0: 79.7MHz FM ギノワン、皆さん聞いてください。
1: 池田恵美のリファーラルフォーダイ。
2: 時刻は10時30分を回りました。皆さんおはようございます。池田恵美のリファーラルフォーライフのお時間となりました。今週もお聞きいただきましてありがとうございます。この番組は面白いお形の AI プランニングと壮大なビジネスと雄大な人生をつかむ起業家コミュニティを創造するアセンティブジャパンの提供でお届けしております。パーソナリティは年収を月収にする億超え起業家アドバイザービジネスコーチの池田あゆみです。この番組はリファーラル紹介を通じてビジネスや人生をより豊かにしたい方にお役に立つ情報やとっておきの素敵なビジネスパーソンをご紹介する番組です。双方向でお伝えしていきたいと思っております。番組では皆さんのメッセージ、ご要望、ご質問どんどん募集しております。メールアドレスは 797@fmkino1.com 797@fmkino1.com までお願いいたします。スマートフォンでもお聞きいただくことができます。ツイキャスやリスラジでも配信してます。 FM キノワンを検索してぜひアプリケーションご覧いただきながらお聞きくださいね。ツイキャスからのコメントもお待ちしております。あっという間にね、5月ももう終わりになってまいりましたけれども、なんだかねちょっと寒暖差がすごい激しくなってますよね。この間ね5月なのにもかかわらず32度とかね、埼玉県でも30度超えっていうのが2、3日続いたなと思ったら急に寒くなって、またなんか長袖引っ張り出してくるみたいな、なんかね今までにない感じですよね。もうずいぶん早く夏になっちゃったのかなと思ったら、またなんか寒くなってっていう、ちょっと体調崩してる方もいらっしゃるかもしれませんしね、季節の変わり目なので、皆さんぜひご注意いただきたいと思います。もう私もですね、なんか今日もうめちゃめちゃ暑いなと思って、夏だと思ってもう完全にベッドのねお布団変えちゃったんですよ。もう夏掛けに薄いタオルケットとかにもしようと思って、出ないともう暑くってお布団入っちゃったりしてるので、なので変えた途端に今度寒くなってですね、あれやっぱりちょっと羽毛布団いるかなみたいな、なんかね困りますよねこういうのね。今ね私の膝元に愛するピーチちゃんがいるんですけども、ピーチちゃんもですね、なんか寒いと見えて夜はお布団の中に入れてってくるんですよね。だからこんな毛皮を着ているピーチちゃんも寒いんだね。まあ皆さんね、とにかく風邪をひいたりとかしないようにお気をつけください。今月はね、なんだか私もすごいこうちょっとバタバタしておりますけども、まあなぜかと

手術の時と、今度の乳房再建手術とでは、もうまるで気持ちが全然違うのでね、今はね、あ、やっとこの時が来たと思って、まあ、ワクワクしています。まあ、皆さんね、手術っていうと、ええーって思うかもしれないんですけども、なんかね、聞くところによると、美容整形の、豊胸手術だったら、なんかもう、日帰りで、局部麻酔でできちゃうらしいんですよね。まあ、私はね、乳がん、まあ、がん由来なので、ちゃんと前日から入院して、手術して、翌日1日様子見て、退院。まあ、それでもね、3泊4日でいいらしいんですよ。で、かなり、でもこの3泊4日ってかなり慎重な病院なので、長いんですけど、1泊2日とか2泊3日っていうところもあるみたいですけどね。まあ、いずれにしてもちょっと大事をとって、ちょっとね、お休みもちょっと取らせていただきながら、体も万全ね、してと思いながらもなんか忙しくてですね、休んでる場合じゃないな、みたいな。ダメですね、これもね、ちゃんと休むときは休むことも仕事だと思って、そしてもう先生を信じて、もうまな板の声になって、手術を受けてこようと思います。なので、次週はですね、ちょっと元気な声で、また、皆さん、放送をさせていただきたいなっていうふうに思っております。さあ、ではですね、今日は、そう、皆さんにね、この間ね、私ね、衝撃的なね、ニュースを見て、これぜひ皆さんにもね、お伝えしたいし、一緒に考えたいなと思ったことがあったんですよ。それはね、まあ、これ今ね、めちゃめちゃ AI って流行ってるじゃないですか。もう、すっごいいろんな種類が出てきてきて、何使っていいかわかんないとか、もう、まあ、チャット GPT とかね、もう最初から出てきたものとかは使ってる方も多いと思うんですけれども、本当にじゃあそれ使いこなせてるかとか、まあ、どんどんアップデートされちゃうから、なんか人間が今追いついてないっていう感じもありますよね。まあ、皆さん何種類ぐらいの AI 使ってらっしゃいますかね。私が使ってるのはね、チャット GPT、クロード、ガンマ、キャンバー、ぐらいかな。一番メインで使うのはですね。まあ、あとはちょっと、用途によってたまに使うみたいなのもあるんですけど、頻度がはね、低いかな。あ、あとね、あれですね、翻訳とか、まあ、英語のね、翻訳とかのはいろいろ使ったりとかしてるかな。だから、6、7個かな。なので、まあ皆さんね、無料で使えるのもあるけど、有料でね、やってるものもあると思いますし、まあもう一番はですね、やっぱり、課金して使うと、もちろんすごい便利だなっていうのはありますけれども、まあこれを、まあ AI、もう本当にね、今じゃ、まあ毎日聞かない AI とか AI の話題について聞かない日はないっていうぐらい、今もう、情報が、広がっていると思うんですけども、まあ、こんな時代だからこそ、実はね、もう私が提唱してます、リファーラルマーケティング紹介っていうのが、最強の武、あの武器を、紹介っていうね、最強の武器を持つ人が今後強くなるよっていうのもね、ぜひお伝えしていきたいなというふうに思いました。なんで、AI がどんどんどんどん普及しちゃってるので、まあ、人間が、まあ、便利な効率的なツールではあるんですけど、もうむしろ AI でいいじゃんみたいな。AI に侵略されてしまっていて、人間の方がなんか肩身が狭いとか、いやでもこのままだったらむしろ仕事を取られるぞとか、仕事のやり方変わるぞとか、いや、なんとかしなきゃなんていうふうに、なんかこう、焦ってる方とか、まあ、漠然としたね、不安を感じてる方もいらっしゃるんじゃないかな、というふうに思います。そうなんですよね。なんか今ね、AI にこう、仕事が奪われる時代だ、なんていうふうにも言われますけども。まあ今日はね、そんな、怖がらせたくてこんな話をするわけじゃないんですけど、まあむしろ逆なんですが、まあ、今日ね、お聞きいただいて、あ、私、正しい方に住んでんだとか、私大丈夫だって思ってほしいな、というふうに思ったんです。というのは、このね、最近ね、私こんなニュース見てね、すごい衝撃的でびっくりしちゃったんですけれども、まあ、Facebook とか Instagram とかのね、メタ社が、社員の10、約10%、8000人を解雇するだとか、
ペイパルが社員の20%削減。

減するとか、クラウドフレアも1100人以上の削減を発表したっていうニュースを見たんですよ。見た方もいらっしゃるかもしれないんですけど、これすごいことだと思いません？ AI の普及で、もう人の働く場所っていうのがもうなくなってきちゃってるんですよね。で、そういうために AI を開発したはずじゃなかったと思うんですよ。便利に効率的にね、簡単にできるツールとして開発したものだと私は思ってるんですけれども、まあ、結局これがあまりに優秀すぎちゃって、使うはずの人間があなたいらないわよって、自ら自分たちでその席を空けなければならないような状況になってるって、これちょっとね、大問題じゃないかなと思うんですよね。まあ、いろんな大手が、大規模な人員削減っていうことをしているんですよね。じゃあ、これなんでかっていうと、理由はどのと、あの、会社もですね、AI に集中投資をしていくっていうことなんですよ。人件費払うぐらいだったら、AI に投資をしていった方が、今後、さらに開発が進んで、もっと効率的に、質の高いものが、できるようになるんじゃないかっていうところ、そこにお金を払うから人はいらないっていうことになってきたんですよね。で、AI にできる仕事をもう人に頼まなくてもいいと。まあ、そんな、なんか、悲しいね、寂しい時代だなっていうふうに思いますよね。でも、そういう判断が現実的に世界のトップ企業で続々と起きているって、この現実。いやーもう、なんかこれ海外の話だよね、なんて、のんびりしてる場合じゃないと思うんですよ。実際にね、日本でも、野村総合研究所のリサーチによると、日本の労働人口の約49%が AI やロボットに置き換わる可能性があるっていう試算が出されたそうです。労働人口の49%ですよ。いや、怖いですよね。これ、半分の人が失業しちゃうんですよ。二人に一人は失業しちゃう。いや、これ聞いてどう感じます？まあ、少しね、少しどころじゃない、不安になった方もいらっしゃるかもしれませんけど、でもね、安心してください。ここでね、ぜひ皆さん考えていただきたいのは、実際にはね、どんな仕事が消えていくのかな？どんな仕事だったら生き残っていけるのかな？っていうことですよね。で、私が考えるのは、まあ、消えていく職業っていうのは、デスクワークですよね。まあ、書類作成とかデータ入力とか、報告書のまとめとか、資料の作成とか、スケジュール管理とか、カスタマー対応とか、まあ、こういったことっていうのは、もう AI で十分できちゃうし、むしろその方が早くって楽ちんだし、クオリティも高かったりもするんですよね。で、こういう決まった手順のような、ものっていうのは、軽作業っていうのは、もう AI の方が完全に、コントロールできちゃう。人間が手でやるよりもいいものができちゃうっていうことになる。だとしたら、この AI の方が、もう安くて、ね、正確でコストも安いんだったらそっちの方がいいよ、なんていうふうになって、この職業っていうのは、もう全部カットされちゃうのは、もう目に見えていますよね。じゃあ、どんな職業が残っていくのかっていうと、まずは体を動かして現場の仕事をする人とか、あとは仕組みをちゃんとゼロから設計できるような、企画力のある人とか、まあ、そういう方たちが残っていくんじゃないかなと思うんですよね。まあ、プロデューサーとかですね。例えば、体を実際にね、使って動かすっていうと、どんな職業があるかっていうと、例えば飲食店とか、ね、人と人が、触れ、でも、まあ、最近ね、なんだ、何でしたっけ、ロボットでね、猫型ロボットみたいなのが運んできたりするけれども、でも、まあね、人は減ってるとはいえ、完全に人がいなくなるわけではないなと思いますし、あとは、整体とか、あと、エステとか、あと、病院とか、まあ、こういうところは、だいぶそういう AI だったりロボットを導入することはあっても、完全
なくならない世界だなというふうに思ってですね。やっぱり

こう、ね、エステって人の手で、こう、触ってもらうから気持ちいいっていうのがあるんですよね。安心感とかね。なので、その、演技で安心感を受け取れるかっていう、多分私は、難しいと思うし、もう好みの問題にもなるのかもしれないんですけど、機械に触られて気持ちいいわっていうより、人の手でやっていただくこのぬくもりと、微妙なタッチ、まあ、それがいいわっていう人の方が断然多いと思うんですよね。なので、まあ、AI は決まった設計図の中で動くことはすごく得意なんですけれども、でもその設計図を描いていくっていうのは実は人間の仕事なんですよね。だからちゃんとこれはね、線引くべきだなと思ってます。で、効率化、仕組み化っていうことで、人の領域をね、脅かすような社会ってどうかなって思うんですよね。なので、今後はですね、仕事の先を見てですね、設計していく、まあ、その展開できる能力っていうのが残っていく鍵になっていくんじゃないかなっていうふうに思っています。で、ここで一つね、皆さんにも質問させていただきたいんですけど、例えば皆さんがね、出張に行ったとか、どっか旅行に行きました。で、そこで、出張先のね、もうせっかくだったら美味しいもの食べたいな、現地の郷土料理食べられる場所どっかないかなって探してるとします。そしたら皆さんどうでしょう？ネットで検索したお店。まあもう私もね、よく使いますけど、ネットで検索するとね、いろんなおすすめとかありますけれども、まあそういうところに、をチョイスするのか、もしくは、行ったね、取引先の方に、どっかおすすめのところありますかとか、旅行先でね、例えば、旅館の、おかみさんとかに、どっかこの辺でおすすめの郷土料理のお店ありますかって言って、ご紹介いただいたところ、ネットで教えてもらったところと、旅館のおかみさんに教えていただいたところとか、皆さんだったらどっちを選びますか、どっちに行きますか。もうこれはね、ほぼ全員が、地元のね、で、泊まった旅館のおかみさんがご紹介してくださったところっていうふうに選ぶと思うんですよ。それなぜかっていうと、ここはもうすでに信頼が乗ってきてるからなんですね。これ、ね、どれだけ AI が進化しても絶対に再現できないことなんですよ。AI は情報を集めることはできます。比較することもできますし、リストを作ることもできます。だけど、あなたの好みを理解しておすすめすることだったりとか、もうこの人だったら、この人の言うことは間違いないっていう、安心感とか確信とか、そういうものを、そういう相手のね、感情っていうのは作れないんですよね。信頼関係を築けるのは、もうこれはもう人間だけなんです。時間をかけて、体験を重ねて、感情をやり取りする中でしか、これ生まれないもの、だからなんですよね。なので、アリゴリズムでは絶対に作れない。まあ、これが AI と人間との決定的な違いなんだろうなというふうに思ってます。まあ、AI が普及すればするほど、本物のね、信頼関係から来る紹介っていう価値が、まあ、どんどん希少性を、ね、高めていき、まあ、その価値も上がっていくようになってきます。まあ、逆説的にね、ちょっと聞こえるかもしれないんですけれども、テクノロジーが進化すればするほど、実は人と人との信頼のつながりっていうのは貴重になっていくんじゃないかな、っていうふうに思いますね。なので、この先は AI に支配されるような、まあそういう感じってね、なんかね、私はね、見心地悪い気がするんですよね。まあ、便利さ、効率性、まあそれだけが、ねえ、いいわけじゃないですからね。アナログのめんどくさいことの方が実は味わい深かったりとか、いろんなことを感じられたりとか、自分のこうね、体験、まあ貴重な経験を積むことができる、そういうことの方が私は大事じゃないかなと思うんですよ。なので、だからこそ人と人がちゃんと顔を合わせるとか、自分の言葉で、自分の声で、自分の口から伝えるっていうね。こういうことが、もう絶対、なくなっちゃいけないと思うし、むしろここをね、積極的に取り入れていくことが今後大事になっていくんじゃないかなと思います。積極的に、会話をして、そしてコミュニケーションを取っていくこと。
これね、意識してやらないと今後は激減してしまうんじゃないかなと思うんです。だから下手したらね、今日誰とも会ってないとか、一人も、お話ししてないとか、もしかしたらなんか機械に向かって話してるだけで、生身の人間とは、コミュニケーション取ってませんなんていう、一日を過ごすようなことが増えていくんじゃないかなと思うんですね。味気ないですよね。だからこそ人と直接的にも間接的にも関わっていくってことがとっても大事だと思います。まあ、こんな機会をぜひともね、大切にしていきたいですよね。だって、今 AI のいろんなね、お話しできるツールとかもあります。私も英会話とかね、使ってます、実際に。それはそれで、ちょっと勉強するとかね、自分の英語スキルを高めるっていう目的として使ってるんですよ。で、そこで、コミュニケーションが取りたいっていうことでやってるわけじゃなく、私は自分の発音を直してほしいとか、ボキャブラリーを増やしたいとか、まあ、そういう目的を持って使うっていうことだったらいいと思うんですけど、なんか人と話すんじゃなくて悩みを聞いてもらうような AI とかもあるらしく、なんかね、どうなんでしょうね。まあ、それは使ったことないんですけど、でもやっぱりね、フェイスティフェイスでなんか生身のね、会話、声の音、なんていうのかな、声のトーンだったりとか、大きさだったりとか、そういうことから相手の感情とか、なんか今の気持ちとか、表情からとか、そういうのを読み取って気遣い合える。なんかそんな人とのコミュニケーションを、これからももっともっと増やしていきたいですよね。なんで、まあ皆さんのね、ちょっとお仕事もね、振り返って、考えていただきたいんですけども、今日ね、お聞きいただいている方たちも、今のね、いらっしゃる、お客様、今現在皆さんのお客様っていらっしゃると思うんですけど、紹介で皆さんにご縁をいただいた方って、どんな方ですかね。ね、あなただから紹介したいわとかって、誰々さんの、サービスいいから行ってみてって言われて来ていただいた方、何々さんの紹介できましたって言っていただいた方たちの特徴、共通点ってどんなものがありますかね。これぜひ考えていただきたいんですけど、でもこういう方たちってもう最初からなんか、信頼してくれているっていう状態で皆さんと、始めましてって言いながらも、もうなんか最初から信頼してくれてるとか、話が早いとか、こういう方たちと長くお付き合いできるっていうのもあるし、で、その方は、もうまた次のお客様をね、ご紹介してくださるなんていうね、こういう共通点もあるし、皆さんもなんか体験したことがあるんじゃないかなっていうふうに思うんですね。で、一方、広告を見てきた人と、このね、知り合いからのご紹介で来た人たちって、まあ、これ出会いが全く違うわけですよ。紹介には信頼のね、実は前払いがあるんですよね。前してくれるんですよ。あ、そうですよね。なんか皆さんもどうです？私、まあ、あんま経験ないんだけど、でもね、なんか、うちの工場の職人なんか、すいません、お給料ちょっと前借りしたいんですけどとかね、前払いしてほしいんですけどとかっていう、まあ昔はよくあったりしましたけどね。まあそれってなんか、助かるってことじゃないですか。ね。なので、私が信頼してる、この人があなたを紹介してくれたって、この一言が最初から関係性の土台を作ってくれているんですよね。これはどんな広告費を使っても AI にどんだけ頼んでも買ってもらえないものなんですよね。お金じゃ買えないものなんですよ。なので、これはどんな、ね、ビジネス上のポジションの方、働き方の、職種とか、ね、そういうのももう関係なくみんな同じなんです。なので、職場の中に、あの人に頼めば大丈夫だよとか、あの人だったら頼れるよって思われる存在。まあ、社内外、まあ、信頼で繋がったネットワークを持ってる人。こういう人は、AI には絶対取って代わられないポジションです。皆さんの強いポジションになっていきます。なので、どんな時代になってもですね、信頼される人っていうのは必要とされます。ぜひ皆さんもね、周りの方とのコミュニケーションっていうところでは、ね、もうぜひ自分の声で会話したりとか、一緒に何か共同作業をするだとか、もう本音をちょっと打ち明けるだとか、まあ、いろんなことをしてね、
もう AI に負けない自分だけのポジションっていうのをぜひ確立していきましょう。でもこれね、リファラルマーケティングをやってる人と、この、コミュニケーションっていうのはもうすでに身についてることだと思うので、大丈夫かなと思いますが、まあ、必要以上にね、AI 自体を怖がることはないんですが、でも、やっぱこの先々に備えるってことは必要になってくるんじゃないかなっていうふうに思ってます。まあ、そんな時にですね、皆さんの応援してくれる人、皆さんを紹介してくれる人、長くお付き合いしていただける方、まあ、こんな方たちを選んで、皆さんの価値観の合う人と一緒にね、快適にお過ごしいただきたいなっていうふうに思っております。まあ、そんなこと言ってもね、私だってね、AI にいろいろ取って代わられちゃうかもしれないですね。まあ私の構造はね、基本的対面でやってます。で、なぜかっていうと、まあオンラインのクラスもあるんですけど、基本的メインのは対面でやってるんですね。だそれはやっぱショーアップする。もう目の前に現れる。ここから得られる情報とか熱量っていうのが大事なので。で、まあいつもね、ラジオ聞いていただいてる方はわかると思うんですけど、私のこの、圧 ね、熱圧 これがね、欲しい人っていうのもたくさんいらっしゃるのでね、まあ、そういう人たちにはもうね、もう惜しみなく差し上げたいなというふうに思っております。はい、そんなことでね、今週もお聞きいただきましてありがとうございました。今日は月曜日、1週間と1日の始まりです。アメージングビジネス&スペクタクラライフ、お相手は池田あゆみでした。また来週お会いしましょう。今週も皆さん、いってらっしゃい。

0: 会場悩むな。同期会
1: 誠先輩が登ってる料理美味しいし、打ち合わせ楽だし、しかも今お得でしょとって言ってたよ。お前らラッキーだなって。
0: マジ？じゃあダッシュで宴会担当の下地さんに電話だ。
2: Easy Living Novotel 沖縄那覇。
3: 配る時代からかざす時代へ、一生使える名刺ユニカ。
4: 名刺機能はもちろん SNS やサイトもシェア、スマホのアドレス帳や名刺アプリにも登録可能。
3: 営業ツールや日報など様々な利用が可能です。
4: 新時代の名刺、詳しくはコネクション株式会社を検索。
5: はじめましての介護タクシーなら今ここ。通院だけじゃなく、お出かけや観光など貸し切りもできる介護タクシー。
6: 介護タクシー予約お願いします。
5: 24時間365日年中無休で営業中。介護タクシー
7: 今ここ。
8: ハンドメイドをもっと身近に、春のハンドメイド日和。教室の最新情報や沖縄での日常を春が楽しくおしゃべりしています。毎月第2第4土曜午前10時半から春のハンドメイド日和。
9: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針新旧治療ならイノワン新旧生態ヨーク。
10: 恩納村希望が丘に誕生。西海岸を望む優雅な立地にアクセス自由な恵まれた環境、あなたと家族の架け橋、チュラサンハウス。
11: これってマンションの CM？
12: ううん、民泊。
10: 一棟貸し切りタイプのチュラサンハウスで検索。防音工事の三和ハウス。
13: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近くドコモショップギノワン上原店まで。
14: 沖縄市住吉にある住吉国際ジュニアクラブは子ども食堂をしているよ。夕方になると美味しそうな夕飯の匂い、毎日夕方5時半からみんなで食べるんだ。英会話も教えてくれて一人でいても寂しくないよ。夕方4時から空いてるよ。みんなおいでよ、住吉国際ジュニアクラブ。
15: せーの、3331ハウス。防音建築おうちのことならお任せあれ。
16: 私たちがしっかりご相談にお答えします。まずは098-988-5325まで。
15: 3331ハウス。
17: スマホ落として割れちゃった。
18: それならスマホ119にお任せください。
17: わあ、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
18: スマホ119にお任せください。
15: スマホ119で検索。
19: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
20: 長浜モーターでは車の買取強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号098-892-3719。毎月お得なキャンペーンもあるよ。
21: 沖縄に来たら一度は会いたいミュージシャンナンバーワンのリューティーが、青い空と海が見える FM 宜野湾より11時をお知らせします。

0: はい、皆さんおはようございます。
1: おはようございます。
0: 1,2,3 はい、
1: 新親分はイエス様
0: の時間です。
1: はい、
0: はい、いつものメンバーでお送りします。リオです。
1: リュウちゃんです。
2: ユシボです。
0: はい、ユシボよろしくね。リュウちゃんもよろしくね。
1: はい、
0: あの結構聞く人いるかね。
1: どうかな。
0: どうなの。
2: いや、俺聞いてないまだ。
0: 聞いてない
2: んじゃなくて、何人聞いて
0: る。だって YouTube っていうのは何だかあるんじゃない、視聴者回数とか。
1: あの、うちのかみさんは聞いてるって言ってたよ。
0: 違う、だいたい先週はどの程度とか。
1: ああ、どのぐらいかな。待ってよ。
0: これ
1: 多分調べられるはずね。
0: ね、
2: 視聴率ね。
1: 視聴率。
0: 視聴回数というな、ね、回数がなってるよね。
1: うん、あるはず。
0: 俺の携帯で新親分イエス様も全然出てこないんだよな。昔のは出てくるんだけど。
1: あ、そう。
0: うん。
1: なんでかな。
0: ね、うん、ま、前は結構人気あったらしいんだけど、最近ヨシボに変わってから人気がないっていう話も聞いてるけど、皆さんどうですかね。
2: 俺は聞いてない。
0: ということで今日も楽しく1時間。四択していきましょうか。
1: はい、
0: はい、
1: お願いします。まあ、
0: いつもヨシボ中心だったらさ、うん、だって暗い話になるじゃん。ね、うん、今現在 あなたが、まあ、出所してから何年経って何をしてるかという話に今日は切り替えたいんだけど、
2: はい、
0: いいですか。
1: はい、
0: はい、ではまずは一曲聴いてから
1: やります。
0: うん、やろうか。
1: オッケーっす。
0: はい、お願いします。
1: はい。

0: 曙にある新しいキリスト教書店ライフセンタービブロス堂では、人に送りたくなるものをコンセプトに、世界中から集めたクリスチャングッズを取り扱っています。雑貨を作る職人の方々も大歓迎。ライフセンタービブロス堂。
1: キリスト教の本なら何でも見つかる、キリスト教専門店ライフセンタービブロス堂。新書中古本はもちろん、ライブイベントスペースやカフェも完備した人と人をつなぐ書店です。那覇市あけぼの 3-6-24 ライフセンタービブロス堂。
2: 1-2-3、はい、
3: 新親分はイエス様。
2: ハレルヤ、
3: ハレルヤ。
2: じゃあ今日の聖書を読んでもらいましょうかね。
3: はい、
2: サムエル第2サムエル記、はい、22章、はい、31節から37節まで。
3: はい、はい、サムエル記第2、22章31から37、
2: はい。
3: 神、その道は完全、主の言葉は純粋、主はすべて主に身を避ける者の盾、主の他に誰が神でしょうか、私たちの神の他に誰が岩でしょうか。神は私の力強い砦で、私の道を全きものとされます。主は私の足を目近のようにし、高いところに立たせてくださいます。戦いのために私の手を鍛え、腕が青銅の弓も引けるようにされます。あなたは御救いの盾を私にくださいます。あなたの謙遜は私を大きくします。あなたは私の歩みを広げられ、私のくるぶしは緩みません。アメン。
2: ハレルヤ。はい、私たちはみんなクリスチャンです。そして聖書というものをね、はい、いつも読んでいます。聖書、つまり神の言葉をまとめた本でありますね。まあ、神様が聖霊様と言った方がいいかもしれないね、使わせて人を選んで、その人たちを使って書かせたのが聖書ということなんですけれども、はい、聖書は本当に素晴らしい神の言葉だから素晴らしいんですね、はい、この聖書を読んでいくと、私たちの考えは変わり、生き方も変わっていきます。いい方にね、いい方によね、ということですから、今日の聖書の箇所31節ね、神、万軍の神、全能なる神、天地万物を作られた神ということなんですね、人間が作った神々ではない、人間をも作った神様イエス・キリスト、その神が示す道は完全、ね、最高の道で、主の言葉は聖書の言葉、聖書は純粋、ね、混ざり気がない、人の考えや人の思いは入っていません、ということなんですね、で、主はすべて主に身を避けるものの盾、クリスチャンの、ね、盾となるクリスチャンは神様に守られていますよということなんですね。
3: アーメン。アーメン。
2: 素晴らしいよね、ですから私たちクリスチャンの道は、楽しい道であり、楽しい人生を今送っています。そして教会生活が中心なんですね、アーメン、
3: アーメン、
2: ということを言ってます。それで、はい、長い間ね、南城市だったっけ、南城市にある大学が、昔は知念大学という名称だったけど、最近名前変わったのかな。
4: いや、今も変
2: わった。まだそれ使うよね、その大学を卒業して教会が人生の場所となった上原吉坊、
4: はい、
2: どのように変わっていったかというのをね、ちょっと今日は聞きたいなと思っているんですよ、前はほれ刑務所の中の話とかさ、まあ、どの家が盗みやすいとか入りやすいとか、そういう話だったけれども、前科8犯、 刑務所生活何年25年ぐらい合計で、
4: うん、
2: 25年刑務所生活を終えていよいよ出所となって教会生活が始まりました、うん、ということだよね、うん、で今は
4: 今、
2: うん、仕事は何でござるかな。
4: 今も病院に付き添って行ったり。
2: NPO のスタッフだよね。
3: はい、
2: 一応臨時正社員、
3: うん、
2: 臨時じゃないの。
4: 臨時じゃない
2: 正社員だ。すごいな、うん、なんで大泥棒が正社員になったんだろう、
3: ね、しかも警備隊長だからね
2: 警備係だもんねそういえば警備だよ、まあ、あの NPO は那覇市あけぼのと西原町にね、施設を持ってます。そこはあけぼのは何名ぐらい。
3: 70人
2: ちょっと超えるぐらいの大きな施設なんですね、まあ、ホテルは後だからね、うん、各部屋があって70確か2部屋があって、また団体部屋もあって、まあ、70人以上の方々が生活をしてます、
3: はい、
2: そこの警備隊長だもんね、
3: うん、警備隊長
2: もう合鍵全部持っているんだけど各部屋のね、うん、大丈夫かね
3: 大丈夫
4: 事務所に保管してる
2: ね、
4: 使う時だけ。
2: まさかこの鍵使って人がいない時に入ったりとかはないよね。時々ある、
4: うん、ない、
2: まあ、ないね
4: あったら大変、
2: まあ、リュウちゃんがね今主任としてちゃんと監視してるから大丈夫かな。
3: はい、大丈夫です。
2: でもよくここまで変われたなと思うよね。変わったね。
4: そう、先生に助けられてるな。
2: 先生ってどこにいるの。
3: 目の前にいる。
2: あ、ね、私あの国家試験通ってないけど、
4: いいよ先生と
2: 呼ばれる資格ないんだけど、牧師という資格あるよ。
4: 牧師という先生だ、
2: ね、一応新学校神の学校を卒業したからね、ちゃんと、うん、ということでね、今は、本当に人生が変わりましたよね。まあ、あの、クリスチャン、あ、刑務所を出て、そして、洗礼を受けたんだよね。
4: あ、洗礼を受けた。
2: クリスチャンだったんでしょう。うん、わあ、すごいよね。なんでクリスチャンになろうと思ったの。考えないでなったん。息子かな、
3: うん。
2: うん。考えてるよ。
3: うん、
4: あ、考えてるのかもし
2: れない追い出されんうちにクリスチャンになろうとかさ、追い出されたエデンハウスというところに入居したじゃん、
4: うん
2: うん、ね、
4: だからあの時に捕まったさ、
2: うん、でまた戻ってきたじゃん。
4: 戻って、
2: これが最後でしょ、もう刑務所生活最後、戻ってきて洗礼受けて、
4: 捕まって刑務所の中で考えていて、わあ、今度やったらもう帰るところもないしな、うん、
2: 吉坊は刑務所生活を終えてエデンハウスに来たんだよね。
4: 違う、あ、そう、
2: エデンハウスに来て3ヶ月真面目そうに生活していたけどね、
4: そう、
2: たくさんまた泥棒をして捕まって、そしてまた刑務所に戻ったんだよね。3ヶ月ぐらいでしたよ確か。
3: うん、
2: 聖火隊にも入ってさ、
3: うん、真面目にやってた。ああ、いてたね、うん、そういえばね。
2: ね、
3: うん、
2: でまた刑務所にね戻りましたっていう感じで、でも3ヶ月後にまた出所して迎えに行ったよね、
4: うん、
2: 迎えに行ってまたエデンハウスに連れてきたんですよ。それからはもう本当人間が変わっちゃった、
3: うん、
2: ね、
3: うん、
2: それから洗礼受けたの？
4: うん、朝日に行ってから。
2: あ、朝日に行ってから受けたんだ、
4: うん、まあもう向こうにあるとき、ゆいまるの教会あるとき、
2: あ、うん、いとも、ね、ある教会で洗礼式を受けてクリスチャンになりましたって。
4: 先生いなかったもん。
2: あ、そうね、
4: 用事があるって言って
2: 名護信也牧師から洗礼受けたんだ、
4: うん、あれ あの人、あの人、あがり、
2: あ、あがり先生からね。それで洗礼を受けてクリスチャンになりました、はい、で本当に新しい人生が始まったということですよね、はい、うん、それからも真面目に真面目に生きてきて、で朝日の当たる家で住んで、はい、警備隊長になって、はい、ね、各部屋のマスターキー持ってたもんね、
3: うん、持ってた ね、うん、
2: 勝手に他の部屋入らんかった、
4: 入るわけない。ああ
2: でも朝日のアトリエに来てからもさ、うん、あの、かかずさんっていうね、少し、うん、なんていうのあれ、アルツハイマーみたいな年配の方で、介護が必要で、うん、もうお漏らしもやるし、うん、ね、この方の看護してたよね。
4: 何年ぐらいやってたかな。
2: 2年ぐらいは確かやったんじゃなかったかな。
4: 2年ぐらいはやって
2: ね。そしてそれが、新聞に載っちゃってね。
4: それから
2: だんだん有名になってテレビで放映されて、それを、めいっ
4: 子、
2: おいっ子がテレビを見て、後ろ姿ですよね、うん、それを見て、あれ吉坊おじさんじゃないかって。
4: いや、最初に見たのが、うん、姉さんの友達、
2: あ、姉さんの友達が後ろ姿だよね、うん、でもあれもね、
4: あれ吉坊じゃないって、ね、
2: それで
4: おいっ子も見てあ、おじさんだよ
2: って、あ、おじさんだ、吉坊おじさんだ、うん、と、ね、思って訪ねてきたんだよね。まさかあの人がこんなことするわけないだろう。泥棒をしても人の介護なんかするわけないじゃん、うんうん、確かめに来ようって確かめに来た、うん、そしたら本当に吉坊だった、うん、ということでしたよね。
4: それから、うん、じゃあ刑務所行く前までみんな疎遠あれだったから、
2: 親戚、うん、もう疎遠よね、うんうん、
4: で
2: 相手にされなかったんでしょ。
4: 相手にされなかった、うん、でこれをうちの長男、うん、長男も見て、うん、長男の嫁さんが会いに行こうと言って、
2: うんうん、あ、それで来たんだ。
4: 会いに来て、うん、だからもう次男も会いに来てさ、うんうん、次男の嫁も、親戚のおじさんがここで働いて3年目にかな、うん、え、またあのおいっ子よ、うん、俺たちよりマギーナトンドウエナトンド泣いてた。
2: あ、みんなにも自慢したんだ。
4: 自慢して
2: ね、おじさんが来てね、あ、
4: 自慢
2: すごいよね。これだけ変わっちゃったもんね。あの普通はもうあれの話もしたくないわ、顔も見たくないわ、うん、ね、一族の恥さらし、うん、だと言われていたのが、
4: 今はもう来い、名古屋に遊びに来い、
2: うん、ね、みんな言うよね、うん、親戚中がね、遊びにおいでって。もう吉坊義勝は自慢の我らがヒーローの、
4: まあ、ヒーローまではいかない、うん、ヒーローまではいかない。
2: まあ、あの誇れる人にはなったね、うん、まあ、すごいなと思う、うん、それがさ、やっぱクリスチャンになって洗礼を受けてクリスチャンになって教会を行くようになってから、まあ、変わったと思うんだけど、今日の聖書の箇所にあるようにね、神その道は完全、神が備えた道は完全、最高の道、うん、ということでね、それはおそらく吉坊が証明してると思うんだよね。そうでしょう、うん、だってあの全部屋のマスターキーを、うん、あなたが管理していたんだからね、うん、クリスチャンにならないで管理したらみんな被害受けていたはずね。だって、鍵持ってるんだからね、うん、72部屋あって、うん、ね、72人が被害者になっていた可能性はあるんだよ、うんうんうん、でも、ね、 そうしなかった吉坊が本当に完全に心を入れ替えたということなんですけれどもね、うん、で聖書のね33節あ32節主の他にイエス・キリストの他に誰が神でしょうか、うん、いやイエス・キリスト以外に神はいない、私たちの神イエス・キリストの他は誰が岩でしょうかってね、うん、

0: すごいと思うよ、
1: うん、
0: この聖書の言葉、その聖書の言葉というのはやっぱりヨシボにちゃんと当てはまるんじゃない？
1: うん
0: うん、神は私の力強い砦で守るね、神様が守るって、うんうん、そして私の道を全き者とされます、
1: うん、
0: 今いい人生歩んでるよね、
2: 今
0: やっぱりみんなから信頼されてね、頼られて、うんうん、そして教会生活も楽しそうだし、
2: そう、
0: うん、あのハイバルに教会はありますけれども、宮平というところに自転車で秋物から行くもんね、
1: うん、来るね。
0: この間の日曜日は私よりも先着いていたね、
2: ずっと先生より早い
0: 自転車で行って、うん、7時半ぐらい着く、
2: うん、7時半、
1: 毎朝電話かかってくるからね、7時過ぎぐらいにもう半分まで来てるからな
2: 大概よ、朝日から出て、うん、共同病院の坂、
0: うん、
2: 下る時も7時20分から30分、
0: うん、そうなんだ、
2: でこっちから、うん、教会まで、
0: うん、
2: 大概15分から20分
0: え、そうなの、
2: うん、約だから40分から早くて35分、うん、
1: はあ
2: 着く
0: すごいね、自転車も得意だからね、
1: うんう
0: ん、運転免許証はないよね、まだもう取ってないんでしょ、
2: もう取らんよ、うん、
0: なんそうだね運転免許証があったら大変よね、
1: うん、大変だね、いろんなとこ行っちゃうからね、
0: 全国行ったはずね、よかったね、
2: 帰ってこない、
0: 帰ってこなかった帰ってこなかったはずよ、うん、北海道なんかに行ってさ、
1: うん、
0: で北海道の網走刑務所にいたりとか、
2: ね、入ってる
0: まあそういうことでね、本当に本当に今は楽しく喜びを持って生きてる吉坊だけど、うん、本当に人の役に立っているから嬉しいね、
1: うん
0: うん、今どう、どんな気持ち
2: 今、
0: うん、楽しい、
2: 今教会に行って、うん、ハイバルの教会に行って、うん、子供たちが遊ぶのが好き、うん、もう先生の話も聞いてるよ、
0: お、そうなの、メッセージも聞いてる、
2: 聞いてますよ、
0: うん、そうなんだ、すごいな、
2: 聞いてる聞いてる
0: はい、本当にね、まあ、泥沼の人生、闇の人生を歩んでいた吉坊でしたけれども、うん、今は、教会員とな、クリスチャンとなり、教会員となり、うん、そして NPO のスタッフとなり、そして、ちゃんと教会生活を送りながら、うん、光の中を歩んでる、完全な道を歩んでるのが吉坊であるということなんですね、うんうん、はい、何かコマーシャルにも流す、
1: ま、どっちでも
0: 流してから後半に
1: どっちでもいいけど、
0: 行こうかな、そして教会生活の話を聞きたいし、なんでここまで変われたのかも聞きたいしね、
1: OK、 じゃあ1曲流します。

0: あなたの人生に輝きを。たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
1: NPO 法人プロミスキーパーズは、貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
2: 新年の3、はい。
3: 新親分はイエス様。
2: ハレルヤ。
3: ハレルヤ。
2: ということで、昔は大泥棒で、沖縄刑務所でも非常に有名な、上原義勝こと義坊を中心として話を聞いておりますけれども、でも NPO 法人プロミスキーパーズで働きながら、また教会生活をして、送っていて、NPO の働きをもしながら教会の働きもしている義坊、偉いなと思うけれども、でも

0: なかったし、俺もともとだから朝日に最初来た時に、うん、まあ、緊急宿泊場っていうのを、うん、まあ、10年前ぐらいかな、かなんかがあって、それで来たから、うん、3ヶ月で出ていく予定だったんですよ、俺も。けど、なぜか分からずに、ちょっとずるずるずるずる車の免許を持ってるということで、うん、だんだんこう使われてきて、
1: いろいろ頼まれ
0: て、頼まれて、で、うん、今に至るって感じなんですけど、ね、俺もいろいろ、まあ来て、まあほぼ約10年にはもうなるけど。
1: もう10年になるんだ。
0: 10年。今年の10月かな ?10 月か11月で10年かな。
1: すごいね、うん。10年でこれだけ、りゅうちゃんも変わったわけ。
0: そう、だからほんとね、うん、最近みんなからもね、うん、こんなになると思ってなかったというかね、相当変わったよねとは、みんなから言われはするよ。
1: そうだよね。
0: 自慢じゃないけど。
1: うん、いや、ほんと、ほんとそう思うよ。まあ、だって、NPO の、このプロミスキーパーズの働きって、ほんと嫌になる時あるじゃん。
0: そう、だから、
1: 人間関係だし、
0: ね。そう、俺も心がどっちかって言ったら弱いタイプだったから、うん、あまりこう、ね、まあ今は責任者としての立場もあるから、強く言わなきゃいけない時もあるけど、うん、そういうのが苦手だったわけよね。うん、けどもう言わないといけないから、今はもう言ってるんだけど、
1: 注意しないといけないでしょ。
0: そう、終わった後がね、ちょっときついんだよね、やっぱね。うんどうしてもまだそこがちょっと慣れないかなっていうのは、
1: まあ、プロミスキーパーズの施設であります朝日のあたる家には約70数名の方々が今入居していますけれども、皆さんももちろんみんな訳ありのね、うん、人生歩んでいまして、まあ、私たちのところにこう移ってきた助けを求めてね、今生活をしていますけれども、人間の性格ってそう簡単に変わらないですよね。
0: 変わらない。
1: もうわがままもいるし、うん、ね、うん、また結構協力してくれる人もいるし、うん、いる、感謝してくれる人もいるしね、うん、でも時々ひねくれ者もいるし、
0: いるね、
1: 跳ね返りもいるし
0: 確かに確かに、ね、
1: そういう人たちを相手にしてるから、うん、確かにね、大変ではあるんですよ、うんうん。そしてまた病気の方々も多いじゃないですか。
0: 多い。
1: それで夜中に発作起こったら、救急車呼ぶ、うん。病院で付き添いに、病院まで付き添いに行く。うん、ということがね、もう当たり前でしょ、うん。老人ホームみたいなもんだよね、本当。
0: もう今は本当にね、もう朝日の、まあ那覇の方にある朝日のあたる家なんかはね、うん、もう本当に老人ホーム化、うんうん。で、今年はやっぱ、異常気象でしょ。だから結構熱中症とかが多いから、ね。
1: そうだよね、うん。で、昨日、おとといも大変だったんじゃない?ちょっと病院、一、うん、日、うん。
2: 約10時間
1: ?10 時間、
0: うん、ぐらい。うん、2人で、よしごと。
1: 夜中から明け方、あ、うん、朝までね。ずっと付き添いして。そう、非常にハードな仕事でもあるし、うん、まあ、こういうところではね、うん、また、まあ、悪さする人もいるしね。
0: いるね。うん、
1: そういう人たちをいさめて、まあ、注意したりしてね、うん、まあ、正しい道に戻そうとする、これ大変よね。
0: 大変。本当に。これこそ骨が折れるじゃないけどね。本当に。
1: 本当
0: 、うん。毎回思う。
1: だからね、まあ、うちの、スタッフは本当に偉いなと思うよ。うん、
0: そう、ね。だからね、今本当若い子とかね、うん、結構長くいる人とかも今本当に手伝ってくれたりしてるから、
1: そうそう。
0: そう、本当に助かってるよね、今はね。
1: まあ、準スタッフというのかね、うん、うん、彼らが本当に。
0: そう、頑張ってくれてるからね。う
1: ん、力になってくれるもんね。うん、素直だしね。ということでね、まあ、訳ありの皆さんがスタッフになっている。でも、みんな、優しいもんな。
0: 優しいね。
1: 優しすぎるから、自分の心が傷つくところもあるんじゃない?
0: うん、多分。
1: ね、うん、その大きな、その問題にさ、問題を背負っちゃうもんだから、うん、その方々の言葉とか態度で、傷つけられていくというのはあるね。うんうん、 まあそういう働きをしている、まあとてもすごい働きだなって私は思う。というのを私が始めたんだけど、20も

0: う何年前にね、うん、私今ほとんど現場に立たないでねえ、どこで何をしてるかわからんと思うんだけど、う
1: ん、どっかうろうろしてるかな
2: うろうろしてるってうろうろしてる
0: だけど皆さんの働きがね、うん、すごいなって本当に、うん、本当にもう毎日毎日ね、うん、感じて感謝しているんですよ、うん、まあ吉坊もねこれだけ人が変わるっていうのも珍しいとは思うんだけど、もうあれから、出所して何年？もう
1: 15年。
0: 15年でもね、うん、一度もあのまあ愛するふるさとに南城市に帰ってないもんね。
2: ふるさと。
1: 忘れてる。いやみんなからね、もう嫌われたくない。
0: うん、そうだよね。うん、でも 今はあの教会生活で教会行ってあの赤ん坊からちょっと小学生まで面倒見てるじゃん、
2: うん、
0: CS という子ども教室でね、
2: うんうん、
0: なんでそういうふうにやれるようになったの？
1: やっぱりよ、
0: うん、あれ何よ
1: あれあれ
0: あれ
1: サナだな。
0: あ、サナちゃんのおかげか、
1: もう
0: あれ、そのおかげでずっと面倒見るようになって、うん、もう教会行くのが楽しくなったんだよ。子供たちと遊ぶのも楽しいんだ。
1: いや
0: だって子供たちって
1: 楽しいは楽しいよ。
0: 難しいよ、
1: 難しい
0: 遊ぶの。
1: でもうまくやってる、
0: うん
2: うん、
1: 最近あのあれだ、ジローか、あれが
0: 最近、ああジローくんね、
1: うん、あれが最近くっついて
0: くる、うん、そうよね、ジローくんも大変よね、
2: うんう
0: ん、ジローくん何歳？ 7 歳8歳ぐらい、
2: うん、ぐらいかな
0: ね。教会に来て吉坊の心も癒す、
2: うん、
0: まあああいうちょっとね重度の障害を持ってる方々が、
2: うん、
0: まあ、吉坊と一緒に遊べる、遊んでくれる、どっちが
1: くれてる、
0: くれてるんですか？
1: 遊んでくれてる、
0: うん、遊んでくれ
1: てる、俺が遊ばすんじゃない、
0: だから向こうが遊んでくれてるからね。
1: そうそうそう
0: それで吉坊の心がね子供みたいになって癒されていくんでしょ、
2: うん、
0: だってあんな朝早くから教会来るもん、
2: うん、
0: 私は大体あの日曜日は2時間前が、あ、礼拝が10時だから8時までは大体教会に着くんだけど、私より先に着いてるもんね、
1: う
0: ん、
1: でも遅いもん。
0: おいよ、8時2時間前だよ俺が着くのも、ね、でもすごいなって思います、皆さんね、うん、あ、まあ、あの聖書を含めてキリスト教の道というのは人生を変えます、完全に変えるね、
2: うん、
0: どういうふうに変えるかというと、まあ、楽しい人生に変えられていく、未来に希望がある人生に変えられていくっていうのは確かじゃないかなと思うんだけど、ね、まあ、リュウちゃんもそうでしょ、今まさか結婚するとは、
2: うん、思ってないね、
0: 思ってなかったしね、まあ、結婚まですることができて、まあ、これそして賛美チームでもあるでしょ、
2: うん
0: ね、賛美も歌、まあ、ギター持ってね演奏したりして、もうわりかし楽しい人生じゃないかなと思うんだけど、うん、以前と比べたら、
2: うん、確かにね、以前はもう本当にね、スタッフになる前は一日作業して夕方からパチンコ屋行って、うん、っていう生活の繰り返しだったからね。
0: だったよね、うん、まあ、あの、あんまり夢希望なかったじゃない。
2: なかった
0: よね、
2: うん、
0: もうその日暮らしで、うん、あのお金が入ったらパチンコ行くということだった、
2: うん、
0: で吉坊の場合も、まあ、ほぼ同じだったと思うんだけど、
2: うん、
0: でも一段と前はあの介護、お年寄りの介護から始まったんだけど、でみんなの、まあ、安全を守るためにね警備隊長までになって、今もと子供たちと遊んでるでしょ、
2: ね、
0: 面倒見てるから、
2: うん、
0: すごいなって思うよ、
2: うん、本当にね CS としても助かったしね、
0: うんうんうん、そう、今前よりも楽しくなってない、
1: うん、 行くのが

0: 楽しみ。
1: 行くのが楽しみなんでしょ。
0: 教会。
1: 教会。うん。やっぱこれだけ変わるんだ。
2: うん。だからね。
0: 誰よりも早く行きたい。
1: まあ、うちの教会どちらかというとみんな早く来るよね、
2: うん、
1: 10時からだけどもう8時からも来るしね、
2: うん、そうだね。
1: で9時頃にはもう賛美中もみんな練習も終わってるし、
2: うん、そうだ ね、
1: 8時過ぎから練習するしね、そういうことで聖書を読んでいくとこういうことなんですよね、うん、私の道を全きものにされますって、いい道じゃない。今吉勝さん吉坊立っている、うん、働いているところはね、
0: いいよ
1: いいよ、うん、まああんまりさ強制に言わす、まあ、
0: 強制じゃないんだけど
1: 言わせてないよ、
0: 気持ちは、
1: うん、気持ちを聞いてるだけだけど
0: これ本当、
1: うん、
0: 先生に迎えに、
1: うん、気持ちに向けに行った時、
0: うん
1: うん、
0: でそのまま引き受け人になってくれた、
1: うんうん、
0: あれがもし引き受け人になってなかったら今本当いないよ俺。
1: だからね、まだ刑務所の中にね行ったり来たりしていたかもね。で今はあれでしょ、また親族ともみんなからも見直されてね、ああ親族も喜ばすようになって、
0: 長男の嫁が一番嫌っていたもんな、読谷にいる
1: 長男って兄さんね、
0: うん、うちの長男の、
1: うんうん、兄さんの嫁さんが、うん、そりゃ嫌うよな、
0: そう
1: あれだけ刑務所行っても更生しないもんね、
2: うん、
1: 反省もしない
2: し、う
1: ん、次はどんなして捕まらんようにしようかでしょ、
0: うん、それ考え
1: てやめるんじゃなくてだから嫌われるのは当たり前じゃない、
0: うん、
1: 嫌われたのはね、うん、で今はどうなの、
0: 今だからテレビ見てみんな親戚から、
1: うん、
0: あれそれ今はもう何で読めたんに来ないのって電話かかってくるから、
1: うんうん、たまに遊びにおいででしょ、ね、一番嫌っていた長男の嫁さんも、
2: うん
1: ね、おいでおいでって言うんですね、うん、
0: 最初行った時自転車で来たからびっくりしてさ、
1: 読谷までな、
0: うん、読谷までは2時間ちょっとかな、
1: 2時間ちょっとで行くの、本当よ、うん、スピード出しすぎじゃない、
0: 信号がないところから行くから、暗道から自転車も止まらんといかんから
1: 自転車もなかなかいいの持ってるもんね、
2: うん
1: うん、そうか、うん、でおじさんからも評価されて、うん、真っ当な人間になったなって言ってね、
2: うん、
1: 逆に親戚で自慢するされるようなね、人になったわけよ吉坊
0: 一番喜んでるの次男、うちの次男、
2: うん、
1: 次男って言うと
0: 今名古屋でほらみかんとか作ってる、
1: ああ時々そういえばみかん持ってくるもんね、
2: うん、
1: 吉坊は兄弟何名なの、
0: 8人、
1: 長男がいて次男がいて
0: 男は3人、
1: えじゃあ
0: 俺三男坊、
1: あとみんな女性、
0: うん、女性、
1: 姉さんたち、
0: 姉さん妹、
1: 妹もいるんだ、うーん、みんな真面目だのに犯罪してない、なんで あなただけ道こんなにそれたの、
0: よく分からん
1: 別にお父さんお母さん厳しそうだった、
2: うん、どうかな、
1: そうでもなかったんでしょ、
0: 音は厳しかったな、
1: 厳しかったから、
0: まあ、というよりも
1: 中学から逃げ回ってたの、
0: うん、学校行かない、
1: あ学校行かない、
0: うん、で俺が学校行ってないのをバレて、
1: うん、
0: 家庭訪問の時に、昔は原先生も一緒に家庭
1: 訪問、うんうん、家庭訪問するよね、
0: うん、その時にバレて、うん、夫に殴られて、うん、じゃあおもやに縛られてた、うん
1: それは中学の時、
0: 中学
1: でしょ、だから中学から学校行かなくなった理由って何なの、
0: 留学校に

0: 年から行きたくなかった。
1: 中学生って楽しいじゃん。どうだった？
2: うん、楽しいね、うん、まあ俺そうだね、楽しかったけど、
0: うん、いや俺の時代はもう中学校にねだったら必ず不良になるという伝説がある。
1: どこは？
0: 羽地中学校。
1: あ、羽地中学は恐ろしい伝統があるんだね。だ
0: 今は分からんよ、うん、だった。
1: 勉強が嫌いだったとかじゃないんでしょ？な、何かの表紙で学校行かなくなったとか。だって他の兄弟たちはみんないいのにね、うん、姉さんたちも。
0: でも給食は食べに来た。給食だけ。
1: 給食って何があったの？ミルクとパンぐらい、
0: うんうん、この時はあのあれ三角入りの牛乳と揚げパンとか
1: だよね、
0: うん、
1: あの箱に入った牛乳と、
0: うん、箱じゃないです、三角です。
1: 三角って何よ？
2: あのなんか今で言うあのピラミッドみたいな形のそうそうそうやつじゃないかな、言ってるの、う
0: ん、あんな牛乳だった俺たちは。
1: そうね、
2: うん、俺らはもう瓶、俺らの時はもう瓶になってたけど、瓶、
1: 僕らの時はなかったよそういうの。
0: 先生だよ粉末よ。私粉末。
1: いや粉末もなかったってば。
0: こっちが
1: だから家から弁当を持って行かないといけなかった。
0: あれ飲んだらこっち真っ白だろ。
1: あ、そうだ、
0: 小学、俺が小学校3年までこれだった。
2: うん、
0: 脱脂粉乳、
1: うん、そういうのなかったんだよな。ま、満州戦直後だから知らないかな
2: と思
1: ったけどね。でもまあ、でも今はもう家族ともみんな和解して、うん、みんなが認めてくれて、で逆にね、褒めるぐらいだもんね。また自慢できるようになったもんね、吉坊はね、うんうん、よかったよ。今から何をしていく？今のままでずっと警備とかこう教会の子供たち見たりとかしていく？
0: もうこれしかない、
1: うんうん、
0: あと何もできないのに、
1: うんうん、
0: 本当は先生の運転手やりたかったけど免許ないからさ、どうにもならんのよ。
1: だからね、
0: でも俺に車持ってきたらもう帰ってくるんですけど、デコボコなってるじゃん。
1: まあ運転免許がなかったのもうん、いい方に、
2: うん、進んだかもね、
1: 作用したかもね。運転免許があったらもういないよね、多分ね。
0: もういない
1: ね、
0: う
1: ん、車も盗んでね、うん、どっかにこう泥棒を暗記するし、全国回っていたかもね、うん、全国の刑務所も転々としたりしながら。ああ、まあ免許がなかったっていうのは本当に良かったと思うよ、うん、
0: 良かったかもしれない。
1: ということで、人間が変わった吉坊、また新たな人生歩み続けている龍ちゃん、
2: はい、
1: まあすごいなって思うね、うん、キリスト教ってすごいと思うね、
2: うん、
1: ね、
2: うん、
1: 俺も変わったんだから、キリスト教クリスチャンになってね、うん、クリスチャンってやっぱすごいなって思う、楽しいしね、
2: うん、
1: はい、毎日が楽しい充実した人生を送ることができていますということですけど、はい、もうそろそろかな、
2: うん、あと、もうやがてだね、
1: はい、うん、あとじゃあ吉坊、はい、今年の目標、もう半年終わったけど、あと後半、
0: まあ
1: 何かやりたい。
0: 急に言われたら、
1: だけどいつも急さ、まあ、うん、だって打ち合わせ準備ってないもん、この番組。
0: 今まで通り、
1: 今まで通り
0: ずっと
1: 警備隊長、あ、そういえばビブロスの駐車場係でもあるもんね、警備隊長。忙しいね、吉坊ね、
0: ここのもうおばさん連中と、もう顔見知りだから、
1: うん、
0: こんな暑いのにご苦労さんねと言って、何くれるかなと思ったら、ヤクルト。
1: ヤクルトくれる人もいる。
0: ヤクルトくれる人もいるし、これ、ね、うん、飲んで、あれ、ルミさんのお姉さん、
1: うん、
0: あれ、ポカリスエット持ってきてた。
1: いいな、みんな優しいんだね。
0: あと、糸川さん、糸川さん、あの女性の方、
1: うん、
0: あの人がいつも来たら、何飲む、カフェ俺飲むって聞いてくるから。
1: ま まあ、あの、ヨシボウの働きがみんな

0: みんなに認められてるという証拠だね、うん、よかったね、うん、今の調子で頑張ってちょうだいな、うん、
1: はいよ、
0: うん、はい、デュちゃんは
2: 自分はもうあと半年だからね、うん、今のままでもいいんだけど、うん、まあまだまだ住人のこともあるし熱中症とかね、うん、そういうのもあるから本当にそういうのも気にしながらやっていかないといけないし、う
0: ん、また新しいスタッフも育てないといけないんじゃない？
2: そうだから ねそ
0: こも責任重大だな、
2: うん、そうだからちょっとそこもね、うん、うまいことを考えないといけないからちょっとこの半年はまだまだ苦労しそうな
0: ということですか、
2: うん、そういうことです
0: はい、では楽しく人助けをしていきましょう。
2: はい
0: はい、新親分はイエス様でした。皆さんラジオ聞いてくださり本当に感謝します。
2: ありがとうございます。
0: はい、また来週お会いしましょう。
2: はい、
0: さよなら。
2: さよなら。

0: ロボテルランチにお得であるんだって。
1: 和食もビュッフェもお得なんだって。
0: それって木曜レディースデー。 LINE 特典と合わせて使えて
1: お得なんだって。
2: 最強レディースデーは木曜日。
0: 詳しくはウェブへ。
3: Easy Living ノボテル沖縄那覇。
4: はじめましての介護タクシーなら
5: 今ここ。
4: 通院だけじゃなく、お出かけや観光など貸し切りもできる介護タクシー。
6: 介護タクシー予約お願いします。
4: 24時間365日年中無休で営業中。介護タクシー
5: 今ここ。
7: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針鍼灸治療ならイノワン鍼灸整体ヨーク。
8: 防音工事ならお任せ、株式会社三和ハウス。防音工事にかかる費用は 100% 国の補助金で工事ができます。アルミサッシ、玄関ドア、玄関タイル、外壁のペンキなどお気軽にご相談ください。電話 098-988-5325。 沖縄市池原の株式会社三和ハウス。
9: ハンドメイドをもっと身近に、春のハンドメイド日和。教室の最新情報や沖縄での日常を春が楽しくおしゃべりしています。毎月第2第4土曜午前10時半から春のハンドメイド日和。
10: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近く、ドコモショップギノワン上原店まで。
11: 小顔に見せたい方も、好印象を与えたい方も、爽やかビジネス風も、ゆるふわロングもデザインカラーもニュアンスパーもマッシュルフもメンズパーもツーブロックもフェードカットも
12: 全部まとめてスタジオラディッシュ。優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ。宜野湾市上原スタジオラディッシュ検索してね。
13: 神は光あれと言われた。すると光があった。こんにちは、ハイサイ教会レーベルのパーソナリティ荒垣です。あなたを光の方へ導いてくださる聖書の言葉を紹介しております。毎週月曜日お昼2時より放送中。
14: NPO 法人プロミスキーパーズは、貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
15: 飲食店の皆さん、 BB フライをご存知ですか？BB フライを使うと油の嫌な匂いを軽減、油の劣化を下げる、揚げ時間を短縮、油の消費量を削減できます。しかも時間が経ってもサクサク、給油率も大幅削減で超ヘルシー。揚げ物に革命を。

0: 海が好きだった父、決め手はこの景色でした。
1: 真心込めて誠心誠意提案してくれました。
2: 大切な人を偲ぶ場所、お墓、24時間365日御国にご相談を。0120-392-756、御国株式会社。
3: FM 御堂をお聞きの皆様、こんにちは。宜野湾市長の佐喜眞淳です。お昼ご飯をしっかり食べて、午後ももりもり頑張りましょう。宜野湾市長佐喜眞淳がお昼12時をお伝えします。ピッピッピッ。

0: 時刻は12時1分を回りました。昼ラジ〇〇を添えての時間です。 MC はエリと泉さん一緒にいます。お願いします。ごめん入ってなかった音Sorry。 はい、この番組はギノワンヒルズ通り FM ギノワン海の見える素敵なスタジオより生放送でこの後1時まで放送いたします。皆様お付き合いお願いいたします。
1: お願いします。
0: はい、泉さん、今日は
1: 久しぶり
0: 久しぶり1週間ぶりですね。
1: 1週間ぶり。
0: 今日のあれは何でしょうか。
2: あ、テーマですね。
0: あれってすみません
2: 今日ね、そう、2人で今日テーマどうしようかってね話していたら、ちょっと悩みながら今日何が、ね、いっぱいどういうことをお話ししたいのかなとか思いながらやってて、頭で考えながらちょっとファミマで買い物していたら、私ついついレジの前のブラックサンダーを買っちゃったんですよそれを見た時に、あ、もうこれだって思って、今日のテーマはついついやっちゃうを、ちょっとあの私のついついやっちゃうエピソードが、あのネタ持ちすぎるぐらい持ってるんですけど、皆さんのついついやっちゃうもぜひね、ちょっと共感とシェアできたらなと思って、今日のテーマをそれに選んでみました。
0: なるほど、ついつい買っちゃうだったわけですね。
2: そうなの、もう買っちゃった、レジ前のブラックサンダー、ね、あれやられちゃった。
0: OK です。じゃあ今日のテーマはついついやっちゃうこと、皆様のエピソードお待ちしております。この番組では、はい、メールアドレスでメッセージ募集してあります。メールアドレス、メールアドレス797@fmginoan.com、また FM ギノワンではツイキャスト、YouTube で映像と音声をネット配信しております。 FM ギノワンのホームページから見ることができますので、そちらもぜひお楽しみください。はい、またスマホで聞く場合はアプリリッスンラジオのリスラジカ、マイチューナーラジオをダウンロードして、ご視聴いただけますので、お好きな場所でぜひラジオお楽しみください。
1: はい、
0: はい、先週ちょっといい、
2: うん、
0: めっちゃ緊張したんだけど
2: 初、しかも無茶ぶりのね、
0: そう、無茶ぶりの
2: 予定してなかったよって
0: そう、驚きよね。でも、うん、あのまあまあ、 あの遠隔から、
2: うん、
0: 補助いただきましてちょっとね、できたのか分かんないけど、なんとか1時間終わりました。
2: もうあれハラハラドキドキ あのなんかミキサー触る時も手震えませんでした？
0: 震える、今も震えてる。
2: 震えますよね、わかります、
0: う
2: んうん、
0: そうそう、あ、OK、
2: ごめん、開始切っちゃってた、ありがとうございます。そう、本当になんかいきなりのデビューでしたね、エリーさんね予想もしてないぐらいに、
0: ね、本当は6月からね、もう、うん、来週ちょっと私がお休みなので、
2: うん、
0: そうね、6月2週目から一人立ちだったんだけど、いきなり一人立ちでしたね、はい、
2: ね、でもやっぱりあの、ね、このどんな状況にも対応できるっていう力を持ってるエリーさんだから、なんか安心して任せることができました。
0: 対応できてたかな、なんかちょっと怪しいけど、
2: うんうん、いや、もうそう、信じきれてますよ、大丈夫ですそう、でもなんか本当にこれってなんか私も学んでよかったな瞬間っていうのは、あの毎日日々の中であるんですけど、こう何を学んでよかったかなんですけど、ね、エリーさんと私ってこの2人とも ISD 個性心理学っていうのね、あの学問のちょっとね講師だったり、こういう分析するお仕事をしている2人なんですけども、やっぱりなんだろう、彼女のことを本当に能力っていうのをちゃんと知ってるからこそ、突然やってくるこのねものにも、あ、でもエリーさんなら絶対大丈夫ってなんだか思うそう、任すっていうのもやっぱりこれって学んでよかったなって瞬間だったり、そうなんか思いましたね。だからなんかね、もうこれっていろんな人が学んでほしいなって思うのってそこなんですよ。例えば子育てでも、やっぱり 子どもたちのことを本当にちゃんと目で見て能力を知ってるからこそ大丈夫っていう、本当に心から言える、お母さんはあなたのことをちゃんとこういうところを認めてるし、こういう力をもあなたにしかない力っていうのを持ってるのを見えてるから、お母さんの大丈夫は絶対大丈夫だよって自信持って言えるようになった。そうだからこそ本当になんかやっぱりこれってみんな自分自身のことを知るだったり相手を知るっていうのは本当になんかやっていくといいですよって進めたい理由でもありますよね。
0: そうですね、はい、沖縄大好きさんからさっきねお会いして、私沖縄大好きさん初めてお会いした、もうなんか泣かしながらあーっていう感じでご挨拶だったんですけど、うん、先ほどは失礼いたしました、沖縄大好きさんからお疲れ様ですっていう話で、なんかめっちゃあれだよ、
2: 私今日メガネ入れてないからさ、こっちから字が見えないわけ。
0: そうなの？
2: エリさん呼んでください。
0: OK です、沖縄大好きさんはい、ありがとうございます。対応できたすぐ、エリさんありがとうございます。さっきもねちょっと多分沖縄大好きさんは横に朝の本を読んでる時いたと思うんですけど、2
2: 人のわちゃわちゃをね、
0: そうそうそう、ちょっとねカミカミな感じ で、FM ギナワンのスタッフの皆さんは優秀な人たち、グッドっていうことでね、男性スタッフはイケメン、女性スタッフは美人と書かれています。ありがとうございます。嬉しい
2: 嬉しい、
0: ね、収録でとちった時いろいろヘルプしてくれるスタッフさんには様々ですっていうことで、もうヘルプできるように私もちょっと力つけていきたいんですけど、はい、ありがとうございます。はい、英国語トレンディーリスナーさん、エリーって名前はエリスグリから来たんですかね。
2: おお、
0: そうですかね、じゃあそういうことにしておきましょう。
2: そうです
0: あ、すいません、カンパチさんからもメール、コメント来ていました。おはようございます、あら、おやすみ、またねって。そう、ちょっとね 来週じゃないか、今週末ちょっと沖縄にいないので、ちょっと泉さんがヘルプで入ってくれるんですけど、
2: はい、
0: 私がねお休みの時は泉さんが元気にここにいるので、はい、
2: やっほーって登場します。
0: はい、よろしくお願いしますはい、ということで今日のトークテーマは、ついついなんだっけ、
2: やっちゃう、
0: やっちゃう、
2: 分かっちゃえるけどやっちゃうって、
0: ついついやっちゃうってことを皆様ね教えていただければと思います。
2: そう、ありません、もう砂川は毎日がそうなんですけど、どうしたらいいでしょう、うん、
0: ついつい、
2: うん、
0: さっきもあれだね、ついついこれに目が止まっちゃうみたいなこと言ってましたね、
2: うん、そう、さっきもあのね、あの事務所で3名で話してたんですけど、別におにぎり、あのお昼ご飯を買おうと思ってコンビニに行ったんですよ。で、別に何かが買いたいっていうわけじゃなかったんですけど、やっぱりこの1個増量とかなんかマシマシとかがある書かれてあったりすると、あ、じゃあこれにしようっていう感じで私やっちゃう。なんか食べる気なくても
0: なんかあるかな、私ない、
2: そんなのない、私だけかな、いない、
0: なんかな、私結構買い物行く時とか決まってるかも、これとこれとこれ買うみたいな。
2: それが寄り道しないんですか。

0: だからもうもしコンビニに行ったらおにぎり買うんだったらおにぎり直行のすぐレジとか、
1: うん、すごい。
0: そうで水取ってのおにぎりからのレジとかもうなんか入るときに決まってるかもしれない、うん、
1: 優秀。無駄遣いがないね。
0: 無駄遣いはなくはないけど
1: 砂川はもう無駄遣いの連続ですよ。
0: ついつい
1: 本当にレジの前もすぐ、あ、じゃあこれもとかやっちゃうし、でなんか1個増量とかあったら、あ、じゃあ今日はこの増量の方通ろうとか。
0: 確かに
1: やっちゃう。そう、それでさ、うん、なんかさ今日さあの FM ギノワンのインスタアップしたんじゃしたですね、
0: はい、
1: でこれあれ今日私が作ったんです、
0: うんうん、
1: そしたらこのどうやって作ったかというと、まあ、チャット GPT 様の力をお借りして作ったんですけども、この全部が あと SMS で上がってるこの、あ、やば、待って、あ、止まなくなっちゃった音がそう、全部これ私のエピソードを画像にしてくれたんです、チャット GPT 様が、はいはい、だからね、もし今日 FM ゲロワン のストーリーを見た方いたら、ね、共感されますかねぐらいの、そう、だから私全部もう本当に食べ、もうこれで終わろうと思ってもう全部一袋開けるまでお菓子食べちゃうとか、もうインスタ もうこれ見たらもう本当お家の掃除始めようって思ってるけど止まらなくって、もうこれって何なんだろう、みんな止められます、うん、
0: 止められる
1: そうなんだ、
0: 止められるかな、わかんない、止まってないかもしれない、傷なんかついついだから、
1: うん、
0: ほら無意識のうちにではないけど、うん、止まってない可能性もありますよね、無意識に。
1: そうでさ、これを聞いたんですよ、ついつい分かっちゃうけど、分かっちゃうけどついついやっちゃうって何か心理があるんですかって相談したんですよ、
0: うんうん、
1: そう、ありますよ、分かっちゃいるけどついついやっちゃうは実は人間の脳の自然な反応なんです。例えばレジ前の商品を買うのは今だけすぐに手が入るっていう快楽に脳が反応しているんですよ。 SNS を見続ける、もうこれで SNS をやめようと思っても止められない、次に面白いものが出てくるかもっていう報酬を期待しているんですよ。お菓子をついつい食べ過ぎちゃう、ストレスを一瞬的に楽にしたいっていう表れですよ。あと一回だけ止まらないんです、脳が続きが気になる状態を終わらせたくなるっていうの状態なんですよって GPT が教えてくれました
0: 今日さっきも言ったんですけど、まあ、その本題の前にこの GPT っていう人さっきも事務所で GPT がって言うから何の GPT? なんかみんなチャッピーとか、 なんか AI とかチャット GPT とか、うん、GPT っていう人あんまりいなくないですかちょっと引っかかるここ毎回、
1: 最近 GPT にさお世話になってて会話も面白いし今更ってかもしれないんですけど皆様からしたら教えてくれました。そうで本当になんか安心したい欲求とか報酬とか習慣などが関係してると言われますって。あと面白いのがダメって思うほどやりたくなるっていう心理も人間あるんですよって。だからあるじゃないですか、触るな危険とかあると触りたくなる、
0: 触っちゃうやつね、
1: うん、
0: うん、
1: そう、これって私だから個性もあるさ、
0: あると思う、
1: うん、
0: あって言ったら、うん、まあ、ISD 個性心理学の個性で言うと、
1: うん、
0: 泉さんより私の方がありそうな感じしない
1: ね、えそうだわけ、
0: そうだね、
1: 好奇心旺盛じゃんエリーさん
0: だし、結構ピンピンピンと直感系でもあるから、
1: うん、そう、
0: あ、じゃあ気づかないうちにやってるのかもよ私
1: そうかな、いやだけどそう、そうだとしたらエリーさんって そんなことあんまりないさって言ってたから、
0: うんうん、
1: 地に足ついてるってい
0: や地に足はついてない自信はない、地に足ついてますっていうそう、そっか、うん、気づいてないだけかもよ私の場合。
1: へえ、じゃあ意識してみて、じゃあ
0: ほらなんていう、また買っちゃったとか、うん、またやっちゃったをあんまり振り返らないわけ、
1: うん、
0: やばいね、大丈夫かしら、
1: そもそもなんか止めてないみたいな感じか、この出来事を受け、なんていうのかな、
0: そうそう、泉さんみたいな、あ、買っちゃった

0: っていう感じじゃないんじゃない、うん、私きっとちょっと分かんない
1: 、うん、
0: はい、
1: そう
0: 沖縄大好きさんから、ちなみに来月は泉さんが沖縄大好きを叫ぼうにゲスト出演するっす。そうなの？
1: はい、
0: おーすごい、
1: はい、沖縄大好きさんの番組に、うんうん、あの、はい、よろしくお願いします。私でいいのかなって感じなんです。
0: でもあの泉さんも沖縄大好きですからね。
1: あ、本当ですね、
0: うんうん、大好き
1: 大好きです。
0: なんか、うん、なんかね、うん、あ、めっちゃ好きだな沖縄っていつも思うから、
1: うん、沖縄のさ、あれが好きです。なんか風習、沖縄独特の風習みたいな、
0: うがみとか、
1: うん、だしってなんだろう、なんか沖縄ってなんかふちゃぎとか食べるさ、このあれの時は、
0: うんうん、
1: なんだったっけ、9月の、だだどう忘れ、ほらエリさん、9月のお月見、
0: うん、
1: お月見の時って沖縄はふちゃぎじゃないですか、
0: うんうん、わかんない私、
1: あれエリさんな、海外だから、そう、なんかこういうなんか沖縄とか、例えば最近も3月浜売り、
0: はいはいはい、
1: そう浜売りがあって、ちょうどその時エリーさんとも LINE してたから、エリーさん、うんうん、今日女性はあの海に行くといいよって、邪気払いにもなるし、あのね、海の塩水が清めてくれるから、また1年守ってくれるから、あのぜひね娘さんと行ってみてとかね LINE したり、なんかそう、私沖縄のこういうあるある大好きなんですよ、うんうん、なんか沖縄独特な、なんか分かります？
0: 沖縄、分かる分かる、
1: うん、そうがすごい好きです。
0: そっか、うん、でも私初めて行きましたよ、泉さんから LINE もらって、
1: うん、
0: 今日海行かんといけんてよみたいなこと言ったから、
1: うん、
0: そう行ったよ。
1: 嬉しい。
0: そうそう、
1: うん、
0: でここでどうするのって言われて、
1: うん、
0: ちょっと分かんないから、
1: うん、
0: とりあえず裸足になって、
1: うん、
0: 海に入れて砂川泉が行ってたからやろうって言って娘と二人でやりました。
1: あ、素直な二人だ。素直な親子や。
0: そうそうそう。どうなるのそれでっていうか。
1: うん、
0: そう、砂川泉が言うにはいい感じになるらしいって言って。
1: そう、清められてまた1年守ってもらえるんですって。そう。だからなんかそう、邪気も払ってもらって。
0: ね。
1: うん、
0: そうだから、あのいろんなジャンルで、
1: うん、
0: あの沖縄大好きなので、沖縄大好きさんの出演。きっと盛り上げてくれると思います。
1: だからね、
0: 砂川泉
1: ね、沖縄私も沖縄大好きなんですよ。
0: はい、
1: そうで、私の得意分野はですよ、あの沖縄ってサンバやるじゃないですか。
0: 何やる？
1: サンバって言って、この三枚の板って書いて、
0: うん、
1: 3枚の板って書いてサンバっていう楽器があるじゃないですか。わかりますか？
0: わかんない。
1: なあ、
0: たほら、見たことある。あ、はいはいはい、こうするやつね。
1: はいはいはい、そうそう、こういうのとか私も沖縄独特のノリ好きなんですよ、
0: うんうん、
1: そうなので、そういうのとかも、私ライター3本でできるんですよ。こんな情報いらん。
0: でも見てみたい、見てみたい今度。
1: そう
0: あのなんか7月のなんかね、なんかパーティーかなんかの時に披露してもらいましょう。
1: そう、ライターをそう、これでサンバって言ってもこんなのとか、もうなんかこれっても沖縄独特じゃないですか、うんうん、そうてか、なんか23歳まであの内地に、宮城県に住んでたので、だから結構沖縄独特ななんかこのカルチャーを持っていくのが得意だったんですよ。そうね、そうだから、なんかこういうのをやってなんか人を喜ばせるっていうか、このいる人、場を盛り上げるのとかがすごい好きだったから、そう、沖縄で、沖縄はみんなこれできますとか言って歩いてた。沖縄の人
0: やばい、練習しとこう。ライター3本で。
1: そう、ライター3本。昔、今はさ、だからそう、今電子タバコの人がほとんどなんですよ。
0: なるほど。
1: なかなかないんだけど、私そうそう、私がもう20年前か、もう前まではもうみんなタバコだったからライター使うじゃないですか、うんうん、だから本当にこの例えばカラオケとかそう行ったらもうすぐできるこの披露が。だからそう、沖縄の人はみんなこれができるんですよって言って歩いてました。
0: なるほどね、うん、皆さん練習が必要ですね、県外行くときは。
1: そう、沖縄のハードル上げました。 ね、
0: うん、沖縄大好きさん、ついついやっちゃうこと、じゅんじゅさんもありますか、ついついやっちゃうこと、
1: うん、
0: はい、武蔵さんからも、メッセージいただいてます。あ、 飛んじゃった泉さん、
1: ま、ごめんなさい、ごめんなさい、エリーさんと一緒でした、
0: 音一緒だったはず。
1: オッケーオッケー、どこかな、
0: どこだろう、
1: エリーさん、あ、武蔵さん、
0: 武蔵さん、こっちか、はい、見つけた、エリーさん、泉さん、こんにちは、昼ラジランチ生放送お疲れ様です、ということでありがとうございます、
1: ありがとうございます。
0: はい、ジュンジュンさん、一定数いるからそんな人、泉さんみたいなついつい買っちゃう人
1: やっぱいるよね
0: っていうこと、それとも一定数いるのはあのライターで鳴らせる人、どっち、
1: ね、
0: そうそう、沖縄大好きさん、
1: 多分その時あるじゃないですか、私のついついレジで買っちゃう人じゃないですか、
0: あ、買っちゃうやつか、うんうん、まあ、一定数いるからレジの前にあのね、誘惑が置かれてるんだよね、うん、きっと、
1: でも あっちでの売り上げ高いと思うよ、
0: 高いと思うそうだね、そう、沖縄大好きさん、僕もつい無駄遣いしがちっていうことで、うん、ジュンジュさん 50% 増量とか、もうそんな 50% 増量とかあったら砂川泉は買うよね、
1: 買う、もう絶対買う、
0: え、何の 50% 増量だったら買いたくなりますか、
1: 私もう今まで買ってきたものに言っていいですか、じゃあ、
0: うんうん、言っていて
1: 私家の近くローソンだから、もうローソンのこのカレーのカツが 50% 増量なんですよ、普段のカツが1枚なのに2個になってるんですよ、わかります、ローソンの街カフェ、
0: わかるわかる、うん、あのお店で作ってるやつね、
1: うんうんうん、カツカレーあるじゃん、あれこの増量中っていうやつがあって、このついつい買っちゃう、いや2だったらなんかもうお値段以上やんとか思っちゃって買っちゃうし、でなんか焼きそばもさ50増量キャンペーンやってて、うんうん、焼きそばもあれ値段398円だったかな、598円どっちかか、うんうん、でめっちゃいっぱい入ってるんですよ、
0: へえ、
1: そう、あれで子供たちと あの私と3名の夕飯ができたぐらい、
0: すごい、
1: そう、めっちゃいっぱい入ってた、あの増量思った以上にすごかった
0: 待ってもう 今全部言ったやつ全部食べ物
1: そう
0: さっきから話すやつ全部食べ物
1: そうなんだ
0: そうだね、
1: そう、
0: そっかそっか、
1: だから唐揚げくん の 夢のボックスだった、
0: うんうん、
1: あれも買うよね毎回
0: あ、夢のボックスって何、あれ何が入ってるかわからないやつ、
1: うん、はうん、そうだけど倍なんですよ、普通の唐揚げくんよりも倍なんですよ、
0: なるほど、
1: そう、ただオリジナルの味なのかな、だけどそういっぱいなんですよ、あの唐揚げくんよりもなんか大きいから、
0: へえ、
1: そう、一つ一つが大きいんですよ、
0: なるほどね、
1: そうそう、
0: あ、でも私一個今思い出した、
1: うん、
0: あのマックのポテトが全サイズ L サイズになるとき買っちゃうかも、
1: これでついて私めっちゃ喋りたいことがあるんですけどいいですか、
0: それもある、どうぞ
1: そう、これなんですけど、本当にこの全サイズ L サイズで無料で一緒なのに、私本当に思ったことがあって、私この高校生の時に友達とドライブスルー行った時に S サイズでも L サイズでも同じ値段なのに、私の友達は S のまんまでいいですって言い寄ったわけ、
0: うん、
1: もう隣にいる砂川意味わからんと思ってS も L も同じ値段なんだよ、なんで L 頼まないのって言ったら、うん、え、食べれるかわからないからって友達は言ったんですよ、
0: あ、なるほど、
1: はで、この子本当にスタイルがいいんですよ、
0: なるほどね、
1: だからもう本当にあ、こういうことかって悟りました、
0: こういうことか、
1: 食べてるものでできているとかインスタでよく言ってくるですよあ、でそのたんびに私はこの友達サーキー聞いてるその友達の名前も思い出すんですよ、え、やっぱりデブとガリの違いってここなんだろうねって言っちゃった
0: なるほど、食べれるよね L とか、余裕
1: 余裕だしさ、食べれなくってもさ同じ値段なんだよ、絶対 L するさ、
0: うん、
1: と思って、だからデブとガリの違いは本当に私ここで悟りました、でこの話を、うんうん、めっちゃ言ってる未だに、だって18歳の時の話だよこれ
0: なんかさ、このなんだろう、私今ポテトだからだけど、うん、何でも、じゃあもし、
1: うん、
0: ね、何が、まあ何でもか、うん、カツカレー行くぐらいだからね、
1: そう、カツカレーも2倍だ、そう、 買っちゃうよね。
0: 買っちゃうか、
1: うん、もうだからなんかどうしようと思って選ぶのなかったら大体決定権ってこのお得、
0: うんうん、
1: に弱い私。

0: そうなんだ。
1: そう。だからなんかこれを自己分析したわけですよ。
0: はい。
1: そしたら、なんか私この ISD 個性心理学っていう分析が出てきて、分析が私のことを言ってくるのは、迷った時に私この意思決定のところにアースっていうのがいるんですよね、うん、でこの猿なんですよこの個性が、
0: はい、
1: でやっぱり意思決定の時にどっちがお得かって迷いがあるって書いてあるんですよ、うん、この分析シートにね。だからあーってもう意思決定の時にこれどっちがお得かってめっちゃ考えるし、で猿って楽しいっていうのがキーワードなんですけど、だからやるかやらないかを決める時も楽しいか楽しくないかで決定するんですよ自分は。
0: うんうん、楽しい、そうだね。
1: そうだから私が本当にラジオをやってるのも楽しいからやってる。そうで、なんだろう、何かをやるのももう本当に楽しいか楽しくないかでめっちゃ決めてるなっていうのがあって、で子供たちにもなんだろう、え楽しくなかったらやらなきゃいいじゃんってめっちゃ言っちゃうから、
0: うんうん、
1: ここは意思の私が言ってるんだろうなって思う自己分析がございました。
0: なるほど、
1: うん、エリさんの場合どうです？
0: 私じゃあ同じ感じで言ったら、私はそこに太陽のグループが入ってるんですけど、
1: うんうん、
0: だからその時の気分だよねやっぱり、
1: うん、意思決定って、
0: うん、その時の気分で選んでる気がします。
1: うーん、やっぱりそうだよね。なんか全然これってやっぱみんな違うはずだけどもあるよねって。だから私何かと、だからで最近すごい答えはまだ見出せてないんですけど、はい、あのトイレットペーパーのなんかお得があるじゃないですか、
0: うん、
1: あれ未だに解決ができてないんですよ。どっちがお得が、お得だ、
0: あダブルとシングル
1: そう、
0: じゃあこれについてまた CM 後に行きましょうかね。
1: はい、
0: CM 行きます。
2: 相続で揉めて兄弟が絶縁する、土地やアパートを手放して財産が減る、子や孫に負の遺産を残す、そんな相続にしないために全国幸せ相続計画ネットワークが揉めない相続をサポートします。無料相談受付中。
3: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近くドコモショップギノワン上原店まで。

0: 宮城電化。
1: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄北谷リゾートで。
2: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
1: たまりません、エビの幸。
3: 飲食店の皆さん、 BB フライをご存知ですか？ BB フライを使うと油の嫌な匂いを軽減、油の劣化を下げる、揚げ時間を短縮、油の消費量を削減できます。しかも時間が経ってもサクサク、給油率も大幅削減で超ヘルシー、揚げ物に革命を。
4: 長浜モーターでは一緒に働く仲間を大募集。未経験者も大歓迎です。車の修理やメンテナンスに興味がある方、データ入力や電話応対などオフィスワークが好きな方、雰囲気や仕事内容を知りたい方はお気軽に見学に来てください。詳細はホームページをチェック。
5: 行ってね。
6: はい、時刻は12時28分を回りました。音楽入れる予定だったけど、うん、すいません、
5: う
6: ん、
5: いけました。あ、でも今からでも入れましょうか。
6: いけましょう。
5: 今日の曲は何でしょう。
6: 今日はユキでワンワンワン、ちょっとしっとりした曲なんですけど、
5: うんうん、
6: 今日のねあれにいいかなと思って。
5: お、
6: いいかな。
5: お、
6: なんとなく私の気分で入れたいと思います。ユキ、うん、でワンワンワン。

0: 送りしたのはゆきでワンワンワンでした。はい、時刻は12時33分を回りました。ひるラジ〇〇を添えて今日のテーマはついついやっちゃうです。皆様のついついやっちゃうエピソードお待ちしております。はい、ついついやっちゃうでね、もう泉さんのついつい買っちゃう、目に留まっちゃうが全部食べ物だったんですけどさっきね、あの CM 前に話してたあれはトイレットペーパー、
1: うん、そう、どっちがお得なんだろうって毎回思うけど答えは出せてないです、
0: うん、私トイレットペーパーはもう決まってる。
1: ダブル？
0: うん、値段見てない。
1: もうダブルね、私もさ、私はだからそうダブル、そうダブルにしてって言われてるから、
0: うんうん、
1: ダブルなんだけど、そう。
0: でも特に外でほとんどシングルじゃない、外のやつって。そこで、あ、ダブルじゃないなって思ったことはないけど、
1: うん、
0: ダブルを買ってるよね自分で。
1: うん、
0: でも決まってる、私トップバリューのやつで、
1: うんうん、
0: ダブルで、
1: うん、
0: で

0: の巻きが多いやつで、
1: うん、青い柄が二重巻きみたいな、あそうそう、じゃあ 倍盛りみたいな、
0: そうそうそう、もうあの変えるのがさ嫌だから、
1: うん、そうそうそう、芯変えるのめんどくさいですよね、
0: そうそう、
1: そう、あのそう、めっちゃだからもうどんだけって話するんですけど、多分これ聞いた時にもう砂川どんだけって言われそう。

0: そうでカシャンってやるやつに変えたけど、もう最近はそのカシャンってやるのも変だくほらね、声が聞こえてそう
1: カシャンも嫌なわけね。
0: そうカシャンさえもう嫌になっちゃって、いるかなこの共感ある
1: カシャンももう置いといたら、なんかどっかの公民館みたいに
0: 上に
1: そうそうそう。
0: でもなんか運気的に良くないっていうさ、このトイレットペーパーの出し方はそういうのは見るんだ
1: なるほどね。
0: そうそうそう、もう最近カシャンさえも嫌で、なんかあと少しで切れそうと思ったら、ちょっとなんかそれちょっと置いてから出てしまう時もあるよ。
1: あ、私嫌それもう多分一緒に住んだらめっちゃ怒られるはず私にねえ、あとこんだけ私にどうしろとっていうあれでしょ。
0: そう、
1: 短さ。
0: そう
1: よくもこれで出やがったなって思うかも
0: そう、もう本当だよね、
1: うん、
0: やっちゃうよ。すなかもう本当に怒られる
1: わけ怒られるね、
0: うん、怒られるんですよ
1: はい、沖縄大好きさんからインスタ見たす、どれも共感するものばかりって書いてます。
0: うん、
1: 沖縄大好きさんも買っちゃったり。
0: そう、あれは砂川 の予選集め、もう全部砂川該当中です
1: はい、埼玉の郷さんこんにちはって、郷さんこんにちは。お、埼玉暑いんじゃないです、どうですか。
0: うん、あ、どんなですかね。
1: なんか暑かったり寒かったりだよね。私、うん、来週じゃないね、今週行くんだけど、
0: うん、
1: 埼玉じゃないけど東京に行くんですけど、
0: うん、
1: ね、なんかダウン着てる人だったり半袖着てる人だったり、なんか今日の週末のお天気こうでしたっていうテレビでやってたから、
0: うん、
1: でもないよダウンとかさ。
0: え、ダウンってまだ
1: 着てたよ東京の人、
0: い
1: やそれちょっとやりすぎだよね。
0: あるんだ。
1: どうですか、埼玉関東のお天気は。
0: うん、知りたいですね。
1: はい、うん、エイココトレンディリスナーさん、 TM レボリューションのレボリューションって叫んでみたい、叫んでるみたい
0: 泉
1: 泉だねこれね。ジュンジュさん、やっけーな人だなって、やっけーな人だ。これも泉どっち
0: 全部泉回答
1: はい、埼玉の郷さんから、触るな危険、その下になんて理由、なんでなのか理由が、うん、説明書きあったら触らないかもね。触らない、
0: これさ、私は触らない、ちゃんと見るから、説明があったらやらない。
1: あ、じゃあさ、一つ提案していい、
0: うん、
1: 唐揚げくん増量、
0: はい、
1: 全部食べたら太りますって書かれてたらどう、買わない、どうそれ。一応
0: 全部食べたら太りますよ、面白いんだけど
1: どうそうするとさ、どうよ、買わないの。そしたら
0: めっちゃ面白い
1: 買うでしょ、
0: うん、買うな、もう知ってても買う、やっちゃうよ太りますって言って食べる
1: 買うじゃん、説明あっても。
0: 本当だよね
1: はい、沖縄大好きさん、泉さんをナンパしました。前からスタッフさん誰か呼びたいなと思ってて、泉さん一発目、もう強烈な一発目ですね。
0: だからよ、強烈だよ、後に続く人かわいそうだよ大丈夫かな
1: ジュンジュさん、島造りでいいんだよって、裸じゃなくてもって、
0: うん、
1: あ、じゃあ島造り、まあ、軽くね、うん、軽くでいいのね、うん、はい、沖縄カスタネット、何、沖縄カスタネットって、
0: 私のあれですよね、ライターですよね、
1: あれね、ライターのね、
0: そう、ライター3本あったら、そう、やっちゃうよ披露しちゃう。
1: サンバじゃないよ、サン、いた、
0: そう、三枚のおサンバさんね
1: 蹴る、エココトレンディリスナーさん、腰もフリフリしてサンバも踊りましょう、うん、でもいや、それはもうすぐ踊りますよ泉さんは
0: そうね、アパリピです
1: そう、楽器がなくても何でも踊るから大丈夫、
0: もう先入ったら余計ですよ、う
1: ん、はい、ジュンジュさん、企業の悪だくみに引っかかる人さって、
0: 企業
1: もうしめしめだよ ね、レジ前のとかってことでしょ。
0: そう、何個増量とかでしょ。
1: そうそうそう、
0: なんかジョブチューンだったかな、
1: うん、
0: あれでした、朝の日曜の朝にやっている加藤浩次がやってるビジネスのあれ分かります？
1: うん、うんうんうん、名前忘れちゃった、
0: うん、あれでやってました、ローソンので増量をやったからめっちゃ儲けたって、うんうん、
1: あ、がっちりマンデーだ。
0: あ、そうです、そうです、そうです、うんうん、言ってました。そう、本当に企業の これ

0: れをやったからあのそうですね利益が出したみたいなことやってましたよガッチリマンデーで。そうで私もこれ見ながらあそうまんまと私引っかかってんねんって企業の思惑に
1: まんまと、
0: ね、
1: まんまと泉さんがやってます
0: 思いながら見てました。
1: そう面白い。
0: うーん
1: はい埼玉の郷さん町カフェのカツサンド美味しいよねって私食べたことないんだよねあのさ
0: あお店で作ってます、
1: うん、
0: シリーズ
1: そうなんかもう決まっうんコンビニで買うのが決まってるからかな私はもうあのローソンの塩おにぎりが美味しいわけ。
0: え塩おにぎり買う人いるんだ
1: いる塩おにぎり美味しいよローソンの海苔がちょっと磯風味というか、うん
0: そうなの同じ値段なの分かるあれ
1: 分かる
0: あれあんまり安くないよね塩のくせに
1: そう昔はね99円とかだったけど今はもう全然
0: だよね、
1: うん、塩のくせに
0: 塩だから私だからなんかちょっとはってじゃあ100円とかなら分かるけどえ値段そんなに安くないと思って
1: そうそんなに安くはないです
0: だからなんか私はだからそこでちょっと買わない
1: 買わないおかずもちょうだいよって
0: 塩のくせにってちょっとみんなと堂々と根張ってる感じがちょっとえってなる
1: 塩とあの海苔が美味しいのあれは、うん、だからそれと卵か
0: チャレンジしたことないです、
1: しないねしてみてって言うとしたけど
0: 卵ってゆで卵
1: ゆで卵
0: 買うけ
1: これとゆで卵と唐揚げくんだねもうほんと3点セット
0: へえなんかあの体を意識してやってるんですかアイリーさん
1: いや体を意識してではないね、うんだって他で食べてるもん。
0: すごい。
1: そう。
0: そうなんだ。そうなんです。砂川が絶対調子しない2つだったな。なんかゆで卵とか家でできるとか思っちゃう。
1: いや美味しいんだよコンビニのゆで卵あの塩加減がさ。
0: ん
1: そうそうそう。
0: そうなんだ。
1: そうなんですよ。食べてみてください。
0: これ分かる人いるのかな。
1: いるよ絶対。ということで一旦 CM 行きます。
0: はい。
2: どうして割れちゃった？
3: それならスマホ119にお任せください。
2: わあ、治った！これで待ち合わせにも間に合う。あれ？腕時計も壊れてる？
3: スマホ119にお任せください。
2: スマホ119で検索。
4: 白うさぎに導かれ、青い海の底に沈んだ不思議な時間の世界へ。
5: きらめくスイーツとセイボリーが彩るランチ&スイーツビュッフェ。ダブルツリーバイヒルトン沖縄チャタンリゾートアリスと不思議なブルーオーシャン土日月祝日限定で開催中。
6: ポイポイ貯まるポイポイ使えるドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近くドコモショップギノワン上原店まで。
2: どうして割れちゃった？
3: それならスマホ119にお任せください。
2: わあ、治った！これで待ち合わせにも間に合う。あれ？腕時計も壊れてる？
3: スマホ119にお任せください。
2: スマホ119で検索。
7: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ会社や家族でも利用 OK。 慶良間海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館。詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
8: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄チャタンリゾートで。
9: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
8: たまりませんエビの幸。
1: はい、時刻は12時、失礼しました、12時44分を回りました。昼ラジ〇〇を添えて、本日のテーマはついついやっちゃうものっていうことで、皆さんからメッセージをいただいております。はい、
0: さ、なんかさ、さっきメッセージにあって、なんか、や、なんだったっけ、ジュンジュンさんだったっけな、メッセージでさ、触るの危険、その下に、
1: はいはいはい、
0: 危険なのと説明書があったら触れないかもね、みたいな、
1: そうそう、
0: 感じのやつを、ちょっと、検索したわけさ、
1: うんうん、
0: この、人のダメっていう心理を検索したわけ。なんで、やるなって言われたらやりたくなっちゃうのか。
1: はい。
0: っていうのがあって、これはなんか

0: 心理学で言うとカリギュラ効果って呼ばれるもので、はい、簡単に言うとダメって言われるほど気になる、禁止されるほどやりたくなるっていう人間の心理なんですって。例えばダイエット中お菓子食べたくなる、押さないでくださいって言ったらボタン押したくなる、これって脳が制限されたっていうイコール価値があるのかもって感じやすくなっちゃうそうです。
1: なるほど。
0: そう、制限されたものほどやる意味があるみたいな。
1: なるほどね。
0: そうに思っちゃうらしいよ。だからなんかさ思った、だから制限されるっていう言葉でさ、だからこの私たちASD ほら個性心理学っていうのを学んでてさ、ムーン、アース、サンで、サンって制限とか枠ってないじゃん、
1: はい、
0: でやるなやるなって言われれば言われるほどやりたくなるって教科書に載ってるさ、
1: はい、
0: だからすごいやっぱリンクすると思ってさ見てたんだけどね、面白いよね。
1: 面白いね。
0: そうだからそのあれが強いんだろうねって思った3って。だから、ね、なんていうの、それをも要素を持ってない私たちでもなんかダメって言われればやりたくなるさ、だけどその要素をもう
1: 持ってる人たち、
0: 持ってる人たちってやばいよね。
1: そうだと思う。
0: もうこれね、自分で制御するのってどうやってるの。
1: あ、確かに
0: って思う。
1: なるほどね。
0: そうそう、価値がある、この価値があるもの、やるなって言われるものをやるほど価値があるって。
1: すごいね、うん、なんか該当者いるね。
0: 該当者いるでしょ。
1: いるでしょ。身内にいるでしょ、該当者。
0: うん、すごいなと思ってさ、
1: 面白い。
0: 価値があるって思ってるんだ。
1: そうだ。でもそう考えたら無駄遣いじゃないのかなって理解もできますか。
0: わあ、そうですね。大きな心で。
1: はい、
0: そう、そう、ダメって言われるとね、本当に逆にやりたくなること、うん、ね、なんかあります、エリーさん。ダメって言われるとやりたくなっちゃう。
1: ダメって言われるとやりたくなること、
0: うん、
1: いや私結構ダメって言われたことはダメってはっきりしてからやりたいタイプだからさ、
0: うんうん、
1: でも自分のやりたいことっていうのは誰かにダメって言われると嫌、うん、嫌じゃない？
0: うん、いや、いやですね。
1: いや、みんな嫌だよね。
0: うん、いや。
1: 自分のやりたいことを、うん、こうやろうとしてるとか、欲しいから買おうとしてるときに、
0: うん、
1: いや、これをやる意味はとかさ、
0: うん、
1: それを言われるとすごく思い切ってやるか、もうゼロにするか、私ゼロか100かになっちゃうかも。
0: ゼロか100？
1: うん。うん、そうそうそう、やりたいことを制御されるのは、うん、もう本当にそれに興味がなくなるっていうところに来るか、
0: はい、
1: いや意地でもやってやる、意地でもやってやるっていうか、もう人のことは関係なくなってやるかも。
0: うーん、
1: だから迷いがあるときは多分ゼロになるんだと思う。
0: ああ、はいはいはい。
1: この自分のメーターでその時の感情で、
0: うん、
1: だからやっぱ対応み強いよね。
0: うーん、
1: うーん、そうそう。ジュンジュンさんからお値段そのまま 50% 増量。それに合わせてエイココトレンディリスナーさんから体重も 50% 増量って。
0: 本当だの。本当だよね。だから最近ジャガビーにハマってから2キロ増えた。
1: ジャガビー？ジャガビーって何？チップス？
0: そう、うん、やばい。でさ、インスタがさ、そしたらさ、これちょうど昨日話してたっけ、もう最近ジャガビーにハマってしまって止められないっていう話をしたら、インスタがさ、
1: うんうん、
0: まあ、ここあれなんだけど、なんかジャガイモってなんかあんまり良くないものがいっぱい使われてるらしいね、
1: はいはい、
0: 体にとっては、うんうん、だからそれを見たから、あの説明を受けたから、もう今日からやめようって決心がついた。
1: 今日ね。
0: うん、今日知った。え、そうなの？と思って、怖っと思って。そう、添加物とかさ、
1: うん、
0: そういう系がなんかすごいんだってね、
1: うん、
0: そ
1: う、うん、
0: っていうのがちょっとパッてインスタが出てきよった。すごいね。
1: 怖いね。
0: ね、怖いよね。
1: すごい。
0: そう、
1: アルゴリズムがちゃんと長い泉を理解してるのね。
0: だからこれをだからちゃんと説明を受けたらやらない。
1: なるほど。あ、埼玉の郷さん、学生の頃ローソンでバイトしていて、休憩中毎回軟骨入りつくねをつくね棒を食べていたや。わかる。
0: 美味しいよね。わかる。
1: わかるわかる。美味しいよね。なんかさ、つくねってちょっとこのあれがない気がする。罪がない気がしない？そんなことない。
0: なんでなんでなんで勝手な会

0: 解釈や
1: 勝手なポジティブ何
2: なんか鳥だから行っかなみたいなさ
1: そっち
2: なんかだからさ
1: ウケる、うん、面白い
2: なんだろうそう、うん、カツカレーはちょっとギルティー何、うん、罪な気
1: 罪
2: になるんだけど、
1: うんうんうんうん、
2: 軟骨だったらいいかつくねだしなみたいな、うんうんうん、なんか私のそこのわからん不安定なジャッジがあるここに
1: うんうんうんうん、うん、
2: 確かにねそうクリーム増量は嬉しいここトレンディリスナーさん
1: わかるいいですよね
2: 何のクリーム増量
1: あのローソンのクリームめっちゃ美味しいんですよ
2: 何のクリーム
1: あ生クリームです
2: あのケーキの
1: はい
2: へえ
1: めっちゃ美味しいんですよなんかいろんな3店舗ぐらいあるけどその中でも一番ローソンの生クリームめっちゃ美味しいんですよ、うん、
2: なるほど、
1: うん、
2: へえ思ったことないな
1: 増 量、うん、増量嬉しい生クリームの
2: 悪魔さんから食の話はつきませんねって本当ね
1: 本当
2: もう食欲って常に毎日ありますからねはい埼玉の子さんマックのポテトは30過ぎてから苦手になったなってモスバーガーエンダーバーガーキングジェフのポテトが好きって
1: わかるあのさポテトの話だったらさあのあれあれあっちの美味しいってばポテトはさマックよりもさ、うん、あれチキンのあれケンタッキーのポテト食べてみてください
2: あーわかるわかるちゃんとじゃがいも感のやつね
1: そうめっちゃ美味しいわけ、うんうんうん
2: なるほどね
1: そうでさチキンナゲットはさモスバーガーのさチキンナゲットが美味しい
2: それはわかります、
1: ね
2: うん、そうだよね
1: やばいな砂川
2: もういろんな話あるじゃん食べ物で順序さん食べる量を管理するかしないかの違いさって
1: 本当ですね、
2: そうですね
1: もう入るだけ食べちゃうんです私
2: うな重の2倍は乗るけどそれ以外は乗らないやったうな重の2倍は乗るよねなんかお値段的にも
1: だってね
2: お値段的にもちょっと価値が分かるけど、うん、でも唐揚げくんの宝箱は分かんないな、
1: うん、あれはやっちゃうよ買っちゃうよ
2: 一気に食べれるもんねそしてあれ
1: うんそう止まらないもうないのってなる
2: はい埼玉の郷さん僕も家族で外でご飯するとき必ず注文決めるの最後になるタイプなんだかんだでいろんな種類があったり定食だったりボリュームあったりする食べ物を注文するよねボリュームがあったりする食べ物を注文するよね沖縄帰省の時は定食屋で必ず家族のメニューをかぶらせないようにみんなでシェアして食べるわすごい優しい私一番に決める
1: すごいそうなんだ
2: あのシェアするっていううん、あの感覚っていうか、
1: うん、
2: みんなでシェアするあれがない、うん、私、外でね
1: あ、ほんとあ、まあまあ、うん、私もないなな
2: んか
1: ね、ご自分の
2: そうそう、うちの夫が聞いてくるよね何食べるってえそ、別に私のいるっていうあれなんだけど
1: 情報必要そこって
2: そうそう一個もあげないよとか言うけどねもう一口ちょうだいって言われるのが嫌で私え、じゃあそれ食べればいいじゃんって思うけど、しかもさ、
1: うん、
2: 一口ちょうだいっていうところがさ、
1: うんうん、
2: あれなわけよ、あの、なんていう最後の一口残って私が食べられないんだったらいいけど私がまだつけてもないのにその前に一口っていうパターンで来るわけ
1: はいはいはいはいはい、大事な一発目をね
2: そうなんです絶対に
1: あそうですね、そこはちょっとなんか譲れないものがありますね。そこは
2: 譲れないんですよ。そう、なんか今日いろいろ話したいこといっぱいあったんだけど、あれだね、
1: あっという間ね、あと2分ですね。
2: 本当あと2分で、なんかキングスの話したいと思いながらね。
1: そう、キングスの話ね。でキングスのことを知らなかったら非国民ってね、局長マナさんが言ってた。
2: そうなんですだから、ね、キングスの話って思ったんですけど ね、 なのでちょっとエンディングはねバスケっぽい曲で終わろうかなと思うんですけど、うん、キングス明日決勝ということで、うん、横浜かなで
1: 明日行く人いるのかない
2: やめっちゃいっぱいいるよ
1: えそうなんだ、
2: うん、私知り合いも行ってるしさやっぱ行ってる行ってるだから
1: すげー
2: 皆さん一泊伸びてるはずだから、うん、どういう感じなんだろう延泊してんのかなとかまたチケットが取れるかなとかねなかなか、
1: まあ、でも争奪戦が起きてるんですね
2: 争奪戦といろいろねお金もかかるし、うん、時間もかかるんだろうね
1: うーん
2: そうまあ勝って優勝 してほしい。

0: ですね。
1: はい、応援しましょう、
0: 応援しましょう、沖縄が盛り上がるっていうことでね、うん、はい、じゃあ来週は泉さん昼ラジお願いしますね。
1: はい、そしてあのゲストにあの前回も出た普天間みゆきさん、
0: はいはい、防災の、
1: 防災の、うんうんうん、もう一緒にあの来て、あのちょっとなんかいろんなこの食べる草とか食べられない草とかいろいろあるらしくて、でまたそれを使ったクッキングがあるらしく、
0: なるほど、
1: そうなので、ちょっとね、来週は一緒にやりたいなと思っておりますよ。
0: 了解です、楽しみにしていてください。ということで、もうちょっとで終わりかな、
1: うん、
0: はい、
1: もう今週月曜日、
0: そうですね、ちょっとお天気悪いですけど、皆さん元気にいきましょう。キングスね、
1: はい、
0: 盛り上がって、
1: はい、
0: 熱量上げていきましょう。この後も、お仕事ね、戻る方も、
1: うん、
0: 頑張ってください。いってらっしゃ い,
1: い, っしゃい、今日もハッピーでー、バイビー。
2: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
3: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
2: たまりません、エビの幸。
4: FM ギノワン水曜10時放送、いい健康やる気スイッチ知ってる？
5: あなたの朝にいい健康をお届け、心と体の健康を求めて、あなたのやる気スイッチを刺激する健康応援番組。
4: 毎週水曜10時は
5: いい健康やる気スイッチ
4: オンエア。
6: ハイタイ、ニヌファやイビーン、那覇を拠点に県内外で活動しています。沖縄民謡子供と未来をテーマに演奏やワークショップのご依頼など受け付けております。お問い合わせはニヌファ沖縄 .com まで。
7: 白うさぎに導かれ、青い海の底に沈んだ不思議な時間の世界へ、
8: きらめくスイーツとセイボリーが彩るランチ&スイーツビュッフェ、ダブルツリーバイヒルトン沖縄茶谷リゾートアリスと不思議なブルーオーシャン、土日月祝日限定で開催中。
9: それならスマホ119にお任せください。
10: わあ、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
9: スマホ119にお任せください。
10: スマホ119で検索。
11: Hello, how are you doing? This is Maki from サボテン英会話。サボテン英会話の英語ガイド Maki です。ただいまオンラインレッスン生募集中、無料体験レッスンも受付中です。X、インスタグラムからサボテン英会話で検索して DM 相談もお気軽にどうぞ。
12: じゃあじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう？ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
13: お、わかった、このメニューは喜び。
12: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
14: 飲食店の皆さん、BB フライをご存知ですか？ BB フライを使うと油の嫌な匂いを軽減、油の劣化を下げる、揚げ時間を短縮、油の消費量を削減できます。しかも時間が経ってもサクサク、給油率も大幅削減で超ヘルシー。揚げ物に革命を。
15: チュラサンハウスからの続報です。恩納村にある一棟貸しタイプのログハウス、チュラサンハウスは5つの棟があり、人数に合わせてお部屋を選べます。ご家族から団体様までご利用可能。開放感のある落ち着いた空間で癒しのひとときを。 988-5325 シュラサンハウス。
16: はい、おばあ三段下に行こうかね。
17: どこどこ？
16: 宜野湾市の介護と医療といえば海と温泉と天眼先生の三段下グループがあるさ、わかる？
17: ああ、大山と内泊にも三段下グループがあるね。
16: カデナーにもあるよ。
18: はい、立花立花三段下に行こう。メソレー。
19: ホープインターナショナルアカデミーは北谷町宮城と砂部にあるインターナショナルスクールで0歳から18歳まで受け入れています。保育料無償化にも対応しており、低価格で英語教育を提供しています。ホープインターナショナルアカデミーで検索。

0: 時刻は1時を回りました。とっこ先生の五感で楽しむハッピーコテックの時間です。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは797@fmギノワン.com、 また FM ギノワンでは YouTube で映像と音声をネット配信しています。 FM ギノワンの YouTube チャンネルでとっこ先生の五感行くと検索するとご視聴できます。そちらもお楽しみください。またサイマル放送も行っております。スマホの場合はアプリリスンラジオでお聞きください。この放送は波動医療クリニックグレイスホープインターナショナル沖縄の提供でお送りいたします。それでは本日も約26分間お付き合いください。お相手は私と、はい、
1: ちひろです。よろしくお願いします。
0: はい、テテハーモニーアロマ、はい、
1: そうですね、
0: はい
1: を、はい、主催しています、はい、教室を立ち上げてます、
0: はいはい、よろしくお願いします。ちひろさんはうちの方の、はい、株式会社日本五感育協会、
1: はい、
0: で、タッチケアの講師として資格を取得されました、はい、ではい、さらにナードジャパンのアロマアドバイザーコースも受講して、はい、試験に合格後講師の資格も、はい、持っております。
1: はい、そうですね、はい、ね、
0: でもともとピアノの先生でもあったっていうのもあって、はい、その3つを組み合わせてお教室を開講してるんですよね。
1: そうです、はい、もう長年ね、ちょっと試行錯誤しながらでしたが、ね、今年の4月から、うん、はい、とこ先生の事務所をお借りしなくて、はい、2階の方でね、はい、今、はい、
0: はい、
1: レッスンしてます、
0: はい、はい、なのでぜひ教室のご紹介もお願いします。
1: はい、0歳から3歳までのお子さんを対象にした子育て教室テテハーモニーアロマを主催しておりますちひろです。私の教室は、タッチケアとアロマ、そして生演奏でのリトミックをすべて掛け合わせて、ママの手で優しくお子さんに触れ合いながら五感を使って親子で癒される時間を作っています。はい、で月に1回ですね、この楽しいこの交流会、ママとの交流会やアルバム作りのほか、このレッスンが金曜日なんですけれど、まあ、この1時間の中で育児講話をしています。はい、でね、お母さんたちやっぱこの育児講話がね、うん、すごく響くんですよね。
0: そうなんです、うん、うちの五感育ち家の特徴は本当に育児講話なんです、うんうんうん、ね、他にはなかなかないですよ。
1: そうですね、うん、本当に五感育タッチケアのこの講、ね、うん、の先生のところでね、うん、学んだことを生かして、うん、ね、講話をしていますね、
0: はい、
1: お母さんたちの悩みもたくさんですからね、
0: そう、
1: 育児しながらね、
0: はい、
1: うん、はい、なのでね、今そうですね、4月からいろいろ今講話をやっておりますが、うん、今ねちょっと年々トレーニングといって、うん、独自のトレーニング法を教えています、うん、私子供が今4人いるんですけれど、うん、今上の子がもう中学1年生で、うん、で生まれた時はこのタッチケアに出会うことがねまだなかった時だったので、うんうんうんうん、その時はちょっとね、どういう育児が合ってるかで、うん、泣かせっぱなしだったりしてたんですけど、うん、本当にタッチケアに出会ってからガラッと変わって、うんうん、で自分で講師になってから、うん、自分の子供にそれをやることで、うん、すごい自分も育児が楽になる、うん、で子供も楽になる、うん、でまた育児の手応えもね生まれてね、うん、楽しくなるんですけど、うん、なんか最近4人目のこの保育園の先生が、うん、この何々くんは寝るときに一人で寝ますねとすごい驚かれるんですよ。考えてみると4人ともトントンして夜寝かした記憶が少ないんですよ。もちろんトントンして寝かすこともスキンシップの一つですし、抱っこして、ね、寝かすこともすごく大切なんですけど、やっぱ年中ね、お母さんたち抱っこするわけにもいかないし、一日のこの夜は一緒に添い寝をして、うんうん、横にいるだけでも安心してゴロンって寝てくれるっていうのはすごくいいことだと思うんですね。
0: 本当、
1: そう、だからそういったのもちょっと講話で教えています、う
0: ん、本当ね、
1: う
0: んうん、やっぱりこの普段こう肌を、ね、タッチしてあげながら、うん、肌を通して安心感を伝えて、うん、そこから愛情も伝わって、
1: はいはい、そうですね、
0: お互いの幸せホルモンもそこから放出されていく、
1: ね、
0: わけですよ、うんうん、本当にタッチケアはすごく大事です ね、
1: 大事、はい、そうだからこそこの4人も

0: もちろんたくさんいろいろ悩みもありましたよ、うんうんうんうん、ありましたが、まあ、この寝る時はやっぱりちょっとは楽になる、タッチケアに出会ってからは楽になったなっていうのは増えました、
1: うんうん、ですよね、うん、本当に
0: そうなんです。
1: もういろんな育児法があるんですよ、うん、こういうふうに声かけましょうとか、
0: うん、そうですね、う
1: ん、でそれはそれでとても素晴らしいものだと思いますし、うんはい、いろんな本を、ね、読んで、うんうん、まさにって思いますし ね、うんねうん、もっとこういうふうに声かけしてあげればよかったなとかっていうことももちろん確かにあるんですけれども、ね、このスキンシップっていうのは基本中の基本なので、はいうん、そこの土台があってその上に言葉がけっていうことがやっぱり構築されてね、
0: うんうん、そうですね
1: いくものなので
0: 本当、うんうんうん、そうですね、うんうん、大事ですね一番の、ねね、スキンシップは
1: そうそう、うん、やっぱり大事な基本があってからこそ、うん、またさらにねいい言葉がけができたらもっといいんじゃないですか ね、 ね本当 に、
0: 本当に育児がね、うん、今後楽にもなる
1: なります ね、 ね
0: 楽になるので、
1: うんうんうん、
0: はい
1: はい、はい、じゃあ今募集しているクラスとか
0: そうですね、はい、今0歳から3歳児の教室ではあるんですけど、うんうん、今ちょっと0歳児を、うん、メインに募集をしています、うんうんうんうん、であと2枠かな、
1: うん
0: はい、でまた、別曜日でちょっと考えているので、うんうんまあ、そこも、はいね、お問い合わせ次第ですが、
1: うんですね
0: はい、
1: 今あれですよね、毎週金曜日の10時からの、
0: うんはい、そうです、
1: ねね、そうですコースが、うんまあ、あと3組ぐらい
0: そうですね、うん募集していて
1: で、ね、
0: でその後の時間とかも調整しながら、うんまあ、お母さんたちの都合もあると思うので、はいはい、例えば1歳児2歳児ってなると、
1: うん
0: うん、お昼寝時間くらいがいいかなっていうお母さんたちもいるので、うんうん、じゃ時間にもよると思うので、うんうんまあ、その都合を合わせながらではあります、
1: うんうんうんはい、いいんじゃないでしょうか、
0: はい、なのですごく楽しいですよレッスンも今、うん、本当に新生児からはいはいはい、来ている方もいるので、
1: う
0: ん、
1: そうですよね、
0: うんうん、反応がね、うん、すごいびっくり、ね、
1: やっぱ小さければ小さいほど、うん、すごくね、そうそうそう、まあ、もう、もちろん大きくなってからね、うん、来るお子さんもいいですけれども、
0: うんうんうんうん、そうですねそうだからリトミック形式ではあるので、
1: うんうんうん、
0: 飽きず楽しんでくれるかなと思います、
1: ねう
0: ん、
1: とってもいいですよねもう私はもうタッチケアと育児講話だけだったのが今千尋さんがやっているコースはもうアロマも組み合わせてアロマのクラフトもね、
0: う
1: ん、そうそうそう月に1回作るし、
0: はいでね、
1: リトミックの要素も入るし、はいうん、もう、
0: ね、
1: もうすごい至れり尽くせりというか うす、ね、すごいいいコースだと思うので、うんうん、ぜひ皆さん来てほしいですね。
0: はい、で今回なんか母の日の、
1: うんうん、
0: 今月ね母の日だったので、うん、ちょっと母の日政策といって、うん、お母さんたちもずっと育児なので、うん、お家で、うん、少しはたまには手を動かしたいかなと思って、うんうんうん、オーシャンドラムってご存知です？
1: なんか分かるような
0: わかります、
1: うんうん、
0: なんかそれをちょっと作ったんですよ、
1: うんうんうん、
0: すごく楽しそうで、う
1: ん、このオーシャンっていうのは、うん、この波の音が聞こえる
0: そうそう
1: あ、うん、はいはいはいはい
0: でそれにちょっと、まあ、似せるようにちょっとビーズを入れて、う
1: んはいはいはい、
0: ちょっとタンバリン風のドラムを作ってで、
1: はいはい、その中に透明 の、
0: そうです、
1: ね、なんか輪っかの中に
0: そうです、
1: はい、上が透明 で、
0: そうです
1: 中にビーズかなんかが入って、
0: うんうんうん、で写真も入れてお子さんとお母さんの、
1: まあ、なんて可愛い
0: 可愛いんですでそれを叩く、ね、子供もね可愛 い、 い、 いんですよ
1: いいですね
0: そう音を鳴らすっていうね、作業もね、
1: いいですね、
0: すごくいいので、
1: うん私ね娘がもう今大きいんですけど一番下が中学校3年生なんですけど、うん、小さい頃に保育園で作ってきたもので、うん、未だにずっと使っているものがあるんですよ、
0: うん、
1: でそれを今度作ってほしい、
0: ですか
1: これ本当に親が使えるグッズなんですよ、だからこれぜひ作ってほしいんだけど、うん、母の日にもらったので、磁石マグネットマグネットなんだけどほらペーパーマグネットがあるでしょ
0: はいはいはい、
1: ペーパーマグネット、うんうん、曲がるやつ、うん、それにその時の子供の写真を、
0: うん、
1: 貼って、
0: うんうん、
1: でお母さんありがとうみたいな感じで書いて、で上ラミネートされてて、
0: うん、
1: でそれが磁石になってるんですよ、
0: うん、
1: で磁石だから冷蔵庫に貼れるしなんか
0: あった時に、
1: ね、お手紙みたいなの貼ったりとかで、うんうん、これずっと使ってるの。
0: へー

0: と使ってる。他のものって結局ガラクタになったりとかするし、うんうんうん、しまわないといけないものだから。
1: 確かにそうですね。
0: あの元木型最初は何年はずっと置いてるんだけどだんだん引っ越ししたりとかいろんな、ね、でもういいかな十分見たかなみたいな感じで、うんうんうん、もう処分せざるを得ないみたいな、うんうん、もう取ってるものもあるけれども、うんうん、こうあの日常的に使えるものだったら、はい
1: はい、そうですね、
0: 思い出とともにずっと取っておけるの、
1: ね、
0: この磁石マグネットすごいね。絶対子供その時の写真もついてるし、
1: ね、いいですね。
0: これぜひ次、ね、ぜひ作ってください、ね、制作として。
1: パパあの父の日、
0: 父の日、ね、
1: 来月6月なので、うんうんうん、そうしようかな、
0: はい、ぜひ作ってください。
1: いい、
0: はいはいはい、ね、使えるものグッズだったら、
1: うんね、そうですね、
0: いいよね、
1: うん、はい、
0: はい、と思いますね、はい、他に、大丈夫でしょうか。
1: はい、まあ、講座でも、うん、あのレッスンでも、うんうん、アロマもちょっとねお勉強しながらお母さんたちとやってるので、うんうん、アロマがね気になるお母さんたちもいるんですよ。そう、すごく
0: クラフトも作ってるからね。
1: そうそうそう、
0: あのこのレッスンの中に取り入れてますからね。
1: そうそうそう、なんです。なのでこのベビーちゃん用のオイルを、うん、あの作ってほしいっていうお母さんたちもやっぱりいて、うんうんうん、もちろんその中にあのね免疫じゃない風邪用方法としてちょっとあの、ね、0.5% ブレンドして、
0: うんうんうん、
1: 手作り、あ、まあ、お母さん自身が作って、うん、自宅でねマッサージしているので、
0: うん、
1: もう本当に風邪も引きにくくて、
0: うん、
1: そうそう、ね、うんうん、
0: いいと思います、
1: ね、私も何十年もそれを使ってるので、
0: ね、本当、うん、よかったねこの組み合わせ、ね、資格取ってて、
1: ね、だからお母さんたちもびっくり、
0: ね、だからもうよかったわ。
1: は
0: い、このアロマといえばね、うん、はい、あ、じゅんじゅんさん、はい、ありがとうございます。はい、ぜひ、はい、ね、はい、収納は有限ね。はい、はい、ありがとうございます。はい、で、はい、私ですね、実は、はい、土日ね、アロマのナードジャパンアロマテラピー協会の山梨の農場研修っていう、うん、行ってきたんですよ、
1: はいはい
0: はい、で山梨に直行便がないので、うんうん、一泊ね東京で東京か山梨で一泊しないといけないんですけれども、うん、娘二人が東京の学生マンションに住んでるので東京で一泊して、山梨に朝、ね、9時半頃に間に合うように行ったんですけれども、うんうん、はい、まあすごい広い広大な農場があって、
1: 気になる。
0: そう、そこに来年行きましょう。
1: 行きたい、
0: ね、
1: 行きたい。
0: もうバラをね、ものすごい量のバラを取り放題で、もう残念ながら富士山は見えなかったんですけど、うん、もうバラを積み放題ですよ。もうおそらく100本分ぐらいかな。私SNS に投稿したんですけど、10万円分ぐらいのバラをもらいましたって書いたんですけど、10万どころじゃない。1本350円ぐらいするからバラって。
1: そうなんですね、うん、
0: それの350円かける100は35万。はい、それぐらい、それぐらい、もう100本分ぐらいのバラを、バラのね上だけ取るんですよ、
1: うん、
0: 上だけ取って、下はね持ってけないから上だけ取って、使うのはもう花びらだけなので、
1: うんうんうん、
0: で上を取って、でさらに最後は額外して花びらだけにするんですね、うんうん、でその 花びらだけを35万円分ぐらいの100本分ぐらいのバラを持ち帰って、うん、
1: へー、
0: もうね昨日ジャムも作って、バラジャムも作って、
1: うん、
0: でそれから白ワインにバラを漬け込んで、バラのロゼワインも作って、
1: すごい、
0: そう、美味しいの、それがもうあとはこのバラがもうとにかくすっごいいい香り、
1: うん、
0: もうバラの香りがプンプンする、言ったら、うん、でこのバラだけじゃないですよ、農場は、うんうんうん、もういろんなもうティートリーもあるし、うんうん、ラベンダーはね北海道かな、日本で、うんうんうん、山梨では咲かないのかな、うんうん、だからラベンダーももらって、でサイプレスから、うん、もういろんな、いろんなハーブが植えられてて、ホウトもいろんなものを写真を撮って、でそばに寄っただけで本当に精油の香りがするの。
1: 本当、
0: もうすっごいこの香り、
1: へー、
0: もうすごいいい香りで、
1: うんうんうん、
0: もうこの
1: 輝い

0: てますよ先生
1: 最高だった最高だった。もう本当にみんな連れて行きたい。もうで、あのクラフト作りもするし、うんうんうん、お土産もいろいろもらって、もうあので参加料たったの5,500円。
0: あ、本当に？
1: うん。
0: へえ。
1: すごいでしょ？
0: すごい。
1: もう飛行機代出してでも宿泊費出してでも行く価値あり。
0: え、これは誰でも行ける？
1: 誰でも行ける。
0: わあ。
1: 誰でも行ける。
0: 素晴らしい。
1: うん、だからあの、ね、来年は行きましょう。
0: ねアロマにもね、興味がある方も全員
1: そうそう、引っ張って、引き連れて、うん、で行ったらもう入らないといけないよっていうね、はい、私のこの受講する前提で連れて行きますから ね、 ね
0: もちろんもちろん、
1: はいね、あの入らないけど行きますはダメ、 ダメ ね受講する前提で連れて行きますから、うんうんうん、はい、もうとにかくすごい、またかぼさんこんにちは、はい、あ、じゅんじゅんさん、はい、ねえ本当内地にね帰省するときは無理やり東京に泊まりね本当ね、はい、もうすごい良かったです。農場研修
0: 行きたい、はい、来年こそは
1: 来年あの5月6月にあるので、うん、お金貯めててください ね、
0: はい、沖縄からだとちなみに旅費は、
1: あ、そうですね、旅費はか、ま、片道高くても15,000円ぐらいでは行けるので、うんうんうんうん、飛行機、うんうん、で往復で15,000円とか、あ、まあ、安い飛行機と安い時間帯で行って、うんうん、で宿泊費が2泊、うんうん、はい、
0: 2泊なの
1: でね、2泊、うんうん、はい、なのでね、
0: うんうん、じゃあそれ、
1: まあ、そうですね、宿泊費1万ちょいぐらいで、うんうんうん、まあ、食費とかも入れて、
0: うんうん、
1: はいはい、
0: お、
1: 交通費とかも入れて、ねね、っていう感じで、う
0: ん、はい、この1年貯金して、はい、
1: 貯金して
0: 貯めて、みんなで旅
1: 行、はい、みんなで、ね、みんなで山梨旅行、
0: ね、ね、旅行を、
1: はい、行きましょう。はい、もうみんな連れて行きたいので、
0: ね、楽しそう。
1: はい、もう総勢、もううちのメンバーだけで半分、定員が30名なんですよ。
0: あ、そうなんですね。
1: 1回1日ね。
0: あ、そう
1: で、それが何日かとかってあったりするので、うんうんうん、うちだけで半分ぐらいはね、
0: うんうん、
1: はい、
0: いいですね。
1: はい、パチュールの生徒さんだけで、ね、
0: うんうん、
1: はい、
0: いいですね。
1: 半分からまあせめてね。まあ、3分の1ぐらいは、ね、みんなで行けるといいかなとね、うんうん、思ってますので、もう今からもうみんなに行こう行こうってずっと言っとかないかといけない ね、 ね、はい
0: はい
1: はい、ぜひね、
0: はい、はい、
1: なのでもうとにかくすっごいいい、よかったです。
0: いいですね、
1: はい、
0: ね、
1: でクラフト作りは、練り香水と、コロンを作ったんですけどね、で練り香水はあのジャスミン、
0: うんうん、
1: ジャスミンってすごい高いですよ ね、 そうですね、うん、ジャスミンを5滴も使った、はい、練り香水を作って、でジャスミン5滴も入れるとかなり濃厚になるんですよ。もうジャスミンってすごく、まあ、エステル類っていうグループで、うんうん、神経バランス回復作用とか、うんうんうん、まあ、鎮静作用とか、うん、まあ、精神的に落ち着けたりとか、うん、まあ、眠る時にもうリラックスとか寝つきを、ね、良くしたり、うんうん、集中力を欠くほどリラックスする効果が期待できる精油なんですけど、うんうんうん、夜ね早速寝る前に塗ったら、
0: うんうん、
1: もう速攻で寝ましたね。全然結構早めに昨日寝たんですよ。で私あんまり夜になると時間になるまで目が冴えて冴えて、
0: うん、
1: なかなか時間になったらコテって寝るんですけど、うんうんうん、毎日のように赤ワインを 2、3杯2杯ぐらい飲んで、うんうん、寝酒で飲むんですけど、うんうんうん、赤ワインが好きで、
0: うんうんうんうん、
1: でなんですけど昨日はもうほぼのまず白ワインをねちょっと上が、うんうん、ワインにつけるって言ってバラを、
0: うんうんうん、
1: でちょっとだけ少し空白上を開けないといけなかったので、うんうん、もうワイングラスの3分の1ぐらいかな、うんうん、ぐらい早い時間に飲んだぐらいで全然 寝酒も何も飲まなかったんですけど、ジャスミンの練り香水を胸に塗ってで速攻で寝てましたね。全然眠くもないのに、普段だったらう、うん、もうちょっと眠るのに時間がかかりそうだなって思うぐらいなんですけど、うんうんうん、
0: このジャスミンはよくね、うん、沖縄だとサンピン茶をイメージするんですけど、はい、そうそうそう、うん、
1: 沖縄でもジャスミン咲いてますよね、
0: うんうんうんうん、あれですか。
1: そうですそうです、うん、同じです。あ、ただ精油のジャスミンはお花から取るので、
0: うん、はいはいはい、あ、じゃあ匂いは
1: 違うんですね。ジャスミンティーは葉っぱなので、もう香りもねすごいいい香りではあるんですけど、はい、もう濃厚な香りなので、はいはい、でももうこれは夜眠る時にぴったりだわと思って、
0: あ、本当、
1: もう毎日このジャスミンを塗布して寝ようと思いました。
0: そうなんですね、はい、この精油だとどのくらいの金額なんですか、ジャスミン自体が。
1: ジャスミンは1万6000円に消費税、だから1万8000円とか

0: ぐらいしますよ、5ミリで。
1: じゃあすごい貴重。
0: そうそうそうそう。それ5滴って言ったらもうすごい、ね、結構はい。で、給油料金でも1滴ね300円ぐらいしますよね、1滴で。おそらく、うん、
1: じゃあ睡眠に困ってる方は本当にジャスミンを使った方がいいんですね。
0: ジャスミン、そうですね、ジャスミンだけよりも私はいろいろブレンドしてるんですけど、うんうんうん、ジャスミンだけだとちょっと高くなっちゃうので、
1: そうですね、う
0: んうん、それでいろいろブレンドして作ってあげてるんですけど、はいはい、うんうん、ちょっと自分自身このジャスミンだけのね、うん、はい、ブレンドでちょっと試してみようかなと、
1: うんうん、
0: は
1: い、うんうん、
0: わあ、そしたらね皆さんにもお伝えできるし、
1: うんうんうん、
0: はい、
1: 聞きたい、
0: はいはいはいはい、うん、ね、でそれとあとセラミックボールって言ってセラミックボールがあるんですけど、それにコロン用 の, エタノールを、ね、ブレンドしたコロンを作って、グレープフルーツとか、何が入ってたかな、いろいろ何種類か、うんうん、はい、入った、まあ、主にもグレープフルーツの柑橘系の香りがするように仕上がったんですけどね、はい、ブレンドしてそれをセラミックボールに垂らして、これを車の中に置いたり、トイレにちょっとかけてたりとかすると、うんうんうんうん、はい、いい香りが漂って。
1: そうなんですね、はい、どこ先生のお家もいつもアロマの香りですごいいい匂い。
0: 本当、うん、します、
1: うん、
0: あ、もう私鼻が慣れちゃって
1: 本当にいい匂い。
0: あ、よかったよかった、
1: うん、そう、あ、そういうのもあるんですね、
0: うん、そうそう、いろんなのが作れるんですよ、
1: うん、
0: このセラミックボールもすごいいいなっていう感じはしますけどね、
1: うんうん、車にじゃあそういうの
0: そうそうそう置いて、置いてちょっとね毎回垂らして
1: 垂らして、うんうん、お、いいですね、
0: はい、
1: やりたい、
0: はい、それも作って、で帰りはハーブウォーター、うん、もうティートリーハーブウォーターを、うんうんうん、とあと別のコロンかな、なんかもういただいて、うん、お土産だけでもおそらくちょっと6000円分ぐらいのお土産もらって、でクラフト作りも入れるとなんか1万円分ぐらいかな、多分、はあのお土産をいただきました。クラフトも作ってね、受講料5500円で、うん、お花もすごいいっぱい、はい、もう競争ですよね、お花、ねえねえ、バラバラはみんな、ね、
1: もう早く、
0: はい、みんな積み放題積み放題積み放題
1: すごいいっぱい
0: 咲いてるんですか。そうそう、朝私たちが来る前に朝でハーブウォーターを作る分のバラは全部収穫したって言ってて、で全部収穫したから残りのバラはなくなるまで全部もらっていいですよっていう取り放題なんですよ。でつぼみももちろんあって、翌日には満開に咲くんですって。
1: あら、
0: だから今咲いてるバラの花は全部なくなっても翌日には満開に咲くからいいですよって言われて、
1: そんなにすぐ咲くんですね。
0: そうそう、もう毎日のように咲くみたいですよ。
1: すごい、
0: はいはい、
1: しかもこれはもう無農薬、
0: もちろんもちろん無農薬なので、ね、もう食べれる、はい、
1: 料理にも使って、
0: うん、料理ね、そう
1: なんか
0: そうそう、ワインとジャムを作って、
1: あ、すごい、
0: ワインとジャムと、でシアバターに入れたらバラの香りがついて、
2: 練り香水で、
0: そうそうそう、練り香水みたいになって、保湿クリームにもなるしね、はい、ということで ね、
2: ね、ちょっとそろそろお時間が、
0: はい、そろそろ時間 あっという間になりました、うんうん、はい、ではでは今日あれね、 CM しなかったよね。あ、 CM ちょっと行く、
2: 一応 それ、まあ、それかもラストにもまとめて、
0: まとめて、あ、じゃあまとめましょうかね、はい、はい、ということで、じゃあ、はい、ちょっと私アロマの初級コースの、はい、ご案内をちょっとしたいんですけれども、6月の8日と8日月曜日、6月8日月曜日の10時から12時、そして6月11日の木曜日の1時から3時ということで、はい、そうですね、アロマ初級コース4950円で、アロマの初級ですね、の、コースで4、アロマクラフト1本サービスです、うん、はい、で1本で3000円から6000円ぐらいのお値段になりますので、うん、作るものとか、ね、使う精油によっても違いますが、それが1本サービスなので、もうね、はい、うん、もうほとんどタダみたいな、
1: そうですね、はい、すごいお得
0: はい、で説明をしながらということになりますので、うん、ぜひ皆さん定員6名です、はい、ぜひ来ていただきたいです、はい、8日月曜日、6月8日月曜日の10時から12時、はい、そして、6月11日は午後1時から3時ということで、はい、2時間でやっていきますので、ぜひお問い合わせください、はい、よろしくお願いします、
1: はい、お願いします、
0: はい、以上ですね、
1: はい、
0: はい、ありがとうございました。お相手は私とっこさんと、
1: はい、ちひろでした。
0: はい、まなちゃんありがとうございました。
2: はい、ありがとうございます。
0: この放送は波動医療クリニック

0: でも体調が良くならない方、エネルギー医学に興味のある方におすすめ、波動医療クリニックグレイス。波動医療ドクターが丁寧に診断、さまざまな病気を解決してくれるかも。お問い合わせ 070-4352-5087 担当国中まで。
1: ホープインターナショナルアカデミーは北谷町宮城と砂部にあるインターナショナルスクールで、0歳から18歳まで受け入れています。保育料無償化にも対応しており、低価格で英語教育を提供しています。ホープインターナショナルアカデミーで検索。
2: 飲食店の方、病院関係の方、
3: 食材ならアイワに任せおけ。
2: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
3: いらっしゃいませ、安くてちゃんと仕入れるよ。
2: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
3: YouTube チャンネル登録もゆたしく。
4: 検索はたくちゃんきんちゃんで。
5: 交通量が多い、字幕付きの映像で目に留まる。浦添市ぐすくま58号線沿いの大型ビジョンで、あなたのお店、イベントなどなど PR しませんか？お問い合わせは 045-670-7640 ぐすくまタウンビジョンまで。
6: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
7: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
8: 醤油、塩、ダル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
9: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
10: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
9: たまりません、エビの幸。
11: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
2: 飲食店の方、病院関係の方、
3: 食材ならアイワに任せおけ。
2: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
3: いらっしゃいませ、安くてちゃんと仕入れるよ。
2: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
3: YouTube チャンネル登録もゆたしく。
4: 検索はたくちゃんきんちゃんで。
5: チュラサンハウスからの続報です。恩納村にある一棟貸しタイプのログハウス、チュラサンハウスは5つの棟があり、人数に合わせてお部屋を選べます。ご家族から団体様までご利用可能。開放感のある落ち着いた空間で癒しのひとときを。988-5325シュラサンハウス。
12: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
13: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
14: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 慶良間海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館、詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
11: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
15: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針新旧治療ならイノワン新旧生態ヨーク。
16: 問題。火曜夜9時といえば
17: ギノガルフ
16: ですが、その MC は
17: 神田邦弘、島袋リア、伊波優作
16: ですが、一体どんな番組でしょう。
17: わかりません。
16: 正解。
18: よくわからないけど楽しくやってます。ギノガルフ火曜夜9時生放送。
19: ギノワンヒルズ通り沿い 79.7MHz ナンクルナイサーでリスナー参加型ラジオ。
20: セイハロー
19: FM キノワン。

0: 皆さんこんにちは。時刻は1時半を回りました。部屋活幸せの鍵はお部屋次第の時間です。この番組では建てる前の一級建築士真由美咲子が毎回お部屋にいいことエッセンスをご紹介しています。メッセージ募集してます。メールアドレスは797@fmギノワン.com。 またツイキャスト YouTube ライブでも配信しています。そちらからコメントお願いします。同時放送でリスンラジオもお送りしています。どれも FM ギノワンホームページから入れます。いろんな形でお楽しみください。
1: NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
2: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針新旧治療ならイノワン新旧整体ヨーク。
3: 防音工事ならお任せ、株式会社三和ハウス。防音工事にかかる費用は 100% 国の補助金で工事ができます。アルミサッシ、玄関ドア、玄関タイル、外壁のペンキなど、お気軽にご相談ください。電話 098-988-5325、 沖縄市池原の株式会社三和ハウス。
0: はい、今週25月最後の週ですね。はい、始まりました。部屋活よろしくお願いしますということで、はい、ちょっとコメントもあって、今あのマナさんと、話してたんですけども、うん、先々週で、一昨日でしたっけ、
4: 一昨日土曜日ですね、
0: 土曜日ですよね、うん、土曜日の夜すごかったですね。雨が、雨というかスコールか、いきなり
4: ねえ、
0: もう夜中の夜か、夜のスコールが、
4: はい、
0: 夕方から夜にかけてですかね。
4: 本当にびしょ濡れになるぐらいね、ちょっと外に出たら、
0: はい、はい、もう私の、ね、特に宜野湾の方はニュースに出るぐらい、あの場所によってはそう冠水してすごかったなっていうのが、はい、ありましたね。もう皆さん、そうそう、ちょっと被害に遭われた方は大変だったと思うんですが、はい、
4: なんか車、サッコさん、
0: そう、
4: さっきなんか途中でしたけどCM の間、
0: あのうちの周りはあの、まあ、運よく、なんていうんですかね、この、水が冠水する場所っていうのがないんですけども、うんうん、学生の時かな、今までにですね2回3回か川の中をこう進んでいって、この冠水ですよ、冠水した道路を進んでいって、はい、これ絶対車止まるよねっていうレベルの、
4: あの、結構しちゃう、
0: はい、あの、のを3回そういえば経験したなっていうのがありました。あの一つ目が、はい、もう本当に30年前ですね、約30年前近くで、あのちょうど車持ち始めた頃ですよ、あの砂辺の、皆さん分かると思うんですけど、よく冠水するところ、あ、もう多分直ってるかな、あの砂辺 の、 あの58号線の両側が基地で、あのちょうど真ん中あたりですね、砂辺と嘉手納のちょうど、あ、嘉手納になるところのこの境界線、チャタンと嘉手納の、はい、境界線あたりの方で、うん、そう、あの冠水、朝の、渋滞の中、冠水に遭いながら、車が何台か止まっていて、もうすでに
4: 動けないってことですか、
0: はい、あそこはあの U ターンもでき、逃げられないじゃないですか、
4: そっかそっか、もう
0: そうなんですよ、一度入ってしまったらケンタッキーのところを過ぎてしまったら、
4: うんうん、
0: もう地獄ですよ、地獄に行くしかないですよ、
4: いや怖いな、その状況は
0: 本当ですよね、
4: はい、
0: もうあのちょっと、そう、もうこう生きた心地しない、うん、もう本当に祈る思いで車を進めたっていうのと、あとちょうどここのこの20年前ですかね、あの、うん、宜野湾のこのコンベンションの通りの、
4: あ、はいはいはい、
0: トビンスハニース、あ、はい、イオンが、
4: イオンが、
0: はい、あるところ、はい、もうよくあの最初の頃はっていうんですかね、こうあそこが開けた時には

0: 川ですよ。
1: へ、
0: 川でですね、向こう側、なんていうんですか、深さが分かんなくて
1: 怖い、
0: ちょっと下ってる道で毎回通ってたから、
1: はい、
0: この下ってるっていうのが分かったんですけど、
1: はい、
0: あのこのへこんでるっていうのが、
1: うんうん、どれくらいかっていうの、
0: ね、そうそう、 V 型にこう道がちょっとなってるっていうのが分かったので引き返したんですけど、
1: うん、
0: あのまま突っ込んでたらあれですよ、船になってました、
1: ね、いや怖いな
0: っていうね、はい、なんかそう、ちょっとこれは、まあね、建築士なので、はい、この土地探しのお話の一部になるんですけども、こう沖縄は特にですね、やっぱりハザードマップで冠水地域、
1: はい、
0: これからやっぱり土地を探したり、
1: うん、
0: 住宅をこの売りで建て売りとかで探す方はですね、この土地を調べるときにぜひハザードマップだったり、そのこのなんていうんですかね、このその最近 の、
1: はい、
0: その冠水情報だったり、その、うん、浸水被害だったりっていうのをちょっと調べておくっていうのもやっぱり手かな、うん、置くっていうのがこの、はい、結構沖縄では、うん、一番、まあ、重要度が高いのかなっていうふうに思いました。
1: あ、確かに、うん、
0: はい、そうですね、ちょっと、将来戸建て住宅とか、まあ、マンションとかですね、なんていうのかな、これから探す方はそういった目で毎回新聞とか、うん、まあ、被害地域とかっていうのを結構細かく見ておく必要もあるかなって思います、うん、私もそうですね、細かくちょっと調べてみようかなというふうに思いました、うん、はい、仕事上、
1: はい、はい、
0: 以上ですね、
1: はい、うん、ということでメールも来ているのでちょっと紹介したいと思います。
0: はい、ありがとうございます。
1: ですね、サガリバナさんからです。
0: はい、
1: 梅雨入り宣言お見舞いしてやる、こんにちは。なんか今日キャラ変わってるのかな今日キャラが変わってるかもしれないです。
0: そうですね、
1: こんにちは、住まいと恋愛小説家さきさんなんと小説家になられて。
0: そうなんですね、全く恋愛疎いんですが、はい、ありがとうございます。
1: で、あと今日はリゾートホテルのお仕事お休みいただきました。
0: はい、
1: 来月で早1年目となります。
0: うん、あ、そうなんですね、うん、
1: で実は休日出勤しており、仕事上進め方に、まあ、ベテランの先輩からいわゆるダメ出しをもらいましたが、ホテル責任者および周りのスタッフは誰も避難的には、発言しません、
0: うん、
1: ですがその言葉で昨日から気分がちょっとジェットコースターみたくダウン。
0: そっか、うん、
1: でシャワー食事もお預け、
0: うん、
1: で追い打ちをかける形で帰宅の際、近くのデパートで休憩してたところ、
0: うん、
1: 食事が自由にできるスペースがあったので飲み物と菓子を食べていましたと、うん、日曜とありすぐに混雑、ね、うん、イケメン風の彼氏とモデル風の女性が隣に座りました、
0: うん、
1: で彼氏、あ、会話が聞こえて、来ました、
0: はい、
1: ここでよかった、お腹空いたねと女性、拷問にあってるかのようでしたあの移動する気力もなくそのまま座るでふと思いました。不思議です、はい、うん、この2人も最初は赤の他人、私も恋がある異性はいますが、ある動画で、少子化の問題は、原因は男の人たちが臆病になったから、江戸時代は女性が積極的だったと、ありました。午前中まで寝ていました、うん、なかなかやる気スイッチが入らない、さてどうすると。
0: なるほど、ありがとうございます。まず2つこれは出てきましたね、分解するとですね、
1: はい、
0: まず会社でちょっといろいろトラブルがあって、
1: うんうんうん、
0: はい、もうちょっと落ち込んで、
1: ね、気分が
0: っていうのと、はい、あと、少子化についてですね、
1: はい、そうでしたね全く住まいは出てこなかったけど
0: まず1つ目なんですけども、いや、もうこれはですね、はい、ですね、結論から言うと、うん、うん、今どうでしょう、サガリバナさん、まあ、私もやりがちなんですけど、サガリバナさんは多分落ち込まれたということは、うん、結構大きく落ち込まれたということは自分の多分人格まで否定された、
1: うん、
0: こう感じになって、もしかしたら、うん、落ち込んでるっていうのが結構落ち込み

0: ードの激しい、
1: はい
0: はい、あの状況だと思うんですけれども、
1: うんうんうん、
0: もしかしたらちょっと一度もうちょっと冷静になってですね、
1: 確かに、
0: このあった出来事の事象と、あ、すいません、ちょっとあの、詳しくはね、わからないから あれなんですけど、あった出来事の事象と、うん、その人格否定、あの自分、あのご自分のその、なんていうのかな、がの人格否定っていうのは少し分けて、あの、はい、反省さ、うん、あ、反省っていうか、まあ、あの、考えてもいいかなって思います、うん、あの、そう、私も何でしょう、こうね、だんだん年々年々こう年を重ねるとですね、いい言葉に出会える機会が多くなってですね、
1: はい、
0: いい言葉の一つに、結局ご機嫌って自分で取るしかないと、
1: お、
0: うんうん、っていういい言葉に出会ったんですね、
1: はい、
0: 要はあの受け止め方って同じことでもあの、うん、自分次第で、
1: うん、
0: あの変わるんですよ。
1: あ、なるほど、同じ言葉、はい、言われても受け取り方によって全然違うってことですね。
0: そうなんですよ、はい、そうなんですよ。私もあの、そう、ちょっと前まではすごくその非難されることに対してあの、うん、ミックスしちゃってたんですね、はい、物事とその、はい、実際にトラブルがあった物事と私が一緒に人格否定されてるっていう、
1: あ、なるほど、
0: はい、あの、はいはいはい、よく捉えがちでその、喧嘩になったりとか、
1: うん
0: うん、あとその必要以上に落ち込んだりとかですね、うん、そういうことがあったりしたので、まあ、もちろん落ち込む時はね、どうしてもあのもう上がれない時もあるので、そんな時は美味しいもの食べても寝る忘れるっていう、うんうん、プラスちょっと元気が出てきたらやっぱりどうしても自分でご機嫌取って上がっていかないといけないので、あのこの、物事とことと自分の、その、人格っていうのは分けて考えてもいいかなっていうふうに思いますっていうのと、はい、あのもし参考になれば、私の元気の取り方ですね参考になれば幸いですっていうのと、あと一つは少子化
1: そうですね、ここはなんか
0: これはですね、
1: どうでしょう、はい、少子化
0: はですね、そう、私も最近、あ、ちょうど多分そう男性がっていうお話だったんですけど、
1: うん、
0: そう、そのお話プラス私も最近ちょっと出会った動画で、
1: うんうん、
0: 日本のこの、戦前、本当に昭和の最初ぐらいまで、あの、なんていうのかな、農村とかそういう、なんていうのかな、日本の、これはあれなんですけど、まあ、少子化っていうからあれ、性の考えに対するその考え方がやっぱりだんだんだんだん、その、一夫一妻制か、
1: はいはいはい、
0: っていう、はい、このね、っていう考え的になったっていうのも、あの、うん、追記であるかなっていうふうにな
1: るほど、昔と比べると、そっか、
0: そうなんですよ、
1: そこが違うっていうのもあります、
0: ね、ちょっとあの、まあ、笑い話って言ったら変なんですけど、はい、こう先週ですね、なんかあの、こう動画で流れてきて、本当かどうかわからないんですが、昔のやっぱ農村とかでは、なんていうんですかね、この、性に結構やっぱり、
1: はい、
0: あの、オープンというか開放的で、
1: はいはいはい
0: はい、あ、本当か分からないですけど、調べないといけないんですけど、こう、なんていうの、若い、あの、お嫁さんに行くときに、
1: うん、
0: 嫁に行くときにですね、例えばなんですけど、こうお婿さんときちんと、あの、こう、いろんな、ちゃんとできるようにですね、その前に、
1: うん、
0: 仲人さんとか村長さんとかとこう、うん、あの、経験するとかですね、
1: 嘘
0: わかんないです、農村とかはなんかあったらしいですけど
1: やばい、ちょっと考えられないですね、
0: 調べてみます、私も
1: 確かに、
0: で、あの、多分そう、昔もよく、うん、ほら、明治とかは結構ね、あの、愛人とか
1: はいはい、はい、
0: なんて囲ってとか、やっぱ男 の、 あの、財産が、こう、資産がある男性にはこう女性とかいっぱいいたじゃないですか、側室とか ね、
1: はい、
0: ね、あの、制裁だけじゃなくて、なんかそういうこののもあったんじゃないかなっていうふうに少子がどんどんどんどんちょっとやっぱりね、なってきたのはあれ、当たってる、私
1: 当たってるかな、
0: ちょっと話が違う方向行ってる失礼しました
1: でも大変ですよね、確かに少子化すぐ どうにかなるかって言った

0: そうですね、うん、まあ、あとはどうしても男性もですし女性も、まあ、私もあの出産の、年齢があの遅めと言われる方だったんですけど高齢出産の方だったんですけども、うんうん、女性も自立してきていろんな、ね、考え方がなんていうのかな、うん、そう結婚だけが幸せじゃないっていうのも、うん、あのたくさん出てきてると思うのでそういったなんていうんですか、はい、価値観の多様っていうんですか、うん、いろんな価値観がこう増えてきた幸せのあり方が増えてきたっていうのが結婚だけじゃない、うん、っていうのもあるんじゃないかなって、ね、思いますね。
1: そうですよね
0: 途中すいません変なの変なこと言っちゃって申し訳ない、
1: はいはい、結構追加でメールが来てて、はい、まあ、一応この土曜日の大雨、はい、このさがりわなさんは私は雨が弱まるのを待っていましたっていうのも来てます。
0: そうですね。そう本当に
1: それが一番ですね。
0: 少し本当にほらあの、うん、なんていうのかな最近の冠水する状況って、うん、こう一度に本当に豪雨でこう1時間本当に50ミリ以上かの雨、はい、の多さでわーって増えるじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: でちょっと止んだらすぐあの引く。
1: そうですよね、うん、続くってことはなかったから。
0: そうなんですよ、うん、
1: なんかダムもあれこんだけしか増えてないんだみたいな感じでしたイメージは。
0: そうですよね、うん、なので、まあ、これも、ね、あのちゃんと調べろっていうお話ではあるんですけどやっぱり、うん、場所的なものをエリア的なものを見ると開発とかそうですねこの水はけの逃げ場がこうアスファルトだったりに変わっていくとどうしても逃げ場がなくなっていってその水がどんどんどんどん下の方に落ちていくっていう状況になってるのかなとは、はい、思います。はい、っていう昔もねスコールあったんですけど今よりもなんか冠水はそんなになかったイメージが
1: あ、確かに。
0: あったんですよ、まあ、もちろん昔もあったんですけども、うん、その時はやっぱり土、まあね、土の大事さっていうかこの土と木のあるあの森の大事さなんですけども浸透して、うん、はい、水で浸透していくっていう、ね、土砂崩れもどうしてもあの土が弱くなっていって、はい、締め固めか木がこう伐採されるとあの土の締め固めが弱くなっていってこう流れていくっていう、はいのが、うん、はい、あったりとかでですかね、
1: うんうん、なるほど、
0: はい、ということで、はいはい、残りちょっとそうですね今日あの準備してたお話なんですけども、はい、あの不眠症、
1: うんうんうん、
0: 先週ですねあの知人とですねちょっと話になったんですが不眠症といってもですね男性の不眠症がもしあの結構45私 の, あの主人もそうなんですけどもちょうど45から55の年代って多いよねっていう、はい、多いよねっていうお話になったんですよ。というのは私の主人もどちらかといったら不眠症がちだし、その、話してた知人のご主人も不眠症でたまたまこう通りかかった私の知人の男性もあの今はじゃなかったんですけどそのちょっと前に分け合ってやっぱり不眠症っていうことで結構その45から55の男性の不眠症って、
1: はい、
0: あの多いんじゃないかなっていうふうにあの思ったんですね。で理由はやっぱり45から55ってちょうど働き盛りで、うん、管理職になって責任が仕事の責任も、うんうん、増えていったり、なんていうのかなプレッシャーが、
1: うん、
0: 家庭でも、ね、仕事でも、はい、会社でも多い時期になるので、はい、
1: なるほど。
0: そう不眠症の方が多いっていうお話をしようと思っていて、で不眠症ってちなみにあのなんかどんな症状かなっていうのをちょっと、調べたらですね、あ、調べると不眠症とは、
1: うん、
0: 夜中にですね寝つけなかったり途中で何度も目が覚めたり朝早く、目覚めるなど睡眠問題が起きてですね、
1: はい、
0: でその後です日中に強い眠気や疲労感倦怠感集中力低下などの体調不良をきたす状態のことを不眠症というそうです、ね、だから体調不良

0: 眠れないことによって、はい、そのなんていうのかな、体調不良をきたす状態っていうのが、うん、不眠症の状態だっていうふうになってるんですけども、マナさんはどうですか、ちゃんと寝れてます？
1: あ、でもそうですね、やっぱり睡眠不足、どちらかというと不眠症というよりか睡眠不足、
0: 眠たい、眠れない、
1: 眠れないくはないけど、ただ単に睡眠時間が短くて、うん、日中だるいとかはあるので、うん、多分今のところ寝つけないっていうのはなかったんですけど、それこそなんか社会人成り立ての時が一番寝つけなくて、
0: 緊張してた、
1: 緊張というか、なんでだったんだ、今は思い出せないんですけど、その理由が、うん、でもどうにかして寝なきゃと思って、なんか音楽調べたりとか、うん、なんかどういうのやった方がいいとかっていろいろ調べてたなと思って、
0: うんうん、
1: そしたらその音楽を聴いてたらなんか眠れるようになってから、うん、今も寝れるんですけど、
0: うん、
1: かける癖がずっと抜けないというか、
0: うん、なるほどなるほどなるほど、あ、そう、簡単に言うと、はい、そう、今日もあんまり時間ないから、うん、ちょっと解決策だけ簡単に言うとですね、はい、あ、武蔵さんありがとうございます、遊びに来てくれて、はい、簡単に言うとですね、そう、眠るためには原因はですね、
1: うん、
0: 副交感神経と交感神経の、あ、眠れない原因の一つですね、
1: はい、
0: があるそうなんですけども、うん、やっぱり交感神経っていうのが興奮してというか、この起きてる状態、うん、で副交感神経がリラックスしてる状態ですね、
1: うん、
0: で眠るためには副交感神経が徐々に徐々に働く状態に、うん、交感だ、切り替わる状態にならないと、うん、なかなか寝つけないそうなんですね、
1: う
0: んうん、ってことは、そう、いかにリラックスして副交感神経に持っていくかっていうのが、はい、結構ポイントになるらしいんですよ。
1: へ
0: ー、でそう、やっぱり眠れないとかっていうと、そう、さっきのプレッシャーの話なんじゃないんですけど、いろんなことを考えてて、結局もう頭巡らしてたら交感神経がめちゃくちゃ働いてて、うん、
1: 確かに、
0: うん、確かに、ね、うん、なかなか眠れないとか、あとやっぱりコーヒーとかそういったこの覚醒するものも交感神経がすごく働く、
1: うんうん、
0: はい、だったりとかしちゃうので、なるべくですね、ちょっと難しい、言い方難しいんですけど、副交感神経、まあ、リラックスですね、
1: うん、
0: いかにリラックス、寝る前にでき、していくかっていう、ものの一つに、私が聞いて、あ、すぐ取り入れられるなと思ったのが、
1: はい、
0: 2時間前、あったかくする、体を温めると、
1: うん、
0: ちょうど2時間後ぐらいに眠くなるらしいんですね。
1: おー、じゃあ2時間前に温める。
0: そうです、そうです。例えば元気な人だ、まあ、運動するっていうのもあるし、本当にストレッチとか、あと入浴ですね、
1: うんうん、
0: とか、していって、まず温めて2時間前ぐらいに、でだんだんだんだんこう体が冷たくなっていく状態になっていくと眠くなっていくらしいんですよ、
1: うん、へー、うん、
0: プラスさっきマナさんが言ってたように、いかにやっぱりこのリラックスできる状態に、
1: はい、
0: うん、そう持っていくか、
1: あ、なるほど、
0: うん、っていうのをちょっと意識して、ね、今日お部屋の話まではいけなかったんですけど、もうちょっと不眠のお話、結構これ自律神経にすごく関わったりとか、関わるお話なので、そう、またちょっと不眠症を調べてですね、はい、またお話ししたいなと思ってます、はい
1: はい、ね、すごい悩む人は本当にしんどいですよね、きっと毎日眠れないって。
0: そうなんですよね、だから悩む人は、私も一時期ちょっと眠れない時があったんですけど、悩む人は夜中寝たいのに寝れない、だけど昼間めちゃくちゃ眠いという、
1: あ、逆サークルが、
0: 逆転、はいはい、そうそう、で集中できないっていう逆転になって、結構ねこれ深刻な悩み抱えてる人多いんじゃないかなっていう感じですので、ちょっと調べて、
1: はい、
0: 詳しく調べてまたお話できたらいいなと思います。はい、今日は不眠のお話と、あと少子化とあと自分のご機嫌は自分で取れるようにね、頑張ろうっていうお話でした、
1: はい
0: はい、今日もありがとうございました。

0: NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
1: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
2: 沖縄の健康を取り戻します。
3: Yeah!
2: All right! 体の不調を改善し、健康と美容にも目を向け、自分史上最高ボディを目指してみませんか？アバンティでは症状に応じてのボディメンテナンス、女性に嬉しい美容相談も最新機器で改善。健康美容を叶えるなら今すぐアバンティへ。
4: 恩納村希望が丘に誕生。西海岸を望む優雅な立地に、アクセス自由な恵まれた環境、あなたと家族の架け橋、チュラサンハウス。
5: これってマンションの CM？
6: うん、うん、民泊。
4: 一棟貸し切りタイプのチュラサンハウスで検索。防音工事の三和ハウス。
7: 神は光あれと言われた。すると光があった。こんにちは、ハイサイ教会レーベルのパーソナリティ荒垣です。あなたを光の方へ導いてくださる聖書の言葉を紹介しております。毎週月曜日お昼2時より放送中。
8: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
9: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
10: 醤油、塩、タレ南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
11: トゥーミーです。
12: マーキーです。
11: 毎週土曜日夜23時から放送中の酒飲みバラエティ、トゥーミーとマーキーのマカロニサラダ、毎週ベロベロに気をつけながら放送しています。いやー、今週も飲んだね。
12: 飲みすぎたね。
11: 皆さんもぜひお酒のお供にお聞きください。
12: X でもいろいろつぶやいているので、ぜひフォローしてね。
11: よろしく。
4: 恩納村希望が丘に誕生。西海岸を望む優雅な立地に、アクセス自由な恵まれた環境、あなたと家族の架け橋、チュラサンハウス。
5: これってマンションの CM？
6: うん、うん、民泊。
4: 一棟貸し切りタイプのチュラサンハウスで検索。防音工事の三和ハウス。
13: じゃあじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう？ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
14: お、わかった。このメニューは喜び。
13: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
15: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針新旧治療ならイノワン新旧生態ヨーク。
16: 配る時代からかざす時代へ、一生使える名刺ユニカ。
17: 名刺機能はもちろん SNS やサイトもシェア、スマホのアドレス帳や名刺アプリにも登録可能。
16: 営業ツールや日報など様々な利用が可能です。
17: 新時代の名刺、詳しくはコネクション株式会社を検索。

0: ラジオ聴きの皆さん、ハイサイ教会デビルの時間となりました。今日のお相手は私荒垣博正、ミキサーを担当していただきます。
1: はい、エリーです。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いいたします。今日も、天気は、曇り空ですね。またまた、梅雨空に少し戻ってまいりました。
1: そうですね、
0: でも蒸し暑くなりましたね。
1: 暑いですね。
0: もう夏が日々近くなってくるような、気がしてきます。皆さんのところいかがでしたでしょうか。もう新聞にも、ね、たくさんあの水害が起こったというようなニュースが入ってきておりますけども、もう沖縄も、雨が降るたびにどこかで、土砂災害などの情報が入ってくるようですが、お気をつけください。はい、今日もエリスさんと一緒にですね、ユンタクをしていきたいと思いますが、よろしくお願いいたします。
1: はい、お願いします。
0: どうですかね、エリスさん、慣れましたかね。もう、
1: はい、慣れましたかね、ちょっとまだ手が震えますけど、まあ、なんとか、はい、
0: リラックスしていきましょう。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、昨日はですね、教会ではあのペンテコステの日ということで、まあ、メッセージがありました。ペンテコステ、あまり聞かないですよね、ペンテコステって。
1: 初めて聞きました。
0: 初めて聞いた、はい、あ、そうか、うん、教会以外ではなかなか、聞かない言葉なんですよね。ペンテコステ、これはあの、ギリシャ語なんですよね、はい、当然ですよね、聞かないっていうのはね。なんとなくあのペンテコステっていうのを何を表すかなっていう、大体の想像で分かりますかね、英語的な発音で。
1: ペンテ、
0: ペンテコステ、
1: ペンテ、
0: うん、あの英語では、五角形のことは何て言います？
1: ペンタゴン、
0: ペンタゴンって言いますよね。ペンタゴン、まあ、あのアメリカの、国防省省の人がね、あのそこの建物もあの五角形になっているので、ペンタゴンというふうに呼んだりするんですけどね。私、一度だけ本物を遠くからですけど見たことがあるんですけどね、ワシントン DC で空港に帰る途中ですね、遠くに あれがペンタゴンかっていうふうに、ね、見たんですけどもね、もちろん行ってはないですよ。遠くからたまたま、通りのバスから見えただけなんですけどね。ペンタゴン、まあ、ギリシャ語、あ、ギリシャ語じゃない、ギリシャの、言葉とか文字っていうのは、まあ、英語の語源に、だんだんなっていくわけですよね。ですから、英語が ABC で始まりますけども、ギリシャ語はアルファ、
1: ベータ、ガンマ、
0: アルファベータでアルファベットっていうことで、あの英語でもアルファベットっていうふうに呼ぶのはもともとが、ギリシャ語であった名残があるというふうに言われてますよね。まあ、いろんな、ギリシャ語とか、ラテン語っていうのは兄弟言語ですから、今でもね、まあ、以前にあの何でした、流行った今も多少あると思うんですよ、あのコロナウイルスで、大変な思いしましたよね。みんなマスクしながら、ラジオ放送も、マスクしながら、お届けしたっていうのがありますけども、その時の、名称も、基本的にはギリシャ語とか、ラテン語をつけられたんですよね。いろんなアルベータ株とか、なんとか株っていうかありましたよね。
1: ありましたね、
0: まあ、うん、コロナっていう語源そのものもそうなんですよね。まあ、英語ではコロナのことなんていうか分かります？
1: コビットですか？
0: コロナ、
1: コロナ、
0: はい、コロナはクラウンですね。
1: クラウン、ああ、はい、はい、クラウン、あれですね、ビール
0: で。日本語に直したらなんていうか分かります？
1: 日本語ですか？
0: 日本語に直したらこの コロナとかクラウンは、まあ、車の名前みたいですけどね。
1: クラウン、
0: クラウンって、クラウンの車 あの表示はどういうマークが出てます？
1: 冠、
0: はい、冠、王冠ですね。
1: 王冠、
0: はい、はい、王冠、あのコロナウイルスもあの顕微鏡で見たときね、王冠の形に見えるんですよね、はいはい、それから命名されたみたいですけどね、はい、あまりいい王冠ではないですけどね、あれウイルスなんて、顕微鏡で見るっていう、まあ、顕微鏡の中でももう本当に小さいものを見る電子顕微鏡で見ると思うんですけどね、まあ、こういうふうに聖書も、

0: 実は、旧約聖書は、ヘブライ語、ヘブル語、そして、新約聖書は、ギリシャ語で基本的には書かれているんですね。まあ、一部アラム語っていう言葉が、昔この中東ではありまして、それも、書き記されている箇所が少しばかりはあるんですけど、基本的には、ヘブライ語とギリシャ語なんですね。でその中で、聖書が、書き記された、もうかなり古い時代からの、名残として、いろんなものが、現代にわたっても、習慣づいていて、教会では、いろんな、祭りであるとか祝い事であるとか、その都度都度のイベントで、採用されるという名残があるんですね。まあ、その一つが、ペンテコステの日ということだったんですけどね。まあ、これについて少しばかりですね、専門的な言葉をできるだけ省いて、分かりやすい、言葉遣いにできるだけ努力したいと思いますので、お話ししてみたいと思います。はい、それでは関連の、聖句としてですね、ペンテコステにちなんでですね、その始まりの、いきさつはどうだったのかということをですね、聖書から紐解いていきたいんですけども、まあ、かなり古い時代の聖書で、旧約聖書の、レビ記っていうところがあります。レビ記、そこの23章の、15-16節を、エリさんが、あ、今日は、また、名乗り出てくださいました泉さんが、読むそうです。はい、お願いいたします。
1: はい、それではあなた方は安息の翌日から奉献物の束を持って行った日から満7週間を数える。7回目の安息日の翌日まで50日を数え、あなた方は新しい穀物の捧げ物を主に捧げる。
0: はい、アーメン、ありがとうございます。はい、これはまあ旧約聖書の、時代、今からもう3500年ぐらい前ですかね。もうこのにドヤーっていうぐらい古い時代に、こういったことを習慣として、神様が預言者を通して行うようにっていう、教えを、があったんですね。このユダヤ人に対してそういったことがあったんですね。安息日っていうのは何曜日かご存知ですかね。よく安息日、
1: 日曜日ですか。
0: 正確にはこの時代土曜日なんですね。はい、もともとは、ユダヤ教では、土曜日が安息日で、土曜日に、礼拝を捧げるっていうことが習慣で行われたんですね。週の、始めっていうのが、日曜日から始まるわけですよね。はい、なんかカレンダー見たら分かると思いますよね。あそこカレンダー貼られてますけども、日曜日から始まってますよね。
1: そうですね。
0: はい、でも仕事始めが月曜日なんで、なんとなく週の始めっていうのは月曜日の感覚が、なんとなく身についていますよね。でも実際は、日月火水木金土ということで、週末が土曜日で、そこが安息日。まあ、ここもですね、聖書から来ているんですよね。この7日間、7日間というのは聖書から来てて、6日間働いて、7日目は休みなさいというのが神様の教えなんですね。ですから、土曜日は、お休みしなさいというのが、聖書の教え。それが、現代にも引き継がれていて、曜日は違いますけども、日曜日に休むっていう習慣がそこで成り立ってきたわけですね。まあ、今はもう週休2日制になりましたよね。はい、エリーさんの時代からもう週休2日でした。
1: 違いました。
0: 違いました。あ、そうですか。土曜日は、
1: 土曜日もちゃんと学校行っておりましたよ。はい、
0: 半ドン。
1: 半ドンでした。
0: はい、あ、そうなんだ。半ドンの経験があるんですね。
1: はい、
0: この半ドン、なんてドンなのって。
1: はい、なんでですか。
0: なんでですかね。わかる。半ドンのドンはこれね、調べ

0: たらね、ドーンっていうのはね、オランダ語が語源になってるらしいんですよね。オランダ語では日曜日とか休みの日のことをドンタークというらしいんですよね。ドンタク、ドンタークっていうのは博多ドンタクって祭りがありますよね、はい、あのドンタークも実はこのオランダ語から来たっていうふうに言われてるんですよね。江戸時代にオランダ人が、日本に来ますよね。1600年でしたかね、あれね、はい、徳川幕府が誕生するのと同じ年だったと思うんですけども、この時にオランダ人がいっぱい来て、教会に行く時には着飾って、楽器とかを持って賛美しながら、なんとなく祭りの雰囲気に見えたんですよね。この賛美歌を歌ってる雰囲気がですね、日本にとってはね、これは何という祭りなのっていうふうに、通訳を介して聞いたんですけども、今日はドンタクだからって、まあ、休日だから教会に行くんだよということで、この楽しそうに歌ってるのが日本人から見たら、祭り的に見えたんですよね。それで博多ドンタクっていうふうに言うようになって、あ、それが、実は、日曜日とか、休みのことをドンタクっていうふうになって、土曜日は半分休みですが半ドンっていうふうになったっていうのが、いきさつだというふうに聞いたことがあるんですけどね。
1: 知らなかったですね。
0: はい、はい、まあ雑学でした。はい、ちなみに私オランダと言いましたけども、オランダの本名ってわかります？はい、オランダっていうのは日本人だけらしいんですよね、この国の名前呼ぶのですね。何回もこの番組でも中盤をなして言ってますけどね、聞いたことないですか？
1: あります、今ど忘れしてます。
0: ああ、聞いたことはあるんだ。
1: はい、
0: はい、まあ、オランダはね、スピードスケートとか有名ですよね。あるいは柔道もとても強い選手がいて、日本人を打ち負かすような柔道家がいたりしますけどね。そして、オランダは、他には、野球も最近強くなってきているんですよね。ですがオランダって、紹介はしますけど、ユニフォームではね、 NR でした？
1: ん、ネダルランドですね。
0: ネデルランド、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: はい、ネデルランドっていうふうに言うんですね。ネデルランドっていうのは土地が低いっていう意味があるらしいんですけどね。低い土地、まあ、あそこ土地が低いんで、水をこう汲み出して、風車で全部汲み出していくらしくて、それで、陸地化にしていって、なんで花き園芸、チューリップとかの栽培も非常に盛んなところらしいんですけどね。はい、まあ、これは、まあ、置いといて、今日は、ペンテコステの日ですから、についてお話します。はい、安息日の、翌日から数えてですね、満7週を数えるということなんですね。 7×7 でいくつですか？
1: 49
0: の、その翌日になるわけですから50日。はい、このペンテコステっていうのはいわゆる50日という意味もあるんですね。50日、そのようにして、数える、まあ、5っていうのがペンタゴのペンテっていうね、語源になってるようですけどもね。その時にあなた方は、新しい穀物を主に捧げなさいということで命令があるんですね。神様に捧げ物をしなさいっていうのがこのユダヤ教の教えとして、始まっていくんですね。でどういったものを、捧げるかというと、小麦粉で練ってパンを捧げるんですけども、種を入れたものを2つとかね、いろいろ書いてますね。種を入れたもののパンって 何かなと思います？パンに種入れるっていうのは 何の種入れるか分かります？パン種っていうのは、はい、そうですね、いい、今風に言うとイースト菌のことですね。まあ、ふくらし粉とも言いますよね。でこうふくらしてやるっていう習慣と、パン種を入れないっていう習慣が両方あってですね、祭りによって、種なしパンを食べなさいっていうふうにね、捧げなさいっていう習慣の祭りがあったり、この場合は、種なしパンを入れて焼いたもの、

0: まあ、これを入れるとプーってパンが膨らんでいくっていうことになると思うんですけどね。そして、主への、捧げ物として、初穂を、捧げる、まあ、農産物でも、取れたてのものを捧げるとか、そういうような意味合いで、当時は、物をしっかりと、神様に捧げていたという習慣があるんですね。今は、まあ、教会では名残としては捧げ物といってもね、こう物を捧げるんではなくて何を捧げるでしょうかということですよね。神様への捧げ物っていうのは基本的には、賛美歌を捧げるということで、最高の歌を歌って、神様に捧げるということになるんですね。そのようにして、今日までずっと、続いているっていう名残についてですね、お話してみたいと思います。これから、ぐーっともう2000年また、過ぎまして、今度はですね、聖書のですね、使徒の働きっていうところを開けていただけますか。新約聖書の、232ページ、2章ですから、233ページですね。はい、233ページの、2章の1節、2節、4節までもう一回読んでいただけますかね。
1: 50節の方ですよね。
0: はいはい、そうですね、はい、はい、
1: 五旬節の日になって皆が同じ場所に集まっていた。すると天から突然激しい風が吹いてきたような響きが起こり、彼らが座っていた家全体に響き渡った。また炎のような舌が分かれて現れ、一人一人の上にとどまった。すると皆が聖霊に満たされ、御霊が語らせるままに他国のいろいろな言葉で話し始めた。
0: アーメン。はい、ありがとうございます。先ほど、旧約聖書で読んでいただいた、箇所からぐっと2500年ぐらい今飛んできたんですよね。2500年後ぐらいには、にも同じように、五旬節の日になって皆が同じ場所に集まっていたということで、習慣があって、ユダヤ人は、きちんとこの、祭り、五旬節の祭り、これはまあ別名七州の祭りとも言いますけどね、まあ、ヘブライ語ではシャブオットっていうふうにね、シャブオットっていう言い方をします。このユダヤ教の三大祭りの一つとも言われてますね。すると天から突然激しい風が吹いてきたような響きが起こり、彼らが座っていた家全体に響き渡った。これは何が起こったんでしょうかということですけどね、この時に聖霊の体験をするっていうことが起こるんですね。聖霊が下る。これ聖霊というのは、神様が、この番組でも、いろいろと紹介しましたけども、三位一体の神の、一つの威嚇でありますね。はい、天におられる父なる神、そして、子なる神、そして聖霊なる神、この3つは、三位は一体であるっていうのが、キリスト教の基本的な教えであります。はい、このようにして、聖霊っていうのは目には見えませんので、どのように体験したかということが初めてですね、この人たちの間で、体を持って体験するという出来事が、2500年を過ぎた時に起こったわけですね。これが、いわゆるユダヤ教から、キリスト教に 変わる

0: ていうタイミングの初めての出来事っていうふうになるんですね。ですから教会もこの日をとても、大切にしてメッセージには必ずと言っていいほど、加えられたり、また、教会によっては、ちょっとしたイベントをやったりですね、お祝いをするというような、イベントが行われるっていうのが一般的ですね。はい、それではまた、後半にお話を持っていきたいと思いますので、曲と CM 行ってからお話ししましょう。
1: 曲が最初に、精霊の風から

0: なたの人生に輝きを。たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
1: 生活総楽館サンフティーマ、毎日の暮らしの中の小さな幸せ、そのあなたの笑顔を見るために、私たちは普天間から地域を支えます。太陽のように地域を照らす場所、サンフティーマ。
2: おかげさまで20周年、これからも地域とともに歩みます。
3: NPO 法人プロミスキーパーズは、貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
4: 沖縄市住吉にある住吉国際ジュニアクラブは子ども食堂をしているよ。夕方になると美味しそうな夕飯の匂い、毎日夕方5時半からみんなで食べるんだ。英会話も教えてくれて、一人でいても寂しくないよ。夕方4時から空いてるよ。みんなおいでよ、住吉国際ジュニアクラブ。
5: 全国各地の若年認知症家族と支援者組織で作る協議会があります。問題解決のための対策を考えたり、情報発信をしています。現在はコロナ相談室も開設しています。03-6380-0166、全国若年認知症協議会。
6: 何食べたい？
7: お肉。
8: 牛角カルビとダブルタンメン。
9: 黒糖さつバター。
8: 美味しい？ラーメン食べるか。
9: ライス食べたい。
10: 美味しいやってる。
11: 牛角茶館店、好評営業中。
12: はい、ラジオを聴きの皆さん、ハイサイ協会デビルをお届けしております。今日は、ペンテコステの日についてお話をしております。あまり聞き慣れないペンテコステの日というのをですね、解説してますけども、実はですね、ペンテコステというのは、ね、教会にとってはとても、重要な位置づけで、まず有名なのが、クリスマスですよね。クリスマス、そして、ごく最近やりましたこの復活祭ですね。そしてもう一つがこのペンテコステということなんですよね。ちょうどこの今、使徒の働きで読んだところが、イエス・キリストが、復活されて、そして、また天に帰っていったっていう日から、この50日が経過した日がたまたまその日だ、たまたまっていうかな、それちゃんとトンピシャこれに合うようになってると思うんですけどね、この日だったんですね。その日が、この五旬節の日、七州の祭り、まあ、ユダヤ教では、シャブオットというこの祭りのために、この信徒たちが、集まって、礼拝を捧げていたという場面なんですね。すると天から突然激しい風が吹いてきたような響きが起こり、彼らが座っていた家全体に響き渡った。また炎のような舌が分かれて現れ、一人一人の上にとどまったっていうことでね、まあ雷が落ちたような現象があったっていうふうに言われてますよね。でも雷だからといって、炎が目に見えたとしても、焼き尽くされるようなところっていうのはないわけで、物が焼けるっていうことは起こらないんですよね。まあ実はね、これね、沖縄でもあったらしいんですよね。戦前ですね、戦前。読谷村であったっていうのが、戦前の、新聞記事にもなんか載っていたらしいんですけども、精霊がその日に降臨して、火事だっていうことで、浦添あたりからも当時読谷まで炎が昇っているのが見えたっていう、消防車も出動したっていうのがあれがあったけど、どこも燃えてはなかったっていうふうに言われてて、確かに火事のような炎が上がっているのに、行ったら何一つ燃えてはなかったっていう現象があって、教会の人たちは、その時に聖霊が下ったという体験をしたっていうふうに証言をしているんですけどね。まあ、こういうのが、2000年前も、教会で起こったっていう出来事があるんですね。はい、 これは、日本語で言うと聖霊降臨祭というふうに言われて、聖霊が下ったのを お祭りするということですね。まあ、簡単に言うと、弟子たちに、先ほど言ったように聖霊が下り、キリストの教会が、まさに誕生したっていう出来事の、記念すべき日というふうになってるんですね。これ先ほども繰り返しになりますけども、ギリシャ語で、50番目という意味がありますね。ペンテコステって50番目、あるいは50日目という意味があって、イエス・キリストが復活した日から数えて、50日目に、この出来事が起こる、まあ、7週後の日曜日ということで、それによって、教会はユダヤ教は土曜日礼拝が主なんですけども、まあ、一部キリスト教会でも、セブンスデーの教会なんかは土曜礼拝を今でもやってるんですけどもね。でも一般の教会は、この時を境にして土曜日がじゃなくて日曜日に、礼拝を捧げるっていう出来事が起こって、カレンダーも土曜日ではなくて日曜日が、まあ、休日というのに、基本的に設定されるようになってきたんですね。そのようにして、日曜礼拝というのが、基本的にもう教会では、成立していって今日に至っているというふうにご理解いただければと思いますね。当時この何て言いますかね、イエス・キリストが十字架につけられて、処刑されたわけですよね。で死んで、葬られたわけですけども、復活したんですけども、やはり弟子たちも人間ですから、弟子たちはどっちかといえばね、完璧な人間ではなくて、少し、間が抜けた人たちがたくさんいたわけですよね。で教育を受けた人たちでもないので、漁師であったり、酒税人といって、税金を取るような仕事をしてた人とかね、まあ、そういった人たちが、主な弟子だったので、心は非常に素直ではあったと思うんですけども、やはり親分のね、キリストが、イエス様が、逮捕されて十字架につけられて処刑されたのをこの目で見てきてるわけですから、もうビビってみんな鍵をかけて部屋に、何日もこもってたというぐらいのおじけづいていたというのが、実際のところなんですよね。そういった、中で、この聖霊が50日後に、下ってくるという、予言通りの出来事が起こったんですね。それによって弟子たちは大いなる力を受けるっていう出来事が起こるんですね。はい。で新約聖書のこの、出来事ですね。聖霊とは、キリスト教における神の現れの一つなんですね。聖霊も一つの一角として神っていうふうに言われてるんですね。目には見えません。はい、イエス・キリストは、人間の体を持って、この世に、誕生してきたのですけれども、聖霊は、目には見えないけど神様と同一格であるということなんですね。そしてこの当時、キリストが、聖霊の力によって、先ほど言ったように怯えてた弟子たちを力づけて堂々と外に出て行ってイエスの教えを宣教し始めるようになるということで、そして教会が誕生していくんですけども、教会が誕生していく前にどういうことが起こったかというとね、読み進めていくと、すると皆が聖霊に満たされ御霊が語らせるままに、まあ、御霊と聖霊というのは同じ言葉なんですけどね、同じ意味なんですけども、他国のいろんな言葉で話し始めた。いきなり外国の言葉ですね、まあ、我々が急に英語を喋ったりロシア語を喋ったり中国語を喋ったりするっていう、習ってないのに喋れるわけないさっていうかもしれませんが、聖霊の力によって、ここにいた人たちが、他国

多くのいろんな言語を口にするようになった。その時には大勢の外国人もこの集会にはいたので、周囲にいた人たちが驚いてですね、このユダヤ人たちは特に驚いたと思いますね。その日のうちに3000人もの人々が洗礼

0: ています。そのためペンテコステはキリスト教会の、誕生日とも言われているんですね。世界中の教会で、盛大にお祝いされているということになりますね。これが、昨日ですね、5月24日がその当日だったんですね。まあ、今、地球上で23億人ぐらいクリスチャンいるというふうに言われているのかな。80億ぐらい今いると言われてますよね、人類ね。そのうちの23億人ぐらいは、クリスチャンというふうに言われているようですけどね。まあ、これはいろんな統計の、取り方があるので、まあ、どれぐらい正確かというのはよくわからないんですけど、まあ、いろんな人たちが調べた結果だと思うんですね。今、国別で一番多いのはどこが多いと思います？クリスチャンが一番多い。なんかみんなね、西洋の宗教だっていうふうによく本には書かれてるんですよ。僕も仏教の本とか読んだら西洋の宗教っていうふうにお坊さんなんかは表現して教えてるみたいですけど、これはブーブーブーの間違いですよね。はい、同じこれ、ユダヤ地方っていうのはアジアなんですね。はい、正確には西アジアっていうふうに言われる。日本は東アジアですよね、極東。はい、で一番多いのはどこだと思います？エリーさん。
1: 韓国ですか？
0: 韓国、まあ、韓国も多いですけど、韓国はでも人口が少ないんで ね、
1: そうですね、
0: はい、日本の半分ぐらいですかね、韓国は。まあ、韓国はでもね、パーセントから言うとすごいんですよね。30-40% ぐらいいるんじゃないですかね、クリスチャンが。
1: あとはアジア。
0: アジア、アジアなんですよね。今ね、アジアにね、このエネルギーが移っているというふうに言われてるんですね。実はね、もう時間がないのであれなんですけど、中国が一番多いと言われてるんですよね。はい、意外、意外ですよね。でも人口が多いですからね、中国はね。13億とかっているというふうに言われてますよね。そのうちのね、2億人ぐらいは、クリスチャンだというふうに言われてるんですよね。堂々と言ってる2億人ぐらいがクリスチャンで、あの地下に潜ってる人たちもいたり、あるいはまたあのキリスト教まがいの宗教もあるんですね。これキリスト教では異端というふうに言うんですけどね、はい、これインチキあのキリスト教もいっぱいあってですね、まあ、日本にもありますけどね、中国にはたくさんあるらしいですね。あのそれで逆にあの中国政府も警戒していてクリスチャンを迫害しているというふうに言われるんですけど、実際はこういったあのなんて言いますかね、まがいものの社会問題を起こすような宗教の、性質のものがあって取り締まりが強化されているというふうに言われているんですよね。なんでかというと、私あの昨日もあの中国人の、牧師さんとも会話をしまして、1週間に1回ぐらい会ってるんですけどね、はい、この人からの情報、この人正真正銘の北京で生まれてるし、奥さんは、武漢の出身で、また奥さんのお父さんは、武漢の大学で先生をしてるらしいんですけども、まあ、アメリカにも長い間住んだ経験があって英語も堪能で、中国語、日本語ももちろん上手なんですけどね、まあ、この方々から、お話を聞くと、中国は今2億人ぐらいいる。また中国人というのはあの世界中に散らばってますので、こういったのを合わせるともかなりの数の、クリスチャンが、中国系の人たちも多いというふうに言われてましてね、まあ、そういうふうに日本ではじゃあどこが多いかなっていうのを、日本ではねやはり人口が多いんで東京が一番多いらしいんですよね。
1: そうですね、東京。
0: はい。そして人口比でいうと一番クリスチャンが多いところはどこかなっていうのを考えたこと、まあ、あまり考えないでしょうね。教会の人たちは、うん、どこかなっていろいろと会話でよく交わすんですけどね。
1: 長崎とかですか？
0: 長崎。あ、昔はそうだったかもしれませんね。長崎もね、昔からね、隠れキリシタンっていうね、迫害された、歴史があって、この前の番組で僕ね、後で YouTube で聞いてたら間違いが2箇所あったんですよね、はい、この一つがね、江戸時代に迫害された、キリシタンは1万人というふうに言ったけど違いますね、うん、ごめんなさい、あの全然桁が違ってました。100万人ぐらい殺されたらしいんですよね、迫害で。だから、人類史上で、本当に、悲惨な出来事が日本でも起こってたっていうのがあるんですね。これぐらい江戸時代でもクリスチャンっていたんですよね。ですから今は自由になったんですけども、まだまだ伸びなくて、人口比でいうと、全体で 1% って言われてるんですけどね。なんとですね、人口比で一番多いのは、

0: 我が沖縄県らしいですね。
1: そうなんですね、
0: はい、沖縄県は 3% ぐらい行くっていうあの話を聞いたこともあるんですけどもね、うん、誰か統計取った人がいれば教えていただければと思うんですけども、まあ、確かに教会の数は多いですよね、はい、まあ、車でパッと回っててもあの十字架が立ってる教会がね目に入るっていうのが、結構あってですね、ちょっとあの 西原町の あの高台の山の方にね車がで走ってると5つぐらい十字架が見えるところがあるんですよね。あ、教会がこんなにいっぱいあるんだっていうふうにね確認できるっていうのがあるんですけども、まあ、それだけ、沖縄は、まあ、アメリカ流だった名残もあるかもしれませんし、うん、またうちのアンチュン独特のねあのイチャリバ朝礼でウェルカムでいろんな人たちと素直に接するという中で、クリスチャンになった人たちも結構多いというふうに言われているんですね。はい、それでまたあと一曲大丈夫ですかね。
1: はい、
0: 準備できてます。
1: はい、次は聖霊来たれ。はい、はい、

あなたの人生に輝きを。たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。

0: 版サンフティーマ。毎日の暮らしの中の小さな幸せ、そのあなたの笑顔を見るために、私たちは普天間から地域を支えます。太陽のように地域を照らす場所、サンフティーマ。おかげさまで20周年、これからも地域とともに歩みます。
1: NPO 法人プロミスキーパーズは、貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
2: 地域に根差し、毎日笑顔で営業中。
3: これからもお客様が利用しやすい、ホッとするお店作りを目指していきます。
2: あなたの街のホットステーション、ローソン沖縄荒城2丁目店は FM 宜野湾斜め向かいにあります。
3: ドライブに、
2: 休憩に、お気軽にどうぞ。
4: 交通量が多い、字幕付きの映像で目に留まる。浦添市ぐすくま58号線沿いの大型ビジョンで、あなたのお店、イベントなどなど PR しませんか？お問い合わせは 045-670-7640 ぐすくまタウンビジョンまで。
5: 沖縄市住吉にある住吉国際ジュニアクラブは子ども食堂をしているよ。夕方になると美味しそうな夕飯の匂い、毎日夕方5時半からみんなで食べるんだ。英会話も教えてくれて、一人でいても寂しくないよ。夕方4時から空いてるよ。みんなおいでよ、住吉国際ジュニアクラブ。
6: はい、ラジオお聞きの皆さん、ハイサイ協会デビルをお届けしております。はい、もうエンディング、お話もまとめの時間になりましたけども、いかがでしたでしょうか。ペンテコステについてお話をしてまいりました。そしてね、最後にね、ペンテコステと私、あの三位一体という言葉を使いまして、実は聖書に三位一体という言い方ではどこも書き記されてないんですけども、聖書の中には、新約聖書で父子聖霊ということでね、神様の威嚇を三つに表すという言葉は何度か、使われていてですね、これがまあ一つにひっくるめて三位一体というふうにね言われる神様の、例えなんですよね。でも、旧約聖書から、ずっと続いているのが神は唯一であるっていうのは、これ動かない、考え方なんですよね。神は唯一だけど、三位一体、これをよく誤解されて、三名も神はいないとかっていうふうに言ったりして、誤解されるっていうことがあるんですけども、3名もいるとは言ってませんので、イスラムの人たちもね、キリスト教は3名も神がいるから本当の神じゃないというふうにね反論するんですけど、そういったことは全く言ってなくて、三位は一体であるっていうね言い方をするんですね。この三位一体というのをおさらいしていくと、父なる神、父なる神っていうのは旧約聖書で一番最初ね、天地万物を、作られたいわゆる創造主という神様のことを指します。天におられる神ということでおられる。そして、2000年前に、子なる神ということでイエス・キリストが、人間の、形をして姿をとして地球に生まれて地上に、誕生してきたっていう神様のことですね。まあ、これも、子なるっていうから神様が親で、キリストは子供っていうふうにね捉えるような、人間でいう親子の関係とはまた違うんですね。同じ神様っていうのは誰が偉いんだとかっていうこともないんですね。一緒です。そしてもう一つが、イエス様が私は、天に、50日帰っていきます、帰っていくけどまた戻ってくるよ、その間は、皆さんには弟子たちにですね、クリスチャンには、聖霊を、助け主として送るということで、一人一人のクリスチャンの心の中には聖霊が宿っているという考え方があるんですね。この人々の心に働きかける目には見えない風のようなものって、炎のような存在として、神様の、パワーをこの与えるということで、力を受けますという、聖霊が与えられる力を受けますということを述べ伝えて、天に帰っていったっていうふうにありまして、この聖霊なる神、父子聖霊、それを足して、三位一体、そのピースがですね3つ、揃うことによって、いわゆる今でいうキリスト教という、教会が、誕生していくということになります。まあ、キリスト教の教会といっても、教会の本当

0: の意味は建物のことではなくて、この集まる集会全体のことを教会って本当は呼んでるんですよね。ですから1人か3人でも2人か3人でも集まれば教会というふうに言って、建物があってもなくても、礼拝をする場所は教会だよということで、まあ、バスの中で祈りをしたらそこが教会になるわけですね。あるいは川辺に集まるということもよくあるらしいんですけど、外国でですね、そこも一つの教会ということで、建物を指すというのではないということですね。はい、それでは、このペンテコステについてですね、よって父子聖霊という、3つの、姿がすべて、人類の歴史に出揃ったということで、今日でいうキリストの教会が、誕生したということですね。しかもこれはですね、イエス様が、十字架にかかる前にね、弟子たちに予言をしていたんですね。私が去っていくのはあなた方のためになる、私が去っていかなければあなた方のところに、聖霊は来ない、行けば彼をあなた方のところに、送るということで、あらかじめ、予言をされてたんですね。イエスが人間の、姿をまとい、このユダヤの地方にですね降りてきて、同時に一人の人として、人間の姿をして、来たんですね。その時は人間の姿ですから目には見えるんですけども、聖霊というのは人間の目には、見えません。でも、これ国境も時代も超えてですね、世界中のあらゆる人々の中にですね、同時にいつでも一緒にいることができるようになります。それが、ペンテコステの日を境にして聖霊が下ってきた。イエス様が、天に帰っていっても私たちの間には、聖霊なる神がエネルギーを常に注いでくださるという、実感が湧いてくるということなんですね。はい、こういうふうにして、キリスト教ではこの3つをとても、まあ、いろんなものが大切であるんですけど、こういう節目節目でいう壺どころとして大切にしているのが、ペンテコステの日でもあるということを、まあ、今日は、解説をしていきました。少しでも分かっていただければと思いますけどもね、まあ、教会で過ごすことによっていろんなお勉強することによって分かってくると思いますけどね、日頃は、社会一般ではこういう話はしないのでなかなか、難しいところもあろうかと思いますが、まあ、少しずつでも私噛み砕いて話できればなっていつも、努力してるんですけどね。どうですかね、私の話は。
1: 分かりやすいです。
0: 分かりやすい、はい、分かりやすいって言ってくれるのが一番嬉しいっていうね。ある牧師も言ってましたけども、確かにそうですね。どんなにすごい話をしてても分からなければね、捉えようがないですよね。あ、この人頭いいなと思っても分からない話を来たらね、もう残らないですよね。だから難しい話を難しいままやるんじゃなくて、難しい話を少しでも、一般の人たちが理解できるような話し方に持っていければというふうに思ってますので、これからも、番組よろしくお願いいたします。はい、今日も、ラジオを聞いてくださいました皆さんの上にですね、はい、たくさんの人にね聖霊の力が、宿りますようにお祈りをいたします。聖霊の働きによってね、これ助け主ですからね、いろんなところでお祈りしたら、助けてくださる働きを助けてくださるということが起こります。そして人のために祈るということがとても大切だということもね、最近習いましたね。これ鳥なしの祈りって言いますけども、病気の人を癒すとね、癒すために祈るとこの人の体がとっても健康になるという話を聞きました。はい、聞いてくださいました皆さんの上に祝福がありますようにお祈りいたします。このお祈りを主イエスキリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。はい、ありがとうございました。はい、エリーさんも泉さんもありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。はい。

0: さん、サンワンハウス、防音建築、お家のことならお任せあれ。
1: 私たちがしっかりご相談に。

0: します。まずは 098-988-5325 まで。サンサンサンハウス。
1: 白うさぎに導かれ、青い海の底に沈んだ不思議な時間の世界へ、
2: きらめくスイーツとセイボリーが彩るランチ&スイーツビュッフェ、ダブルツリーバイヒルトン沖縄チャタンリゾートアリスと不思議なブルーオーシャン、土日月祝日限定で開催中。
3: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
4: 恩納村希望が丘に誕生。西海岸を望む優雅な立地にアクセス自由な恵まれた環境、あなたと家族の架け橋、チュラサンハウス。
5: これってマンションの CM？
6: ううん、民泊。
4: 一棟貸し切りタイプのチュラサンハウスで検索。防音工事のサンワハウス。
7: アトピー肌荒れに悩んでる方へ、こんなお悩みありませんか？子供の頃からアトピーで薬が手放せない、病院に行った方がいいのか自分で判断できない、アトピーニキビ専門店響きでは、肌の弱い方、乾燥やアトピー、ニキビの方はもちろん、脱ステロイドできます。ご予約はサロン響きで検索。
8: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄チャタンリゾートで。
9: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
8: たまりません、エビの幸。
10: 日本三大銘菓の一つ、熊本のいきなり団子。冷凍で3ヶ月、いきなりの来客でも安心。レンジで1分、ホクホクのさつまいもと厳選されたあんこの絶妙なハーモニー。七尾庵では5種類の味を楽しめます。お中元やお歳暮に最適なギフトは七尾庵で検索。

0: 宮城殿下。
1: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 ケラマ海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館、詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
2: じゃじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう。ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
3: お、わかった、このメニューは喜び。
2: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
4: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
5: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
4: たまりません、エビの幸。

あなたの思い出の歌、懐かしの歌にはどんな歌がありますか？歌はあなたにとって人生の応援歌でしょうか？それとも甘酸っぱくほろ苦い恋の思い出でしょうか？越し方を振り返れば、引きこもごもの折々に聞いた歌、歌った歌は色褪せることなく今もあなたの心の中に生き続けていることでしょう。そんな思い出の歌、懐かしの歌を聴けば、あの日あの頃のあなたの思い出が蘇ってきます。まさに歌は思い出。

連れてくるなのです。トークと歌で綴る歌謡ダイヤル797、人に歌あり歴史あり、どうぞお付き合いください。

0: FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんにちは。5月の25日月曜日午後3時になりました。いやー、早いもんですね。本当、5月の放送、今日が最終放送ということになりましてね、また次の放送はもう6月の1日月曜日ということになるんですよ。早いもんですね。そして今日はですね、スタジオに素晴らしい方々お二人をお迎えしております。自己紹介から早速いきましょうかね。お願いしましょう。どうぞ。
1: 私、尾長と申します。
0: はい、尾長何さんでしょう。よかったら教えてください。
1: 美佐子です。
0: あ、もったいぶって。尾長美佐子さんでございますね。はい、そして、
2: はい、あの高橋理
0: 恵笑い子翔子さん。はい、高橋、私が言いましょうか。あ、高橋悦子さんじゃない、律子さんですね。
2: はい、
0: 高橋律子さんです。そして、
3: はい、あの鬱陶しい天気ですけど気持ちは晴れてきました、岸本です。よろしく。
0: はい、はい、パーソナリティの岸本智子さん。そして
4: 合わせから来ました砂川純子です。
0: はい、パーソナリティの砂川純子さん。この4人に社長の佐藤さんが入ってくださって、私砂川と一緒に番組を進めてくださいます。さあ皆さん、今日の話題はですね、なんといっても去る17日、浦添の手だこホールショーホールで開かれた与那覇正ファンの集い記念コンサート in 沖縄、この時の話を持っていきたいと思いますが、それぞれにね感想を述べてほしいんですが、純子さんはどうでした？
4: はい、私はね、あの砂川さんのそばにいてなかなか前から見ることができなくて、
0: はい、
4: はい、あのお客様から伺った。
0: 私の頭そんなに大きい頭じゃなかったと思いますけど
4: 大事なところで見逃してしまいました、うん、
0: それからどうですか、尾長さんは。
1: はい、私ももう初めての出場で、もうドキドキ、ね、ワクワク
0: 歌も歌ってくださったしね。
1: そうですね、もう天使らばっ柱みたいに立って歌ったんですけれども本当に
0: もう、いや
1: ビデオが見たいです
0: 電信柱に花が咲いたような感じでしたよ。はい、結構でしたよ。
1: ありがとうございます。
0: そして高橋さんは。
2: はい、私もあの出させていただいたんですけれども、
0: はい、
2: お友達がね何人かあの応援に来てくださいまして、
0: はい、
2: 一番あの感動したというのは、
0: はい、
2: あのお花が25台ぐらいですか、はい、もうずらっと並んでいて、
0: はい、
2: 本当にあの素晴らしいお花だったんですけれども、
0: はい、
2: それをまたねあの新聞紙か何かでスタッフの方がね、
0: はいはい、
2: もう包んでくださって、
0: はい、
2: いらっしゃるお客様に、
0: はい、
2: もうどうぞ皆さんあのお持ち帰りくださいということで、そういう心配りっていうんですかね、
0: はいはい、
2: これが素晴らしかったっていう絶賛でした。
0: はい、ありがとうございます、
2: は
0: い、
2: と同時に内容がものすごく良かったっていう、
0: はい
2: はい、評価ですね。
0: 嬉しいことですね、
2: は
0: い、
2: それでその与那覇正さんの、プログラムとか、
0: はい、
2: いろんな広告ですとか、そういうのを見ましたらね、
0: はい、
2: その方がどれだけ、地域のため、
0: はい、
2: あの自分のふるさとのために、
0: はい、
2: あの貢献しているかっていうのがすごくそれを肌で感じましたね。
0: なるほど、
2: はい、
0: そうですね、
2: はい、
0: 高橋さんがおっしゃる花というのがですね、皆さん、25スタンドで25ですよ。これが13列と13と12列にあのエントランスホールで、テダコホールのショーホールのエントランスホールでずらーっと両側に並んで、その中をお客

0: さんが足を運んでくださって、受付でチケットを出して、まあ、中に入るというふうな状況でしたよね。
1: そうですね。
0: その花というのがですね、米畑正さんは、まあ、埼玉県の熊谷で、シンガーソングライターとして事業家として、まあ、成功を収めてやってるわけなんですが、その熊谷の皆さんの会社のトップの方々があの花を送ってくれたんですよね。いや、壮観でしたよね。
1: そうでしたね。
0: あれだけの花がね、すごい花でしょう、ね、
1: はい、
0: その一つ一つの花がスタンドでこうずらーっと並んでる、その中央お客さんが入ってくるおもてなしですよね、はい、そういうことで、そして今高橋さんがおっしゃったように、スタッフの方々がお帰りのお客さんに新聞紙でそれを何輪か包んで、どうぞって言って分けてあげていたという光景、いやー、これ素晴らしかったと思いますね。純子さんもちろん、
1: はい、
0: 見なかったね、あなたアナウンスやってるからね。
1: そうですね、うん、あ、でも見ましたよ。
0: あ、そう、
1: はい、
0: あ、どうでしたか、
1: はい、あ、初めてでしたね、ああいう、
0: はい、
1: お花があるのは。
0: すごいよ、ね、
1: 初めてでした、
0: はい
1: はい、びっくりしました。
0: 去年に負けないくらいの花の列がね、うん、あって、やっぱり今高橋さん言ったように、ふるさとのために、あるいは埼玉県熊谷のために、うん、どれほど米畑さんが活躍をしているかということの何よりの証左、うん、証拠ですよね、
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: いやー、あれ見て感激しますよね、
1: はい、
0: 本当ね、
1: 感激いたしました。
0: はい、
1: はい、
0: 下地勇さんの花もありましたしね、
1: うん、そうなんです。
0: 会社の代表者の方々の花もずらーっと並んで素晴らしかったです。米畑さんは花は見なかったですか？
2: もう外に出るのもやっとかもう行けなくてね、
0: はい、
2: 上がって、
0: はいはい、
2: ずっと楽屋にいました。
0: あ、そうですか。
2: リハーサルももう名前呼ばれて初めて行ってね、
0: はい、
2: もうドキドキ、
0: ドキドキした。花より歌の方が
2: 見なかったね、これ、うん、もうずらっと並んでるこの花自体を、は
0: い、ちょっとマイクに近づいてください、はい
2: はい
0: はい、
2: す
0: みません。まあそんなこんな、それと縁もあの終わった後ね、
1: はい、
0: 何人かの方々から電話がかかってきて、いやー素晴らしかったって言ってね、うん、で何が素晴らしかったかというと、歌はもちろんですがゴージャス京子さん、漫才師、女性のね、漫談、あれの話ばっかり出るんだよ。
1: そうですね、本当に
0: 長尾由紀さんのステージよりもね、まあ長尾由紀さんのステージも非常に良かったというんですが、うん、ゴージャス京子さんの話がもう持ちきりでね、いや、またすごかったよね、うん、ご覧になった方はもちろん分かりますが、ご覧にならなかったリスナーのためにちょっと説明しますと、ゴージャス京子さんというお笑いの芸人なんですが、八代亜紀さん、小林幸子さん、ひばりさん、モノマネをしてね、うん、そしてなんか早変わりのようなことをボンボンボンボンやって、うん、本当に息つく暇もないという場面転換でしたよね。で、男性のお客さん一人、客席からあの引っ張ってね、ステージに上げて、はい、この人とのやり取りがまた面白かったじゃないですか。まるで2人で打ち合わせをしたような、うち、あのね、
1: はい、
0: ところは全く打ち合わせしてなかった、あれ偶然にその人を乗せたというだけの話で、いや、だから田田さんと一緒に見ていてね、芸人って芸能人ってすごいなって言ってね、いやいや驚きました。本当に何、まあ3時間40分かかったんですが、もう僕はね、私は司会やってて、純子さんと2人でこの時間ばっかり見てるわけですよ。
1: 気にしてましたね。
0: いやいや、あ、もうでもね、最後までね残ってくださって、いやー嬉しかったですね、嬉しかったですね。3時間超えるともう、いや2時間超えるとね、普通は帰り始めるんですよ。ところがもう千変万化で行き着く暇もないような場面展開してるもんですから、まあ長尾由紀さんもね、やっぱりファン多いし、そういうことで、まあ、4時間近くだったんですが、本当にお客さんも疲れただろうし、スタッフも疲れただろうと思う。で、米畑正さんが新曲を発表したでしょ。 第2ポーズの場面でね、

0: 母のぬくもり、それから、走馬灯のごとし、これは新曲だったんですが、この曲は良かったんですよね、うん、母のぬくもりという歌なんか本当に涙流れましたからね。そして、最後はね、クイチャー、野崎のクイチャーで締めましたね。あの30名ですよ、野崎のクイチャー。いやいやいや、平さん、会長の平さんはじめね、メンバーが出て踊ってくれた。小長さん出なかったですか？
1: 出ました。
0: 出ましたよね。
1: 純子さんも出ました。
0: ああ、純子さんも出ましたね。
2: 約束したので川上さんと。
0: はいはいはい、なるほど。
2: 出ました。
0: ああ、高橋さんは
3: 出ました。
0: あら、すごいすごい。
3: 踊りました。
0: ああ、はいはいはい。いやー、よかったですね。土作のクイーチャーはね、700年とかね、いう歴史があるんですよ。ほんで、まあ、このクイーチャーに非常に、誇りを持ってるし、なんて言ってもね、日露戦争のバルチック艦隊、これを発見して都から久松の屈強の漁師5人を選んで、それで八重山まで船をね、サバニをこいでこいでこいで、その通信施設のあった八重山から大本営に打電した。これがすごい話でしょう。あの小さい都にね、こんなすごい話が本当あるんですよね。そういうこともあって、久松はやっぱりご有志の血が流れてるんじゃないかって言ってね、まあ何の行事があるにせよ、こういったことを誇りにしてるんですけどね。クイチャーはそういうことも兼ね合わせて、やっぱりすごいな、長いなと、そういう歴史がね、それでみんなに知れ渡ってるんじゃないのかなと思うんですけどね。
3: ですね、
0: はい、
3: お話をお伺い、
0: はい、どうぞどうぞ、
3: したんですね、
0: はい。
3: そしたら部落、まあ上野とか、
0: はい、
3: いろいろ地域ありますよね、上野のクイチャーは、
0: はい、
3: うちの父もよく踊っていたんです。
0: ほうほう、金次郎さんが
3: 割と割とね、
0: はい、
3: 激しくっていうか、
0: うんうん、
3: ね、
0: はい、
3: 勇敢に、
0: はいはい、
3: クイチャーもこうね、
0: はい、
3: 踊ったりしてたんですけれども、はい、今回の久松のクイチャーは、はい、すごくおとなしくね、
0: おとなしいですね、
3: とても上品なね、
0: はいはい、
3: クイチャーだったんですね、
0: はい。
3: それでちょっとお伺いしたわけね。
0: おう、
3: そうしたら久松の、クイチャーは、
0: はい、
3: 祈りのクイチャー
0: と
3: おっしゃってました。
0: ほうほう、
3: だから上野のクイチャーは、
0: はい、
3: 雨乞い、うん、
0: 雨乞いね、
3: 雨が降らないから、はい、干ばつで雨が降らないから、
0: はい、
3: 雨乞いのためのああいう踊りらしいんですね、
0: はいはい、
3: だから、ね、素晴らしいなと思ってい
0: や、
3: はい、
0: 高橋さん、いいことを教えてくれましたね。なるほど、久松はおとなしい踊りだけど、それは祈りだから、
3: うん、はい、とても上品なね、
0: はい、
3: ね、踊りでしたね、
0: なるほどね。いや、いいことを聞かせてくださいましたね、
3: うん、
0: はい、石垣さん、石垣さんじゃない、はい、
4: 小長さん、
0: 小長さん、
5: 私のクイチャーって言ったらもう砂川クイチャー、
0: 砂川クイチャー、
5: ウルカクイチャーね、もう男と女と、
0: はい、
5: もう変わって、
0: おう、
5: もう飛び上がって、
0: 飛び上がって、
5: もう男が手叩いたら女が飛び上がる、
0: はい、
5: 女が手叩いたらもう男が飛び上がるという形の
0: ほうほう
5: クイチャーしか知らなかったもんだから、
0: おうおう、
5: もう久松のクイチャーに一度参加して、
0: はい、
5: なんて言えばいいかな、ノロ
0: ノロゆっくりスローの
5: ゆっくりゆっくりという形の
0: スローなスローな、ね、
5: はい、踊りだったもんですからね、でもクイチャーはクイチャーですので、
0: はい、
5: ね、踊りました、
2: うん、先にね、祈りっていうのが頭にあれば、
5: うん、そうですよね、
2: 分かったでしょうけどね、なんかおとなしい踊りだなっていう、
0: 純子さんは長めのクイチャーどうですか？
6: ないですよ。
0: あ、クイチャーない、
6: ないと思います。
0: あ、
6: 参加したことないし。
0: あ、そう、
6: うん、
0: そうですか。
6: ま
0: あ、都のクイチャーあちこちでありますが、アラミスクのクイチャーはね、こんなまた活気があるんですよ。トンポもテンポも速くてね、非常に勇壮活発な踊り。まあ、都には長間にない、長間ないかな。
6: ね、
0: いや、
6: 酒飲みは多いですけどね。
0: 酒飲みはね。
6: 上野とね、上野と長間はちょっと酒飲みが多いっていう、う
0: ん、長間はね。何でも一番、
6: 一番、
0: 何でも一番、二番がないんですよ。何事も全て一番、
6: 一番、
0: 二番がない。長まで三番かなんて言われて石投げられた。

0: いやいやいや、しかし都ね、こういったね、このクイチャーは人頭税廃止した時に、張水港ね、今の平港、張水港から、鏡原まで松ぶどう、つくぶどうして踊ったのがその、クイチャーだったという話もありますけどね、まあ、歴史家じゃないから分かりませんが、そういう話を聞かされて、非常にめでたい時に歌う、踊る、その雨乞いの、確かに上野のクイチャー雨乞いですよ。雨が長らく降らない、干ばつなんて大変なことになる、農作物が大変なことになるということで、なんとか神様にお祈りをして踊るという、その上野のクイチャーね、久松がのクイチャー、祈りのクイチャーというのは初めて私知りましたね。今日は新しいことを教えてもらってありがとうございます。はい、さあそういうところで、この17日に行われた、与那覇たわしファンの集い、記念コンサートの歌の模様をですね、ここに、今日出演されている尾長さん、高橋さん、それから砂川さんの歌声を録音した CD を持ってきてありますんで、佐藤さん、その CD をね、まずお願いしましょう。はい、お聴きいただきましょう。どうぞ。
1: 続きましては、忘れな草をあなたに、高橋律子さんが歌います。どうぞ。
0: ラジオ沖縄の日曜日夜の9時から、今日の9時ですね、演歌の花歌い人生歌あり、私がパーソナリティを務めさせてもらっておりますが、そのメンバーをこれから紹介していきましょう。忘れな草をあなたに、高橋律子さんです。どうぞ。

0: はい、高橋さんの忘れなぐさをあなたに。小長さんどうですか、聞いていて。
1: もう感動しました。
0: 感動しました。嘘つけ。
1: 慣れですよ。もう圧倒的な。
0: 岸本さんどうでした。
2: はい、落ち着いてよかったですよ。
0: 落ち着いてるんだって。
3: やっぱ上がりましたよ。
0: 上がりました。上がったの血圧じゃない。大ベテランの純子先生はどうですか。
4: モアイとかが一緒にしてて、うん、あのね、声はあの時は落ち着いてましたけど、うん、まあ、正直に言いましょうね、ちょっと上がっていたかなと。
3: 上がっていた、
4: ね、も、 あのもっとお上手
3: に。
4: はい、
0: だってね、
4: でも良かったです。
0: 10人20の20人のところで歌ってよ、
4: はい、そうですよね。
0: 勢い300名の大ホールで歌うとね、うん、それは緊張して で、ね、で歌いがいがあるんじゃないの、ね、と思いますよ。
4: そうですね、歌う前からね、なんか緊張してました、
3: 緊張してました。
0: その緊張なくなったらダメだ。
4: そうですね、
0: いい意味での緊張ね、はい、これは絶対必要だと思う。喋、はい、る人にとってもね、あの歌う人でもね、いい意味の緊張がないとね、ダメだと思う。いやー、なかなかいいですよね。
4: はい、よかったです。
3: ありがとうございます。
0: あの高橋さんの歌はね、愛の水中歌とかね、あるいは瀬戸の花嫁という歌がね、今から60年ぐらい前に歌った。
4: いつもほらにこやかに明るく、はい、ええ、いいですよね、歌ってるこの雰囲気が。
0: この人がいるとね、
4: そうです、
0: その場が明るくなる、
4: はい、確かに声も大きくて、
0: これ人徳、
4: 手拍子もよくて、
0: これ人徳ですよね。本当人徳です。はい、いや本当ですよ、はい、そういう意味で人の心を引きつけるような仕事をやってるんですよ。
4: そうですね、
0: まあ、詳しく言うとね、うん、この放送法に引っかかるんで言いませんが、うん、はいはい、今あなたがこうしてたら手を振ってると思うね。さあ、はい、そして、今度は小長美佐子さんの歌ですが、ちょっと待ってよ、うん、小長さん、はい、バストップで歌、第1回目の歌ね、はい、東京エレジー、はい、なかなかいい歌なんですね、あれね。
1: 私
0: マイクに近づいて、ね、マイクに近づいて、
1: 夏メロが好きなんですよ、どっちかというと、うん、もう演歌も好きなんだけど、うん、どっちかって言ったらもう夏メロですね、
0: はい、
1: うん、
0: それでね、うん、僕が好きな歌をしょっちゅう歌っているんですよ。
4: 裏で言ってるんじゃないですか。
0: いや本当本当、
4: 希望が多いんで、うん、あれ歌ってこれ歌ってって、ね、そうじゃなかったの。
1: 今回もね、バスストップで6月14日の時も、はいはい、カリソメの声を歌おうとしたら、これじゃなくて別のものを歌えて同級生から言われて、うん、憧れは馬車に乗って歌います。
4: いい歌ですね。
0: 今度はね、6月の14日ね、6月の14日は、はい、憧れは馬車に乗って、だからもうトップバッターです。
4: あ、トップバッター、
0: ね、あの歌にね合うように、場内の雰囲気に合うようにね。
4: そうですね、
1: 夏メロが好きなのよ、家でもほとんども夏メロ聞いてます。
0: 三度の飯より夏メロが好きって
1: そうなんです
0: 、はい、さあ、その小長美佐子さんの長崎物語お願いしましょう。どうぞ。
5: 小長美佐子さん、世間の人の噂も途絶え、消えてゆくのが世の定め、サンタクラスのあの鍵だ金だけは決して忘れぬ春の心。ああ、長崎物語。

0: はい、長崎物語なかなかいいじゃないですか、ね、どうでしょう、
1: うんうん、いいですよ、
0: はい、
1: なんかね、本人は
2: 昭和13年の歌だって、
1: 私は生まれてません、
0: 生まれてませんね、みんな生まれてませんね私は初めいや、やっぱりね、名曲っていうのは、うん、本当に一世紀超えて歌われる、うん、すごいと思いますよ。さっき仮初めの恋って言ったね、うん、あれがね、昭和24年かな、うん、
2: 東京エレジェ、
0: 東京エレジェが24年、仮初め、仮初めが先だよ、
2: そうですね、
0: うん、24年と東京エレジェが26年だと思う、うん、
2: もうすでにラジオ聴いてるうちに、この覚えてしまうの、自分の好きな歌を、
0: はいはい、
2: それで覚えてしまって、夏メロがだんだんだんだん好きになって、うん、
0: もう好きこそものの上手なれだよな本当すごいよ。やっぱね、歌はね、歌ずっと毎日歌ってる人の方が上手くなる、だんだん上手くなっていくと思う。車の運転と一緒でね、ハンドルを毎日握って5分でも10分でも走らせている人、この人運転上手になっていく。歌もそうだと思うね。歌ってる人がやっぱりだんだん上手になっていく。俺はうまいと思ってね、3ヶ月も4ヶ月も歌うんで、また時々歌うというような人は伸びないと思う。その最たるものが私でございまして、いや本当本当、毎日歌ってる人の方が本当上手な、車の中でね歌うといいですよね。はい、小永さん、
2: はい、
0: 6月の14日日曜日、14日日曜日、今度は憧れは馬車に乗って、
2: はい、
0: このちょっとリハーサルやりましょうか。
2: ダメです。ダメです。
1: お願いします。もう
0: 取っておきましょうね。はい、ありがとうございます。で今度は砂川淳子さんはアナウンスをしながら、歌ったんですが、なんかその歌じゃなくて別の歌を歌う。佐藤さんどうでしょう。
3: ね、どの歌ですかね、これは。庄内、
1: うん、
3: 庄内
1: しぐれ、
0: 庄内しぐれ酒、
3: はい、
0: はい、この歌をお聴きいただきましょう。どうぞ。
1: 福田こうへいです。

0: 庄内しぐれ酒、
1: はい、
0: 福田光平さ ん、我々の歌仲間に福田光平さん大好きな方がおられるんですよね。
1: あ、そうですか。
0: 知念恵美子さん、首里の西原のね、
1: ほうほうほう、
0: あの方も福田光平さん、
1: うん、
0: もうオンリーです。
1: うん、
0: すごいですよ。さあ、こういうふうにして、歌仲間の歌を放送しながらの番組なんですが、今度はパーソナリティの岸本智子さんの歌ですね。
1: 時々
0: 頭から飛んでいくんですよ。厄介だね。はい、岸本智子さんは曲は何ですか。
1: 赤い靴の単語だったか。
0: はい、赤い靴の単語ね。

0: 佐藤さん、赤い靴の単語、はい、お願いしましょうね。これはあの誰の歌ですか？誰が歌ってる？
1: もう忘れ
0: た。飛んだ飛んだ飛んだ。
1: 飛んで飛んで。
0: 飛んで飛んで飛んで。赤い靴の単語ね。
1: はい、

0: はい、なかなか素晴らしいですね、まあ、自分の歌仲間を自分で褒めるのも変な話ではありますが、でもね、今度の公演、17日の公演でね、やっぱり変化に富んだ演目で、いや歌も素晴らしかったというお褒めの言葉をいただきましたよ、何名からも。で、昨日が放送だったんですが、岸本さん聞いてくれたんでね、
1: はい、聞きました、いや素晴らしかったです
0: ね。えで、肝心からのアナウンスをしていた純子さんは自分の声は聞かなかったということでね、
1: 司会良かったですよ、
2: うん、そう、う
1: ん、はっきりしていた。
0: いや本当ですよ、
2: 須永さんのおかげで、
0: いやいやいや、
2: はい、そばにいますから。ああ
0: 今度は高橋さんも挑戦するということですから。
2: そうですね、お願いします、
0: よろしく、先輩から習ってね、
1: うん、そうですね、う
2: ん、忙しいんですよ、
0: お願いします。
2: 着付けをしないといけないし、それでちょっと ね、 ね、見れなかったです。
1: なるほど、
2: うん、そうなんです、
1: よろしくお願いします、
0: はい、まあ、6月14日ね、皆さん、ラジオお聞きの皆さん、6月の14日日曜日です。浦添58号線沿いのカラオケ喫茶有楽町の2階にありますバスストップ、午後2時開演で演歌の花舞台人生歌ありの公演を行います。歌い手がだいたいベスト10ぐらい、10名ぐらいの演歌を歌う歌い手さんが、出ますが、でその時ですね、三田寮さん、皆さんよくご存知だと思いますが、三田寮さんがゲスト出演をしてくださるんですね。三田寮さんといえば風の旅人、うん、キルギスを歌ったあの歌が今評判なんですね。それで、屋良社長、それから石垣さんが紹介してくださって、

こんな初めてなんですね。ただね、今回は第1回目ですが、9月は9月の20日宮古、それから9月の23日はパレットで三田亮さんと本田夏子さん、この2人をねゲストにお迎えして開催されるんですね。非常に期待しております。責任が重いですが、ちょっと皆さんの協力を得てね、成功していきたいと思ってますんで、一つよろしくお願いしますよ。さあ佐藤さん、そういうところで三田亮さんの三歌池ですか、はい、はい、お聞きいただきましょう。どうぞ。

0: はい、ありがとうございます。いや、私2度3度か会ってますけど、大変素晴らしい方でね、会えば会うほど素晴らしさよく分かりますね。さあ、続いて沖縄が大好きで大好きで、本当に沖縄にしょっちゅういらしてるんですよね、琉球放送の柳拓さんとはもちろんですが、私どもの講演では初めての出演を、まあ、お願いしたところ、これよく受けてくださって、その沖縄大好きな三田寮さんの歌、伊豆の花咲く頃という曲がありますよね。これご存知ですよ皆さんね。
1: はい、
0: はい、お聴きいただきましょう。どうぞ。

さあ、そして三田寮さんといったら何といってもね、風の旅人、キルギスを歌った歌なんだそうですが、さあお聴きいただきましょう。毎週のようにこれからはね、三田寮さんの音楽流せていけると思いますから、どうぞよろしくお願いしますよ。

0: はい、お送りしてまいりました火曜ダイヤル797、人に歌あり歴史あり、三田さんの歌を聴きながらお別れしたいと思います。今日のゲストに出てくださった尾長さん、高橋さん、はい、ありがとうございました。ありがとう。どうでしたか、マイクの前で喋ってみて、物足りない？ああそう。もっと喋りたい？ああ時間延長して時間延長してもいいですよ。社長の許可を得てやりましょうか。社長困ってますよ。はいはい、本当にありがとうございました。それではまた来週です。ごきげんよう。
1: はい、おばあ三段家に行こうかね。
2: どこどこ？
1: 宜野湾市の介護と医療といえば海と温泉と天眼先生の三段家グループがあるさ。わかる？
2: ああ、大山と内泊にも三段家グループがあるね。
1: 家で何もあるよ。
3: はい、立花立花三段家に行こう。メンソーレ。
1: はい、おばあ三段家に行こうかね。
2: どこどこ？
1: 宜野湾市の介護と医療といえば海と温泉と天眼先生の三段家グループがあるさ。わかる？
2: ああ、大山と内泊にも三段家グループがあるね。
1: 家で何もあるよ。
3: はい、立花立花三段家に行こう。メンソーレ。
4: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加。

0: 金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイカツマックスのことならギノワン市役所近くドコモショップギノワン上原店まで。
1: Hello, how are you doing? This is Maki from サボテン英会話。サボテン英会話の英語ガイド Maki です。ただいまオンラインレッスン生募集中。無料体験レッスンも受付中です。 X、Instagram からサボテン英会話で検索して DM 相談もお気軽にどうぞ。
2: 相続で揉めて兄弟が絶縁する。土地やアパートを手放して財産が減る。子や孫に負の遺産を残す。そんな相続にしないために、全国幸せ相続計画ネットワークが揉めない相続をサポートします。無料相談受付中。
3: NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
4: 飲食店の方、病院関係の方、
5: 食材ならアイワに任せおけ。
4: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
5: いらっしゃいませ、安くて上等を仕入れるよ。
4: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
5: YouTube チャンネル登録もゆたしく。
6: 検索はたくちゃんきんちゃんで。
7: じゃあじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう。ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
8: お、わかった、このメニューは喜び。
7: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
9: せーの、3331ハウス。防音建築、お家のことならお任せあれ。
10: 私たちがしっかりご相談にお答えします。まずは098-988-5325まで。
9: 333ハウス。
11: 赤くてピョンと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
12: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
11: たまりません、エビの幸。
13: 配る時代からかざす時代へ、一生使える名刺ユニカ。
14: 名刺機能はもちろん SNS やサイトもシェア、スマホのアドレス帳や名刺アプリにも登録可能。
13: 営業ツールや日報など様々な利用が可能です。
14: 新時代の名刺、詳しくはコネクション株式会社を検索。
15: アプリと電波から広がるラジオの世界、あなたの毎日にもう一つの楽しみを届けたい。周波数は 79.7MHz、FM ギノワン。
16: ヨゼミサテライン予備校、東京の授業が沖縄で、最難関の東大レベルから中学の復習まで、一人一人のレベルに合わせて対応します。早期入会キャンペーン無料体験実施中。お問い合わせは那覇新都心おろく、宜野湾、普天間、揚げな、串川、嘉手納、各教室へ。
17: 愛するペットの体、心、環境をトータルに考え、最善の獣医療を提供。榛原町工藤動物病院ペットメディカルセンターエール、那覇市三原浦添市磯、沖縄市ヒアゴンのペットクリニックなら、人も動物も健康で幸せに。
18: 家電のこと、エアコンのこと、電気工事のこと、リフォームのことでお困りではありませんか？やら電化ストアはエネルギーを上手に活用できる太陽光発電システムのご相談も受けたまわっております。あなたの街の電気屋さん、やら電化ストア。
19: 進学塾トリプルアイ、小学1年から中学3年生に、生徒一人一人にとって楽しい、分かりやすいと思える授業をしています。本物の学力と確かな合格力がつくまでしっかりサポートします。できる自分に出会う塾、トリプルアイ。まずは無料体験授業から。
20: 血圧伝説、飲んで下げる、一日二粒、これも継続。
21: ギャバ、青パパイヤ、発酵エキス、クアン層、長命層を独自配合した血圧伝説。主語伝説の調整薬草から新商品、血圧伝説
22: 調整薬草。
23: やっぱりステーキのお肉が柔らかい秘密は、毎日お店で手作業で真心込めて丁寧に下ごしらえをしているから。

0: さてさて、ワニやウーザとマジリノミジマリノタンメヤイビサ、この世の小バチ16日飽きて16日や小バチンで1天から、
1: アーキーこと山川明、作詞作曲のオープニングテーマ曲おじいの嘆きとともにシニアドリームライフの時間です。この番組はまだまだ夢に向かって頑張っているシニアのこれからの夢やこれまでの体験経験を語り、地域の若者ジュニア世代にやる気と希望を抱かせるトークと音楽のひとときです。今週もここ宜野湾ヒルズ通り FM 宜野湾スタジオから生放送でお送りしています。今週の次の日曜日の同じ時間帯の4時から夕方の4時から5時までは同じく FM 宜野湾で再放送されます。また同じ日の日曜日の12時から1時までは FM 小座、 FM 小座でも放送されますので、どうぞお聞きください。そしてまた映像の方では YouTube、 そして TwitCasting というところで、これはもう生放送でお送りしてますけど、また YouTube の方は画像が残ってますんで、ぜひ YouTube で後から、画像で、お聞き、見てください。そしてまた、インターネットラジオのツイキャットのラジオでもやってますんで、どうぞお聞きください。私はこの番組のパーソナリティを務めます吉井新井こと新井義雄と申します。今日も小一時間のお付き合いのほどよろしくお願いします。ということで、今日は第4週の月曜日ということで、第4週の月曜日のまず、レギュラ ー週替わりレギュラーは、今日は、長くずっと、ね、やっていただいた、琉球古典音楽の伝道師と言われた、泉さん、比嘉泉さんは今日はね、なんかお弟子さんの、コンクールというんですかね、新人賞の、ね、があるということで、そこに付き添ってんで、今日はちょっと時間が間に合わないということなんで、今日は欠席してますけど、皆さんによろしくということなんで、どうぞ、ね、次の時はまた聞いてください。そしてもう一人の週替わりのレギュラー、まあ、なんて言っても同じく、ね、琉球の文化を語る、はい、琉球舞踊組踊りで、日本のね、何ですか、重要文化文財、国指定の重要無形文化財の組踊りで指定されてます保持者ですね、の赤嶺正一先生です。よろしくお願いします。
2: はい、文化は心を豊かにし、文明生活する生活を豊かにする、愛してやまない赤嶺正一でございます。よろしくお願いします。
1: はい、そしてですね、毎週来ていただいてます、内南口ファフジ運動、まずクリキントン先生は今日はちょっと大学のね、なんかね、キリスト教大学の方で、なんかね、うちの講座があるということで遅れて途中からまた乱入するというようなことになってますけど、間に合えば出ていただきます。そして、いつものね、通訳をね、うちの口の通訳を務めてもらってます、ユッキー、よろしくお願いします。
3: はい、大愚数幼虫がなびらユッキーやいびん、ゆたさるぐとうにげそびら、
1: はい、そしてね、オブザーバーでね、なぜか隣に座ってますけど、はい、映像に入ってますか？
3: 入ってますよ、
1: ね、入っちゃってるんで紹介しないといけないから、ね、和江さん、よろしくお願いします。まあ、自己紹介だけでよろしく。
4: 私は文化を語る赤嶺正一先生 の、 弟子でございます。よろしくお願いします。はい、今日はお話を聞きに来ましたので、そばで聞かせていただきます。よろしくお願いします。
1: はい、ということでね、赤嶺正一先生のね、なんとこれが赤嶺先生の師匠の、宮城稔先生、ね、と同じ師匠だったんですよね。和江さんもここは、まあ、小さい頃ね、に宮城、先生からね、流布を習ってたということで、同じ師匠のことで、まあ、兄弟弟子みたいんだけど、もともと和江さんの方が古いんですけどね。
2: そうですよ、非常に幼い頃ね。
1: はいはい。

0: 省の厳しい、教育を受けてますよ。
1: だからなんかちっちゃい時受けたからなんかそのなんていうかその宮城先生の家風っていうか残ってるんですかね。
0: 匂いがね、うん、やったら頑張りなさいって言って、ね、
1: そういうことでね、なんか宮
2: 素敵です ね,
1: ね赤嶺先生もじゃあ教えてあげるよってね、ね赤嶺先生も弟子に弟子入りしたという、まあ、そういうエピソードがありますよね。はい、はい、ということで、そしてですね今日は何と言っても特別ゲスト、これがもうメインになってます、メインイベントですよね。特別ゲストははい、ヘントナーさんですけども、ちょっと自己紹介をお願いしますか、はい、こちらから紹介するよりは、はい、
3: はいはい、ヘントナー元夢でございます。で、まあ、とりあえずあの CD 出したりしてて、あの CD の名前はパパヘントナになっております。
1: パパヘントナですね。なぜパパヘントナかということですね。あの、まあ、沖縄から、ね、出てる有名な歌手なんでね、知ってる方はヘントナ、パパヘントナといえばああ誰だイッサだっていうのが分かると思うんですけどね、はい、ということでイッサパパがね今日来ていただいてまして、イッサパパもね、歌手兼作詞家、歌も作ることありますよね。ということで、今日は、はい、
3: 曲はお願いしてます。
1: なるほどね、
3: はい、ちょっと走り
1: なるほど、はい、ね、以前前回ですかね、これの番組も出てもらって、あの時は執筆本でね、ね、
3: はいはい、
1: はい、を書いて書いていただいたのを一応アピールしに来ていただいたんですけど、はい、そして今回はイッサパパ、ね、ヘントラパパ、元夢さんが歌う歌手として今日は来ております、ね、
3: そうです、ですね、
1: はい、後ほどあの CD をね披露しますんで、はい、今日はゆっくりあの、ね、元夢さんの素晴らしい美しい歌をお聞きしたいんで、特にあの我々の年代とかねにとってはとっても心に染みる歌というふうに聞いてますんで、また解説もまたよろしくお願いします。はい、ということでね今日は楽しくやっていきましょう。はい、それではまずはねいつもの通り、はい、まずはヨッシー新井の教育的な一言ということでね、私はなぜか、ね、沖縄に来てから教育の、ね、仕事をずっと携わってましてね、はい、沖縄小学奨学院に、ね、もう40数年前、に奨、学院の方で、亡き昨年亡くなりましたけどね、正代先生、にねやる、雇っていただきまして、ね、正代先生の秘書兼講師ということでね、秘書もやりながら、講師も務めてましたということでね、それからもう30数年ずっと奨学院沖縄、そしてシーバの立ち上げというね、沖縄とシーバの立ち上げを私の方で ね、ずっと一緒にやってまいりましたということで、教育的なね、ことも語るべきじゃないかということで、吉原への教育的な一問今探してるんですけどね、ちょっと時々ですねこのねネットに入れるのがですね時々どっかに行っちゃうんですよね。えらいこっちゃ本当に。ちょっとあの後にしましょうね、探すのに時間手間取るんでね、はい、ということで、そしたらですねちょっと別のものがあったらこれちょっとあこの言葉好きなんで言ってみましょうね。あいやあいや
4: いつの
1: でえらいこっちゃね消したと思ったんだけどね、うん、消したと思ったんだけどねまたやっちゃった、おかしいな、ね、消したはずなんですよ。
3: いやいやあの年齢です、大丈夫大丈夫
1: はい、ということでね今日はちょっとあの先週やったのと違うことね、はい、この言葉はこれいい言葉なんで、努力して後悔した人を見たことがない、努力した人でね後悔したっていう人を見たことがない、練習しても下手になる人も見たことがない、練習したら必ず皆さん少しは上手くなる、練習して下手になる人は見たことがない、勉強してバカになる人も見たことがない、勉強したら少しはね頭で使いますんでよくなる、ね、勉強してもバカになる人は見たことない、
3: もうちょっと勉強すればよかったですね私は
1: また何かをして変わった人はいても、何かをしてね変わった人はいても何もしないで変わった人はいない、面白いですね、何かしていてる人はそれなりに変わったいいところがあったりするんですけど、何もしない人は何もないということなんでね、何もない人は変わった人もいないとというようなことで、はい、まあ、こういう言

0: 言葉ね、これ今月のよしやれに中国とは違ったんですけど、こう探してたら出てきたんでね、紹介しましたけど、後でまたね、探して、あ、やっと出てきた、はい、もっと簡単なことね、ちょっと読むよ。言ってもいいことと言ってはいけないことの間には、言うことで自分の評価が下がる、下がる言葉があると。いうことで言っていけないことを言うことで自分の、ね、評価が下がる言葉があると。そういうことを忘れてはいけません。言葉の取り扱いには想像力が必要です。言葉の取り扱いには想像力が必要です、ということでね、今日は一茶のパパはね、作詞した、ね、楽曲やってもらうんだけど、やっぱりそういう言葉ですから、想像力がないと作れませんよ、だと思うんですよね。ということで、私の今日のね、狂気的な一言いろいろ言いましたけど、じゃあまず赤嶺先生、どうですか、はい、言っていいことと悪いことの間に、ね、言っていけないことがあること
1: も時々よくあります。私も、はい、いつも反省してます反省、いつも言っていけないのを言ってしまったっていうね、うん、やっぱり反省しないとダメですよ、はい。
0: でもさっき最初の努力、ね、してる人で、
1: 努力に勝る天才だって
0: 言って
2: ね、うん、やっぱね、これは昔から語られてることですね、
0: まあ、ということでね、まあ、練習する人も必ず上手くなると、練習した人で下手になった人いませんよと、ね、ということですけど、ヘンタラマパパさん、さっきの言葉どうですか、
2: はいはい、
0: 言っていいこと悪いことの間にはね、
2: はい、
0: まあ、想像力が必要ですと、
2: はいはいはい、
0: いうことですけど、
2: はい、
0: どう思いますか。
2: 思って言われてもその通りだと思います
0: 最初の言葉はどうですか、ね、努力してもとか、
2: ね、そうですね、先ほど赤嶺先生もおっしゃったんですけど、うん、努力に勝る天才なしと、
0: ね、
2: でやっぱりそうだと思いますね、
0: うん、
2: これはもう本当に名言、ね、だと思いますよ、
0: はい、
2: でやっぱり子供たちには、
0: うん、
2: 私も努力に勝る天才なし、まさしくそういう言葉をですね、
0: 本当ですね、
2: 教えながら、はい、
0: だから僕は我々の年代ね、我々のここにいる人たちの年代で、
2: はい、
0: やっぱり野球のね、王長嶋といえばね、
2: はい、
0: 知らない人はいないって思うんですけど、はい、よく言われるのは、王は天才人、あ、天才じゃなくて王は、いや、努力の人、努力でもってあれだけどね、世界記録を作ったホームランでね、王貞治なんですけど、長嶋はよく天才と言われるけど、ね、彼はね、天才と言われてるけど、何かっていうと、僕は思うには努力を見せてないんですよ。見せない、はいはい、人の見ないところで努力してる、
3: はいはい、
0: 当然努力してるからあれだけのね、大学成績が残るんですよ。ただ何もしないで、ね、あんな成績残せることないんで、ただパッとこう一見したところはなんか天才的なね、やる輝きがある長嶋茂雄、努力の人である大長大貞治ということでね、やっぱりそういう天才的な輝きがある人の方がどっちかというと人気は出るかもしれないけどね、
2: はいはい、
0: うん、ただちゃんとそういう人でもあっても努力してるんですよということを忘れちゃいけないですね、はい、
2: 今王さんの話が出ましたけど、
0: はいはい、
2: 血まめができてそれをさらにバット振ってたそうですからね、
0: あ、
2: はい、もうバットの絵がですね、
0: まあ、そうですね、
2: 本当に真っ赤になるほど、
0: はいはい、
2: それぐらいのやっぱり努力人だったと聞いてますよ。
0: そうですよね、
2: はい、
0: それであってそれだけの成績が残せるということですよ ね、 ね、はい、ということでユッキーどうですか。
4: はい、王さんと長嶋さんの話が出てすごく分かりやすかったんですけども、うん、確かに見えるところでね、俺はやったんだやったんだっていう人よりも、うん、実は見えていないところで本当に誰も気づかないようなところで地道にやっているっていう人の方がちょっと私は憧れます ね、うん、
0: ね、
4: うん、
0: はい、ということでありがとうございます。はい、そしてですね、今日は泉さんがいないので、イッサパパの音楽楽曲をね2曲やってもらうんですけど、まず1曲では先にちょっと聞きたいんですけど、はい、そう、紹介していただけますか、はい、今日のまず1曲目を、はいはい、
2: 聞いてもらえますかね、うん、
0: 曲の内容、
2: 1曲目はですね、まあ、若かりし頃の思い出をちょっと走り書きしたのをまとめて、で曲は名古屋の方の杉浦敦っていう子に作ってもらったんですけどね、 まあちょっと、本当に若かりし頃ね

0: ああだったねこうだったねってこう、うん、今の年代でちょっと振り返る振り返って、
1: なるほど、うん、これも最近作った歌ですね、
0: そうですね、うん、これは5月13日作った、
1: うん、もうリリースしてるわけですね、
0: はい、もうリリースして、
1: はいはいはい、もう一度曲名楽曲ってみんなに覚えてもらいましょう、
0: はいはい、じゃあですね、もう一度っていう、
1: もう一度、はい、もう一度聞きたいと、ということで、はい、もう一度やってください。
0: はい、はい、お願いします。

0: ヨゼミサテライン予備校、東京の授業が沖縄で、最難関の東大レベルから中学の復習まで一人一人のレベルに合わせて対応します。早期入会キャンペーン無料体験実施中。お問い合わせは那覇新都心おろく宜野湾普天間アゲナ串川嘉手納各教室へ。
1: 愛するペットの体、心、環境をトータルに考え最善の獣医療を提供、ハエバル町工藤動物病院ペットメディカルセンターエール、那覇市三原浦添市磯沖縄市ヒアゴンのペットクリニックなら人も動物も健康で幸せに。
2: 家電のこと、エアコンのこと、電気工事のこと、リフォームのことでお困りではありませんか？やら電化ストアはエネルギーを上手に活用できる太陽光発電システムのご相談も受けたまわっております。あなたの街の電気屋さん、やら電化ストア。
3: 進学塾トリプル I、 小学1年から中学3年生に生徒一人一人にとって楽しい、分かりやすいと思える授業をしています。本物の学力と確かな合格力がつくまでしっかりサポートします。できる自分に出会う塾、トリプル I、 まずは無料体験授業から。
4: 血圧伝説、飲んで下げる、一日二粒、これも継続。ギャバ、青パパイヤ、発酵エキス、クアン草、長命草を独自配合した血圧伝説、守護伝説の調整薬草から新商品、血圧伝説
5: 調整薬草。
6: やっぱりいいね。
7: 疲れている時に食べるべし、ダイエットの時に食べるべし、ステーキを食べるとなぜか元気になれる、どんな時にも食べたい、やっぱりステーキ。お持ち帰りも大好評、詳しくはやっぱりステーキで検索。
8: はい、皆さんにメッセージが入っております。こんにちは、吉井さん、シマックトゥーバ普及推進に取り組むクリキントンさん、その他スタッフの方、先日テレビ放送で沖縄に来る観光客の方々が統計調査を始めた1970年間で、今年過去最高2000万人と、私はリゾートホテル内の仕事ですかね、仕事、何かしらの恩恵が欲しいところで、職場内に絶対に英差値を返さない年配女性があります、中尾礼がわからないのか、礼儀のこと、不愉快になります。チャーサビーが、難しい、チャーサビーガマシアイビーガスラヤサラバンジーさんです。
9: チャーサイビーガ
8: チャーサイビーガマシアイビーガ
10: そうそう、
8: あ
11: どうしたらいいのでしょうかっていう、あのアドバイスを求めて
10: すごいね。
12: わかりますか、
11: 観光客の方があまり、あの礼儀正しくないというか、マナールール、ルールが良くないということを言いたいんですよね。
10: 沖縄の人が相手に対してのあれじゃない、そういうそばにいるよって言うんじゃない、
13: あ沖縄の人とかが、え、でも観光
10: 客に
13: 対しての、沖縄の人のマナーが悪いってことですか。
10: 悪いからどうしましょうか。
13: ああ、そうそう、最後はどうしたらいいのでしょうかっていうことで、
10: 自分の趣味にそういう、
13: おもてなしができない、沖縄の人はおもてなし上手なんですけれどね、なんででしょうね、だからよ、ああ、だからね、
12: そういう人が増えてるのかな。ホテル達ができない、
13: アンスクトゥーヤーって感じです ね、
12: ね、あそういうことらしいですね、はいはい、どうぞ、もう一度
8: いきますね、またメールサビラ、はい、クリキントンさん、クルグヌヒッチイナグヤーが移民会、イージーシーが、はい、ヌーヤイビンが意味、夢の意味、サラバンジーじゃん、
13: 女の人が姿が夢に出てくるんですか、
10: もう一度
13: この頃、はい、
8: くぬぐる、ヒッチ、イナグヤが、
13: しょっちゅういなぐ、女の人が、あ、お母さんですね、お母さん、バンジーさんのお母さんが夢に出てくる、はいはい、
8: 移民会、
13: 夢の中にね、

0: 維持意志が
1: 出てくる出てくる
0: 出てくる
1: 維持意志
0: ニューヤイビンガヤ
1: なん
2: なんでかねって言ってるわけ
1: そうそうそう
3: なんでかねと
0: なるほど
1: あでも脳の中で記憶を整理しているっていうことなのでまあ、それはちょっとね科学的に言ったら脳がその情報を処理しているだけれどもよく取ればそのお母さんとの思い出をやっぱり大切にしていく心の中にお母さんは生きているんだよと思って忘れないでくださいねっていうそれを励みに生きてください頑張ってくださいっていうことだと思います以上でよろしいでしょうか
4: ありがとうございます
3: これ今逆なのかね、はい自分の考えを述べてんじゃないかちょっと役っての違いよその通りやらないと
2: あのおっしゃってる方は どういう方なんですか、
5: うん、あのデスナーさんデスナーさん
3: バンジーさんでしょ
5: お母さんが亡くなられてすごくお母さんを介護してたんですよね、うん、夢にですそうそうだから日記
3: のサラバンジーさんはいありがとうございますねいつもでも今日はちょっとなんだ、クリキンがねちょっと大学の仕事でまだ来てないんで、ユッキーが、なんとか意味を取ってもらいましたのでありがとうございます、はい、ということでね、それでは正志、はい、先生、はい、さっきのヘントナーさんのね元々さんの音楽なんかすごくしみじみと聞いてたの
2: でだから流化にするとね、うん、ユイン赤チチンオズリオミンゾノオモクトヤマサテミノオサカ流化に出てくるんですよこういう感じの
3: ちょっと日本語で
6: なんか嬉しい
2: ヨイも赤月も、ユイン赤チチンウズムって言ったらちょっと赤ちゃんがねうわって起きようとするそのこういう感じの時も全部ユイン赤チンウズリウミンゾの自分の思っていた彼女のねそういう感じが出てくる出て目の鬼下がってくるよって言ってなんかこんな感じするんですよ、うん、だから消されないねとかな
3: ってああでも消せないと
1: 先生は私も流化にしてもらいたい思いがあるんですけど
3: まあそれは後でねあなたの話だそれでもともさん大体そんな感じでいいですか
6: そうですねだから同じ時に
2: 経験そうよね寂しい冬の夜半に愛しい人の夢にふと目が覚め忍ぶ場面を表現したいなんかむやまやまやまやする
1: 流化に出てくるっていうのが
6: なんかそういう、はい、風に言ってもらえると嬉しいですね
2: いやいやなんか声もねまたなんか引きつけるもん
3: また後でゆっくりねもう一曲あるんでね、はい、聞きたいと思うんですけどその前にねあそういえばなんか最近まあ、イースタの方の、ね、話題ですけど、ね、サッカーの試合で、ねうん、今 J リーグの試合がでその、ね、なんか100人なんとか大きい、ね、ビッグゲームやってるんだけどでも国立劇場5万人集めたところでイースタの方ね
6: 国立競技場
3: 国立競技場ねやったということで、うん、あれはなんか一茶の方からメッセージが来たんですか。
6: そうそう、私は全然聞いてなくて、LINE で歌ってるところをですね、うん、送ってき、来てくれたんですよ。
3: なるほどね。
6: それで分かったんですけどね。うん、
3: はいはいはい。
6: 仕事ですから。
2: 親父は喜ぶそうとして、うん、いいじゃないか。
6: 仕事ですからほとんどね、ほとんどそういうことないんですけど、うん、まあ今回は国立競技場という大舞台なんで、
3: そうですね。
6: そこでやったよという一つのこれでメッセージくれたと思います。
3: うん、そうね、はい。ちょっと調べたら多分ですけど。なんかイッサのいわゆるそのボーカルチームね、
6: はいはい
3: はい、なんか着てたユニフォームが、はいはい、なんか町田のチームのユニフォームって着てもね、はいはい、となると町田と浦和のゲームがね、はいまあ、そこであったんじゃないかと思うんだけどね、
6: はいはい
3: うん、まだ先週ですよね、
6: はい、私もサッカーよく分かんないんじゃないですけどね、うん、チーム名も、
3: はいはい、
6: 多分そうだと
3: なんか100年
6: 統一ゲームゴルフだったら分かりますよ、はい、ゴルフだった
3: なんか大きいビッグゲームで、ね、やっぱ5万人以上のねのこで、ね、やっぱり何つとも最大のヒット曲の、ねうんアメリカ、ねはいはい、アメリカあれ曲名あるのアメリカしか分からないアメリカなんだ何アメリカだっけねっていうねカモンベイビーアメリカ、ね、カモンベイビーアメリカ、ねまあ、胸蓋っていうのねさっきね、なんすか、ネットのね携帯でそうフィルムを見ましたけど、はい、動画もね素晴らしいですよ本当に、はい、ということでね彼はどっちかというと

0: まあ、音楽で歌って表現する、踊って表現する方ですけど、
1: そうですね、
0: はい、確かにお父さんの方はどちらかというと詩であるとか、その楽曲のを、まあ、こうしみじみ歌う、ちょっとこのねタイプが違うようですけど、
1: そうですね、まあ彼は本当にあの体を動かして表現する、はいはい、
0: うん、
1: 私はあの、まあ、若かりし頃のちょっと思い出を走り書きして、ね、みたいな感じですね。
0: だから楽曲の曲奏としても我々が作るとまがしみじみにするんですよ、うん、同じ年代ですから。
1: 曲は楽曲は全部作ってもらうんですよね、名古屋で、
0: はい、なるほどね。
1: 曲はなかなか作れませんね
0: 、はい、まあ、あの本の方はずっと出版のそのまま出してるんですね。
1: はいはい、まあ、うん、あの自叙伝は、まあ、一度出した、うん、出して、あとは、はいはい、部数はみんな売り切れたんで、
0: お
1: ここで
0: 再販してます、
1: 終わってます。いや、
0: あまりしたね、はい、してほしいのかな、うん、子育ての本でとってもね、はい、これからのやるあの子供たち、ちっちゃい子供たち持ったりね、これから親になる、うん、とってすごい参考になるんですよ。で
1: 私はあの自分の親父という存在がなくて、うん、本当にそのなんていうのかな、自分が親になった時にやっぱり子供たちに、私が寂しかったですからね、それを逆に子供たちにやって寂しい思いをさせないというね、
0: うん、
1: 一つのまあ自分の、うん、あれですかね。
0: はい、わかりました。じゃあまた後ほどね、もう一曲聴いてもらうんで、その時またお話しますんで、
1: はい、
0: ということで赤嶺先生、今日の赤嶺先生の一言一言じゃないけどたくさん喋ってください。
2: いや、今日何、石垣牛の、
0: はい、
2: 金城さん、
0: はいはい、
2: いつもいろいろあの沖縄のためにいろいろ語ってくれてね、うん、本当にこの間あの皆さんご存知のように、渋沢栄一の賞をいただいてるわけですね、
0: は
2: い
0: は
2: い、
0: 渋沢栄一論語とソロ版賞ですね、
2: はいはい、僕は渋沢さんもねいろいろあの勉強させてもらってるんですよ。あの人は論語とソロ版って言った、うん、私もこの賞をいただきたいねって言ったら、やっぱ彼あのあれさん調べてくれて、これあれはあの仕事のことなんですよとかなんとかおっしゃるもんだ、
0: う
2: ん、
0: もう論語では十分なんだけど、うん、やっぱりソロ版っていうのはやっぱり経済人です
2: から、ね、
0: 商売をしてる人っていうね、うん、うこれ両方成り立つ人、うん、要するに僕は、ね、論語の精神で商売をしてる人、
2: ね、ずっと彼のね沖縄の思いを語っていらっしゃったもんですから、やっとやっといいねあの賞をいただいてて、で3名いましたよね、
0: はいはい、
2: 二宮金次郎と、はい、
0: 渋沢栄一と、
2: 渋沢栄一でしょ、鮎川、うん、よし、この人を私はあんまり知らないんですよ、うん、そして僕は大好きなのはあの二宮金次郎のね、いつも僕語ってるの、心の田畑さえ開墾できればあの世間の荒地も開くこと難しい、だからそれをねあの想像して、想像っていうのは描写したら見えるんです。僕はそういうか、もうこの年になると見えてくるんですよ。それで僕はあのこれは今日彼を語りたいんですよ。二宮金次郎、あの焚き火をね背負いながら本を読む姿の像が有名、江戸時代後期の農政家、思想家、してあの私利私欲に走るのではなく、社会にあの彼と一緒なんですよ、社会に貢献すればいずれ自らに、還元されるという法徳思想を紐解いたわけですね、彼は、うん、ね、法徳思想を説いた人物であり、農村復興政策法徳司法指導者として活躍するんですね、これ、うん、僕もとってもこの人の、あの見えるわけですよ、荒地をひらあの入れて、例えばね、これはあのお父さん両親のね死後、おじ の, あの家で暮らすんですよ。したらあの頃、寝る暇もなく、あの惜しんで読書したり、あの読書したり勉強するわけですね。したらやっぱしあの油がもったいないとおじにあの指摘されるわけですよ。したら彼は荒地をあの開いて種をまくわけですね。で その種が種とナタユ交換してあの

0: んで歩くとね、今のお母さんたち事故を起こすとかさ、でスマホをこうやりながらどんどんやってるから、これに対して教育者は何て言ってるんですかと僕聞きたいんですよ。だそういうね、昔の人たちの魂っていうのをやっぱもう一度勉強してほしいね。私は彼が形を作ったわけですよ。あれは心があるが、肩は心を求め、心は肩を求めるって言ってちゃんと形にしたんですね。僕は嬉しいですね。
1: 言ったのは二宮尊徳、うん、ねことなんですけど、さっき先生が言った二宮尊徳と渋沢栄一、もう一人鮎川義介っていうね、そうそうそう、この3人の人のいわゆる三方よしのいわゆる判読経営というのかなというのがあってですね、うん、まあ、この経営哲学をいわゆる描いた映画っていうのがね、土の玉っていうのが、うん、の映画があるらしいんですよ、うん、でこれを、まあ、上映会やろうって話もあったし、うん、これの上映会の時にさっき言ったね、あれ渋沢栄一やるロングソロバン賞っていうのを金城さんがね受けてきたんですけどね、まあ、この土の玉も上映しなきゃいけない。この時またそれに関わっている、井上さんでしたっけ、うんうん、っていうのが、ね、これ何て言いましたっけ、井上さんでしたっけ、うん、10月に
0: そ
1: う、うん、講演会やるってことで、うん、その時にまた井上井上裕子かですよね、名前井上さんですよね、
0: 川田さんの話ね今、
1: そうそうそう、
0: 川田玲子、理恵、
1: じゃあ川田さんじゃないですよ、
0: え
1: 来て講演する人、
0: あはは、何さんだったかね、まだ、
1: うん、講演者が来るんですよね、
0: そうそうそう、
1: うん、
0: これやるんですこれ、
1: はいはい、その時にだから先生が踊ってもらえる、幕開けの踊るということで、ちょっとその辺のこともちょっと、
0: え
1: その今言ったタイトル、
0: 沖縄の夜明けが日本の夜明け、忘れまじ日本の誇り、伝えたい琉球の魂、このタイトルを売ってるんですよ。
1: このタイトルで10月17日に、
0: そうそうそう、
1: まあ、講演会があるということね、
0: そうそうそう、すごいことになると思いますよ、はい、
1: これまた縁があって、さっき言った金城さんの関係している、うん、ショーと繋がってるんですね。だからその映画も一緒にやるじゃないかと、ちょっと映画までやる時間があるかとか、その時はね、別で撮ってやろうじゃないかって今話をしてる。土の玉というね映画ですよね。
2: そうですね。土の玉、うん、10月、は
1: い、そういうことなんでね。
0: 沖縄の夜明けが日本の夜明け、
2: うん、
0: すごいタイトルだね、と私
1: そうですね、
0: 自分で。
2: しかも沖縄そばの日ですね。
1: うん、
0: やっぱ先ほど何あこれ言ってないか、おもろにもあるんですよ、天理と読むおふぬし、明けもどろの花の咲き渡り、あれよ見るよちらよ、天理と読むふ、沖縄の人たちはまだ字を持たないおもろ草子になるんですね。この太陽をやっぱり天然の姿と言ってるんですよ。今も天然の姿じゃねえ、もうオゾン層がねもうよって、だから台風が発生したりいろいろなことが起こってるんですよ。それを沖縄からどうにかしてやろうという、うん、琉球大会議でね先生、
1: そうですね、またね琉球会議大会議の話が出たので先にちょっと案内しますけど、
0: はい、
1: 実はまたですね琉球大会議の主催で、メインは11月に予定してますけど、その前のですねイントロダクションみたいなイベントを考えてまして、はい、これはですね、実はアメリカのテキサス州からですねいわゆる実業家が3人沖縄に来て、そして、今アメリカで全米で最強の経済州であるテキサス、なぜそうなのかという、ね、ことを次世代ビジネス戦略を仕掛ける、ね、という意味で The Texas Way というタイトルで、ね、やるセミナー講演会、まあ、講演交流会も含めてですねやるんですよね、はい、これ実はそのうちの一人が日本人で、もう一人が中国、まあ、台湾の人、そして一人はアメリカ人で、それも三者三様でねいろいろ話をしてもらう、ただ3人ともテキサスで実業で仕事をしている方で、ね、ぜひアメリカでテキサスに、まあ、いわゆる投資であり仕事であったりいろんなことで今後ね一番伸びる地域だからということで、まあ、勉強したらいいじゃないかということで来てくれますんでね、その中のクライスさんっていうのがね、これも今毎年のようにですね沖縄には来てもらってるんですけども、はい、まあ、私が今仕事をしているアイランニングってね、この番組のスポンサーでもありますけど、

0: そちらの取締役役でもあるんです。社外取締役ということで私ども長年お付き合いさせてもらってるんですけどね、この人また変わった人って変わったっていうかね、長野県出身ですけど、長野県の由緒ある古い、お寺、ね、日本でも有数な古いお寺の善光寺、こちらを善光寺をアメリカのいわゆるテキサスに誘致するという運動をしてるんですよ。で自ら坊さんの修行をして頭を丸めて、なんか坊さんの資格も取ったらしいですよ。ですから今頭を丸めて坊さんの様子格好をしながら仕事ビジネスをやってるんですけどね、まあ、そういう人が中心にこの方のよくお付き合いしているお二人が来てですね、交流会6月1日の夕方6時から場所は那覇なんですけども、那覇の料亭那覇という、ね、昔からのやる料亭那覇有名です。そこでやりますんでぜひね、食事もしながら、まあ、皆さん話を聞いてね、欲しいなということで案内をしますんで、会費としては食事付きでですね、料亭那覇で5000円ですからこんなね高いことないですからね、フルコースで食事も出ますんで飲み物もありますしね、ぜひ6月3日です。6月3日6時から料亭那覇で That's Texas Way、ね、テキサスからの、実業家のお話を聞いてもらいたいと思います。よろしくお願いします。こういうこと
1: も、ね、時間はどうなってます、
0: はい、
1: 何
2: 時
0: から6時です。夕方6時からはい、ということで、ね、案内しましたけど、はい、ヘンドさん、
1: はいはい、
0: 残りの時間でまたもう一曲とまたその話を聞きたいんですけど、
1: はい
0: はい、
1: じゃあ聞いてもらえますかね、まあ、その前に、
0: はい、
1: まあ、自分の年齢をに例えてちょっとね、何ですか、連れ添った人を大事にするというね、はい、そういう曲です。はい、だからいつまでもどこまでも一緒ですよということでね。
3: 素敵、
1: はい、
0: 素敵ですね、
3: 素敵ですね、
0: はい、ということでまず聞いてみましょう、
1: はいはい、聞いてください、はい。

0: ヨゼミサテライン予備校。東京の授業が沖縄で、最難関の東大レベルから中学の復習まで、一人一人のレベルに合わせて対応します。早期入会キャンペーン無料体験実施中。お問い合わせは那覇新都心おろく宜野湾普天間アゲナ串川嘉手納各教室へ。
1: 愛するペットの体、心、環境をトータルに考え、最善の獣医療を提供。ハイバル町工藤動物病院ペットメディカルセンターエール。那覇市三原浦添市磯沖縄市ヒアゴンのペットクリニックなら、人も動物も健康で幸せに。
2: 家電のこと、エアコンのこと、電気工事のこと、リフォームのことでお困りではありませんか？やら電化ストアは、エネルギーを上手に活用できる太陽光発電システムのご相談も受けたまわっております。あなたの街の電気屋さん、やら電化ストア。
3: 進学塾トリプルアイ、小学1年から中学3年生に、生徒一人一人にとって楽しい、分かりやすいと思える授業をしています。本物の学力と確かな合格力がつくまでしっかりサポートします。できる自分に出会う塾、トリプルアイ。まずは無料体験授業から。
4: 血圧伝説、飲んで下げる、一日二粒、これも継続。
5: ギャバ、青パパイヤ、発酵エキス、クアン層、長命層を独自配合した血圧伝説。守護伝説の調整薬草から、新商品血圧伝説
6: 調整薬草。
7: やっぱりステーキのお肉が柔らかい秘密は、毎日お店で手作業で真心込めて丁寧に下ごしらえをしているから。手間をかけた分、お肉だって美味しくなる。それもやっぱりステーキの手仕事品質、やっぱりステーキ。
8: ということでね、イッサパパ、ヘントナモトムさんの、ね、もう一度だけ、あなただ今度ね、あなたを聞いてもらいましたけど、本当にあなたにしても、最初に聞いたもう一度だけにしても、なんかそこもしんびりに歌ってんで、本当にヘントナさんのがですね、モトムさんが誰に捧げてんのかなと思うんだけど。なんかこれやっぱり対象がいないとね、
9: こんな気持ちになれない
10: じ
9: ゃない
10: ですか。夢の中で、
8: え、でしょ、いやいや、今もいるのかねと。
10: あ、そうそうそう、
11: 皆さん、
10: ね、いますよね、
11: そういうね、ことを
10: あると思う、心の中に。
11: なかなかほら、男って言葉に出せないじゃないですか、それをね、曲でちょっと
10: 伝える、いいですよね。
11: ね、どんなに年老いても愛してるよっていう、なかなか言えないじゃないですか。私も言えないし。だから曲にしてみたい。
8: なる、曲にしてね、皆さんにそういうふうに訴えて、皆さんそういうふうに言った方がいいですよと。
11: そう
8: ということね、はい、
11: なかなか言えないですよね。
8: だからね、今ね、あの音を聞いてみんなわーっと歓声が上がったけど。

0: 本当まだまだ若いんでね、しかもライダーですからライダー、ね、これなんかライダーでいいんですか。
1: そうです、まあまあバイク大好きでね、
0: このオートバイは昔は7班って言ったけど、
1: 何ですか。これは1500、これはあれです
0: よ、イージー、あ、1500、7班の倍だね。
1: これはあのハーレー・デビッソン、
0: あ、ハーレーです、ハーレー・デビッソン、
1: そうそう、
0: すごいよ。今も時々乗るんでしょうね。
1: 昨日乗ろうかなと思ったんですけどね、ちょっとなんか 雨模様なんで、うん、このバイク掃除が大変なんですよ、
0: うん、なんか俺あのコザで年に一度こういうオートバイの
1: ありますあります、
0: はい、やってましたよね、
1: あの
0: フェスティバル
1: のね、
0: あの時出てましたよね、
1: ゲートフェスタ、それはもう
2: 11月にあるんですか。
1: はい、いつも先頭を取らされてます。
0: そうですよね、
1: もう50何年っていうバイクも乗ってるもんですから、
0: ね、あ、そのゲート通りからね出発するの、うん、まあ一度見に来ました。
2: ゲート通りからどこに出発するの。
1: いやいや、もうゲート通り行ってきたり、
2: は
1: い、
2: うん、
0: ゲート通りでそういうしましょうっていうかね、そうそうそう、イベントですから。
1: これはね、北海道からもみんなあの送ってきますよ。
2: あ、ここ
1: です
2: か。
1: はい、沖縄大好きで、
0: まあ、オートバイ持ってね、
1: 特にあの北海道とか、
0: は
1: あ、あの秋田あたりは寒くて乗れないじゃん、うん、
0: はあはあ、
1: でついでに船で積んできて、で自分飛行機で来て、これで一緒に走ってます。
0: なるほど、
2: いいね。
1: あのヨシさん、あれ分かる、あのクールスの佐藤、
0: うん、
1: 秀光ドラムの、
0: うん、
1: この間、はいはい、去年亡くなった、
0: うん、
1: 彼がどっちかって言ったらもうみんな引っ張ってきました、
0: ね、あ、そうなんですか、ああそうね、
1: はい、
0: まあ、そうね、まだね本当にゴルフもやってるしね、本当に若々しくて、ね、
1: 25年生、私より2個下なんです
0: よ。ああ、亡くなった、
1: 亡くなりました、
0: うん、ね、もうそろそろそういう年代なんで ね、もう気をつけないかんですね。まあ、まあ、実は私のね、まあ、同級 の、 あの会があるんですけど、うん、名前がなんとね生存確認会っていうのをやってます毎年、はい、はい、ということでね、今日も本当にね時間がそろそろ来たようで、本当に今日ゲストに、イッサーパパ、ヘンドラムのお友さんに来ていただきまして、やる作詞そして歌を歌っての CD も聴きました。もう一度だけ、そしてあなたという2曲、素晴らしい歌ですからね、歌のものをね、ぜひ聴いてもらって、ね、CD も買っていただければと思います、はい、そして今日は、ね、レギュラーの、はい、赤嶺先生ありがとうございます。
3: はい、どうも。
0: 最後のあと30秒一言。
3: はい、あのね、野ざらし聞こう松尾芭蕉の山敷きて何やらゆかしすみれ草、これはね、山路をたどるとふと路傍に紫色のスミレの花が咲いている、ひっそりと春を告げるその姿がどこかなく親しい。
0: はい、ありがとうございます。ほんで、イッサポップさん、ありがとうございます、本当にね、
1: はい、
0: はい、音楽も聴いて、またあのいない時でも流しますんで、よろしく、はい、ということでね、ユッキーとカズさんありがとうございました。はい、また来週も聞いてもらいましょう。さよなら。はい。
1: さよなら。
4: ヨゼミサテライン予備校。東京の授業が沖縄で、最難関の東大レベルから中学の復習まで、一人一人のレベルに合わせて対応します。早期入会キャンペーン無料体験実施中。お問い合わせは那覇新都心おろく宜野湾普天間揚げな串川嘉手納各教室へ。
5: 愛するペットの体、心、環境をトータルに考え最善の獣医療を提供、ハイバル町工藤動物病院ペットメディカルセンターエール、那覇市三原浦添市磯沖縄市ヒアゴンのペットクリニックなら人も動物も健康で幸せに。
6: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
7: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
8: 醤油、塩、ダル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
9: リモートプログラム
10: 自由名古屋、毎週火曜日22時から1時間生放送、リスナーの皆さんのメッセージもお待ちしています。
9: キウ名古屋は名古屋と沖縄の魅力を発信、双方の架け橋となる番組を目指します。
11: リモートプログラムキウ名古屋、みんな聞いてね。

0: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことなら宜野湾市役所近く、ドコモショップ宜野湾上原店まで。
1: 愛するペットの体、心、環境をトータルに考え、最善の獣医療を提供。ハイバル町工藤動物病院ペットメディカルセンターエール、那覇市三原浦添市磯沖縄市ヒアゴンのペットクリニックなら、人も動物も健康で幸せに。
2: プロファイラーをしたり、あなたの未来は変えられます。 USB プロファイラーをしたりが、行動心理と四柱推命を組み合わせたプロファイリングで、あなたの運命と運勢と強みを解析します。自分を知れば未来は変わる。USB プロファイリングで検索。
3: 恩納村希望が丘に誕生。西海岸を望む優雅な立地に、アクセス自由な恵まれた環境。あなたと家族の架け橋、チュラサンハウス。
4: これってマンションの CM？
5: ううん、民泊。
3: 一棟貸し切りタイプのチュラサンハウスで検索。防音工事の三和ハウス。
6: 配る時代からかざす時代へ、一生使える名刺ユニカ。
7: 名刺機能はもちろん、SNS やサイトもシェア。スマホのアドレス帳や名刺アプリにも登録可能。
6: 営業ツールや日報など様々な利用が可能です。
7: 新時代の名刺、詳しくはコネクション株式会社を検索。
8: 防音工事ならお任せ、株式会社三和ハウス。防音工事にかかる費用は 100% 国の補助金で工事ができます。アルミサッシ、玄関ドア、玄関タイル、外壁のペンキなど、お気軽にご相談ください。電話 098-988-5325。 沖縄市池原の株式会社三和ハウス。
9: NPO 法人プロミスキーパーズは、貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
10: Whenever you need laughter and relaxation,

0: 頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル。体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 WOO イースト株式会社、電話番号 03-3527-2211。
1: NPO 法人プロミスキーパーズは、貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
2: 赤くてピョンと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
3: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
2: たまりません、エビの幸。

0: 後のひとときをちょっと贅沢に、グルメバーのアフタヌーンティー。プチバーガーや焼き菓子とドリンクも彩り豊かにお楽しみください。お問い合わせご予約は887-1112。
1: Easy Living Novotel 沖縄那覇。
2: NPO 法人プロミスキーパーズは、貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。

0: かくてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
1: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
0: たまりません、エビの幸。
2: チュラさんハウスからの続報です。女村にある一棟貸しタイプのログハウス、チュラさんハウスは5つの棟があり、人数に合わせてお部屋を選べます。ご家族から団体様までご利用可能。開放感のある落ち着いた空間で癒しのひとときを。988-5325、チュラさんハウス。
3: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 ケラマ海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館、詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
0: せーの、サンサンサンワンハウス。防音建築、お家のことならお任せあれ。
4: 私たちがしっかりご相談にお答えします。まずは098-988-5325まで。
0: サンサンサンワハウス。
5: おなは薬局。
6: 最近ポッコリお腹が気になるな。
5: そんな時はダイエット漢方に特化したおなは薬局。
7: 妊活について相談したいな。
5: そんな時も妊活相談ができるおなは薬局、漢方の力で寄り添います。
8: お花薬局、あさと駅から徒歩2分。
9: 長浜モーターでは一緒に働く仲間を大募集。未経験者も大歓迎です。車の修理やメンテナンスに興味がある方、データ入力や電話応対などオフィスワークが好きな方、雰囲気や仕事内容を知りたい方はお気軽に見学に来てください。詳細はホームページをチェック。
10: ハンドメイドをもっと身近に、春のハンドメイド日和。教室の最新情報や沖縄での日常を春が楽しくおしゃべりしています。毎月第2第4土曜午前10時半から春のハンドメイド日和。
11: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。988-4782、沖縄ベタニアチャーチ。
12: Hello, how are you doing? This is Maki from サボテン英会話。サボテン英会話の英語ガイド、Maki です。ただいまオンラインレッスン生募集中。無料体験レッスンも受付中です。 X、Instagram からサボテン英会話で検索して DM 相談もお気軽にどうぞ。

0: Good evening, good evening, 2026. It is May 25, Monday evening. The time is 5:30. That means it's Donmai! Donmai! 僕は好きだよ。あんたも好きね。そうです。時刻は17時半を回りました。
1: 回りましたね。
0: 月曜日の生放送、ね、FM ゲノワンは、Donmai! Donmai! 僕は好きだよ。あんたも好きね。ねえ、今日ギャラリーもにぎわってます。そうです、ね、じゃあパーソナリティ、まずは一人目、カテナッチ。ね、ギノワも盛り上げながら、そしてね、ギノザのことも盛り上げながら、三振もね、いい朝朝しながら、週末もなんかあったんだよね、いろいろ報告してくださいね。
1: 先週ね、はい、
0: こっからよ、
1: は
0: い、
1: そしてあとはタニャッチ、
0: タニャッチ、イエイエイエイ、盛り上げてる、はい、そしてね、天の声、神の声、はい、マナッチ、
2: お願いします、
1: ね、はい、よろしくお願いします。
0: この3人で楽しく明るく約30分間お送りしていきますので、うん、自由なトーク何かあれば、はい、ぜひですね、ツイキャスとかで突っ込んで、ね、あげてください、
1: はい、
0: ね、コメント大好きな、
1: ね、なんかね、
0: だからよ、
1: 緊張があるね、
0: とっても嬉しい緊張ですよ。そうです、 FM 系の1もですね、はい、ギャラリーも ね、 ね、もう自由に来ていただける形になっていて、ね、うん、今日はもうスーパースターがね、ギャラリーでね、輝いていますので、
1: ね、はい、本当 ね、
0: ね、ぜひとも一緒にダンスの時間の時は踊ってくださいね。
1: はい、
0: よろしくお願いいたします。はい、イエイイエイ、はい、ね、梅雨が来たり来なかったり、うん、ラジバンダリーみたいな、
1: 本当ね、変な天気ですよね。
0: ねえ、そうですよ。カジナッチ、今日沖縄の各地、うん、あちこち行ったと思うんですけど、どこ行きました？

0: うん、今日は自分は朝は富城でしたね、
1: うんうん、富城って言っちゃダメってよ。
0: え、なんで
1: 富城作ってよ。
0: 富城作らんの。
1: ちゃんと、
0: あ、そうそうそうそう、本当に。
2: あ、嘘
1: 富城だと思ってたな。富城も合ってるよ、うんうん、でも一応富城の人が言ってた。
0: ああ、富城っていうのね。
1: そうそうそうそう、中軸言われたからさ、ね、すいません
0: だけどあれ高校は富城高校ってい
1: うの。そうなんですよ、ちょっと矛盾してるんですよ。そうなんです。いやいや、今日は富城に行ってきた。
0: そうそうそう、
1: いやいや、うん、そこの天気はどんなでした。
0: ね、曇りですかね。
1: 曇り、結構、うん、沖縄
0: 雨は降ってなかったですよ。
1: 雨降ってなかった、うんうん、霧の中を走ってるみたいじゃなかった今日、あちこち
0: 霧
1: キリリリリリそうでもない。いや、私が今日走ってきたとこ結構ね、うん、高台だったのかな、うん、なんかね、雲の中から、うん、もうブワーンって生まれるような感じで、
0: へ
1: ー、80%
0: って。80%。
1: そう。
0: あ、何あるの。
1: そうそうそう。
0: すげえ、もう雨と一緒じゃないの。
1: そう、すごかったよ、
0: えー、
1: いやー、そう、南部から北部あちこち行ったんですけどね。そう、霧の中を走ってる
0: ような。
1: そうなんですよね、天気、はい、皆さん安全運転でね。先日のあの大雨も本当にびっくりしましたね。
0: すごかったね、雨ね。
1: どこにいた、大丈夫だった。
0: 運転手、大丈夫よ、うんうんうん、
1: 私たちはパトロールっていう、なんで、
0: あ、パトロール、
1: あの外に出ました。出ちゃダメよね。そうなんですよ、本当に安全にね、パトロールをしたんですけど、ね、ちょっと高めの車だったから見えたんだけど、ねうんうん、そうなんですよ、結構軽自動車とか大変な感じで走ってまして ね、本当に気をつけて、
0: 雨降りは事故多いからね。
1: そうなんですよ、ね、Let's be carefulはい、今日の英語の一言、せっかくなので、
0: はいはい、
1: ね、なんかちょっと知識もあるところを見せないといけないですよね。そうです、
0: うん、
1: タニャッチ、カデナッチの出会いは、まあ、英会話も、ね、学びたいということで二人は始まった、ね、始まりました。その延長線になぜかラジオを始めようっていう、う
0: ん、あ、そうだったね、
1: そうだったね、覚えてますか。
0: そう
1: そうなので、
0: 忘れたけど、
1: いやいや、そうです、今日
0: そう
1: そう、うん、キリっていう言葉が出ました。
0: あ、キリ、
1: キリ英語でなんだろう、うん、ね、聞いてる皆様も出てくるかな、英語習ってたけど、大好きだったけど、ティンティンティンティンティンティンティン、はい、タイムズアップ、
0: はい、
1: 正解はフォーグ、
0: え、フォーグ、
1: フォーグ、
0: フォーグ、
1: フォーグ、
0: フォーグ、あー、フォーグ、
1: キリ、そうなんですよ、
0: あ、だから、よかったね、
1: お、Today is a little bit foggy、ファーグ、
0: ファーギー、
1: うん、ファーギー、進行形な感じ、あ、霧がかかってるね、
0: かかってるファーギー、
1: そうで、似た方の言葉が、うん、マギー、
0: え、
1: マギーじゃないよ、マギー、マギー、そう、マギーはちょっと湿気もありつつ、うん、なんかジメジメ、ヌメヌメ、なんかムニムニューしてるね、今日みたい、うんうん、もうまさにマギー、
0: マギー、
1: マギー、
0: マギー、
1: マギー、ちょっと違うね、
0: ちょっと違うね。
3: なんかミストって霧じゃないんです、
1: う
3: ん、
1: あ、合ってるよ、
3: あ、ミストも、
1: ミストも当たってる、そう、なのでこの状況をちょっとミスティ、
0: あ、ミスティ、
1: そう、ミストだけだったら本当に霧吹きの霧みたいな、
3: あ、なるほど、
1: あのイメージになるから、
3: はいはいはい
1: はい、ミスティ、
0: ミスティ、
1: そう、ミスティ、マギー、ファギーって、
3: へー、
1: いやー、そうです、同じ状況でもたくさん言い方があるので、うん、ね、これをきっかけに英語をもっと深掘りするのも、
0: 湿気
3: は、湿気、
0: 湿気、ヒューミニティだった、
1: あ、ヒューミニティ、
0: ヒューミニティ、
1: よく覚えてるね、
0: いい、
1: 嬉しい、そうです、ヒューミニティ、
0: ヒューミニティね、
1: 一緒に3、2、1、ヒューミニティ、 very good、 なのでこの状況を、 Oh, it's so humid、
0: え、
1: humid、
0: humid、
1: humid、 ちゃんと歯出して笑って、 humid、
0: humid、
1: そう、ヒューマンみたいな感じ、 humid
0: ヒューミッ
1: ド、ヒューミッド、
0: ヒューミッド、
1: そう、上手、さあ、さすが、カデナッチ、約3年間英語頑張ってます。
3: 3年間、すごい、
1: そうです、ねえ、はい、いやいや、こういう言葉が分かると楽しいね、うん、
0: はい、
1: よし、今日はせっかくなので、カデナッチ、
0: はい、
1: なんかね、昨日とつい、いろんなね、まあ、カデナッチはすでにね、うん、あの三振の

0: この先生、
1: 先生、ね、
0: このテストがあったらしいんですけど、
1: まだよ。
0: 本当ですか、うん、昨日受かったよって連絡があったんですけど。
1: 受かってない、受かってない、何言ってんの。ここの金あるんだ、来月。
0: あ、そうなんですか。
1: そうそうそう、
0: あ、カデナッチじゃない人ですよ、じゃない人。
1: あ、
0: うん、
1: あ、そう、あるのかな。
0: だから、でもカデナッチもやってるはず。

0: 今
1: あるんだね。
0: 新人でしょ、
1: うん、持ってるでしょ、
0: 次優秀でしょ、うんうん、次最高って言って、自分たちの時はだから6月9日あたりだね、うん、
1: やるってよ、
0: その付近で、
1: すごいね、昔から弾けた三振、
0: あ、お姉さんもやってるよ、
1: お姉ちゃんもやってるの、
0: うん、優秀まで取ってるよ、
1: すごい、おめでとうございますいや、いっぱい教えてくださいね、ま、そうなんですよ、
0: こともやってますよ、こと、
1: こともですか、
0: ね、うん、
1: すごい私対象ごとなら触れるよ、そうね、ことすごいですね、いや聞きたいな、そうです、今日、ね、ギャラリーにはスーパーゲストがいるんですけど、うん、もうねこれをピー、はい、もう隠さないといけない、マナチ消してね、実はカデナッチの素敵な ね、
0: あ
1: の
0: シスター
1: シスターシスターがいるんですよ、嬉しいね、お越しいただきありがとうございます、いい、ね、素敵な、ね、プレゼントもいただいたんですよ、はい、Thank you もももも、いや嬉しいですよね、ラジオってやっぱり楽しいね、
0: ね、楽しいね、
1: そう、いやいやありがとう、ね、そう、三振の話が今日熱くいろんなところで実は出たんですよ、新人受かったよ、なんとかなんとか、で
0: その発表あったんだね、じゃあ
1: そうなんですよ、なのでそれを聞くたんびに、
0: あ、
1: そういえばカデナッチもなんか去年おととしこんなドキドキワクワクしてたよなって思いながら、
0: ね、受かってから話すんならわかるけどね
1: 大丈夫、あの時の顔、
0: ね、
1: 超緊張してたよ、そうそうそう、
0: あ、やっぱ緊張するよ、あそこ行ったら、
1: してた、うん、そう、すごいか、うん、じゃあ6月9日だね、 OK 私が早まりましたそうそうそう、でも新人、そう、新人っていうなんかいろいろ連絡があったのでね、はい、みんな世の中沖縄を盛り上げ
0: た、おめでとうございます、
1: おめでとうございます、
0: ね、
1: うん、
0: すごいすごい
1: すごいよ、
0: うん、
1: いや、うんうん、思い出すでしょ、
0: 思い出すよ、
1: 思い出すよ、うん、何が一番大変
0: やっぱ、
1: うん、
0: うん、やっぱし、うん、新人の時じゃない、やっぱ覚えるためにね、
1: 必死
0: にな
1: るからね、
0: 今はもっと大変だけど、だけど一番印象強いのは新人の時じゃない、やっぱり、
1: そうなんだ、うん、何曲覚えなきゃいけないの、
0: 2曲だね、
1: 2曲、うん、まるまる、ね、もう見ないで頭の中で、
0: あ、ほんとね、それぐらいまで弾きたいんだけどね、
1: うん、一応奥
0: 歌詞は置いたらダメよ、
1: 置いたらダメ、
0: うん、
1: あ、ダメなんだね、
0: そう、うん、
1: 全部頭の中
0: 暗記しないといけないからね、
1: そうなの、表情も大事、もう笑っちゃダメとかある、
0: うん、, 笑いながらできない
1: あかんよ、ダメか、
0: だからこの曲に合わせた顔をしないといけない、
1: 表情ね、そうそうそう、あ、いやー、そっかそっか、 その表情、
0: 17、8節と元派の風だったかな、うん、あるんだけど、
1: うん、
0: これはなんか、うん、暗い曲みたいね、葬式とかそういうののあれみたいね、
1: そうなんだ、そうそうそう、うん、
0: だからね、暗い表情で感情を込めて歌うとかね、
1: お、そうそう、じゃあ今ですね、せっかくもうラジオって昔はね耳だけだったんですけど、うん、今映像ツイキャス YouTube っていうのも流れているので、カデナッチその時のちょっと再現をしてですね、
0: 再現、
1: その悲しい思いこのこもった顔を一部分お願いします、5秒3、2、1、歌詞とともに
0: 浮かんでこない
1: なんで
0: そういうこと言われたら絶対歌えない
1: めちゃぶりでした、すいません、そうです、でも表情とこれがすごく大事なんだよってマッチしないといけないんだよって、
0: 本当よ、うん、曲弾いて初めて歌が出るんだ
1: から
0: ね、
1: うーん、
0: だから最初から歌えって言われた時に急に出てこないよ、うん、
1: 出てこない、
0: うん、やっぱりなんていうの、三振とやっぱり歌が
1: 合ってる
0: ね、そうそうそう、一緒になってやっぱ歌うって感じだから、
1: はい、
0: 弾いてから、
1: うん、
0: やっと出るぐらいね
1: いい顔してるよ今でもね、笑顔ですでもそれも一つの表現力なのかなって、やっぱね、会話とあれがマッチしてないとこの人大丈夫ってなっちゃうもんね、すごい、いろんな大会があります、今はね三振の大会ねお話ししましたが、世界にはですね、今沖縄でも熱いものがあるんですけど、タニアも関わったことあるダンスの大会、
0: あ、ダンス、
1: そうなんです、これ定期的にね、あの、あるんですけど、沖縄すごいレベルが高くていろんなジャンルで、その中でもタヒチアンダンスっていうね、そうで、今思い出したのがカデナッチがね今まさに言った、歌詞とこの表現とこの顔が合ってないと、うん。

0: つまが合わないよって、うん、その時にもダンスのね結構ねあのグロい話が多いんですよ。なんかお母さんに石を食べさせて海に沈めたとかなんか
1: そういうのあるの？
0: そういうのが多いわけ。そうそう、なんか神話降りてきた的な、うんうん、ちょっとグリム童話みたいな話が、うんうんうん、歌に入って、うん、あのココナッツブラでわーってやるんだけど、やっぱその時に顔の表情とこの、うんうん、なんかはーってなんかやらないと歌詞とこれが合ってないってことで審査、うん、
1: あの審査もある、
0: そう、あの落とされるわけ。この今表現が合ってなかった、
1: 合ってないの、
0: そうそう、あいつ笑いすぎとかエクボチャー出ししてるダメなわけ。へーでダンスイコールやい楽しいでしょなんですけど、うんうんうん、ね、やっぱり意味があったんだなって思いました。なのでここからつながるのがダンスの実感です、はい、そうです、はい、ギャラリーの皆さんもぜひ一緒に、ね、映像を見ている方も体操の気持ち で、はい、で今日はもう表情を大事にして歌詞もちゃんと聞いてやりましょう。 Are you ready? やりましょう、
1: はい、
0: Echo through time で

0: 人生をもっと豊かに、時間をもっと素敵に、長浜モーターは冒険という名の豊かさを、空間を車に乗せてお届けします。
1: 何食べたい？
2: お肉。
3: 牛角カルビとダブルタンボ。
4: 黒糖サツバター。
3: おいしい。ラーメン食べるか。
2: ラーメン食べたい。
5: おいしい。やってる。
6: 牛角茶館店好評営業中。
7: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近く、ドコモショップギノワン上原店まで。
8: Welcome back, welcome back. Good evening, good evening. どんまい、どんまい。
9: 僕は好きだよ。
8: あんたも好きです。

0: We love sister! お姉ちゃんも一緒に踊っていただき、はい、ありがとうございます。エコー through time。
1: エコー through time、ね。
0: エコーってあるでしょ、
1: うんうんうん、
0: まあ、気持ちをエコーするにもちょっと似てるのかな。うんうん、エコー、まあ、響く。
1: 響く。
0: っていうところだったんだけど、うんうん、時間をもう駆け抜けて、うんうん、過去未来、そして今、まあうん、全部つながってるよっていう。はいはい、エコーでした。
1: エコーか、はい、
0: ねえ、っていう動きをちゃんと表情合わせてやりました ね、 ね、
1: よかったね、
0: よかったわよカルナッチ会うたんびダンス上手になってるけどびっくりだよね。マナティも多分びっくりしてるはずよ、すごいついてってる
1: めっちゃ必死だけどね
0: そうです、この番組はですね一切打ち合わせがありません、うん、そうなのでダンスもね突発にね、アドリブでやる、ね、何を流すのかもわからない、ね、っていうスタイルでやってるんだけど、でも意味はちゃんとあります。やっぱりね、まあ、どんなことでも、うん、突然もう人生って生ものです、うん、舞台が生ものであるように
1: う、ね
0: ね、カデナッチの三振の、ね、テストの時も生ものであるように、うん、全部が本番です、
1: はい、
0: なので、ね、練習してる暇はありません、
1: はい、
0: いや、まあ、三振は練習してそうそうそうなんです。その訓練ね、うん、英語もいきなり声をかけられたら、うん、ね、はっってなるように、いつでもアドリブができるように、うん、ね、あの時の練習がもう活かせられるようにではあるんですけど、そうなんです。なので頭の回転にもね、ボケ防止にもいいのかな、このアドリブスタイル、うん、いかがでしょうか、
1: はい、もちろん ね、 ね、英語ペラペラですよ。
0: I think so、うん、I can see that a little bit Yeah, that sounds goodAnyways、はい、ね、せっかくですね、うん、ちょっと話を飛ぶんですけど、私たち、うん、まあ、英語でもつながってるんですけど、もう一つが倫理法人会、
1: はい、ね、そうだね、
0: でもつながってまして、
1: はい、
0: カデナッチは4単会に入ってるんですけど、
1: あ、そうだったね、
0: その単会じゃない単会の話、うん、今日はね、うん、南部倫理法人会っていうのが、普通は朝のモーニングセミナーなんですけど、
1: 遊園地ホテルなんだよね。
0: そうなんですよ、遊園地ホテル、う
1: ん、遠いんですよ、
0: ね、うん、遠いけどさ、うん、高速あるから沖縄何でも近いよ、ね、
1: だけど宜野座からだと1時間はまるからね
0: だね、すいませんでした、ちょっとなんかすいません、うん、そうだよ、
1: 遠いどうでした今日。
0: あ、そう、行ってきました、
1: うん、よかった。
0: すごいスペシャルなゲスト、うん、講話者を呼んでやるスタイルが
1: 今日、うん、なんか2人いましたよね。
0: いました、
1: うん、
0: そうで、私前半のしかちょっと聞けなくて、最高だったんですよ、うん、やっぱね、これは親子の話にも、
1: うん、
0: で、あと過去に戻って、
1: はい、
0: 9歳の時の自分に戻って、
1: うん、
0: ね、ちょっといろいろ思い出しながら、うん、なぜ今ちょっと大変な思いをしているのかとかって思い出しながら、そして実践ね、倫理法人会はいろんな実践をするんだけど、
1: ね、
0: トイレの掃除だったりとか、うんうん、ね、お母さんの足を洗ってあげたりとか、はいはい、いろいろあるんですけど、
1: ね、
0: この方がやった実践が、うん、はがきを100枚買って、
1: うん、
0: 100日実践で
1: 100日、
0: 親に手紙を書く、
1: 100日、
0: あ、そうそう、今まで手紙とか書いたことはなかったんだって、お母さんお父さんに、お母さんお父さん、
1: うんうん、
0: 書いて、そしたら10日間くらい経っても、
1: うん、
0: なんか、
1: そ
0: う、返事もないしそう、なんか手紙あんま嬉しくなかったのかなと思って、
1: うんうん、
0: なんか、ね、電話が来たって、
1: うん、10
0: 日目くらい、
1: うん、
0: そしたらなんか
1: 大変なくそうだよね
0: 嬉しかった、なんかこんな忙しいのに、まあ、会社経営者なんですよね、
1: うんうんう
0: ん
1: う
0: ん、こんな忙しい、なんか手紙書かなくてもいいのにみたいな、だけど毎日お父さんと呼んでるよって言ってから、そうで、このお父さんもそばに行ってか電話
1: はい、はい、
0: あの、俺にも話させてみたいなっていうので、親子のね、あれが今まで旅行に連れて行ったりとか、いろんなプレゼントしたりとかやったけど、この手紙が一番嬉しかった。で、100日は続けてやめようと思ったけど、やっぱこれ楽しみにしているのが親さん、だから今2000枚目って、
1: わあ、すごい、
0: 7年間続けてるって、
1: すごい、
0: そうなんですよ。で、カデナッチが今やってる実践はですね、選考をね、お母さんお父さんに
1: そして毎日やってるよ。
0: 毎日やって、うんうん、お話ししてるティッサさん、うんうん、これもしっかりエコーでこの届くんだよ、うんうん、今日の歌もね繋がってる、うんうん、もうすごいよってからさ思ったわけさ。発作も年々涙腺が弱い
1: そうだからね、うん、毎日線香やるのもいいけど1本だけやってたわけよ、うん、そしたらあの3本をこうにしなさいって言われてね、
0: 言われたらもうこれルールとか分からんからね、からんけどね、そうお姉ちゃん教えてね
1: そしたら、うん、3本だったらあれこれで花が開くじゃん、なんか、
0: はい、
1: だから3本こうにしてほうがいいですよとか言って言われてね、今も1本から3本に変えてね、
0: うん、
1: やってますよ毎日。
0: 素敵な、
1: 起きたらやってまた会社行くときまたやって、帰ってきたらあげて、またなんて寝るときにもやってって感じで、うん、そうそう最低でも4回はやってるね。そう
0: そうそう、最低でも4回って
1: 4回ぐらいあげてる
0: よ。素晴らしいね、うん、嬉しいね。もうさ、うん、この考えてる時間が、この思いがつながってる時間が、うん、過去も未来も、そう、うん、お父さんお母さんも親にね、みんなつながってるんだよっていう、そう、うん、ね、そうね、
1: つながってね、
0: そうだよ。そしたらよし、悪いことできません。カデナッチ、悪いことできません。悪いところ今まで見たことないけどね。そうそう、まあ、ちょっとなんか悪い表情はするときあるから。
1: いや悪い表情。
0: そうそう。
1: あるの
0: か疲れてる表情なのかな、なんか
1: たまにだから選手大変だったんだよ、うん、土曜日にこうあったから、うん、自分そうそうそう、この原稿をもううち の, あのスーパースター小松さんに見せたわけよ、
0: はい、
1: 朝見せて、うん、そしたら手直し食らって、うん、
0: いや、
1: うん、そうそう、そして富士県に対しての講話だったから、うん、
0: はい、
1: これでいいのかなというのがあったから、もう一人他の人にも聞いたんですよ、うん、そしたら、うん、この講話の内容が、うん、あの向こうの講話者の内容じゃないかってなって、うん、自分の気持ちが入ってないってなって、
0: あー、そうそうそう、
1: そ
0: っか、
1: それで手直し食らって、
0: 一時情報として、
1: そうそうそう、
0: カデナッチの話を聞かせて、
1: そうそうそう、このあれも感動したんだよ、うん、この内容自体が、
0: うん、
1: うん、本当に奥さんが亡くなる話だったから、
0: そ
1: う、だから感動する話を入れ込んだがために、これが自分の話じゃない、相手の話ってなって、これやべえなと思って、これからまた原稿作り直して、もうね、土曜日なんかあれでして、もう、ね、なんていうの、金曜日から寝ないで、はい、頑張りました、はい、もうそろそろ終わりですね、
0: っていう熱い気持ちが、はい、カデナッチの文章、またね、講話があるときはみんなで聞きに行きましょう、はい、お姉ちゃんは行ったのかな、ね、行こうね、オッケー、今日もどんまいどんまい、僕好きだよ、あ、でもしねー、
1: また来週、
0: また来週、ほほー、だけだけ、
2: はい、おばあ三段家に行こうかね。
3: どこどこ？
2: 宜野湾市の介護と医療といえば、海と温泉と天眼先生の三段家グループがあるさ、わかる？
3: ああ、大山と内泊にも三段家グループがあるね。
2: カデナーにもあるよ。
4: はい、立花立花、三段家に行こう。メソレー。
5: 飲食店の方、病院関係の方、
6: 食材なら愛和に任せおけ。
5: 愛和では仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
6: いらっしゃいませ、安くてちゃんと仕入れるよ。
5: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
6: YouTube チャンネル登録もゆたしく、
7: 検索はたくちゃんきんちゃんで。
8: スマホ落として割れちゃった。
9: それならスマホ119にお任せください。
8: わあ、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
9: スマホ119にお任せください。
8: スマホ119で検索。
10: じゃじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう。ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
11: お、わかった、このメニューは喜び。
10: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
12: 神は光あれと言われた、すると光があった。こんにちは、ハイサイ教会レーベルのパーソナリティ原垣です。あなたを光の方へ導いてくださる聖書の言葉を紹介しております。毎週月曜日お昼2時より放送中。
13: おなは薬局。
14: 最近ぽっこりお腹が気になるな。
13: そんな時はダイエット漢方に特化したおなは薬局。
15: 妊活について相談したいな。
13: そんな時も妊活相談ができるおなは薬局、漢方の力で寄り添います。
5: お花薬局、あさと駅から徒歩2分。

0: ハンドメイドをもっと身近に、春のハンドメイド日和。教室の最新情報や沖縄での日常を春が楽しくおしゃべりしています。毎月第2第4土曜午前10時半から春のハンドメイド日和。
1: 恩納村希望が丘に誕生。西海岸を望む優雅な立地にアクセス自由な恵まれた環境、あなたと家族の架け橋、チュラサンハウス。
2: これってマンションの CM？
3: ううん、民泊。
1: 一棟貸し切りタイプのチュラサンハウスで検索。防音工事の三和ハウス。
4: 小顔に見せたい方も好印象を与えたい方も、爽やかビジネス風もゆるふわロングもデザインカラーもニュアンスパーもマッシュルフもメンズパーもツーブロックもフェードカットもステレートも全部まとめてスタジオラディッシュ。優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ。宜野湾市上原スタジオラディッシュ、検索してね。

0: せっかくの沖縄、美味しい生ビールが飲みたいな。
1: じゃあチナ商店知ってる？
0: チナ商店？
1: オリオンビール工場目の前にある商店、工場直送、日本一美味しいオリオン生ビールが飲める。みんなでおいでよチナ商店。
2: どうも皆さん、 D51 です。 FM ギノワン周波数が 79.7 メガヘルツです。
3: ってことでなくなってことで
2: OK。
4: No more cry、 No more cry。
2: D51 が6時をお知らせします。

0: 5月25日月曜日、時刻は午後6時を過ぎました。 FM ギノアンをお聞きの皆さん、こんばんは。この時間は PTA 連合会の番組シピーレンをお送りいたします。この番組はシピーレンの活動の様子、ギノアン市内小中学校の PTA の活動内容、さらに小中学校の子どもたちの活躍の様子をお伝えしています。この番組では皆様からのメッセージを募集しております。メールアドレスは 797@fmginoan.com 797@fmginoan.com。 また FM ギノアンでは電波の他にもツイキャス、 YouTube ライブ、サイマル放送でもお聞きいただけます。ツイキャスはツイッターと連動しておりますので、どんどんツイート、コメントをお願いいたします。スマホからのお聞きの方は無料アプリリッスンラジオやマイチューナーラジオをお楽しみください。今お話しさせていただいておりますのはシピーレン会長の深夜です。宜野湾市丘名にありますスタジオからこの後夜7時まで1時間生放送でお送りいたします。よろしくお願いいたします。
1: 頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル。体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 WOO イースト株式会社、電話番号 03-3527-2211。
2: 生活総楽館サンフティーマ、毎日の暮らしの中の小さな幸せ、そのあなたの笑顔を見るために、私たちは天馬から地域を支えます。太陽のように地域を照らす場所、サンフティーマ。おかげさまで20周年、これからも地域とともに歩みます。
3: 長浜モーターでは一緒に働く仲間を大募集。未経験者も大歓迎です。車の修理やメンテナンスに興味がある方、データ入力や電話応対などオフィスワークが好きな方、雰囲気や仕事内容を知りたい方はお気軽に見学に来てください。詳細はホームページをチェック。

0: はい、本日ゲストで遊びに来ていただいておりますのは、羽衣小学校の皆さんが遊びに来ています。それでは一人ずつ自己紹介をお願いいたします。
1: はい、皆さんこんばんは。
0: こんばんは。
1: 羽衣小学校の、5代目校長に、4月から、就任しました松尾剛と言います。どうぞよろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。はい、じゃあ続いてどなたから。
2: はい、はい、副会長の伊佐川まどかです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。はい、お願いします。
3: と4月から新しく副会長になりました国吉遥です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。子どもたちも自己紹介してみようか。何年生ですか？何年生ですか？
4: 頑張れ。
0: じゃあ名前だけでも。
5: 4年4組の伊佐川結衣です。
0: はい、おーすごい。じゃあお兄ちゃんいける？
6: はい、どうぞ。
7: 2年1組の国吉颯太です。は
0: い、国吉颯太さん。
8: はい、はなちゃん。
0: はなちゃんはいい。言える？名前。
9: はなです。
10: 2歳です。
0: いやか。
10: はい、
0: はい、ありがとうございます。羽衣小学校の皆さんが本日遊びに来ています。はい、じゃあ早速ですが、校長先生、4月から、
1: はい、
0: 赴任してきたって伺ったんですけど、はい、以前は どちらの方で。
1: 恩納村の山田小学校というところで校長していました。
0: 山田小、山田省って海沿いの。
1: そう、山田は海沿いじゃないです。中泊とか他のところ海沿いなんですけど、はい、山田は本当にちょっと中に入った山の方です。
0: あ、そう
1: です。琉球村の近くですね。
0: ああ、なるほど。あ、じゃあ勘違いしてた場所。羽衣小学校に来て どんなイメージですか？羽衣小学校、
1: 山田小学校では全校生徒が130名しかいなかったので、
0: はい、
1: 羽衣小学校に来た時に一学年がそれぐらいじゃないですか。子供たちが多いのもびっくりしたし、職員室に行って職員が70名近くいるのに驚きました。
0: 人数が、
1: 人数が
0: すごい。実際に子供たちと触れ合ってみてどんなですか？
1: そうですね、毎朝校門の前でおはようございますという挨拶をしてるんですけども、
0: はい、
1: 最初はやっぱりどこから来たおじさんかなっていう顔してたんですけども、最近はみんな元気に挨
0: 拶してくれます。校長先生と分かってくれて、
1: はい、
0: よかったです。はい、じゃあお二人も副会長ということで、副会長になったきっかけとかは何かあるんですか？いつから伊佐川さんは、
8: 私は2年目です、
0: はい、
8: で事務のキリコさんから、
0: はい、
8: やらないってお誘いがあって、
0: はい、
8: じゃあ少しでも力になれればと思って、
0: はい、
8: 引き受けました。
0: あ、すごい、
8: はい、
0: 素晴らしい。国吉さんは副会長するきっかけは。
3: 私はきっかけは、
0: はい、
3: ちゃう私はきっかけはこの2年の、うん、息子が、うん、学校にあんまり行ってなくて、
0: はい
3: はい、で PTA とかなんかそういうものとどんどん疎遠になってきて、
0: うん、
3: でなんか PTA 縁日っていうのがあって、
0: はい、
3: それに久しぶりになんかさちょっと手伝おうかなと思って行ったんですよ、
0: はい、
3: そしたらその時私もキリコさんと話してたら、うん、なんかこの情報が全然入ってこないから、もう子供が学校に行かないから、うん、学校の情報全然入ってこなくて、
0: はい、
3: そしたらなんで PTA やったらいろいろ情報もあるし、はい、先生たちともなんか近くなれるし、いろいろいいんじゃないっていうふうに言われて、で考えてみたら確かにそうだなって、学校にも来やすくなるなって思って、それきっかけで、あ、じゃあちょっと、ね、ちっちゃい子もいるからちゃんとできるか分かんないけどやってみたいっていうふ
0: う
3: に言って、はい。はい、
0: なるほど、
3: やります。
0: じゃあ犯人は彼女なんですね。あそこにいる彼女。
8: 見守ってくれてる、
0: はい、見守ってくれてる、
8: うん、
0: はい、あ、すごい。実際に活動してみてどんなです？1年経って振り返ってみて。
8: 楽しいです。もっとでもお母さんと関わりたいっていうのは、うん、はい、めっちゃ気持ちだけはあります。
0: ございます。校長先生、
1: はい、
0: 羽衣賞どういった学校に目指して？
1: そうですね、まあ、PTA にで言えば、はい、パッと楽しく集まってくれるような、はい、そんな PTA にしていけたらなと思ってますし、はい、まあ、お父さんお母さん方が子どもたちを安心安全に、うん、通わせれるようなそんな、学校にしていけたらなと思っています。
0: はい、素晴らしい見本に乗ったスター、はい、ありがとうございます。はい、学校として今、力を入れている教育活動とかってあったりするんですか？なんか目標とか、運営委員会に挙げてる。
1: そうですね、まあ、有比立身という言葉が、はい、羽衣小学校は創立当初からあって、
0: はい、
1: まあ、世界に飛び立って出世できますようにみたいなところがあるので、
0: はい、
1: まあ、子どもたちが自分たちで自分たちの将来をこう考えながら、やれるようなそういった手助けを我々教員は、支援者だと思うので、
0: はい、
1: 子どもたちをそういったところに羽ばたかせていけたらなと思っています。
0: はい、ありがとうございます。すごい
4: 賛成
0: ぜひお願いします。学校楽しいですか？どうです？あ、学年行事とかは何かやったことやった？3年生の時とかは。
8: はい、やりました。
0: 3年生の時 何やりました？
8: 何やった？ PTA 行事、学年レク、
0: 学年レクかなんか。
8: あ、なんかあったんでし
0: ょう覚えてない。
8: 違う、ドッジボールは2年生だよ。
0: いや、2年生の時はドッジボール大会。これは子供たちだけでやったんですか？
8: フリスビーじゃなかった？あ、なんだっけ、
0: ドッチビ。
8: あ、ドッチビです。ドッチビ、
0: ドッチビやった。
8: やばい違うよって言ってる。ドッチビだったと思います。2年は。3年生は大道芸の、
0: うんうんうん、読んでから
8: 各人読んで、はい、一緒に静電気の実験とかやって、みんなで、
0: はい、
8: なんてやつ？ちょっと待っといて。釘打ちトントン。
0: 釘打ちトントンもやった。

0: 何の時？
1: 授業参観。授業参観でやってたね。
2: そうだ。
0: そうだ君は何か楽しかったことある？学校で行事で印象に残っていることとか。マイク
2: ちょっと早くマイク。楽しかったこと、学校でやったこと。
0: 何でもいいよ。
2: 学校のことだよ。これマイクやる。あのラボで
0: 学校の中で
2: 行事みんなで参加みんなと一緒に参加した行事
0: 一応運動会は
2: 運動会は一応、
0: うん、
2: あのダンスは練習してないから出なくて、うんうん、走るのだけはね参加したよね。
0: いいで、
2: ね、うん、楽しかった。
0: ちゃんもです
3: か。あ、土曜日のあれ、
2: あ、地域の時間ね。
3: あれ楽しかった。
2: 楽しかった。最近ね、あったやつね。
3: 転がして、
2: ボッチャ。
3: あ、そっちだ。あ、楽しかったね。
0: はい、素晴らしい。
2: ありがとうございます。はい。じゃあ。
0: あ、こっち空いてますよ。はい、ありがとうございます。ちなみに運動会何やったか覚えてますか？一番楽しかったことは何ですか？覚えてない。去年の運動会。
4: 運動会1年生は定番のあれだよね、玉入れ。
0: 2
4: 年生の時は効果踊った？効果ダンスしなかった、ね。3年生は
5: 大学
4: で踊ったわ。
0: 大学。
2: うん、
5: 上手だったよね。
0: 大学ってミセスのですか？
4: ね、ミセスグリーンアップルってなんか。
0: すごい。
6: ダンス
0: だ。ダン
4: ス上手。ダンス得意。
0: ダンス上手。
4: あ、踊ってる踊ってる。じゃあ今年やるはずね。私2年生は効果ダンスかな。効果ダンスは沖縄県あるあるですか。私福岡の小学校だったんですけど、沖縄来て初めて。
7: あるあるだと思います。あるあるだと思います。
4: おすごい効果で踊ってると思って。覚えるのにいいですよね、効果を覚えるのに。
7: もうそうだし、その前、僕の前の学校でも子供たちが踊り出すと地域のおばちゃんとかおじちゃんたちも一緒になって踊るというか、変わってないので、だから地域でみんなで踊れるっていうのは、そういうのが一つあるのはいいかもしれません、
4: ね、いいですよね。そう、
0: テレビの人が お名前教えてくださいって。
4: はい、遅れてきました。副会長の山城です。山城さん、よろしくお願いします。
0: 山城さん、よろしくお願いします。ありがとうございます。
4: お願いします。
0: 山城さん、北海町はどれぐらいされてますか？
4: 今年で多分5年目ですね。
0: 長い。
4: 多分ベテランになっちゃいましたね。そろそろ引き継ぎようと思ってだんだん来てくれたので嬉しいです。
0: かった。じゃあ最初にこの PTA 副会長をやったきっかけの時はジムさんは一緒ですか？
4: ジムはその当時は前の代のジムさんでしたね。そうです。その時から今のジムのキリコさんとは子供が同級生なので、はい、学年レクで一緒に活動をしていて、で前のジム員さんが変わるときに、うん、誰かいないかでキリコさんがやってくれるって言ったので、
0: あ、
4: 一緒にやりましょう。じゃあ一緒にやろう。
0: キリコさんを誘った側。
4: あ、そうですね。
0: でキリコさんに誘われた側。
4: そんな感じです。あ、そうです、そうです。
0: なるほど。
4: 会長やってもらって、ね、うんうん、ねって、ねできるよねって。
0: わかるよね。
4: そうそうそう、お願いしちゃいました。今も募集中ですから、聞いてる羽衣小の保護者さんいたら、興味があったらぜひ、次の事務員さん探してます。
0: なるほど。

0: はい、ありがとうございます。ちなみに今までやってきた活動の中で一番楽しかった活動ってありますか？印象に残っている活動。
1: いっぱいあるでし
2: ょ。何かな。いろいろいろいろですよね。
0: 校長先生とかもなんか他の他校にいた時に、あ、これ面白い活動だなっていうのとかありますか？いや、
3: たくさんね、このそれぞれの PTA の方々が
0: ちょっと色が違うと思うんですけど、
3: うん、ウォークラリーをやってみたりとか、あの、まあ、沖縄あるあるで言えば13祝い、うん、これを PTA の方々が結局して5年生かな、13祝いを PTA でやったりとか行事でやってるところもありました。
0: あ、内地は13祝いないんですか？
3: いやー、聞かないですね。寿司日祝いの中の一つですよね、沖縄では。
2: 七五三終わったら着物着る機会は成人式ぐらいですね、多分。
0: そうです写真撮らないんだ。
3: いやいや、ないですよ、13祝いないです。
0: 勉強になりました。
2: 13歳ぐらいもだから最初な、13歳なはずなのになんで小学校5年生ってずっと謎だったんですけれども、うん、長女が5年生になった時の、うん、1月かに、はい、その時にその年の生まれになるっていうのはやっと理解して、うん、まだ何て言うんですかね、5年生だから11歳だけど、うん、年女になったっていうので、あ、なるほどな、年女、年日ですか、青年祝いなんだと思ってやっと理解しましたね。
3: 女の子のお祝いが主ですよね、うん、あの、もう次行く時にはもうお嫁に行くからっていうことで家庭で出してあげるお祝いの一つとしてやったというふうにして聞いてるんですけど、うん、
2: なるほど、
0: 勉強になります、それ。
2: 行って行って行ってこ行ってこ。
0: なんかここに住んでたら特に興味はなく普通に淡々とこなしてたから
4: 普通だった。
0: ちゃんとした理由今初めて聞いた、
2: ね、伝統行事とか、ね、それこそエイサーとかはね、内地にはない、うん、なんていうんですか、うん、ものなので、私、社会人で大学からこっち来たけども、大学ではあのエイサーやる機会がなかったので、社会人になった時にどうしてもエイサーをやってみたいって言って、職場のエイサーにこうなんか申し込んでというか、一緒にやらせてもらいました。
0: もしかして同じ流大ですか？
3: あ、僕は琉球
2: です。そうですね、はい、福岡出身で大学琉大行ってこっちで就職してっていう感じです、ね、実家は福岡です。
0: すごい、琉大の人多いですね。頭がいい。
2: そうそうそう、
3: そうね、青春も。
2: 逆にあの沖縄になくてちょっとなんか機会があったらやってみたいなっていう運動会の風物詩が、はい、応援団、あの337拍子の振り、ちょっと空手入ってる振りに中学生とかやるとかっこいいんですよ、とっても。 あれはとてもなんか
3: なかなか沖縄で見ないです
2: よ。見ないですよね、
3: 応援合戦みたいな感じ。
4: でもなんか確かになんかね、ドラマとかね、漫画とかによくある
2: そう
4: で、
0: もうなんかこねてたって。
2: そうそうそうそう、です、です、です、本当に。
3: まあ児童会とかがね、赤白応援とかってやるんだけど、うん、そうじゃなくて学ランつけて、うんうん、もう男って感じの、もう本当にそういう応援団も、うん、は確かにないかも、
2: ね、ないですよね。ちょっとそれを沖縄でやったら楽しいんじゃないかと思ったり、あと中学生になるとこのパネル絵で絵を描いて、うん、なんていうんですかね、こうモザイク画でみんなで応援団で絵を描いたりするっていうのが、
4: あ、一人一枚持って、
2: そうで自分の絵を、ね、みんなでこうなんていうんですか、五段とか矢倉に立ってそれで絵になるみたいなので、せーので、 V とかこうビクトリーとかこう、
4: あ、すごい、
2: みんなでパラパラパって書いて文字になるみたいなのが、はいはい、私のその地元中学校とかであったので、それをなんかやってみたいなみたいな。
4: 確かに見たことないかも、沖縄で。
0: 沖縄の応援はなんかちょっと独特かもしれないですね。あの、何でしたっけ、ちくりくの応援の仕方とか、なんか応援合戦みたいのがあったみたいで。
4: どうなんだろう。
3: もうちくりくも去年だった。もうそれで亡くなりましたよね。亡くなりました。そうなんだ。亡くなりましたよね。
0: 亡くなって。
2: 残念残念。応援といえばキングスですよ。話を変えていいですか。
3: 僕はあの
2: 皆さん見ましたか、土日
3: 木曜日に東京に行く飛行機で、はい、たまたまチケットを落としてそれを拾ってくれたのが脇選手でした。
2: お、
3: 感動して
2: 同じ飛行機乗ってたんですか。
3: そうそう、同じ飛行機だったんです、
2: すごい、木曜日
3: でスラッとして笑顔もかっこよくて、思わずキュンとしました。 すごいです、ね、あさって頑張ってくださいってこう言ったんですけど、ねね、笑顔で、はいと、明日楽しみですよ ね,
2: ねですよね、そう、あと1回見えるっていうことでね
0: 昨日車なくなってましたね
2: びっくりしてた、動いてなかった
0: 気象と同じ現象で、沖縄尚学の結晶と同じ現象で、
2: あの
0: ライカムにあの右折ってあそこすごいヤギバルまで降りる、あの繋がるじゃないですか、もう一台も止まってなかったで、嘘なんかあるの今日ってから、何テロって最初だったけど普通に入ったらもう全然、あ、もうみんなが応援してました、ライカムの中で
3: パブリックビューで、
0: もうあの大きいモニターで、もう入った瞬間ガーって、
2: おー、なるほど、
0: 何テロって何が起きたってなって、
2: いや、まあそのぐらいみんなね一体になって応援してますよね、うん、
3: すごいね、
0: びっくりしました、
3: 頑張ってほしいなと思います。僕もだから明日はユニフォームで行きましょう。
2: あ、いいですね、
0: ユニフォームで
3: しょ、ゴーゴーキングスで、
1: 出勤をする、
3: 挨拶する当番の時にはユニフォームの、
4: 来てます、来てます。
0: 明日は何時からですか？
3: 明日夜じゃない、
2: 夜7時ぐらいじ
3: ゃない、夜平日だから、
0: なるほど、
2: 明日昼だったらもう仕事行かないですよ、学校休校にしてて体感でみんなで見ようって言いますよ
3: ね、まあでもこんなのはワールドカップとか WBC とか、確かに僕もあの子供たちにテレビつけなさいって見せましたね、やっぱりなかなかこうそういう機会はないので、そこで得るものがあると思うしね、学校の教科書だけじゃなくてそういったもので学んだり、地域愛だったりとか、あそこで一生懸命頑張ってる、ね、選手を応援するっていうのは、いい勉強になりますよね。
0: 確かに応援してる、あ、じゃあこの授業中に試合が重なってたらちょっと
3: 見せたいな、まあ、もちろんあの僕が見たいから、
0: いいです、あ最高、そ う, です、ね、そういう校長先生に来てほしい、
2: ね、みんなで応援しようっていうね
3: WBC の時もちょうど授業中だったので、もう前回のね、前回3月の卒業式シーズンだったと思うんですけど、
2: 午前中とかだ
3: ったね、もうみんなで、ね、ちょっと止めようと、練習も卒業式は練習止めて、
2: はい、今は練習よりも
3: 今は練習よりも大事なこと、負けられない戦いがある、お
2: いいですね、次のワールドカップの時に大変に時代によっては、
3: 日本開催をした時に、はい、日本で開催やったでしょ、日韓合同開催、あの時には体育館にテレビ線をつないで、体育館にみんなで全校生徒で見ました、
0: あの2002年
3: の、そう、あの時は6年担任だったんですけど、はい、子供たちと一緒に応援しましたね、
0: あ、すごい
2: ですね、
3: やっぱみんなで応援すると楽しいよね、
2: そうですね、そう、
3: 沖縄とかもね、みんなで見た方が、
0: もう沖縄の時石垣大会だったんですけど、あの日比大会、
3: はい、
0: もうみんな沖縄そわそわしてました、
2: もう発表聞いてる場合じゃないよ、
0: 真っただ中本当にで、あの外で添乗員さんが何対何ですよってこのグループライン作ってて、写真だけが写真あ来てない
3: 、まあ、でもあれなんですかね、沖縄の人たち の, あの熱というか、
2: すごいですよね、
3: 応援する熱というか、
2: それこそ気象が決勝になって言ったら臨時便が出ますと
3: あれかなり沖縄から飛行機も飛べなくて台湾経由で行った人もいるそうですよ、
2: あ、そうなんですよ、
3: 台湾経由で
0: 乗れなくて、
3: はい、それぐらいもうみんなで臨時便出してね、行って、すごい状況だってですね、あれ楽しいなと思って、
2: ね、甲子園また独特ですよね、人の子なのにも
3: あれは何ですかね、僕は春休み沖縄とエナジックと2校行ったじゃないですか、
0: はい、
3: そのエナジックの一番バッターが教え子なので、もう甲子園まで行きました、
0: すごい、
3: ってもう僕は野球の監督をしてるんですけど、小学校の時の子供なので、応援に行って、でまた明日も食事行くんですけど、来年あの9月からアメリカに行くということで、アメリカでドラフトを待つんだみたいなこと言ってました、
0: すごい、
3: もしねこの来たらイーマン・ルカイ君っていうんだけど、はい、ぜひこの彼にも昨日も言ったんですけど、まあプロにかかったらまず最初は羽衣小学校で公演な、
2: ぜひぜひ、
3: ね、子供たちに
2: 聞かせたり、保護者も絶対行く
3: 前回あの2月かな、6年生に5、6年生に向けて公演をしたんですけど、ぜひ今度はプロになってね、羽衣小学校で だんだんだんだん出演料も上がるから、うん、俺も上がるので最初のうちは
2: 今のうちに、ま、
3: かなと思って本当に
2: ま
3: あ、そういうね子供たちが頑張ってる姿がやっぱり学校の教員をしてて何が一番楽しいかっていうのは教え子たちがそうやって

0: ろんなところで活躍をしてまあね、あの甲子園じゃなくても社会人でもいいんですけど、うんうん、まあそれこそさっきの話じゃないけども夕日立身で、うん、それぞれのところで羽ばたいてもらえたらね、うん、教員として一番楽しい瞬間ですよね、うん、いろんな教え子たちが頑張ってるっていうのは、
1: うん、そうですよね。うちの子が今度中1になったので制服姿を先生まだ学校いるから制服姿見に行けっていつも言うんですけど、うん、とか言うから
0: あ、まあ、去年の6連単に嬉しいですよ絶対
1: ねえですよね、
0: 制服にまだ着られてるじゃないですか、
1: ね、そうそうそうそうそうそうなんですよ。でもやっぱりちょっと雰囲気ねみんなお兄ちゃんお兄ちゃんちょこっとなって、うん、今しか見せれないんだから行きなさいって言うけどって言うから皆さん一緒に行こう、
0: いやいや全然学校で去年6連単にの先生とか、ねえ、そうとても喜ぶと思います。
1: ね、そう
0: ですね、うん、まあ親もね、嬉しいと思うんですけど、まあ先生たちもこうやって卒業していって、子供たちが何か頑張ってくれる姿が見ることができたら、ね、いいかなと思います。
1: PT、うん、はい、みんなの応援だ。
2: はい、はい、じゃあそろそろ一旦曲紹介の方に移らさせていきたいと思います。じゃあ校長先生の方から。
0: おいいですか、
2: はい、
0: かりゆし58からの、始め終わり
2: 始め終わり
0: をぜひ聞きたいなと思います。
2: はい、わかりました。
0: あ、わかりました。大変真っ白です。終わり始めです。
2: でも始まった方がイメージ的に

0: 飲食店の皆さん、 BB フライをご存知ですか？ BB フライを使うと油の嫌な匂いを軽減、油の劣化を下げる、揚げ時間を短縮、油の消費量を削減できます。しかも時間が経ってもサクサク、給油率も大幅削減で超ヘルシー、揚げ物に革命を。
1: Hello, how are you doing? This is Maki from サボテン英会話。サボテン英会話の英語ガイド、マキです。ただいまオンラインレッスン生募集中、無料体験レッスンも受付中です。 X、Instagram からサボテン英会話で検索して DM 相談もお気軽にどうぞ。
2: 沖縄の健康を取り戻します。 Yeah! All right! 体の不調を改善し、健康と美容にも目を向け、自分史上最高ボディを目指してみませんか？アバンティでは症状に応じてのボディメンテナンス、女性に嬉しい美容相談も最新機器で改善。健康美を叶えるなら今すぐアバンティへ。
3: はい、本日ゲストでお越しいただいております、羽衣小学校の、皆さんが来ています。
4: こんばんは。
3: CM の中で盛り上がってしまって校長先生が羽衣小学校がでかすぎて迷子になってしまうという話でしたね、はい、先生どうです、この羽衣小学校の、まだ全然覚えきれてない敷地内。
5: いや、まあ、敷地内というか、まあ、ネットまだ開かずのままあるんじゃないかと思って、まだ開けてないところあるんじゃないかと思って探検しようと思ってます
3: 探検しよう
4: 校内意外なところに収納がありますからね
3: あ、収納場所が
4: 階段下収納とか
3: あ、なるほど。
6: 校長先生についてって、
4: ね、でもあの校内ウォークラリーとか1年生向けにやりたいですけどね、うん、何か
5: 1年生が1年生は校内探検みたいなことをやってるので、うん、
4: ね、
5: まあ、それはなんか面白いかもしれない。
4: それを保護者と一緒にやって、
5: そうかもしれ
4: ない。未だに私プールを見たことがなくて、学校のこの前の掃除楽しみというか、あの眠れるかなと思ったけれども、授業参観でもね、なかなかプールの授業

0: キーパーをどかすってからマーライオンしてからどかしてました。
1: やめろって。
0: やったーって
2: 。作戦。
0: あ、これ言っていいのかな。
3: 事故で。
0: じゃあ事故。事故で言ってしまいました。
2: さすが作戦。
0: 面白いこれなんかと思いながら、男の子たちが。
2: キャッキャッキャッ
0: と。そうそう、キャッキャッキャッキャして。
1: なかなかプールを授業参観ではそうね、見せないかもしれないね。
0: あ、そうなんですか。
2: タイミングでそうだ
0: よ、タイミングが良かったんだ、じゃあ。2回見れたので、
1: うん、まあ、羽衣城のプールはまた3階にあるので、
0: はい、
1: この間上がってみたときにここからだったら宜野湾の花火祭りは楽しみだなと思ってい
2: いですね、ガーデンプール、プールサイドになっちゃうぐらい
1: 俺周りも囲われてるし見つからないんじゃないかななんてこれ記憶書聞いてないですよね
0: 伝えときましょうとい
1: いなっていう、それぐらいこのなんか
2: そうですね、高いところにあるから眺めもいいでしょうね。
1: で掃除した時にあんま汚れないんですよ3階。1階はこの木とか葉っぱがあるけど、3階はそ
0: う。屋根はあるんですか。
1: いや、ないですね。
0: あ、屋根はない。
1: 屋根があると水温が上がらないので、
0: あ、そうそう、
1: だから屋根もつけたいな、
0: ちょっと屋上な感じのところですか。
1: つけたいなと思って、つけてほしいな。
2: じゃあ今度ちょっと見積もりに
0: 教育委員会に行
1: ってね。本当に下が暑いので、子供たちも熱中症にもかかりそうなので、まあ、可動式のドームみたいになってくれんかな。
2: なるといいな。なるといいな。
1: でもプールはぜひぜひ夏休みとかもこの地域の、あの保育園とかに開放したいなと思っていて、やっぱり子供たちの中、ね、たくさん使ってもらわないと授業だけではね、もったいないかな。
4: これで、今ではなかったですか。
2: コロナの前は開放授業はあったんですけども、去年ぐらいから一応縮小されてやってる学校、やってない学校とか宜野湾市の中でやっているって感じですよね。ただその再開するにやっぱ関心の問題があるので、
1: そうなんだよね。本当は PTA とかで歩け歩けをするとか、サンジャーとは誰も使ってないから
2: いいですね。
1: 歩け歩けするとかそういったものができたら、面白いのかな、もったいないなと思います。せっかくあるので、
4: すごい。プールの中で歩き歩きってことですか。いや、
1: もう、もう、じゃあ、健康トレーニングしたりと健康 の、そういうね、ものがあったら、その講師の先生を呼んで、そういう PTA の家庭教育学級みたいなことがやれてもいいのかなと思いますよね。5時まではプール、4時半まではプールの管理にいるので、そこは少しなんか、いいね、やってもいいかなと思ったり
2: します。私はそういうのやるから午前中は皆さん子供を見守ってね、僕は自分たちの好きなことやっていいよみたいなね
1: 子供たちの見守りにはぜひぜひ本当はたくさん来ていただけたらなと思います、ね、というのはプールに職員が入りますよね、だいたい1メーターか2メーターぐらいしか視界がないんですよ、先生方
0: 俯瞰して見れないですね。
1: そう、見れないですね、だから遠くでもし何かこう溺れたり何かあってもすぐにはまた行けないので、親御さんが上からこう見てくれるだけでもありがたいかなと思います。
0: 確かに。でも小学校の時は呼びかけはありましたね、この、見守りお願いします。
1: 特に低学年はね、
0: 怖いですね。
1: ぜひお願いしたいなと思いますし、自分の子供じゃなくても全然来ていただいて、はい、来ていただけたら、僕は学校にどんどん保護者が来ていただけたらなと思っているんです。敷居の低いところにしたいなと思って、
2: ぜひぜひですよ。その私もね、コロナの時に一旦シャットってなったから、そうそうそう、今入っていいんですかが多いので、
1: まあ、治安とかね、そういったものもあるとそうなんですけども、逆に保護者さんが入ると、いろんな人の目があるから、まあ、安全なのかなと思う気がするんですけど、
2: そうですよ、大人の目を増やしましょうということでね、いいと思います。
1: 僕はもう一つぜひこの PTA の皆さんたちお願いしたいな、読書の本を親も一緒に借りてくれないかなと思って、親子で一緒に本を読むっていうのはいい試みかなと思っていて、
0: 学校の本を読ませたい本借りて
1: 子供と一緒に借りてもらえたらなと思って、あの持ち帰りを、昨日はあまりこうやってらっしゃらない学校も多いんですけど、私はぜひ子供たちに本を持ち帰らしたいなと思って、家で一緒に読んでもらえたら、YouTube に負けるなって感じですよね。
2: そうですね、
0: 本当に
2: 全敗です。
0: もう帰ったら
1: 全敗。
2: もう YouTube 全敗です。
0: もうそこに先に行っちゃう。
1: なんなら先生たちの授業も負けてるからね。子供たちが家にいたいって言って、テレビ見る、ゲームを見るって言うから、なんとかね、そこをこうデジタルデトックスっていうか、そういうのができたらね。
2: そうですよね、文字を読んで喋る

0: で、そうです、今日話すことに困ったら教科書を読もうと思って教科書を持ってきたんですよ。
1: これ3年生の？
0: これは2年生と3年生ですね。改めてあの子供の教科書を読んだら面白いんですよ。でね、あの読む聞かせの後とかに図書館寄っても面白いですし、ぜひね図書館
2: そうそう、あの読み聞かせがなんか羽衣小学校を聞いたら全学級に入れるような人数がいないということなので、ぜひお願いして、
0: ね、ぜひお願いします。お聞きの方がいたら
2: 読み聞かせ、ダントツに学力も変わります。子供たちの語彙力も増えるし、はい、で6年生でもめちゃめちゃ喜んで聞きますよ、うん、なのでこのなんていうのかな、自分のクラスの子供じゃなくても、はい、読み聞かせを、うん、ぜひ僕は全クラス入れたいなと思ってるんですけど、なんか話を聞いたらなかなかね、
0: そうなんですよ、
2: まあ、全クラスは厳しいっていうことなんだけど、
0: う
2: ん、
0: きっかけだと思うんですけどね、やっぱり、うん、敷居が高いのか、私も最初はいやーって言ってたんですけど、うん、なんかふと一回行ってみたらハマったというか面白くなったって感じですね。
1: あの地域の方もなんか入れてるみたいですね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
2: 全然もうね、来ていただいて全然、
1: うん、そうそうそう、OB も
2: 何々ちゃんのお母さんなんて、うん、全然知らない子供から声かけられたりすると、うん、可愛く見えますよね。
0: そうですそうです、
2: みんな自分の子供に見えますよ。
0: 本当に本当に、なんで読み聞かせの本とか持って歩く人はみんな、え、どこ行くのみたいなどのクラス入るのみたいな目で見られるので、
2: ぜひぜひOB の方でも、うん、お父さんでも、
0: そうなんですよ、うん、
2: 来ていただけたらとてもいいかなと思います、ね
0: お父さんのね、ちょっと低めの声というか、声はまた独特なので、うん、いいですよ、うんうん、
2: 全然そういった人たちが来ていただけることで学校にたくさんの応援団がね、うん、増えてくれたらいいかなと思っています。素晴らしい、
0: うん、間が空いちゃいました。なんか紹介しましょうか、はい、そうなんですよ、国語、2年生の国語で子供が好きじゃなくて私が好きなお話、2年生の教科書いっぱいこの面白いお話あって、このね、アーノルドの言えないお手紙、あのガマ君とカエル君のお話とかなんですけど、これも相当長いですかね、教科書って。どうですか、ね、
2: まあ教科書会社がずっとこう取ったりとか、教科書会社も、うん、あの地区によって違いますので。
0: なるほどですね。
2: 中上地区が今これを選定しているので、三村さんとか、うん、その、東京書籍さんとかたくさんあるんですよ。だから同じものを選んでるとずっとあったって
0: なるんですけど、
2: 教科書が変わると思う、うん、タンポポの知恵とか、うん、ゴンギツネとか、こんなのはもうあったって話はするんだけど、
0: ゴンギツネ
2: 教科書読んでなかったんじゃないですか。
3: そう、ここいたんですけどね、
0: ガマ君とカエル君は何ですかね、お話シリーズがいろいろあるので、去年一昨年だったかな、子供向けにこの読み聞かせのスペシャルっていう形で影絵にして、このガマ君とカエル君の2つのお話を影絵でちょっとシアターをしましたね。
2: でも子供たちで教科書を見た時に、例えばその大蔵じいさんとガンとかでも、ムクハトジュさんの作家だって言ったら、この作家を探しに図書館に行くんですよ。でそこでまた違ったものに出会えるっていうことで、うん、まあ、教科書からさっき言ったみたいに広がるっていうのは、うん、なんかいいことかなと思って、だからたくさんの教科書の作家の人たちを図書館に置いてるので、読んでもらったら面白いかな。
0: そうですよ、
2: 親子で同じ本を一冊読むっていうのはおすすめします、はい、例えば桃太郎を親子で一冊読んで、お互いにクイズ合戦するんですよね。桃太郎が最初にきびだんごをあげたのは誰でしょうかみたいなこと、うん、で桃太郎はどこに鬼退治行ったでしょうかと、お母さんから子供がお母さんにクイズをすることで一冊の本で会話が生まれるじゃないですか、はいはい、こういうブックトークを、うん、こうしていただけると子供も楽しく読むと思うんですよ、ね、だからぜひ一冊の本を家族で読むっていうのはおすすめかなと思います。
1: これは一緒に読む
2: でもいいし、そのいついつお母さんが1週間読むか1週間で、ね、その後話し合いしようねみたいなことでもいい。
0: 思わずどうだったってね、感想を聞く側になってしまうけど、じゃなくて一緒に読んで
2: お母さんクイズを出す、ね、お母さんにもクイズ出して、うん、そしたらこの物語の中にわーっと二人で入っていけるっていう、うん、
0: いいですね、
2: 物語感が

0: 伝わると思うので、いいかなと思います。低学年だったらね、読み聞かせをしながらお母さんにも読み聞かせしてとかっていうような方法もいいのかなと。兄弟で下の子に読んでねとかっていうのがあってもいいだろうし、そういうふうにして本を読んでもらえるとかなり語彙力が変わっていくかな。
1: うちはもうちっちゃい時から、もう0歳の時からそうた、長男読んでて、もう毎日その時からもう小学校入るぐらいまではすごい、あの毎日読み聞かせ、もう 5冊以上
0: すごい
1: 必ず持ってきて、そうそう読むぐらい、
2: あ、読んでってくるんですか。
1: そうですそうです、もうそれが習慣になってて、で今下の子が2歳だけど、2歳の子が毎日今5冊持ってくるんですけど、ソータは早かった、もう言葉の数がまず違ってて、もう今でも忘れられないのが、3歳の時にママ夜が、あ、ママ夜が明けてきたねって、
0: かっこいい3歳で
1: そう
3: やっぱ読み聞かせ
0: る、語彙力増えると思います、
3: ね、そうですね。
0: 例えば沖縄の人に、はい、雪が溶けたら何になる、何になりますか。
2: 水、
0: 春になるんですこれをそのなかなかこう難しいっていうかね、これやっぱ本を読んでて、まあ、多分キャンディーズ世代だから、はい、雪が溶けて川に流れてきますっていう、でも雪が溶けて春になるなんていう発想はやっぱ本の世界じゃないと沖縄では体験できないですよね。そういったところもね、あの本で学べたら、まあ、夜が明けたとかっていう言葉も、本を読むことで語彙力が増えるので、ぜひぜひそれはおすすめですね。本でしか得られない知識っていうか、
1: あとひらがな習得がめちゃくちゃ早かった
0: です
1: 。3歳では読めるようになってて、でカタカナももう4歳ぐらいには読めて、今漢字はほぼ読めるんですよ。もう大人レベルぐらい読めるから、もうなんかあの携帯とかメッセージのやり取り全然もう漢字使ってやり取りできるぐらい。
2: おお、すごい。
1: そうだから、で一人で読めるようになるじゃないですか。そしたらもうめちゃくちゃ、
3: またそしたら一人で冒険ができるというかね、読んでじゃなくてもう自分で好きなの選んでいける、すごい。
1: 読み聞かせは私もめっちゃおすすめです、
0: まあ、全然お母さんたちと読み聞かせをしてくれるところからスタートしたら変わるのかなと思います。
3: 頑張ろうみんな
1: 頑張ります。
3: もうね、だんだん子供の方が離れていくけどちょっと待ってって、ちょっとお母さんの話聞いてお母さんが読むの聞いて
0: 絶対離れていく時期あるんだからそれまでね、たくさんこう親御さんが抱っこして一緒にいるっていうのはやってもらいたいなと思います。絶対変わると思います。
3: そうですよね、物語もいいですし、こうことわざとかね、あの短い言葉も詩集とかもいいですよね。
0: たくさんの人が、たくさんの学者が検定をして選び抜いたものが教科書に載ってるので、かなりこれあの選ばれた教材というか、たくさんの本当に学識経験者の方々が選びますので、すごい教科書に載っているもそのものはためになると思います。
3: そうですね、面白いんですよ教科書
1: 読んでみよう、変えてみます
3: 読んでみます。
0: では
3: 三村の国語2年の下にあるこの世界一の話とかっていうのも面白かったですね。これ本当大人が読んでへーって思っちゃう話なんですけども、
2: どんな内容だったんですか。
3: これがですね、読みます
2: 要約してから
3: 要約すると、はい、最初登場人物がでっかいワシで、ワシが自分が世界一と思っていた
2: と。あ、
3: そしたら、はいはい、どんどんどんどん
2: 強い人が言って
3: 大きく世界が広がっていくっていうので、でも音も面白いんですよ、ね、バホラバホラと飛んでいくとかおーみたいな、見て読んでも楽しいし、音を聞いても楽しいし、っていうお話ですね。
0: そこまで長くないからね。
3: そうですよね、そうそうそう。
0: これをこう2人で親子で読んで、お互いにクイズ合戦したりとか、今みたいにどこが楽しかったとか、どこに感動したなんてなことをね、話すると
3: 面白いです
0: ね。いい会話が生まれるかなと思います。
2: メールが届きました。高坊さん、ありがとうございます。犬も歩けば人も歩く、
3: 名言ですね
2: あ ってるそれ

0: 犬と一緒に歩きに行ってようと。
1: あ、ただの散歩。
0: 落ちがついた。
1: 日韓ワールドカップの時は、会場で3試合見たんだ。
2: 素晴らしい。
1: 高坊さん、素晴らしい。
0: ぜひ明日のキングスも見てください。
1: あ、高坊さんサッカー部なんですよ。
0: おー、なるほど。
1: でもキングスも見てくださいね。
3: じゃ僕の実家では長崎応援してるんですよ。
0: ああ、そっか、長崎対キングス琉球ですね。
3: 楽しみですね。
0: またサッカーしかりバスケしかりチーム名が琉球なのがいいですよね。
3: この間台湾に行った時に、
1: はい、
3: 那覇から来たんじゃなくて琉球から来たって、あの飛行場に出てる時にびっくりしました。琉球、普通那覇から来た、東京から来たよと、大阪から来たって、はいはい、飛行機がこう出るじゃないですか、はい、そこのパラパラパラパタ琉球って書かれてる時に、
1: おお、台湾で、
3: 台湾に行った時に、それはそれでなんかまだ台湾の人たちはその沖縄を大事にしてくれてるというか、琉球の人を大事にしてくれてるっていうのは、そういう場面でもあって、なんか思わずおーおーと思います。
0: ねえ、いいですね。
1: はい、じゃあ残り時間わずかになってきましたが、あと残り30秒ほどで校長先生、羽衣小学校こういう風にしていくぞっていうなんか目標。
3: はい、
1: はい、
3: まず子どもたちが元気に毎日学校に来る、 そういった学校にしていきたいと思いますので、はい、私たち教員も笑顔で明日も子どもたちは待ってますので、
1: はい、
3: 学校に子どもたちを預けてください。一緒に育てていきましょうということで、よろしくお願いします。
1: はい、ありがとうございます。本日は、羽衣小学校の皆さんがゲストで遊びに来てました。ありがとうございます。

0: 晴れの日はノボテルで。お二人の出会いとご両家の未来をことほぐ大切な儀。ノボテル沖縄那覇のご結納では、心一つに丁寧にしつらえます。ご相談はお気軽に。
1: Easy Living Novotel 沖縄那覇。
2: NPO 法人プロミスキーパーズは、貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
3: シュラサンハウスからの続報です。恩納村にある一棟貸しタイプのログハウス、シュラサンハウスは5つの棟があり、人数に合わせてお部屋を選べます。ご家族から団体様までご利用可能。開放感のある落ち着いた空間で癒しのひとときを。 988-5325 シュラサンハウス。
4: じゃじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう。ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
5: お、わかった。このメニューは喜び。
4: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
6: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針新旧治療ならイノワン新旧生態ヨーク。
7: せーの、3331ハウス。防音建築、お家のことならお任せあれ。
8: 私たちがしっかりご相談にお答えします。まずは 098-988-5325 まで。
7: 3331ハウス。
9: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
10: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
11: 沖縄市住吉にある住吉国際ジュニアクラブは子ども食堂をしているよ。夕方になると美味しそうな夕飯の匂い。毎日夕方5時半からみんなで食べるんだ。英会話も教えてくれて、一人でいても寂しくないよ。夕方4時から空いてるよ。みんなおいでよ、住吉国際ジュニアクラブ。
12: シロアリ防除はサニマイト。
13: 殺虫剤を一滴も使用せず、シロアリの習性を利用したシロアリ退治。人にペットに安全安心、自然環境に優しいシロアリ対策。問い合わせは 0120-644-4145 サニマイトへ。
14: はじめましての介護タクシーなら
15: 今ここ。
14: 通院だけじゃなく、お出かけや観光など貸し切りもできる介護タクシー。
16: 介護タクシー予約お願いします。
14: 24時間365日年中無休で営業中。介護タクシー
15: 今ここ。
17: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
18: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
17: たまりません、エビの幸。

0: れるプリティチェちゃんと遊ぼうの時間です。と言っても本日はプリティチェちゃんはフランスにおります。そのため私喋れる場面監目金島蓮が代理で務めます。まあ、自分は7月の終わり頃に初めて出演させていただいて、それから2週間後に再び出演、その時もプリティさんはいなくて、でそれから2週間経って、まあ、今日を迎えたわけです。まあ、4月から2週間に1回出演させていただいております。そして今日は特別なゲストの方がおります。
1: あ、こんにちは。筑波開成国際高校3年の下條真奈です。
2: こんにちは、琉球大学人文社会学部国際法制学科2年次の富田井上です。
0: お二人は5月17日に結構大きな経験をしたということで、まあ、自分も参加したんですけど、場面監目に関する講演会で自分も喋りたいなと思いながら見ていましたけど、どうでした？
2: 緊張しましたね。
1: そうですね、めっちゃ緊張しました。
0: なんなら今も緊張しております。
1: 緊張しております。
0: その講演会の後、交流会、保護者と、当事者の交流会を通して、で最後、まあ、帰る前に、お二人をこのラジオにお誘いしたわけですね。
1: そうですね、してくださいました。
0: この2日前、講演会の2日前金曜日にプリティさんから連絡が来まして、でゲスト、あ、違うな、もっと前かな、まあ、前の週に連絡が来て、でも、まあ、近々場面監目の講演会があるからお誘いしようかなと思って。で過去に私が出演させていただいた際に場面監目について少しお話をしたと思うんですけど、お二人からもお話をお伺いしてよろしいでしょうか？

0: ない石原文明さん。話、それ難しいですね。
1: でも、公演を聞いた感じですと、
0: はい、
1: 自分が高校で公演した時には小さい頃の話はあまりしなかったんですけど、かなり発覚したのが早かったのが結構生い立ちからよく分かって、そこはぜひ参考にさせていただきたいと思います。
0: ありがとうございます。
1: ちなみに私は高校2年生の時に自分で SNS で場面監目にたどり着いたんですけど、お二人といいますか、どういう形がスタンダードなんですか？
0: なんか多分両親がその子供がそうなんじゃないか、調べてみてそうなんじゃないかってなるタイプが多いかなって思うんですけど、
2: 私も母が私は場面監目なんじゃないかなってなって病院に連れてってくれて、小学1年生の頃場面監目で診断されました。
1: 自分みたいに高校生になって自力でその言葉にたどり着くというのは珍しい
0: と思います。
2: 初めて聞きました。珍しい
1: と言っても、自分が普通科の高校にちょっと耐えられなくなって、どこかいい学校ないか探していたら、偶然、その前から喫音症という別の、マイノリティに関することは知っていて、でその喫音がやってるカフェっていうのをニュースで見かけて、場面監目がやってるカフェとかないかなと思いながら過ごしていると、そもそも喫音は、まだまだ認知度少ないのに、場面監目はさらに認知度が低い。
0: そうですね、低いです。
1: それで、高校3年生になって認知度調査活動をして、その報告が、高校の講演の主なものでした。先々週の放送とちょっと重なってしまうんですけど、その講演で様々な人と、この公演自体、自分が高校で仲良くなった人かつ、卒業まで、関係を築けた人の結構大半がもう来てくれて、なんならそこで本当に一回場面監目って聞いたことありますかとかいう話しかしていないのに仲良くなってくれる人もいて、これがもう本当に一番の思い出です。
2: めっちゃいい経験です
0: ね。ですね。
1: でこういう本人の声というのは非常に珍しいと言いますか、あまり聞く機会がないので、ぜひこれまでの思い出、いい思い出というのをちょっと聞いても。
0: いい思い出。高校でのですか？
1: 高校でも中学でも小学でも

0: その前でも。
1: そうですね。ハンモックだった時は正直いい思いではない一緒
2: ですよね。ですよね。全然いい思いじゃないです。本当に、うん。
1: 高校入ってからぐらい。高校入ってからもういろいろ挑戦したりして、もうここで上げたらもう1時間じゃ収まらないぐらいいろいろ挑戦して、まあ結構充実してたかなって思います。
2: 私も場面科目だった時は全然いい思い出がないんですけど、まあ適応指導教室に行った時にやっぱりそのお友達だったりとか先生方と関わってお友達と私福岡に修学旅行みたいな感じなので行ったんですね。それが本当に楽しくて、それがいい思い出かなって思います。
0: 自分はまだと言いますか、場面科目を今喋ってるんですけど全然克服できていなくて、それでも、まあ、高校の講演とかあと、まあ、大学生になってからも本当にさまざまな挑戦を本当に緊張しながらやっていて、まあ、その一つがこのプリティさんのラジオですね。であるんですけど、ちょっと自分は中学校の修学旅行はコロナでなくなって、で高校でだいぶ楽しみにしていたんですけど、ちょっと班が作れずに一人だけ沖縄で、一人でもなかったけど、そこは結構、まあ、嫌な思い出を刻んでしまいました。で、まあ、科目だと本当に嫌な思い出が、まあ、ありはするんですけど、自分はその中でも克服ではなく、もう共に生きるという選択を、まあ、場面科目の、まあ、高校で、まあ、差別といいますか、まあ、そういう経験をしてから、まあ、克服から共に生きるという方向にシフトチェンジしました。こういうケースは聞いたことあります？
1: 共に生きる、ね、治る人が少ないからそういう選択する人の方が多い、
2: 確かに
1: っていう気はします。
2: でも周りにあんまりいないから、
1: ですよ、
2: ね、聞いたことないです。
1: どっちの割合が多いのかは分かんない、
2: でもすごいと思います。
1: すごいです。
0: まあ、まず場面科目の認知度自体が低いので、うん、ここを改善していきたいと思って高校を卒業してからもさまざまな活動をして、このラジオ以外では、社会で2回講演をさせていただいて、これを続ける中で感じたのが、場面科目以外に一体どういうものがあるんだろうというのも、あの算数カフェ、私が科目の講演をさせていただいた会場の一つなんですけど、ここに本当にいろんな人が集まるというのと、これは多分初めて話すんですけど、自分たちの周りにも、まあ、というか、まあ、こう言っていいのかどうかちょっと分かんないんですけど、沖縄の貧困問題をちょっともう目の当たりにするかのような経験があったり、端的に言うと

0: 他にもいろいろあるわけですね。でこういう、まあ、課題の、解決に何か取り組んでいる人たちとか、あとは、まあ、さっき言った喫音がやってるカフェみたいに、なんかマイノリティを抱えながらも懸命に生きる人たちと、それを支える団体と、まあ、つながっていきたいと思っているんですけど、何か知ってます？
1: いや、
2: 韓国の人がやってる、
1: 全然
2: わかんないですよね。
1: 聞いたことない。
2: ないです。
0: この龍大で行われた講演会で気になったのは、なんか高校でボランティアをやっている。
1: そうです、やってます。やってますっていうか、一時期お友達と一緒に子ども食堂に行ったりだとか、あとは私留学行ってたんですけど、留学から帰ってきてからは適応指導教室で英語を教えるボランティアを数回したことがありますね。
0: 子ども食堂で、まあ、子ども食堂があるということは、まあ、困っている人がいるっていうふうに考える人もいるんですけど、自分は子ども食堂をもはや当たり前にしていこうじゃないかっていう、いうふうに思っていて、というのも生まれた家庭とか自分の特性とかに関係なく、いろんな人が集まるじゃないですか。これってまさにインクルーシブだと思いません？っていう感じなんですね。ここの地域に住んでいるからここに集まって、まあ、子供たちが集まって、でそこで勉強を教えたり、学校に行けなくても地域の人が教育をしていく、これで教育格差ももしかしたらなくなっていく。で学校に行けなくても勉強をして、で将来何か大きなことを達成して、で貧困の打破といいますか、充実した人生を送る土台になるのかなと思っていて、こう考えている人を賛同といいますか、協力してくれる人はいないかなって思っている状態です。

0: その過程で沖縄市で、まあ、輝け会という、まあ、地域の子ども見守り活動をやっている、まあ、仲良しさんに出会ってでそのカレーパーティー子ども無料大人500円のカレーパーティーでプリティーさんに出会ってで、まあ、人脈は広がっているんですけどその他のボランティア不登校の支援だったり興味深いものはあるんですけど説明会に参加する勇気がなくて外でかなり立っているんですね。そういった経験もあったり
1: する
2: あります。
1: ある
2: 私はあんまないですね。
1: 自分もあんまない
0: そもそもちょっと関門区だと手前までも行けない感じですか。
1: そうですね、その手前までも行けない。
2: すごいと思います。
0: 自分の場合はもうかなり事前に行ってそれでもまあ中に入れないので、まあ、トータル少なくとも1時間ひどい場合は3時間くらい辺りをうろうろしてちょっと一番大変だったのは自動車学校の入校式が、ね、あると言いますか参加しようとしたら2時間前に行ったんですけど2時間も入れなくてでも時間が来てしまってでそこから、うん、お母さんが迎えに来るまで何時間くらい数時間、ま、そこで待っていたと言いますか。しかもその日数十年に一度の寒波でめちゃめちゃ寒かったんですね。でこれって場面科目って命に関わるんじゃない？内地だったら雪に埋もれてたって、まあ、結構怖かったですね。
1: 想像してみるとそうすごい怖いですね。
0: だからの前にはせめてインターホンスタッフの方に声をかけられない人とかまず建物に入れないならもうちょっと前の段階駐車場とかにそういう場所から呼び出すことができるとちょっと楽になりそうだなって思いました。お二人はこういうなんかこういうものがあったらなみたいなのは、
2: うん、あ
1: ります。
2: あります。
1: 難しいですね。
2: 難しいですね、うん、そんな考えたこと
1: も、ね、考えたこともない
0: と言っても、まあ、お二人と会うのは、まあ、これで3回目
2: で
0: お互いのことを全然知らない状態で来てしまって、うん、この番組をどうやって進めていこうかここからだとパソコンの画面が反射してなんていうか数字が見えなくてありがとうございます。
1: うん、あ、こうなってんのか。
0: ちょっとし、あ、はい、お願い。

0: NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
1: 何食べたい？
2: お肉。
1: 牛角カルビとダブルタンボ。
3: 黒糖さつバター。
1: 美味しい。ラーメン食べるか。
2: ライス食べたい。
4: 美味しいやってる。
5: 牛角宜野湾店、好評営業中。
6: 交通量が多い。字幕付きの映像で目に留まる。浦添市ぐすくま58号線沿いの大型ビジョンで、あなたのお店、イベントなどなど PR しませんか？お問い合わせは 045-670-7640 ぐすくまタウンビジョンまで。
7: ヤンバル産ハーブ若鶏を使った美味しいガーリックチキン。直火でじっくり焼くことで中はしっとりジューシーに。ご飯のおかず、ビールのおつまみに。宜野湾市上山330号線沿い宜野湾小学校近く、鳥の丸焼きかけごっこハウス。
8: 那覇市あけぼのにある新しいキリスト教書店、ライフセンタービブロス堂では、人に送りたくなるものをコンセプトに、世界中から集めたクリスチャングッズを取り扱っています。雑貨を作る職人の方々も大歓迎。ライフセンタービブロス堂。
9: いらっしゃいませ。今日は何にする？
10: 私はもちもちとしたもちっとドーナツがいい。
11: いいねいいね。私はこのレアなシナモンロールがいい。
10: おいしそう。ドーナツのことなら宜野湾市級なオリーカフェ。
12: それでは、CM 中に話していたことをちょっと話したいと思います。というのも、自分は、沖国の総合型選抜、面接と地域行政学科っていう学科に通ってるんですけど、そこでは、プレゼンもあって、この2つが結構大きな評価ポイントになりますね。もちろん志願理由書とか自己アピールも事前に書くのもあるんですけど、これはもう、3割から4割くらいで、面接が結構大きなものになるんですけど、自分の場合は受験よりも場面科目の認知度調査とその発表をどうしようかというのも、自分が通っていた高校の、地域行政学科なんで、公共、自分たちの代から、今19歳、今年20歳なんですけど、新しい学習指導要領になって、公共という科目が、現代社会に変わって始まったんですね。その先生が、担当することになったんですけど、このことは CM 中話してないので、初めて聞きですね。この先生が結構やばいというか、あんまいい思い出がないんですね。場面科目で喋れずに言うといると、お二人経験があると思うんですけど、なんで喋らないのと、本当にだいぶちょっと傷ついたのが、声を出せたら帰っていいよって。
13: 同じ経験ありましたよね。
12: この時に、もうこの先生ダメだって思って、受験以上に場面科目の講演をすることが自分の中で大きな目標になって、講演がもう目標になってしまったので、面接もプレゼンもなんか意外といけたと言いますか。まずは一人で練習、そしてその後に、これも自分からというわけではなく、 担当の先生以外の別の人からちょっと声をかけてもらって、1年生の時、いやもっと前、受験の時から、結構お世話になっている先生の方だったり、その他の先生方何名かと、 あと同じクラスの友達も面接練習に付き合ってくれて、結構うまくいったと自分でも感じていますし、大学の先生に聞いても結構良かったよというふうに言ってもらえてはいるんですけど、受験って、一般論で言うと人生の大きなイベントというか、かなりの試練じゃないですか。
2: そうですね。
12: そこでまさかこんな先生がというのも、かなり環境自体は良かったのか、これまでそういう人が担任になったりしたことはなかったんですね。担任、3年生の時の担任の先生も筆談で対応してくれましたし、各教科担当の先生もそこまでそこまでなんていうか喋ることにこだわってはいなかったんですけど、あ、ここで来るのかって感じで、でもこの先生と練習してる、しているとむしろ合格が遠くなるなって思って、そういう行動というか、先生もシフトチェンジして、途中で逃げ回ってで合格と、そこからはもう場面監目のことに頭を向けていって、その後もちょっと別の試練が待っていたんですけど、この科目の さっき何話しましたっけ？CM 中に、
2: CM 中にな
3: んか校長室、
12: あ、そうそう校長室、自分がこの2024年の4月から11月まで沖縄県の自分が歩ける範囲で、その場所に行っていろいろな人と話をして認知度調査した結果を、ちょっと校長先生にまずは話すということで、校長室に

2024年の終わり頃、12月のもう本当に冬休みに入る数日前から多分 2,3 日校長室の周りをうろうろして、まあ、緊張してノックができなかったんですね。あのドアは触れました。ただ校長先生に気づくほどの音を出すことができずに、まあ、年が明けて3学期に入って、そしたら、あ、まあ、その始業式の日にも、まあ、2時間くらい、まあ、式が終わって、まあ、帰る時間になって、2時間くらい経っていたら友達が、同じクラスの友達が来てくれて、一緒に、まあ、校長室をノックしてくれて、まあ、校長室に入れてもらって、でやっと校長先生に話ができて、高校での、講演会につながったんですね。でその友達とは今でも LINE もつながっていて、今年の1月いや2月2月にカラオケに行きました。でこの友達はちょっと、まあ、進路の関係で講演会には来る余裕がなかったんですけど、自分が高校生の時に高校卒業まで仲が良かった人の結構大多数がその講演会に来てくれたのと、そこでつながりができて、来てくれた人、まあ、先生もかなり来てくれてものすごく感謝しているんです。ただ2時間くらい立っているっていうのは結構危険な話で、

0: 冬に雪が降ってる日に何時間も外にいたらちょっと大変だねっていう話を、放送されたのかな、 CM 中だったのかよく分かんないんですけど、そういう話をしました。でここからは、お互いのことをよく知るためのフリートークをしたいと思っていて、やっと出会えたんですよ、あの監獄経験者に、経験者に。
1: そうですね。
0: これまで調査は結構やってきたものの、当事者に会ったことがなくて、自分でも場面監獄を講演していながら自分の経験しか言えなくて、周りはこうだったよっていうのも SNS 調べでちょっと SNS 信憑性がなんかなと思っていたので、ぜひ仲良くさせていただいて。
1: そうですねお互いが一時情報ですもん
0: あ、でも友達と話すときって結構こうなりませんか、あの話どうしようって。
1: あー、ありますね。
2: 確かに、
1: うん、
2: けますね。
0: で今この状況、 YouTube でも流れていますし、ラジオで聞いてくださる方でも方にもちょっと伝わると思うんですけど、これが場面監獄の、ま、実情です、
1: うん、
0: 喋れるようになっても なるというか、人と、まあ、声を出せても何話そうってちょっと困っちゃったり、こう3人でいると、私と、まあ、誰かというか、まあ、誰か一人がちょっとうまく話せちゃうな、あの場面監獄の人と、まあ、友達と別の友達が話していると、別の友達同士で話しちゃってかなり置いていかれることが結構あって、

0: ながら、まあ、終わっちゃうっていうことが、まあ、高校入って結構あったんですけど、やはりあります。
1: そもそも科目だった時はその3人に入ることがなかったかな。
2: 確かになかったですね。
0: 自分科目中に高校1年生の時に本当に仲良くなった人がいて、ただ2年生になってお前はまた喋れないのかってことで仲が悪くなって、でもやはり一時的にでも仲良くなること自体が難しい。と仲良くなっても、まあ、何話そうってことで、やっぱり誰かが話しているのを羨ましがって見ている、感じ
1: ですね。
0: はい、多分初めて共感できました、あの人と。あ、もちろん科目の共感の話であって、まあ、別のまあ、経験、まあ、共感することはありますけど、科目の話がやっとできたこと、まあ、まずは嬉しいです。まあ、こんな感じになってしまうので曲の話をしましょう。あの嵐の
2: 曲
0: をちょっとお願いして、あの嵐の最後の曲5、
2: はい、
0: で、あの、まあ、講演会の日にちょっと曲どうするって話して、ちょうどいいタイミングなので、ここでちょっと自分のちょっと思っていることというか、いつも気にしていることを話しますけど、なんて呼べばいいんでしょう。
1: 普通に下の名前でいいよね。
2: いいです、全然、
0: っていうことがよくあるんですね。あの友達のことを本当になんて呼べばいいんだろう。あの先輩、でも手話サークルに入っているので手話で話しているので、まあ、大学では、まあ、あまり困らないんですけど、もう大学以外では何て呼ぼうということで、まあ、手を招いて、あ、これもあんまできないので、まあ、なんか話がありそうに立っているっていうことが多いというか、ほとんどそれですね。で、あのミセスのスタートが、ヒロム、っていう風に、まあ、最初の方かな、ミセスの曲で決まったんですけど、マーナの、まあ、どういう曲がいいみたいな話になって、まあ、自分だったら嵐の曲がっていう風に、それで結構嵐の話ができたんですけど、お二人、嵐に興味あったりはしますか？
2: 嵐、私好きでした、昔。嵐の、あの大野くんが好きでした、ちっちゃい頃は。でも、あの活動中休止しちゃったじゃないですか、でその時からやっぱりちょっと見る機会が減っちゃって、ちょっと K-POP が今度好きになっちゃったんですけど、それまでは嵐の、あの嵐に仕上がれとか、いろいろ見てました、ずっと毎回見てました。
0: 自分は、あの場面監目でつらかった中学校の時期に、VS 嵐を見て、小学生の頃から結構というか、もう毎週のように VS 嵐見ていたんですけど、あのカトゥーン解散しちゃいましたけど、カトゥーンの上田竜也さんと桜井翔さんの仲が

0: ものすごく熱くて、はい、あれがかなり好きだったんですね。それでもう嵐の曲も聴くようになって、辛かった時期を嵐を中心に今のスタートエンターテインメントの曲を聴きながら生活していて、自分も嵐が大好きです。で今もスタートエンターテインメントの曲をそればっかり聴いてますね、曲は。
1: 何の曲が好きなんですか？
0: 最近は中島健人さんの XTC っていう曲が、少年隊の仮面舞踏会となんかつながる部分があって、あるということと、歌詞の中に孤独だった夜っていうところがあって、自分も結構孤独といいますか、人とうまくつながれない生活を送っていたので、歌詞はあんま気にせずにもうフレーズだけでだいぶその曲をもうハマってしょっちゅう聴いてます。でその嵐の5という曲、仲いいのいいなと思いながらお願いします。

0: 地域に根差し毎日笑顔で営業中。
1: これからもお客様が利用しやすいホッとするお店作りを目指していきます。
0: あなたの街のホットステーション、ローソン沖縄アラグスク2丁目店は FM ギノワン斜め向かいにあります。
1: ドライブに、
0: 休憩に、お気軽にどうぞ。
2: 頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル。体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 WOO イースト株式会社、電話番号03-3527-2211。
3: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
4: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
5: 醤油、塩、タレ南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
6: ギノファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM ギノワンとはるかを応援してるで。
7: アトピー肌荒れに悩んでる方へ、こんなお悩みありませんか？子供の頃からアトピーで薬が手放せない。病院に行った方がいいのか自分で判断できない。アトピーニキビ専門店響きでは、肌の弱い方、乾燥やアトピー、ニキビの方はもちろん、脱ステロイドできます。ご予約はサロン響きで検索。
8: ガーン、家電が壊れた。
9: そんな時は？
8: うっほ、うっほ。
10: いつでも駆けつける、本当のお付き合い。宜野湾市野田家の宮城電化。
9: 来た！ゲジゲジさん！
10: 困ったら難しく考えていい。ゲジゲジに電話したらいいさ。
9: 宜野湾の光を皆様の笑顔を照らします。家電のことなら宮城電化。
8: うほうほ。
11: CM 中に、先ほど流れた嵐の曲、そういうのがつながっているのか、そんな感じで、好きな芸能人というか曲の話をちょっとしていて、自分は嵐からそれを中心にどんどんスタートの中で好きなグループというかアーティストのジャンルが広まっていったっていう話をしていて、今は K-POP がお好きということで。
12: K-POP 大好きです。
11: 何かきっかけとかは？
12: きっかけ、やっぱりもう TikTok とか見てても、音源が全部 K-POP、 それをきっかけに、この曲なんだろうって調べて、そこからもう大好きです。いろんな曲が、
11: またしてもちょっと監目あるあるなのかどうか分かんないんですけど、ちょっと思ったことがあって、自分 TikTok とかインスタのアカウントはあるんですけど、使い方も分からないですし、周りの友達がやっていたとかがちょっと情報がなかなか入ってこないので、なんか流行とか K-POP の流れとかが来なかったんですね。それでもう全然スタートから離れられずに、人との交流が広がった今でもスタート以外の曲はもうなんというかあんま聴かないで、スタートの曲を聴きまくって、こんな感じでちょっと流行がなんか入ってこないっていうのも特徴の一つなのかな。
13: どうだろう。自分は結構インスタバリバリ使ってる
12: 方なんですけど。めっちゃ使ってますよね。
11: 自分だけでした。それでやっぱり嵐のつながりみたいな、人とのつながりもう欲しいですね。
13: ですね、人とのつながり。

0: まあ、コミュニケーションに慣れていないながらも、まあ、一緒にいる時間というか、これは場面科目に限らず、なんだろう、なんかちょっと毎日の生活に息苦しさを感じたり、まあ、なんか人と話したいなと思ってる時に、まあ、人とつながれるっていうのが、そういうのが地域とかで、あとも学校とかでできたら、そういうのがもう誰にとっても当たり前になってくれたらいいのになって思っています。それが楽しいんですね、ものすごく。こういう人とのグループといいますか、まあ、グループといいますか、主に仲いい人がいながらも、たまには違う人とつながれたりしていって、で、残りの時間をどうしましょうか。
1: 挨拶
0: で、はい。こういう場面監目をはじめとして、まあ、いろいろな人がいるので、ぜひ優しく見守ってください。よろしくお願いします。
2: 飲食店の皆さん、 BB フライをご存知ですか？BB フライを使うと油の嫌な匂いを軽減、油の劣化を下げる、揚げ時間を短縮、油の消費量を削減できます。しかも時間が経ってもサクサク、給油率も大幅削減で超ヘルシー、揚げ物に革命を。
3: NPO 法人プロミスキーパーズは、貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
4: 配る時代からかざす時代へ、一生使える名刺ユニカ。
5: 名刺機能はもちろん、 SNS やサイトもシェア、スマホのアドレス帳や名刺アプリにも登録可能、
4: 営業ツールや日報など様々な利用が可能です。
5: 新時代の名刺、詳しくはコネクション株式会社を検索。
6: それならスマホ119にお任せください。
7: わあ、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
6: スマホ119にお任せください。
7: スマホ119で検索。
8: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
9: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことなら、宜野湾市役所近くドコモショップ宜野湾上原店まで。
10: 何食べたい？
11: お肉。
10: 牛角カルビとダブルタンメン。
11: 黒糖サツバター。
10: 美味しい。ラーメン食べるか。
11: ライス食べたい。
12: 美味しい、やってる。
2: 牛角茶炭店、好評営業中。
13: 小顔に見せたい方も、好印象を与えたい方も、爽やかビジネス風も、ゆるふわロングも、デザインカラーも、ニュアンスパーも、マッシュルフもメンズパーも、ツーブロックもフェードカットもストレートも、全部まとめてスタジオラディッシュ。優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ。宜野湾市上原スタジオラディッシュ、検索してね。
14: じゃじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう？ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
15: お、わかった。このメニューは喜び。
14: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
16: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
17: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。

0: 無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
1: 飲食店の方、病院関係の方、弁当屋さんにホテルの方々、
2: 食材ならアイワに任せおけ。
1: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
2: いらっしゃいませ。安くて上等を仕入れるよ。
1: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
2: YouTube チャンネル登録もゆだしゅう。
3: Well, I think some radio station I heard that.
4: Really?
3: Come and check it out! Whenever you need laughter and relaxation.

0: こんばんは。時刻は8時を回りました。サボテンゆるカフェトークの時間です。こんばんは。沖縄大好きさん、早速。マキさん、こんばんは。ジュンジュンさん、グッドイーブニング。How are you doing? Are you good or great? エイココさん。トレンディーリスナーさん、こんばんは。はじめましての気がするな。ジュンジュンさん、ありがとう。マーキーね、負け舌で。今日も、楽しく緩やかにお届けしたいと思います。もうね、梅雨来たなっていうことでね、ジメジメ真っ盛りの今日、本当に今日湿気がすごいなと思って、なんかベタつく、まとわりつく、なんかちょっとムジュムジュするなみたいな気持ちがあるんですけど、そんなね月曜日、一日頑張ったご自分にご褒美ごゆるりタイムになったらいいなと思います。好きな飲み物とかね、ちょっとしたスイーツとか美味しいご飯とか、帰り道のホッとするひとときとか、そんな時間になったらいいと思います。埼玉のゴーさん、ありがとうございます。サボテン英会話、はい、そうです、サボテン英会話を運営していますマキです。マキちゃんキャンチこんばんは。あ、ごめんなさい、マキさんだった。マキさんキャンチこんばんは。キャンさんこんばんは。
1: こんばんは。
0: ジメジメしてますね。
1: やっと梅雨らしくなりましたね。
0: ねえ、
1: ちょっとカラッとしてたので本当に梅雨かなっていう感じだったんですけど、
0: うん、そう、なんか雨がないとないでダムの貯水量が心配だし、
1: そうなんですよ、
0: 降ったら降ったでジメジメするし、はい、本当に人ってわがままだなと思っております。あ、埼玉のごさん、いいね、ご褒美ビール中だって、いいな、ご褒美ビール何でしょう。
1: あ、いいですね。
0: ねえねえねえ、生かな、朝日かな、キリンかな、オリオンかな。いいね。私は今日は何飲もうかな、やっぱ甘酒ココアかな。ご褒美ドリンクもめっきり甘酒ココアになってるんですけど。あ、埼玉の子さん本麒麟なのね。いいね、ご褒美ドリンクお伝えコーナーとかもいいかもね。これからさっぱりするすっきりする夜にどんな飲み物がいいんだろうかっていうね。そうなんだ、毎日本麒麟からの島なんだね。素晴らしい、さすが沖縄愛、島で締めるところがいいね。そう、泡盛マイスターとかもちょっと撮りたいなとか、知り合いがね泡盛マイスター今通ってて、あ、なんかかっこいい なネーミングもと思って。そう、全然泡盛のこと詳しくなくて、
1: はい、
0: まあ、古酒があるとかね、
1: うん、
0: マサヒロは美味しいとかね。一番今まで飲んで美味しかった、数少ない私の泡盛経験の中では海の国が美味しいなとか、そういうのはあるんだけど、うん、全然わかんないので島の勉強したいなと思ってる。そうそう、泡盛マイスターいいでしょ。あ、埼玉のお子さんいろんな島飲んでるんだ。キャンさんこれ好きとかある、島で。
1: 島で僕が好きなのは、まあ、うん、美味しいなって初めて感じたのが、うん、あのホワイトタイガーっていう、あの空港限定で販売されてる古酒があるんですけど、
0: そんなのがあるんだ。
1: はい、あれは本当に甘かったですね。ストレートで飲んだんですけど。
0: 古酒って本当にね、素人、私みたいな素人が飲んでも分かるぐらい、
1: はい、
0: まろやかな甘さと香りとね、はい、分かるよね。
1: 本当に米の甘さですよね。
0: うん、
1: いや、こんなに美味しいんだって初めて気づきました。
0: そう、熊本にいる時に焼酎も覚えて、それまで苦手だったんだけど、なんかお米の焼酎は飲めたけど、これ飲んでるんだったら日本酒でいいんじゃないかなって、やっぱ半分東北の血が入ってるから、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: 東北はね晩酌といえば日本酒なわけ、うん、だから日本酒に馴染んでたから、米焼酎を飲むのは日本酒と思ってたんだけど、九州に結局熊本に20年ぐらい住んでたので、はい、その間にたくさんこう焼酎、芋焼酎、麦焼酎たくさん飲む機会があって、本当に今はね富の宝山っていうのがねお気に入りで、あれば必ず飲んでいるんです。そう、芋もうまいよね。埼玉の子さん、そう、海の国うまいでしょ。でもあれなかなかね、晩酌するにはちょっと高級よね。そうなの、意外とちょっと今日アルコールトークになっちゃったけど、そうだからちょっとしたお酒は寝つきも良くなるしっていうので、この前ね薬草マイスターのトーバルさんもいらっしゃってたけど、薬剤師の彼もね、あ、飲みすぎなければ適度なお酒っていうのはリラックスしたりとかする効果があるんだよって言ってたから、うん、こう過度にならないね、程度に程よいこう薬用酒的な役割を持ってくれるので、程よく飲みたいなと思ってるんですけどね。
1: まさに適量が必要ってことですよね。
0: そう、今朝、まさにね、
1: はい、
0: 朝にって聞こえて、え、朝からと思った。 そうそう、まさに適量。そうそう、何事も適量。そう、はい、適量難しいよね、埼玉の郷さん。適量って多分ね、350のビール1本とかだよね。あ、500ミリ1本かな。で、ワインだったら1杯半とか、はい、日本酒だったら1合とか、そのぐらいになっちゃうんだよね。
1: あと人にもよるかもしれないですけどね。
0: そうそう、やっぱ体格とかによっても違うしね。埼玉の郷さん、嘘ってことはもうだいぶオーバーしてるんだね、適量。そうそう、ほら、アルコールの分解酵素とかもね、はい、人によって持ってる方と持ってない人がいて、弥生人ルーツの人はアルコール分解酵素が少なくて、あの縄文人ルーツの人は、うん、あのたっぷりあるっていうから、そう、私は結構持ってるみたいで、あんまり二日酔いしない方だと思います。したらひどいけどね。
1: 僕も昨日はワイン一本飲んじゃいましたからね。
0: あ、二日酔いした？
1: してないですね。
0: しないんだ、はい、私ワイン一本飲んだらもうあの頭痛、
1: はい、
0: 防腐剤の頭痛が起きやすいタイプみたいで、
1: はい、
0: 点でダメなんだワイン。そう、
1: もうワイン、まあ飲みの場だったら多分 2,3 本開けれるかな。
0: すごいね。でもさ、その防腐剤が入ってない超絶オーガニックワインとかだって、はい、その1本6,000円とか8,000円とかって、はい、飲めないじゃないですか。
1: 高いですよね。
0: そう、だからワインは味は好きなんだけど、はい、どうしても頭痛になっちゃうから、はい、2杯ぐらいまでとか、
1: はい、
0: あとなんだっけ、ジンジャーエールで割ったカクテルにしてもらって飲むんだけど、
1: はい、
0: やっぱワイン好きからしたらさ、もったいない飲み方だから、
1: うん、
0: ワインはね、なかなか飲まないんだ。一本飲めるんだね、すごい。赤ワインにビール割って飲むと美味しいの？なんかそんなカクテルがあるのかな。
1: 少し甘みが出そうですね。
0: そうそう、そんな感じでね、ちょっと憂鬱な梅雨に入りましたので、ここからどうやって気分爽やかに過ごしていこうかなんてことをお話ししながら、来月からですね、この月曜夜8時サボテンゆるカフェトークリニューアルオープンいたしますので、その話をしたいなと思います。ではまずは CM をお聞きください。 Hello, how are you doing? This is Maki from サボテン英会話。サボテン英会話の英語ガイド Maki です。ただいまオンラインレッスン生募集中、無料体験レッスンも受付中です。 X、Instagram からサボテン英会話で検索して DM 相談もお気軽にどうぞ。
2: 宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット、新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り、天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。
0: Hello, how are you doing? This is Maki from サボテン英会話。サボテン英会話の英語ガイド Maki です。ただいまオンラインレッスン生募集中、無料体験レッスンも受付中です。 X、Instagram からサボテン英会話で検索して DM 相談もお気軽にどうぞ。はい、こんばんは、サボテンゆるカフェトークの時間です。月曜夜8時30分ね、皆さんにもお付き合いいただいてるんですけども、埼玉の郷さん、サボテンゆる酒トークもいいけどね。ちびちび飲みながらつまみ選手権、アメトークみたいにおつまみ選手権やろうかな。
1: ああ、いいですね。
0: ねえねえねえ、意外と豆腐用派がいたりして、
1: はい、
0: はい、エーヒレ派とかね。
1: あとちょっと教えてもらったおつまみがめっちゃ美味しかったんで。
0: 何？
1: あのアサリの茹でなんですけど、
0: うんうんうん、
1: あのマヨポン酢をつけたアサリ茹でっていう。
0: へ
1: ー、ポン酢とマヨネーズ、混ぜたソースかけるんですけど。
0: ポン酢とマヨネーズと合わせたことない。
1: 美味しいです。
0: マヨ醤油、マヨソースはあるけど、
1: はい、
0: マヨポン酢は

0: マヨポン酢美味しいです。
1: 美味しいんだ。
0: さっぱりします。
1: マヨポン酢だってアサリに、
0: はい、
1: いいね。
0: だアサリを白ワイン蒸しとかにして、うんうん、でそこにこうマヨポン酢かけるだけで結構いいおつまみになるので、うん、おすすめですよ。
1: あ、七味マヨも美味しいよね。
0: あ、美味しいです。
1: 美味しい美味しい。当たり目とかにくっつけて、はい、あの塗ったりして、はい、そうそうそう。あれサボテンゆる酒トークにしようかな違うの。ですね、この番組はサボテン英会話、私がオンラインで、運営しているオンライン英会話があるんですけど、その、提供でお送りしてます。なので、プチッと英会話シリーズのコーナーを作ってみようかなとか、時々あの全編英語で話したらどうかっていうリクエストもあるんですけど、ちょっと荷が重いし一人だと心もとないので、あのキエラちゃんがあのいるときはキエちゃんと二人であのサボテン英会話特集、あのレストランでとか、あの街で見かけることがあるとよくね、私皮膚科行った時にマイナンバーカードがうまくできなくて戸惑ってる外国人の患者さんに対応できないこの事務の人が、アプリしたいけど焦ってるからなんかこうアプリも通じなかったり、こ う, うまく起動しなかったりして間に入ってお助けしたりとか、たまにあるんですよ。なんかファーストフード店、あ、違う、これはカレー屋さんだ。カレー屋さんで豚肉が入ってないメニュー、
0: はい、
1: 多分宗教的な問題で豚肉が入ってないメニューありますかって聞いてるんだけど、やっぱさすがにその英語は伝わらないじゃない、
0: はい、
1: だからもうオーナーもキョトンとしてたんだけど、あ、ここはとまでまた割って入ってで無事にそのポークの入ってない注文して、終わってからあのインスタ見てはるばる海外から来て沖縄来たら行きたいと思って来たカレーで期待通り美味しかったですって言って、ありがとうございますってオーナーに伝えてくれって言われて、すごい熱のこもったコメントをあのお伝えしてオーナーさんが喜んでくれたっていうのがあったりしたので、ちょっとした街で見かける、沖縄ってよくあるですよね、困ってらっしゃる外国人を見かけることとか、なのでちょっとお助けに入れるような英会話のコーナーを作ったりしたらいいかなと思ったりしています。それから宜野湾ヒルズ通り会の提供でお送りしています、はい、このね今後ろに見えてるんですけど、ちょうどあの FM 宜野湾さんがある県道81号線シャリマさんとか小佐信用金庫さんとか、普天満山寺普天満山神宮寺さんとか、シャディさんとかね、上限開発さん、富谷不動産さん、日本不動産さん、三四沖縄さん、あとねサボテン屋さん、アンビエンさんっていうサボテン専門店があるんだけど、うん、アンビエンさんとか、それから私の母が営んでおりますラウンジターシャ、本当にあの元気いっぱい太陽も顔負けみたいなママがいるので元気つけたい時ね、おすすめのバーなんだけど、そこターシャとか、あと松木スカイエンジェルビルかなの3階にマリンさんっていう酒どころさんがいたり、あとはギアーズさん、クルクさん、アイルさん、スティッキーウィッチさんにズミカフェさん、それからマイカーセンターさんですね。本当にいろんな多種多彩なイメージスさんっていうあの車の、内装をしたりする、会社さんとかもあって、まだまだちょっと読み上げられないんですけど、この宜野湾ヒルズ通りで、お店商売会社営んでらっしゃる方たちが入ってくださってます。あとはあの各個人でも三女会員ということで応援してくださったりとか、沖縄銀行さんとか、普天間神宮さんとかね、個人でもあの3区の区長さんとか普天間3区の区長さんなんかが応援してくださってるんですけど、このみんなの通りで、あ、そうそう、あ、埼玉の郷さん、ローソンさんもそう会員さんなの、嬉しいことに、そう、あの皆さんで通りを盛り上げて、あのこれからね西普天間地区、今マクドナルドとスキヤができてるんだけど、あの人出も多くなるだろうから、より地域を盛り上げていこうということで、小さいイベントとか大きいイベントとか各ねお店屋さんの周年祭とかセールなんか、そういうのもこうサポートできていけるようなあのチームになれたらいいなということで、宜野湾ヒルズ通り会の提供でお送りしています。この街で暮らしたい、ビジネスしたい、買い物したいな、そんな風に思ってもらえるようなよりこう魅力的な街にできたら、通りにできたらいいなということで、アラグスク、キウナ、普天間の地域の皆さんと一緒に、盛り上げていきたいと思います。本当にね、あの素敵なローカルストリートなので、異国情緒あふれる、ね、うん、いろんな国の方いらっしゃるもんね。
0: そうですね、
1: うん、そう、南米料理屋さんがあったり、うん、ベトナム料理屋さんがあったりとか、はい、そう、すごくね、あのカフェとかレストランはもちろんですけど、雑貨古着まで楽しめる いろんな地元のお客さんも観光客も一日楽しめるエリアなので、もっともっと皆さんに知ってもらいたいなと思っているので、キナワンヒルズ通りについて各お店の店長さんなんかをお招きして、お話を聞いたりしていきたいなと思います。今はねレイハレ沖縄さんっていう、
0: はい、
1: ハワイアン小物とかお洋服とか、雑貨なんか扱ってらっしゃるお店があるんですけど、そこで日本では、そちらでしか手に入らない、お洋服のアイテムなんかも、揃えてらっしゃるんですよ。すごいね、あっという間に、完売したらしくて、フライズライフっていう最高のこのパンツとかシャツが入ってらっしゃるそうなんですよね。あとパラッソっていう、パンツも大好評で完売だということです。皆さんもうすぐ入荷がねあるらしいので、レイハレ沖縄で検索してぜひ入荷のアイテムをチェックしてください。キノイヒルズ通り会もインスタグラムがありますので、そちらで各お店のイベントも紹介してますから、ぜひぜひ、チェックしてほしいです。あ、埼玉の郷さん、そうなの、友近さんとアリンクリンの、いいやんべでもね紹介していただいて、そうなんですよ、ありがたいことに。そうこういうふうにどんどんこうラジオとか、メディアでも取り上げていただけるように頑張っていこうと思っています。あとはねテスタっていう帽子屋さんもありまして、こちらもオリジナルの帽子とか、あとセレクトされた、帽子が売られてて、私も本当に一生に一番のお気に入りぐらいの、今のところこの53年間の中で最高にお気に入りの帽子も見つかったんで、いろいろね、かぶり方、このなんていうんですかね、つばの傾け方とか、このかぶる深さとかもなんか流行りとか年代があるらしくて、こう今時はもうちょっと浅くかぶるのが流行りだよとか、マキさんの年代だとそのかぶり方でちょうどいいんじゃないとか、似合うもののセレクトはもちろん、かぶり方までアドバイスいただけるので、ぜひぜひ足を運んでみてください。10人、10帽子っていうテーマで、お店を那覇と宜野湾に展開されてます。テスタっていう帽子屋さんです。いろんな素敵なお店屋さんがあるので、こちらをどんどんご紹介していきたいなと思います。あら、ここさん今地震、先日もねちょっと大きめの地震があって、震度3と沖縄で珍しいよね。
0: なかなか珍しいですよね。
1: そう、本当にちょっとざわつきましたよ。本当にね沖縄、私が最初に住んだのは30年前なんですけど、母のふるさとなので、20歳の時に、沖縄で初めての就職をしたんですよね。でその時はね地震なんて本当になくて、で私三陸育ちなので、震度3は毎月地震あるぐらいの、震度1、2だったらもう月に2、3回地震あるみたいなところで育ったので、わあすごい地震がないっていうのを感動したのを覚えてるんですよね。で30年ぶりに帰ってきて、ここ5、6年地震の多いことにまあびっくりして、でここ1、2年また多いですよね。
0: そうですね、ちょっと増えましたね。
1: だからそう、各自治体さんが今防災に力を入れていて、防災リーダーの育成っていうのをこうされててね、いろんなプログラムがあるので、避難リュックの常備はもちろんだし、その中に何を入れるかとか、あと車の中に備えておくこの常備する避難ポケット、例えばちょっとした軽食とかお水とか、あと携帯のトイレとかブランケットとか、そういうのとかって車にちょっと置いておくと安心なので、車ってね暖房とか冷房とかこうつけっぱなしにしておきたいけど、結局ガソリンもなくなっちゃって、ガソリンスタンドに長蛇の列とかっていう風になっちゃうから、省エネで過ごせるような備えが必要なので、今ねあちこちで宜野湾市もこれからますます多分力入れていくと思うんですけど、防災知識、防災準備備えっていうのかな、そういうのの情報を仕入れておくってとっても大事だと思うので、高台に住んでて津波は大丈夫っていう方も多いと思うんですけど、断水とかね停電とかっていうのはありがちだし、スーパーからこう物流が来なくて物が減っちゃうってことはあると思うので、3日分ぐらいのお水と食料の備えがあると安心ですって、少しはね。なんでぜひぜひ見直してみてください。あ、埼玉の郷さん、 20歳の頃つばを斜めにして被るのがこう主流でした。そうそう、帽子の被り方っていろいろあって、このキャップのつばも昔は丸めてたじゃない、
0: はい、
1: 今まっすぐで被って、はい、あの裏のシールも貼りっぱなしよね、はい、あれいつからなったの。
0: あれもでももう数年とか10年とかもしかしたら経つかもしれない
1: ね。誰が始めたの、はい、そう私気づいたらみんなあのキャップ、あの野球帽みたいなキャップのねつばをまっすぐにして裏の丸いステッカー貼りっぱなしでかぶってるの。昔はこう丸めてたもんだけどね。
0: 僕はもう丸めもせず、うん、あの学生の頃は後ろにしかかぶったことない。
1: 後ろにしかかぶったことなかったの、
0: はい、
1: へえ。
0: あの前にはかぶったことないです。
1: そうなんだ。
0: もうずっと後ろ向きでしかかぶってなかったです
1: 。へえ。やっぱそれぞれねその年代の流行とかその人の好きな被り方とかあると思うんだけど、
0: はい、
1: あの本当帽子に関してはテスタさんおすすめですので、ぜひあの足を運んでいただきたいなと思います。20年前からニューエラのシールつけっぱなしで、つばストレート。そんな前からなんだ。そっか、私が気づくのが遅すぎたんだね。私この10年ぐらいの出来事だと思ってた。そうそうそう、そんなね、流行をキャッチできるローカルストリートですので、ぜひ皆さん、ギノワンヒルズ通り、楽しんでいただきたいなと思います。そして、ですね、スポンサーに先ほど紹介しました私の母の店、ラウンジターシャも名を連ねてくれました。ですね、お姉様方とのお話とか、美味しいお酒はもちろん、カラオケも楽しめる、ラウンジです。平日月曜日から土曜日までオープンしてて、7時から12時まで、土曜日は1時まで空いてます。本当にね、エネルギッシュで、パワフルなお姉さんたちが多いね、キャンさん。
0: そうですね、楽しかったですね。ね
1: 大騒ぎ。珍しくキャンさんみたいに若いお客様がいらっしゃって、お姉様方も超張り切ってて、盛り上がったよね。
0: まあ、僕ももう若くはないんですけどね。
1: いやでも見たでしょ、常連さんたちにもこの人生大ベテランのさ、はい、お兄様たちに比べたら我々ひよっこチームですから、
0: はい、
1: ね、
0: はい、
1: そう、本当に楽しい元気に、ね、なれる場所です。しょんぼりしてても話聞いてくれるし、笑い飛ばしてくれるし、エネルギーチャージ、活力をアップしたい時におすすめのバーです、うん、ラウンジターシャ、ぜひ、行ってみていただきたいです。それから、クラシックロックバーの DZ さんもスポンサーになってくださいました。こちらはですね、70年代ロックを楽しめるバーで、物静かなマスターとカラオケのないバーなので、こうゆっくり話したいなとか、本当に音楽楽しみたいなとか、レコードが結構充実してるので、普段はPV が流れてるんですけど、リクエストしたらマスターがレコードをかけてくださるので、やっぱり渋いレコードの音でこうジリジリジリっていう音をね混じりながら、こうクラシックロック、ディープパープルとか、ACDC とか、どうかな、80年代エアロスミスぐらいまであるかな。ぜひぜひね、その辺の、レッド・ゼッペリンとかレコードがあるので、そういう音楽を楽しみたいなーって、浸りたいなーって、静かに飲みたいなーっていう方、お一人でもグループでも、シート席もあるので、おすすめです。普天間の五差路のところですね、友達さんがある五差路のところの斜め前ぐらいに洋裁屋さんがあるんですけど、そのお隣にお外にねギターが飾ってあって、いつも盗まれないのかなと思うんですけど、べったり壁にギターが、エレキギターが飾ってあるので分かりやすいと思います。バー DZ、ぜひこちらもお楽しみください。意外とね、マスターが唯一作れるカクテル、ジントニックがね美味しいんですよ、
0: はい、ああいいですね、
1: うん、このジントニックが、はい、この、FM ギノワンのビルがあるジータウンビル3階のディープフォレストのガッチャンの直伝です、
0: はい、ああそうなんですね。
1: そうそうそう、ガッチャンともお知り合いで、ガッチャンが直伝で教えてくれたジントニックなので、フレッシュライム絞ってくれるはずなので、ぜひ楽しんでください。
0: いや力入ってるでしょうね。
1: はい、ぜひぜひ、もちろんウイスキー泡盛もありますけど、ビールもね、マスターの唯一作れる美味しいジントニック、私はいつもこれ頼むんだけど、キャントニックありますかってよ
0: 僕も作れなくはないですよ
1: キャンさんのね、
0: はい、
1: オリジナルカクテルも美味しそうだね。
0: トニックウォーターと、うん、ちゃんとライムがあれば
1: 作れますね。
0: 作れますので、
1: はいはい、それから開放造園さんです、沖縄の、街路樹と公園のね、 樹木を支え守り育ててくれてる開放造園さんがスポンサーになってくださいました。ありがとうございます。このスポンサーの顔ぶれで新しい6月からの、リニューアルラジオオープン、タイトルまだ決まってないんですけど、とにかく宜野湾を愛する気持ちをぎゅっと詰め込んでお届けしたいと思います。では今日は最後にこのジメジメっとした、
0: あ、もうお時間がちょっと、
1: ちょっとすいません時間が来ちゃいました。
0: そうですね、もうあと1分ぐらいなので、
1: はい、はい、このジメジメっとした気持ちをキャンさんの曲でちょっと吹き飛ばしてほしかったんですけど、ちょっとおしゃべりしすぎちゃいました。どんな曲が流れる予定でしたか？
0: 一応準備したのホライズンって曲を準備したんですけど、はい、まあ、水平線の彼方まで飛んでいきたいみたいな。
1: ああ飛んできたかったね。じゃあこれ次回来週ぜひお願いします、はい、リニューアルオープン最初でちょっとずつ内容もそうですけど考えていって、ゲストもお招きして、宜野湾のいろんなイベントとか催し物のお届け、情報のお届けをしたりとか、ゲストを招いて新しい商品とかイベントの告知をしていただいたりとか、それからミニ英会話コーナーを作ったりとかね、楽しく番組を作っていきたいなと思います。で、CM もねリニューアルしていこうと思うので、キャンさんと相談しながらゆっくり、はい、6月中かけて新しい CM にもしていけたらなと思います。もちろんこの FM 宜野湾さんも、宜野湾ヒルズ通り会のメンバーですので、マナさんとキャンさんと他ねスタッフの皆さんとも楽しく、番組を盛り上げていけたらなと思います。また特番のね機会ももらえたらなと思うので、
0: はい、はい、
1: ぜひぜひよろしくお願いします。今日もありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: はい、埼玉のゴーさん、キャンチは若くないの、僕もだって、いや心が若いから大丈夫、まあ、見た目も若いけどね。
0: ゴーくんまだあと3週間ぐらいね、同い年だもんね
1: そうなんだ、3週間ぐらい、はい、G-May next time、 あすいません、そう来週ね、そう特番なんかやりたいなと思ってるんですよ、お楽しみに。ではでは See you、 Have a good night。
2: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。

0: 配る時代からかざす時代へ、一生使える名刺ユニカ。
1: 名刺機能はもちろん SNS やサイトもシェア、スマホのアドレス帳や名刺アプリにも登録可能、
0: 営業ツールや日報など様々な利用が可能です。
1: 新時代の名刺、詳しくはコネクション株式会社を検索。
2: 飲食店の方、病院関係の方、弁当屋さんにホテルの方々、
3: 食材ならアイワに任せおけ。
2: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
3: いらっしゃいませ、安くて上等を仕入れるよ。
2: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
3: YouTube チャンネル登録もゆだしゅ。
4: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
5: はい、元祖唐揚げ本舗新竹かかず中学校前店です。
6: 醤油、塩、ダル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗新竹かかず中学校前店。
7: キャー、スマホ落として割れちゃった。
8: それならスマホ119にお任せください。
7: わー、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
8: スマホ119にお任せください。
7: スマホ119で検索。
9: じゃじゃん。今日の居酒屋はどこでしょう。ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
10: お、わかった。このメニューは喜び。
9: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
0: 配る時代からかざす時代へ、一生使える名刺ユニカ。
1: 名刺機能はもちろん SNS やサイトもシェア、スマホのアドレス帳や名刺アプリにも登録可能、
0: 営業ツールや日報など様々な利用が可能です。
1: 新時代の名刺、詳しくはコネクション株式会社を検索。
11: あなたの恋と愛に役立つ夜に聞きたいサプリメント的バラエティ番組、小室ゆりの夜サプリ、パーソナリティの小室ゆりです。大人の恋愛や性の悩みはここで解消できます。毎週水曜日22時30分からオンエア中です。聞いてくださいね。
12: 長浜モーターでは一緒に働く仲間を大募集。未経験者も大歓迎です。車の修理やメンテナンスに興味がある方、データ入力や電話応対などオフィスワークが好きな方、雰囲気や仕事内容を知りたい方はお気軽に見学に来てください。詳細はホームページをチェック。
13: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。慶良間海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館。詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
14: 79.7 MHz FM 宜野湾。

0: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 慶良間海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館、詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
1: 沖縄市住吉にある住吉国際ジュニアクラブは子ども食堂をしているよ。夕方になると美味しそうな夕飯の匂い、毎日夕方5時半からみんなで食べるんだ。英会話も教えてくれて、一人でいても寂しくないよ。夕方4時から空いてるよ。みんなおいでよ、住吉国際ジュニアクラブ。
2: キャー、スマホ落として割れちゃった。
3: それならスマホ119にお任せください。
2: わー、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
3: スマホ119にお任せください。
4: スマホ119で検索。
5: 本日ご紹介する物件はこちら。広々とした15畳の畳間にセミナールーム、ヒーリングルームなど。注目は営業許可が取れるキッチンです。
6: あら素敵、おいくらなの？
5: 実はここレンタルスペースなんです。親子カフェや占いバーも開催中。うるま市レンタルスペースエール。
7: チュラサンハウスからの続報です。恩納村にある一棟貸しタイプのログハウス、チュラサンハウスは5つの棟があり、人数に合わせてお部屋を選べます。ご家族から団体様までご利用可能。開放感のある落ち着いた空間で癒しのひとときを。 988-5325 チュラサンハウス。

0: are you doing? This is Maki from サボテン英会話。サボテン英会話の英語ガイド、マキです。ただいま、オンラインレッスン生募集中。無料体験レッスンも受付中です。X、Instagram からサボテン英会話で検索して、DM 相談もお気軽にどうぞ。
1: 飲食店の方、病院関係の方、
2: 食材なら、アイワに任せおけ。
1: アイワでは、仕入れから運送まで一元管理。お客様のニーズに応えます。
2: いらっしゃいませ。安くてちゃんと仕入れるよ。
1: 興味のある方はホームページ YouTube で検索してね。
2: YouTube チャンネル登録もゆたしく。
3: 検索はたくちゃん金。

0: ちゃんで。
1: キャー、スマホ落として割れちゃった。
2: それならスマホ119にお任せください。
1: わー、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
2: スマホ119にお任せください。
3: スマホ119で検索。
4: 25日月曜日、時刻は夜9時ちょうどになりました。私たちの元気な源、美女の掟の時間です。この美女の掟は沖縄や宜野湾市に根ざしたホットな情報をお届けする番組です。この番組のスポンサーは殺虫剤を一滴も使用しない安心安全シロアリ防除、サニマイトの提供でお送りいたします。
5: サニマイト
4: 今日のパーソナリティは私みつこと大城みつよ。
5: はい、みっちゃんこと島袋みつこ。
6: はい、りえこと池原りえこ。
4: はい、この3名でお届けいたします。
5: はい、よろしくお願いします。
6: あ、今日のテーマは、
5: はい、
6: 今日のテーマ、
5: そうです、お掃除&節電ということでいきたいと思います。はい、よろしくお願いします。
6: は
5: い、
6: 皆さん、アイデアありましたら、
4: はい、節電方法とか ね、はい、もう本当に電気量が上がって ね、
5: うん、ね、もう本当びっくりびっくり、うん、はい、
4: ね、よろしくお願いいたします。
5: はい、お待ち、コメントお待ちしております。はい、ということで、うん、いかがお過ごしでしたでしょうかお二方
6: 私今日ですね、はい、あの女性会 の、はい、あの宮城聖子さん、はい、今副会長してくださってる方なんですけれども、はい、あの一緒に、はい、あの月一記帳しようということで、
5: はい、
6: 申告の準備、
5: 申告に向けて確定申告前に慌てない、
6: はい、そう月一でやって、はい、でまたあの年末頃になったらまたあの、うん、何を、あ、なんかね、節税とか、うん、いろいろこうした方がいいねとかっていう調整ができるということで、はい、ちゃんとあの月ごとにまとめてやるということで、はい、今日第1回目だったんですけど、
4: 何名いるんですか。
6: 2人です今のところ。お仲間募集中です。
5: わ、はい、かりました。
6: ぜひぜひ。
5: はい、ということでコメント来てますよ。
6: はい、
5: はい
6: はい、埼玉のゴーさん、はい、どっから読んだらいいかな
5: まずヤンキチさんからですかね。
6: はい、ヤンキチさん、ありがとうございます。みっつりえみっちゃん、こんばんにゃ。
5: はい、
6: はい、こんばんにゃ、
5: こんばんにゃ。
6: はい、はい、最後までのコースあのちょっと開始前にね、わちゃわちゃがありましたけど、わちゃわちゃがありまして、ありがとうございます。
5: せんべいの、はい、見たな
6: お掃除好きですって、
5: はいはい、
6: 節電、電気のつけっぱなしは本気で、
5: うん、
6: 罰
5: 金制にしようかと、
6: 金銭にしようかと思っています、うん、ちょっとごめんなさい、はい、眼鏡かけてなくて見えない。
5: 子供たちのためにのみ、あ、子供たちのみ罰金制、かわいそう
6: 自分はどう、
5: そうか、
6: 窓のサッシとかの掃除好きです、う
5: ん、あ、すごい、やっぱりお掃除好きなんだ、そこまでやるって、素晴らしい。
6: やり方、いいやり方あったら教えてください。お願いします。
5: よろしくお願いします。はい本当ね、もうあのいつもわちゃわちゃなんです、はい、
4: 今日みっちゃんは
5: 私相変わらずですね、もうスケジュール帳5月真っ黒系なんですけど、お仕事で真っ黒系だったらいいんですがなんかほとんどボランティアの活動が、その総会が終わったなと思ったら、あれよあれよという間に、まあ、アテショクでいろんなことが来て、もう本当にあのその中でも役所関係から来るのが多くてですね、あの課によって担当の方が違うんですが、間違った課に間違った担当者の名前を言って、うちにはその人いませんあ、ごめんなさい、その方じゃなくて何さんですみたいな感じでね、もう本当にあのとんでもない状態でバタバタ。
6: 秘書ネットも当て職多いんですね。
5: はい、多いですね、はい、驚きました、改めまして、はい、ということ
6: で、名古屋のダンスターズさん、美女の皆様こんばんは。
5: こんばんは、
6: みつさん、明晩よろしくお願いいたします。
4: 明日ね、明日なんですよ、
5: 明日なのね、明日なんだ、わお、じゃあもう何が何でも聞かなくちゃもうここのところも
6: うちでやるんですってよね、
5: 私も 本当驚きで、いつも帰ると11時過ぎなんですよ。
4: ああ
5: それでうわどうしようみたいな感じでもうごめんなさい、あのいつも意識にはあるんですけど、お仕事が夜中の23時まで頑張っております。すいません、
6: 私も先週ちょっと聞けなくて残念ながら、
5: 申し訳なかったです。じゃあ明日3つが出るということで

0: い、よろしくお願いします、はい、
1: よろしくお願いします、はい、そして埼玉の郷さん、僕は基本電気必ず消すタイプなんです。あ、私もそうでございます。
2: さすが、は
1: い、でもこまめに消すことが本当にいいかどうかっていうのをいつも考えながらなんですけどね、うん、
2: 私、はい、トイレの電気いつも息子に注意されます、うん、はい、お母さん消して
1: そしてヤンキチさん、はい、節電は
2: LED が基本、うん、なるほど、
1: はい、なんかね一時期この LED が 出回った頃にですね、うん、あの LED の光が視力にあまり良くないとか、うん、なんかいろいろ言われたことがあったんですよ、ね、節電的にはいいんだけども、うん、目に関してどうなんだろうとか、うん、はい、で、まあ、今年やかになんかいろんなのが飛び回ったんですけど、うん、なんか何も答えが見出せないまま終わったっていうねあのどうなんでしょうかねって、まあ、LED がね、うん、すごく当たり前のような形になってきてますけど、うん、どうなんでしょうかね、うん、はい、そして味噌煮込みスキーさん、
3: 美女チームの皆様こんばんは。
1: こんばんは、
3: みっつーさん、明日よろしくお願いします
1: どんどんどん
3: ドキドキ、はい、
1: 第2弾
2: ドキドキ
3: ドキドキ埼玉の郷さん、はい、夕方の23時、
1: はい、
3: あ、夕方の23時だいぶ夜中な気がするけど23時
1: はい、そうなんですよ、何かしらね、もうバタバタとその時間しか、うん、あの、はい、あの車に乗って自宅に帰宅していると、はいはい、昨日も一昨日もそうでした、はい、もうずっとなんか先週はそんなことばっかりでしたね、はい、すいません、
3: お疲れ様です、
1: はい、ということでございます、はい、ということで今日は、はい、お掃除と節電についてということでね、はい、皆さんから、はい、ね、ぜひお寄せいただきたいと思います、うん、よろしくお願いします、はい、そういう3つは先週どんな風に過ごされたんですか、
0: あの本当今週の、ね、土曜日、うん、あの、うん、もうダンスパーティーが入ってるんですよ。
1: それ
0: で
1: も
3: それの今週なんだ、
0: そうそうそうそう、うん、はいはい、そうなんですよ。それでいろいろ打ち合わせ、うん、本当に、うん、もう本当に毎週なんか毎日のように打ち合わせして100人分のちょっと、ね、食材ね、はい、ちょっといろいろっていう感じで、うん、なんとか、うん、なんとかまとまって、うん、はい、もうドキドキです。
3: 100人のパーティ
1: ー、ね、ね、80名でもすごいなと思ったのに、うん、ね、100名ってすごいな。
0: 80人までは作ったことあるんですけど、うん、100名作るのかね、どうなるか。
1: 80名分を3名ですごいなと思ってたらこの間先週100名になったって聞いて
3: すごい、
1: もう本当に驚いてしまったんですけど、
3: 80名分で作って、うん、結局もう全部なくなりますか、料理、
0: うん、結構、
1: 何品ぐらい作るの？
0: 今回ね、あの、うん、時間が3時から6時なんですよ。だから軽食、
1: はいはい、軽食、あ、なるほど、
0: 食べるものって、
1: はい、はいはい、うん、
0: あの夜だったらちょっと、ね、うん、いろんなの種類多いんですけど、そう
1: そうそう、前やった時ね13とか14とかだったよね、
0: うんうんうん、
1: だからそうそうそう、でもあの時は夜だったけどと思って、うん、
0: 昼間はちょっとね、うん、
1: はい、でもそれでも多分7品ぐらい作るだろうね、3つのことだから、はい、
3: すごい、
1: いいな、食べにだけ行きたいはい、ということです。
3: ヤンキチさん、はい、蛍光灯は間もなく生産終了です。
1: ああ、
3: そうなんですね。
1: そうですね、何かそういう話題が、ね、うん、結構何年か前あったんですけど、うん、もうその時期に来てるんですね。はい、分かりました。
3: ダンサーズさん、蛍光灯や白熱灯が切れた時に、はい、LDA 変えて、LED へ変えていますよ、うん、
1: はい、ね、だからやっぱりその節電という意味合いでは早めに切り替えた方がいいのかなとは思うんですけど、う
0: んうん、あと古いクーラー、
1: うん
0: うん、はい、結構私ね、あのちょっとサロンのもの買い替えたんですけど、はい、だいぶ変わりましたね。
3: あ、本当ですか、
1: はい、うん、私もあのガクッて変わりましたよ、本当すごかった、満単位でした、
0: うん、
1: びっくりした本当に、
0: 半分まではいかないけど、うん、
3: すごい、そうなんですね。
0: そしてあの、うん、クーラーって結構ね、私もこまめに消してたんですけど、うんうん、あれって1時間この、ね、うん、つける時がすごい電力使うらしくて、
3: う
0: ん
3: う
0: ん、1時間以内だったらそのままがいいですよ、うん、いいそうです。
1: あ、その部屋に、まあ、出入りしたりなんだかんだする家の中にいる時は1時間ぐらいはもうそのまま、
0: うん、
1: なるほど、
0: はい、っていうのが節電らしいんです、
1: は
0: い、
1: そうですね。それとクーラーはなんかフィルターの掃除、
0: うん、そうなんです、
1: ね、それをなんか割とこまめにすると、
0: どのくらいやってたかな、なんかね、うん、調べてみたら2週間に1遍がいいって書いてあった、
3: ね、
0: 2週間
1: いや、そんな風には
3: 汚れるって感じですよね、2週間、うん、やってみたいたんだ。

0: か、う
1: ん、なんかそれ、うんうん、私まだこの、ま、さっき調べてびっくりしました、う
2: ん、まあ、そのぐらいだとそんなに汚れもあまりね汚れてない状態でお掃除もしやすいかなと思うんですけど、うんうん、 でもそれで節電の金額がすごく変わる。
1: あと室外機、
0: はい、うん、はいはいはい、
1: それが結構ね室外ってもすごい暑いじゃないですか、うん、だからそれをねなんていうの温まらないように
0: とか、うん、直射日光を
1: 避けるような感じで何かかぶせたりとか、うん、
2: はいはい、
1: そうすることでもなんか節電になるそうです、うん、は
2: なるほどね。だからさっきミッツがそれをね調べてくれて、なんかフィルターにホコリが詰まると電気代が約 10% から 25% 上がることもあると。
0: 25は大きいね。
2: すごい大きいね。 10% とか 15% ぐらいはもしかしたらと思ってたんだけど、すごい。それはクーラーの年代にもよるのかな、うん、きっとね、うん、まあ、最近はねそういった意味では、まあ、省エネタイプといいますか、いろんな意味で良くなってるらしいんですが、
0: はい、ダンサー付けのエアコンはマルチエアコンのため1台が壊れると全部入れ替えになってしまうのです、これがめっちゃお値段高いのです。
2: わあ
0: 大変。
2: マルチエアコン、そういうのもあるんですね、
0: あの家中、
2: 家中の一つのスイッチで全部みたいな、
0: ね、なのかもしれない。
2: 大変ですね。
0: 大変そう、
2: うん、
0: はい、ヤンフチさん、クーラー 2.3 機関、うん、外出時もつけっぱなし、
2: うん、
0: 旅行、
2: 2、3時間でも、うん、はい、2、3時間でもつけっぱなし、
0: うんうん、
2: まあ確かにこれからものすごく暑くなってくると、うん、冷えるまでまた時間かかりますしね。
0: そう、
1: 雨季とか、雨季とかもあって、うん、もう平行か 上、うん、上の方らしいです、下に向けると、うん、なんか電気量かかる、
0: 冷気は下に溜まるからですかね、
1: うんうん、あとね扇風機と
2: 併用で、
1: うん、はいはい、うん、
2: はい、我が家もそうしてますね、うん、
1: 私も扇風機はやってますね、
2: うんうん、はい、埼玉の郷さん、
0: センサー式のライトもいいけど、うん、たまにトイレでそれを使われているところに入ると焦るよね
1: 確かに
2: 、はい、
0: 1時間以内の外出ならつけっぱなしがいいってね、
2: うん、
0: エアコンをつけた時が一番電気を使うって言いますからね。
2: そうですね、なんかそのように聞いてます、うん、はい、だからこのタイミングが分かんないんですよ、うん、切っていってた方がいいのか、うん、入れたもどうしようかな、ね、みたいな、ね、はい、
1: なんかこまめに消すのがいいかなと思ってたらね、
2: うんうん、そうでもないのかとかね、もういろいろ考えてますね、はい、
1: なんか夜さちょっと、うん、たまにね喉が渇いたりとか、うん、ある時に暗かっね、やっぱり電気つけるじゃないですか、
2: うんうん、はい、
1: だから100均のちょっと私、うん、センサーがついてる、
2: はいはい、
1: あれだったら全然、うん、つける必要もなく、うんうん、あ、これいいかもと思って、
0: うんうん、うちもそうしてます。夜中はもうセンサーライトで、
1: うん、
0: あのトイレもそうしてたんですけどね、うんうん、なんかつけるともう眩しすぎて目覚めちゃうん でうち息子がすごい眩しがりなので、もうセンサーライトぐらいの小さい明かりの方が楽っていうので、
2: は
0: い、
2: なるほど、
0: 3、4箇所ぐらいにつけてますね、
1: うん、あ、いいですね、うん、私2箇所だけしかつけてない、3箇所、うん、トイレもしやろうかな
0: 3個セットとかのやつをなんかネットで買って、うん、充電式のやつで、
2: はいはい、あ、充電式、なるほど、
1: 結構役に立ってます、
0: ね、うん、
2: はい、
0: 100均もあるんですか、電池入れるん
2: ですか。2階に上がるところがセンサー式になってて、はい、まあ、様々ですけど2箇所かな、うん、うちもそんなセンサー式は2箇所になってますけどね、うん、やっぱりあれこれ考えてしまいます ね、
0: ね、
2: はい、ということでね、うん、まだまだなんかうまくこう LED も照明もそうですけど、うん、まあ、節電というテーマでね、はい、あれですけど、うん、何かまたありましたら、
1: あ、冷蔵庫、
2: あ、冷蔵庫ね、はい、はい、
1: 詰め込みすぎっていうのが一番、
2: うん、あ、はい、聞いたことあります、はい、
1: うん、
2: はい、
1: だから真ん中とかちょっと開けるとかね、
0: うんうんうん、逆に冷凍庫は詰め込んだ方がいいんですよね。
1: あ、そうそうそう、うん、
0: それは知ってました、
2: はい、
1: そして表、なんだって、あの氷を作るの、
0: う
1: ん、
0: 製氷機、
1: あれもうフル回転だったらちょっと、
2: うん、
1: 結構電気量食うみたいで、
0: あ、え、でも使ったらあれですよね、
2: うん、
0: 水、
1: その辺ちょっとね、うん、詳しい方いたら
2: 製氷機ね、
1: 調べたので、
2: はい、
0: うん、え、

0: さん、うちは夏の時期に日中自宅にいるときはカーテンやシャッターを閉めエアコンをつけますよ。
1: はい、私も、はい、自分の部屋はそうしてます。
0: して太陽光なので、うん、昼間は電気代そんなにかからないです。あ、いいですね、うん、製氷は夜中作るように水の補充は意識してますよ、うん、夜中から明け方が電気代安いので、うん、なるほど、さすが、いいですね夜中、うんうん、
1: そういうのもね考えて、うん、時間とか、
0: はいはい、あの、いちさん来てますね。
1: はい、ありがとうございます。はい、
0: ニュービジョンの掟の皆様にこんばんは、いちです、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。今年の4月車の車検クーラーをよく使います、うん、健康面を考えるとフィルターを交換しました。大切なことですよね、
1: うん、
0: あ、車のクーラーのフィルターも交換できるんだ、
2: うんうんうん、そうなんだ。
0: やったことないかも。
1: やった方があの車の中の変な匂いとか、うん、そういうのがつきやすいので、
2: ね、何て言うんですか、
1: あの点検の時に話して、
0: ああ、じゃあ業者にやってもらうわけですね、うんう
1: んうん、自分ではちょっとなかなかできないなと思うの で、
0: ね、はい、気になりますよね結構ね、うん、カビとかね、うん、あったら気になりますからね。そうそうそう、はい、ダンサーズさん、冷凍庫に物を入れすぎて吹き出し口に霜がついてエラー発生しました。
1: なるほど。
0: 詰めすぎも良くないってことですね、うん、
1: はい、ほどほどに。
0: ゴーさん、なので洗濯物もタイマーで5時から6時の間で終わるように設定してますよ、うん、ああ、なるほどね、
1: すごい。
0: 夜間で、
1: ね、埼玉のゴーさん、うん、意外と細かいというか、
0: すごい、
1: すごいですね。
0: すごい、
1: 家事結構いろいろやってらっしゃいます ね、
0: すごい、はい、エアコンフィルターは助手席の足元の入れ物ケース裏にありますよ、うん、本当。どの車もそうなんですかね。 YouTube でもやり方出ていて5分くらいで交換できますよ。
1: そうなんだ、じゃあ今度見てみよう。
0: 助手席の足元の入れ物ケース、はい
1: はい、あ、そうなんですね。ちょっと見てみます。
0: 見てみよう、ありがとうございます、はい、
1: 自分でやれるんだったらね、できるだけやった方がいいですよ ね、
0: 本当ですよね、うん、なんか安くできそう、うん、自分でやった方が、
1: ちょっと YouTube 検索してみます、う
0: ん、はい、
1: ありがとうございます。
0: では1回目の CM いきます。
1: はい、
3: シロアリ防除はサニマイト、
0: 殺虫剤を一滴も使用せずシロアリの習性を利用したシロアリ退治、人にペットに安全安心、自然環境に優しいシロアリ対策。問い合わせは 0120-6444-15 サニマイトへ。
4: 沖縄発コミュニケーションツール気質学、あなた自身がまだ気づいていない本当の自分に気づくことを手助けします。気質学セミナー、アドバイザー養成講座、個人カウンセリングも随時募集中。 080-3966-1628 ビュアライフ。
3: シロアリ防除はサニマイト、
5: 殺虫剤を一滴も使わないシロアリの習性を利用したシロアリ退治、人やペットに安全安心、自然環境に優しいシロアリ対策。お問い合わせは 0120-6444-15 へお電話ください。
1: ただいまお聞きの番組は FM ギノワンから生放送でお送りする美女の掟です。時刻は午後9時18分を回っております。ということで今日の掟のテーマはお掃除と節電ということでお話をしております、はい、ということで、うん、埼玉の郷さんから、うん、
0: はい、はいはい、国産車はだいたい一緒、うん、入れ物ケースの外し方も YouTube で載ってますよ、
1: うん、そうなんだ、
0: そうなんだ、
1: わ、ね、ありがとうございます。
0: エアコンフィルターの、はい、車のね、うん、はい、交換の仕方、
1: うん、
0: は
1: い、じゃあそれで検索してみるとヒットするのかな、
0: はい、やってみましょう、うん、いいですね、
1: ありがとうございます、
0: ありがとうございます、
1: はい、いちさんから何か来てます、
0: うん、いちさん、総研さんは車に意外と詳しいですよ、はい、聞いてみたら
1: 総研さん最近何もやってくれません。
0: 総研さんは旦那様ですね、
1: はい、夫です、はい、はい、そうですね、
0: はい、お掃除だと使い古した服などは掃除用で使っています、うんうんうん、あ、使い古した服をお掃除雑巾にするってことですかね、
1: うん、はいはい、
0: うんうん、いいですね、うん、私あの最近何ですか、ウェットティッシュ、
1: はい、
0: 除菌のウェットティッシュとか、うん、しばらくすると乾いちゃって使えなくなるじゃないですか。そうそうそう、あれをお掃除用に使ってます、
1: うん、私も一緒
0: 結構ね、あの、

0: 何ですかアルコールとかつけるとよく汚れが落ちるので重宝してますね。
1: そうですね、はい、いいと思います、
0: はい。お掃除のなんかあれありますか、アイディアとか。よくあのね動画、ショート動画とかで上がってくるのが、あの歯磨き粉と、あと酢と
1: ねやるとピカピカに、鍋の焦げ付きとか、
0: そう酢と、はい、あと何です、重曹かな、
1: 重曹、
0: 混ぜて、なんか お掃除にも洗濯にも使えるとか。
1: そう、
0: 歯磨き粉、
1: 歯磨き粉っていうのは ねびっくりしましたけど、はい、
0: ね、あれちょっとやってみたいな、本当にそんなに落ちるのかなと思って、
1: ね、試してみたいな、
0: はい、あと、はい、あのちょっと私もこれも、動画で見たものなんですけど、はい、あの米のとぎ汁あるじゃないですか、
1: はい、
0: 米のとぎ汁をしばらく置いておくと、このとぎ汁のなんか下の方に沈殿した、はい、あれをなんかこの何ですか、あの洗い場キッチンのちょっと曇りのあるところとかにつけると流すだけでピカピカになる。
1: へえ、そうなんだ、
0: はい、
2: 聞いたことあります。
0: あと、いいですか、ちょっと掃除とはまた別なんですけど、タッパーとかちょっと匂いつくじゃないですか、いろんな食材の、あれ米のとぎ汁入れてシャカシャカしてしばらく置いておくと匂い消えますよ。
1: やったことある？
0: あります、
1: あるある、びっくりした、ね、本当に聞きました。
0: そう、はい、そうで、あのうちのスタッフちゃんがあのよくこの何ですか、ドリンクを入れる、何ていうんですか、タンブラーか、タンブラーの、この、シリコンのストローがついてるものを使ってるんですね、
1: はいはい、
0: で窓を開けてるとなんか他のお家からのタバコの匂いが入ってきて、
1: はいはい、
0: このシリコンにタバコの匂いつくんですよ。
1: 怖い、
0: びっくりしません？
1: ね、
0: でそれでその米のとぎ汁で洗ってあげたから本当消えたって喜んでました。
1: そうなんだ、はい、埼玉の郷さんから来てますよ、
0: はい、タッパーはハイターしちゃう、
1: はい、その下、
0: その下もいっぱいある、お掃除、靴下は手にはめてから、車のタイヤのホイールを拭いたり、うまく活用してます、
1: そうそう、私も靴下捨てる前にそんなことやってますよ、
0: すごい、
1: はい、でタッパーはハイターしちゃう、
0: タッパーはハイターしちゃう、
1: そうか、
0: ラップ、ラップ、はい、ラップは何、ラップは何するの、
1: ラップはどうするんだろう、はい、
0: うちのいとこがあの食器を洗うときに、あのティッシュとか使うじゃないですか、そのもう使ったティッシュでこう拭いちゃう、あの、拭いちゃうんですよ食器を、そしたらスポンジが汚れないみたいな、
2: 洗う前にね、
0: 洗う前に、そうそうそう、洗う前にこう水でさっと流す
2: とき
0: に、
2: 私もちょっと汚れがひどいのは最初に
0: スポンジじゃなくて、
1: そうですね、あのパーティーとかね、何かそういった大きい、あの行事ごとがあって、たくさんの食器があるするときはそんな風にしてますね、
0: はい、私あの器具を洗うとき、あのやっぱうち油とかが多いので、ちゃんとこの何ですか、スケッパーっていうのかな、白いこうプラスチックのあれでガーって全部油を落としてから洗うようにしてます。
1: なるほど、
0: はい、
1: すごいですね、
0: ちゃんとね環境のこともね、
1: 考えて
0: ね、
1: はい、素晴らしい、はい、
0: あシリコンのストロー、ラップでなんかやるのかな、シリコンのストロー、あシリコンのストローをラップで包んでハイターかな、
1: なんか連想ゲームしてるみたいな、ね、はい、はい、まあいろいろね方法もあるし、皆さんいろんな工夫してるんだなっていうのがね、なんか見えてくるんですけれども、はい、どうなんですかね、なんかお掃除の何かありますか、3つ一生懸命調べてくれてますけど、
0: 埼玉の郷さん、ワッターワイフも調理師ですけど、キッチン周りの掃除は徹底していますね、
1: なるほどね、
0: そうなんですね、
1: やっぱりピッカピッカにしてくれますもんね、はい、我が家の、はい、
0: あ
1: 夫もそうです、
0: あの排水口に、あのストッキングタイプのネット使ってます、あのストッキングタイプのネットで一回洗うんですよ、排水口とかを、
1: はいはい、
0: で使うだからゴミも なんならちょっとね、ゴミもそこに入ったまま使ってまた捨てるみたいな、
1: そうですね、
0: 結構ねストッキングタイプは汚れ落ちがいいので、ちょこっと洗剤つけてさささささって全部洗うと、はい、綺麗を保てます、
1: そうですね、もうあの素手で触るの嫌なので、

0: 体そんな形で、うんうんはい、使ったりしますけど、
1: 仕事中はもうやっぱりねハイターとか使っちゃうので、うん、やっぱあの手袋、うん、ゴム手袋してますね、う
2: ん
1: う
2: ん、なんかね手袋をやるのがねちょっと面倒だったり、うん、ちょっとやったらやっぱしちょっと荒れちゃったりとかするので、
1: う
2: ん、
1: 私あのビニール手袋を履いてはめてから、
0: はめてからゴム手袋、
1: ゴム手袋二重にしてる、
0: 二重ですよね、
1: うん、そうそう、そしたらあの脱ぎはめもしやすいし、はいはい、あとね汗かいても、うんうん、このゴム手袋を中は汚れないから何回も使えるとか、はいはい、そういう感じでやってます。庭掃除もそれですね、うんうん、
0: 軍手が活躍しますよね、うん、庭掃除なんかは
1: 軍手は使わないです、
0: うん、あ、そうなんですか。
1: あの庭掃除もゴム手袋も、あのそうビニール手袋に、はいはい、
0: ゴム手袋
1: してます。
0: あ、なるほど、はい、うん、
1: 埼玉の郷さん、はい、排水口掃除好き半年に一度自宅の下水の通りの蓋開けてから、うん、ホースで掃除しますよ。
0: あ、すごいな、
1: すごい、はい、
0: もう徹底してますね、お掃除、本当お掃除好きなんですね、うん、すごいな。
1: ヤキチさん、キッチンカビキラー、うん、キッチン、トイレ、バス万能です。あ、私もやってます。あのトイレ、うん、あの酸素系、はい、サンポールとか使う人多いじゃないですか、うん、あれカビキラーがいいですよね、うん、カビキラー万能
0: 今度やってみます。
1: 結構あの奥の何ですか、こうトイレの、うん、この流れていく奥の方、はい、ちょっと黄ばみとか、はい、あれも全部取れますよね。
0: まずやってみよう。
1: あのカビももちろん取れます、はい、あのシャボッタリングとかも取れますし、そうそう、だから何回かに1回はもうカビキラーシャシャシャってちょっと多めにやって流したらもうすごい綺麗、う
0: んね、このね梅雨のシーズンってカビもね、うん、ちょっと心配ですもんね、うん、はい、なるほど、
1: はい、ラジオ聞きながら掃除しているから苦にならんです。すごい、
0: 素晴らしい、
1: は
0: い、
1: カビキラーストロングかな、あれいいよちょっと強めのやつを使うんですね。
0: なるほど、お掃除のマニアの、うん、お掃除が大好きな斉藤の子さん調子です ね, ねきっとね、
1: すごい、
0: はい、ありがとうございます。
1: 今日はたくさんいい情報ありがとうございます、はい、
0: ありがとうございます。ちょっとやってみます、ね、はい、
1: はい、
0: ピッカピッカになりそうだね。
2: カビするとね、
0: うん、となかなか、はい、なかなか大変だからね、
1: 後ろ、うん、
2: やっぱりこの壁とかのこの後ろがね、うん、そのままカビになってしまうんだって。
1: あー、カビ根が生えるっていうやつですね。
0: なかなかね、うん、あの表面だけのカビではなくて、うん、その裏に実は隠れてるって言いますもんね。
2: 体にもね悪いし、
0: うん、なんか話してたら痒くなってきた。
1: やだねえ、もうカビ怖い、
0: はいはい、ということで、はい、その間にリエちゃんは、うん、はい、今日のリクエスト何か今日選んでくれましたでしょうか、はい、
1: 選びました、
0: はい、これ何でしょうか。
1: 中央フリーウェイ、新井由美、
0: いいですね、
1: はいはい、
0: ではお届けしたいと思います。
1: あれ
0: 曲が聞こえてこないよ。
1: あれあれ
0: どうした。
1: あ、こっちだ、ごめん間違ってました

0: はい、お届けした曲はユーミンで
1: 中央フリーウェイでした。
2: 違うんだけ
0: どいや大丈夫か
2: ダメだやばいやばい、
0: はい、ということで、はいはい、ね、音楽が流れている間も、うん、ね、ツイキャスの方には続々と情報が来ておりまして、ね、はい、ありがとうございます。
1: 埼玉の子さん、使い古しの歯ブラシもちゃんと使ってますね、うん、ます、はい、窓のサッシ、うん、車のエンブレムの隙間とか、うん、
0: はい、細かいところ本当いいですよね。
1: こんばんは、
0: こんばんは、
1: はい、埼玉の子さん、あと使い古しの歯ブラシは排水口掃除、うん、細かなところに重宝します。
0: 本当、うん、細かいところありがたいですよ、うん、
1: さっきのね、あの、うん、コメントに対してどっちでもいいよ、はい、ヤンキチさん、カビキラーはキッチン用品とトイレは同じセラミック陶器なのだ、うんうん、バカボンのパパ
0: バカボンのパパみたいに嫁ということですかね
1: 、はい、僕も同じはあれかな、汚いのを手で触るの方ですかね、
0: うん、そうですね、イチさんからありましたもん ね、
1: はい、そうそう、
0: 本当
1: で手洗えばね、うん、OK なんで、うん、
0: はい
1: はい、
0: お掃除好きな人はなんかね、うん、素手でもまちゃかちゃかやりますよね、うんうん、はい、うちの妹もそうです、
1: はいはい、
0: すごいなと思って尊敬します、はい、私はあの皮膚が弱いので、
1: あ、ね、
0: もう本当手袋しないと、
1: 注意しないと、
0: はい、ちょっとできない
1: ですね。今ね、もうね、荒れちゃってかわいそうなお手手になってるんですよ、みつ、はい、さん、
0: もうとても
1: みつさんじゃない、みつちゃんは
0: 大変なんです、うん、はい、
1: 手袋すると感覚がね、わかります、
0: うん、そうなんですよ、うん、だからあのお茶碗を洗うのも、うん、ちゃんと落ちてるかどうかわかんなくて、なんいつも以上になんか水を使ってるみたいな、うんうん、はい、そんな感じですね、
1: うん、
0: はい、うん、
1: ね、
0: もうだから手袋をやってっていうのはなかなか、
1: うん、
0: もうあのよっぽど強度のそういったものを薬品を使ったりするときは意識しますけど、うん、普段のお茶碗洗いとかそういうのはね、うん、なかなかね、手袋をはめてまでっていうのはなかなかないので、ね、
3: うんうん、だからちょっと私はもう手が、うん、私も結構手があるので、
1: うん
3: うん、あの手袋はしたくない、うん、
0: はいはい、
3: なのでちょっとね、はい、弱いちょっと石鹸使って洗って、
0: う
3: ん、
0: そうそ
3: うそう、あと、はい、シャシブとかっていうのもちょっとね、うん、あのハイターとかちょっと使ってなくて、うちの主人はね、うん、ハイター大好きで、も
0: ハイターばかしなんか色々つけてたりするんですよ。
3: 私はセラミックのありますか、ね、
0: うん、はい、あります、あります
3: スポンジ、
0: はい、
3: それで十分落ちるので、
1: セラミックのスポンジ、
0: うん、あのあるじゃないですか、あれがいらない、うん、洗剤がいらない、
1: セラミックのスポンジ、
0: スポンジ、
1: あれあれあのあれ
0: 白い白い

0: ポンジの何て言えばいいのかな。
1: あー、分かった。なんて言うんだっけあれ。
0: あのあれが洗剤がいらないみたいな。
1: メラミン。メラミン
0: だったかな。なんかなだ
1: あの
0: ダイソーにある。
1: 使うとだんだん減っていくやつですよね。ちっちゃくなっていく。
0: え、わかんない。それではなくて本当にスポンジ。スポンジなんですけど。
1: セラミックの。
0: はい、
1: セラミック
0: そうそうメラミンって言ってるよ。
1: メラミンですよね。
0: 埼玉のみさん。
1: あ、激落ちくん、激落ち。
0: あ、そうそう、激落ちくん。はい。
2: それも、うん、結構ね、茶渋すごい散るので。
1: うん、ああ、はい、なるほど。
2: それ使ってます。
0: はい
2: はいはい。
0: はい、みっちゃんもそれです。
1: うん、
0: もう入ったら使わなくなってしばらくなります
1: ね。あ、そうなんですね、うん。私もあんまり使いたくはないんですけど、うん、やっぱりね、仕事上ちょっと職場は使わないといけないので、
0: う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですね。
1: そう、家ではあまり、うん、家ではあまり使わないようにはしてます。う
0: ん
1: う
0: ん、はい、
1: はい、水垢もある程度落ちますからね。
0: うん、うんうん、
1: はい、はい、というメラミンもでもなんかあんまり。良くないみたいに聞いたことある
0: そうですか。
1: メラミン何だったかな、なんだ、うん、なんかあまり良くない、
2: 教えてください
0: 、ね、何か情報があれば、
1: うん、
0: はい、ということ
1: で
0: 傷
1: がつくのかな。そうそう、メラミンも結局は削ってるんですよね、うん、細かいけど削ってるっていう、うん、
0: そうそうって
1: あの、はい、黒板、うちあの、うん、お店で黒板にいろいろ書いて、うん、消してっていうことをやるんですけど、うん、あのすごく落ちにくいんですよね、うん、でそれをあのずっとやってるとこう表面がやっぱツルツルが落ちてきて、うん、どんどん落ちにくくなって、はい、それをメラミンでやってたら、うん、メラミンもさらに削ってるからもうなんかどんどん、
2: ね、陶器くらいはいいのかなっていう感じですね。
1: 陶器はねそれほど、まあ、表面強いですしね、うん、いいのかも。そう、雑巾で拭いたら、そうそう、雑巾で拭いてたんですよ。でもやっぱりだんだん落ちなくなって、でアルコールで拭くようになってしまいにはメラミンになったらもうダメだはいということで2回目の、
0: はい、
1: はい、
0: コマーシャルに行きましょう。
1: はい。
3: シロアリ防除はサニマイト。
0: 殺虫剤を一滴も使用せず、シロアリの習性を利用したシロアリ退治。人やペットに安全安心。自然環境に優しいシロアリ対策。お問い合わせは 0120-644-415。サニマイトへお電話ください。
1: ヤンバル産ハーブ若鶏を使った美味しいガーリックチキン。直火でじっくり焼くことで中はしっとりジューシーに。ご飯のおかず、ビールのおつまみに。宜野湾市神山330号線沿い宜野湾小学校近く、鶏の丸焼きかけごっこハウス。
4: 人生100年の時代、ずっと綺麗でいたい。女性だったら誰もが思うこと。ミッツのメイクレッスンでは、正しいスキンケアからメイクまで丁寧なアドバイスであなたの魅力をアップします。お問い合わせは 090-1946-0112。 ナチュラルビューティーミッツ。
0: はい、ただいまお聞きの番組は FM 宜野湾から生放送でお送りする新美女の掟です。時刻は9時38分を回っておりますということで、うん、お掃除の話題、はい、ね、それからね、なんだっけ、節電、
2: うん、やっぱり掃除することでね、節電もできるっていうことで、
0: は
2: い、
0: そうですね、
2: あの意外とね、うん、あの効果がある場所っていうのがまたね、ちょっと調べたんですけど、はい、照明のカバーのほこり、はい、
0: うん、
2: 明るさアップで無駄な点灯が減る、
0: うん、
2: で扇風機の羽、
1: はい、
2: 風力アップ。
1: そうなんだ、風力アップするんだ、うん、
2: 洗濯機のフィルター、
1: うん、
2: 乾燥効果、
1: 乾燥効果、
2: 効率アップ、
1: へえ、
2: 電源タップ周りの熱がこもりにくい、う
0: ん、はい、
2: うん、なんかきれいにすることでね、
1: うん、
2: 節電につながるようです。
1: なるほど、
2: 皆さん掃除しましょう。
1: 掃除しましょう
0: そうね、クーラー
2: 家がね、最近ね、掃除に目覚めてる、
1: うん、はい、私今日
0: もうね、めっこさんの
1: 業務用冷凍庫の、はい、あの業務用冷凍庫が、うん、結構結露するんですね、うん、そしたらそれが意外とカビが生えてて、
0: うん
1: うん、と思ってびっくりしました。もう頑張って拭いてきました
0: もう本当やり始めたら止まらないって感じですよね、
1: うん、そう、止まらなくなる、
0: はい、
1: うん、
0: すごいすごい、
2: ね、お風呂場もね、うん。

0: 時期って本当にカビ、うん、1日でカビになるとね、うん、結構ありますよね。なんかゆっくりと思って、だからなんかお風呂入りながらずっともなんか磨いてる感じ。
1: あ、そうなんですよ。お風呂もあれ入ったらしないんですか。
0: あのうちの主人がやります。
1: あ、やるんですね
2: 埼玉の豪さんすごいですね、うん。

0: ってたので、うんうん、もう100均でスプレー買ってきてちゃんと落としてあのスプレーやって、
1: 素晴らしい、
0: 新品になりました。
2: おすごい、
1: はい、お風呂場、
2: お風呂場は、うん、梅雨時期は僕が最後に入ってから、うん、給水タオルで拭いてからでも、う
1: ん、素晴らしい、
0: そんな感じ、
2: うん、素晴らしい、
1: なんかピッカピカでしょうね、埼玉の郷さんのお宅、すごいですね、
0: 行きたい、うん、
2: え、泊まりに行くの
1: 見学に行きたい、
2: 見学ね、
1: 3つは、はい、ということでね、5月はね、もう振り返ると大型連休で母の日、まあ、様々な、行事事があった月ですけれども、うん、沖縄は梅雨に入って、梅雨、はい、もう明けたのかな、どうなんだろう、
0: 中日ってことだ、
1: まだまだ梅雨の中かな、うん、はい、という形で、私が聞いた時はもう開けるのっていう話になって、でもその翌日からまた降ってみたいな、そんな感じだったので、うん、まだ開けてないよね、
2: なんかね、はい、降ったり晴れたりですね、うん、今回 ね、
1: なんか今回ね、うん、そんな感じなので、
0: 一昨日のね、はい、何曜日、土曜日、うん、雨すごかったじゃないですか、
2: どしゃ降りありましたね、
0: そうそう、中城ね、ちょっと知り合いがいっぱいなのだったので、うん、あの意外と本当にあの、うん、何あそこの通り合わせからの、う
1: ん、なんか浸水して冠水してなんかすごかったっていうことで、あの、はい、母から大丈夫ね、あんたのところはって、
0: 3人
1: きりですか、電話があって、
0: うん、中城結構ね、あの、うん、山崩れとか、うんうん、よくあるんですよ、
2: あ、
0: うん、
1: そうですね、はい、
2: ハンタがありますからね、
1: はい、湯の湾の方は今回はね、うん、あの被害はなくて、
2: うん、
1: はい、あの話が聞こえてこないので大丈夫だと思うんですが、まあ、近くのね沖縄市とか中城とかは何かあったみたいで、
2: うん、
1: ニュースになってたみたいです、う
2: ん、
1: はい、
2: ね、名古屋のダンサーさん、冠水大丈夫でしたか、はい、って来てます、
1: はい、本当ですね、
2: もうおかげさまで湯の湾は大丈夫だった、
1: はいはい、でした、ね、ということで、うん、まあ、5月の振り返りをね、うん、少しやってみたんですけど、うん、はい、もう実は5月の放送今日25日最後で、
0: ね、来週
1: 1日が、ね、6月の最初の放送という形になりますので、なんかすごいよね、本当になんか、うん、日にちがドンピシャでこう入るみたいな、うん、形なんですけど、今月ねちょっと残念だったなと思うのが、
2: はい、
1: あの19日に天体観察が雨降って、
0: うん、
1: 雲が多くて見れなかったっていうね、うん、あのそれがちょっと残念だったんですけど、うん、先週末にお月様と金星が、それから、その下に、三日月の下に木星みたいな、うん、あのその天体ショー、月と星のコラボがすごく綺麗で、それがあの2日ぐらい見れたんですよ、
2: うん、
1: それがすごくあの私は空を仰いでとても、うん、あの金星がものすごく輝いてて、
2: うん
1: うん、あの夕方ですよ、
2: はい、
1: うん、夕方の本当にはもう暮れてくるなっていう頃に見たんですけど、すごく素敵でした、
2: うん、
1: それはすごく嬉しかったなと思ったんですけどね、あの今月はいろんな意味で天体楽しめたなと思ってるんですけど、はい、来月どんなかなとかってね、まだちょっと調べてないんですが、ね、6月は あれが高休日がないんですよね、あの行事ごと何かないかなと思ったんですけど、は
2: い、異例の日ぐらいですね、まあ、沖縄はね、
1: そうですね、はい、うん、でまあ、沖縄は梅雨明けする頃ですけど、うん、6月入ると、うん、まあ、向こうは、ね、あの本州の方たち本土の方たちは、
0: う
1: ん、今からが梅雨ですもんね、
0: そうですね、
1: はいはい、というので、まあ、初夏に入るのかなそろそろというね、うん、で衣替えが本格的に行われるのかなって、
2: うん、
1: 冬物から、まあ、制服なんかもこう変わっていくっていうのが5月、うん、6月、
2: はい、
1: まあね、その場所にもよるんですけど、うん、かなと思いました、はい、で雨って連想するとあの今の季節はお花が綺麗じゃないですか、
2: はい、
1: その中でもこう 雨とこう匹敵するのがアジサイ、もうそれがすごく綺麗だなと思って、うん、雨降るとアジサイをすごく、ね、思い出してしまうんですけど私は、うん、
0: ね、最近アジサイの、ね、はい、色がいっぱい、
2: うん、ね、ね、いろんな色がありますよね、うんうん、
1: で6月はねまた夏至がありますのでね、うん、
2: はい
1: はい、夏至もまたいいなと思って見ております、うん、ということで、忘れてならないのが、
2: うん、
1: 父の日
0: 忘れがちな、
1: はい、忘れがちなんですけど、はい、6月の第3日曜日は父の日となっております、うん。

0: ますので、はい、日頃の感謝を、ね、込めたプレゼントなどで、ぜひ祝ってあげてください、感謝を伝えてください、はい、ということでね、よく母の日はねみんなわーって全国的にもあれなんですけど、父の日なんかね、うん、置いてかれるみたいななかなかねちょっと寂しい感じなので、ぜひぜひ祝ってあげてほしいなと思っております、
1: は
0: い、
1: 埼玉の郷さん、はい、僕はゴールデンウィークから夏だと思っています。
0: あ、はいはい、
1: 内地もアジサイのつぼみ出てきましたよ、
0: うんうん、あ、そうなんですね、
1: バラが終わりアジサイ咲き始めました、
0: うん、みそにくみすきさん、名古屋はそうなんですね、
1: みそにくみすきさん、
0: はいはい、
1: 埼玉の郷さんがどう
0: ぞ
1: アイコンの色がちょっと似てたんですいません、
0: はい
1: はい、埼玉の郷さん、父の日
0: てんてんてん、
1: 親父に買っていかないと
0: あ、そうですそうです、
1: そんなもんな、何がそんなもん
0: さ、あの父の日ってそんなもんよっていう話なんでしょう、きっと、はい、はい、ということでね、ちょっとね、来月もね楽しんでいける月にしたいなと思っております。
1: うちの息子はなぜかですね、はい、私より父にあげるんですよ。
0: お
1: なんでですかね、
0: まあまあまあ、
1: みそにこみすきーさん、はい、うちのアジサイは濃いピンクです、土壌によって色が変わるそうですね、うん、
0: はい、
1: あ、ピンクいいですね、うん、なんか黄色もありますよね、
0: うん、
1: あと緑もありますよね、うん、すごいね、
0: はい、アジサイ綺麗なんだよね、うん、本当に、
1: ね、
0: うん、あの土のあれによって、ね、色が変わるって、うん、確かにそうなんですよ、みそにくみすきーさんがおっしゃるようにね、うん、
1: はい、
0: だからあの北部で見るアジサイと南部で見るアジサイは土が全然違うので、
1: うん、
0: 色が違って、
1: うんうん、
0: すごいなと思ったのを私は覚えてます。
1: 酸性とかアルカリ性とか、
0: はい、それに土のあれによって違うみたいですよ、うん、ということでね、
1: はい、
0: まあ、6月もまた美味しいものがね、うん、ちょうど旬のものというのが、うん、梅の頃ね、梅をつけるというね、あの頃に入りますよね、
1: 梅いいですね、
0: はい、季節の梅が、ね、
1: うん、
0: 青梅が出回る時期になりますし、
1: はい、
0: 北の方ではさくらんぼ、
1: は
0: い、がまた、ね、シーズンを迎えるかなと思いますし、うんうん、なかなかね沖縄はあの魚食べないんですけど、うん、鮎の塩焼きとかね、川辺でなんか、うん、それがもうこの6月頃からかなと、
1: なね、
0: はい、思っております、うん、ということでね、まあ6月というとジューンブライドということで、
1: うんうん、
0: はい、もう今から来月沖縄訪れる方多いんじゃないかなって、意外とこの時期に、
1: うん、
0: はい、カップルで、
1: うん、
0: はい、お見えになるというのがね、
1: はい、
0: 割と多いんですよ6月、
1: うん、沖縄も梅雨明けてますからね、
0: そうですね、
1: 写真撮影もね、
0: そろそろ、うん、いい
1: 感じなのかもしれない
0: 、
1: 6月は大体も明けますからね、
0: はい、
1: 埼玉の郷さん、はい、梅酒北海道は桜のシーズン も、はい、うん、もう終わりですよね、
0: うん、あ、そう、北海道今頃なんですかね、
1: そうなんだ、
0: うん、
1: 内地の沖縄かぶれの方がジューンブライドに、
0: うん、そうですね、まあ、そういう形でね、うん、まあ、初夏と6月、まあ、雨が上がってくれて、うん、
1: はい、
0: そろそろいいし、ね、季節になるかなというのが、まあ、沖縄ですけれども、
1: うん、
0: はい、そちらのね皆さんツイキャスで聞いていただいている方はもう全国各地から応援でメッセージいつもいただいています、ありがとうございます、ということでね、
1: う
0: ん、まあ、そちらがもうそろそろ梅雨に入っていくのかなという感じなんですけれども、うん、はい、ということで、
1: はい、
0: また来てますよ、ヤン
1: キチさん、アジサイは咲かせたい色の水をかけると、うんうん、その色の花が咲く噂が、その
0: 咲かせたい色の水
1: は何で色をつけるの、
0: うん、食紅なのかな、
1: ね、
0: はい、
1: みそにこみすきーさん、
0: はい、
1: 土日台湾人ファミリーの方々と旅をしましたが、
0: はいはい、
1: 鮎の塩焼きを見て買ってました、
0: うんうん、
1: 川魚って珍しいみたいですね、
0: だと思います、
1: うん、
0: 沖縄もね、
1: うん、
0: なかなかあれなので、
1: うん、
0: はい、私はすごく感激したのを覚えてます、うん、美味しかったです、
1: 埼玉の郷さん、絵の具とか、
0: 嘘さっきのあれアジサイを何でっていうところで絵の具って言ってるの、うん、はい、
1: あの切り花をね、あの色水につけると色がつく、うん、染まるっていうね、
0: うん、
1: のは聞いたことありますけど、
0: うん、水を本当に吸い上げてるんだなっていうのを感じましたけどね、
1: なんかレインボーカラーのバラを作るって言って、はい、3色ぐらいにつけるとレインボーカラーになるって言ってましたね、
0: はいはい、埼玉の郷さんが、うん、ワイフがアユイワナを食べて感動していましたねって、
1: うん、
0: ね、沖縄から行くと本当に川魚の

0: びっくりですもん、
1: うんうん、
0: 私もすごく感激したのを覚えてます。四国で鮎を食べたんですよ、
1: はい、
0: すごく美味しかったです。
1: へ、はい、川魚こんなに美味しいのって
0: 、はい、あの私もびっくりしました。
1: うん、
0: めったにねお魚食べることがなかったもんですからね、うん、余計に、はい、
2: そうですよね、沖縄結構肉食が多いですよね、うん、港町の方は結構ね、糸満とかの方はお魚いっぱい食べると思うんですけ ど,、うん、
0: すけど
2: ね、なかなか川魚っていうのはね、はい、いただく機会がないので、
0: うん、そうなんです、食卓にねそのまま一尾がこう出るっていうのはなかなかなくて、うん、切り身が買ってきた切り身でこう ね, あ, ねあれしたりとか、ね、調理したりとかっていうのが結構あるので、
1: うん、
0: あの川魚って一本丸々この串に刺されてこう、うん、焼いてる様子とかそれだけでもなんか風情があって、うん、すごいと思って、
2: 串にさ、ね、はい、あの刺されたのちょっと憧れますね、
0: はいはい、もうすごいあのびっくりの状況で、うん、でもこんな風に食べるんだよって、うん、地元の方が食べ方まで教えてくださって、うん、すごい美味しかったのを覚えてます、うん、はい、
2: 沖縄もね、あの一匹の魚丸々とかだったらもう回すにいいですよね、
0: はい
3: なんかね、紫陽花のね、うん、色が変わるっていうのが、はい、土の性質、酸性、アルカリ性で色が変わります、
1: うんうんうん、
3: 色が変わる仕組み、
0: はい、
3: アルミニウムを吸収すると青色になり、
2: うん、
3: 吸収しにくくなるとピンク色になりますって、
0: うん、ああそうなんだ、
2: じゃあピンクのところ、
3: 酸性の土は青、うんうん、紫系、
0: うん、
3: アルカリ性の土はピンクとか赤系になるそうです。
2: あ、じゃあさ、
0: だから、うん、あの南部から北部に土を持って行って、うん、また南部は北部から土を持って行ってみたいな形で、うん、なんかやってるって言ってましたね。
2: そうなんですね、うん、
3: すごいね、
2: うん、だからあの、ピンクのところで、うん、アルミホイルを土に埋めたらさ、うん、青になるのかなって思った
0: どうなんだろう、実験してみようかなっていう感じですかね。
2: あのお家にピンクの、はい、店にクミスキーさん埋めてみて
3: 肥料もあるようなあるみたいです、はい、赤色に浅いような、うん、肥料、
0: はい、
2: あ、酸性に変えるとかね、アルカリに変えるとかね、
0: うん、そっかそっか、はい、
2: ヤン吉さん、アユは昔ヤンバルは川で手で取ってました。
0: ヤンバルの川にいたの、
2: すごい、
0: そうなの。
2: 埼玉の坊さん、僕子供たちが通ってた中学校はアジサイがたくさんあって、うん、青、紫、ピンク様々です。
0: いいですね。
2: ダンサーズさん、昔はアユの刺身をいただいたことがあります。
3: アユの刺身、
2: 刺身で酢水につけていただきましたよ。今は衛生上の問題でなくなりました。
0: そうか、ねうん、まあ、むやみにとってもいけないよね。
2: 川魚は生で食べちゃダメってね、
0: いち、うんうん、ね、さんがなんか川魚の新鮮さが良かったのでは、
2: うん、
0: って、
2: うんうん、
0: そうなんです、本当に新鮮で、うん、なんか、うん、匂いもそんなに魚 の, あの生臭さもなくて、うん、
2: はい、
0: あのすごくそれが私はあの魚の生臭がさが苦手なんですよ。
2: うん、
0: でそれがなかったのがすごく嬉しかったですね。
2: はい、いいですね、うん、なんか川魚を生で食べると、うん、なんだったかな、なんとか 虫がいて今食べたらダメって息子が言ってました。
0: あ、そうな
2: んだ息子が言ってました
0: 、はい
2: はい、
0: まあね、もう随分はるか昔のことなので、
2: うん、はい、アニサキス、
0: うん、
2: アニサキスだったかな、
0: うん、
3: だけど私のね、
0: うん、
3: 弟もウミンチュじゃないですか、
0: うん、
3: いろいろやっぱり時期によってもなんかね、うん、
0: 取れる魚が、
3: 取れる魚、うん、やっぱり虫が入ってるのとかありました、
0: ね、あ、そうなんだ、
3: 私もさばいたりもしたんですけど、
0: なんか、
3: はい、なんか食べる時期があるんですよ、何か
0: ね、うんうん、ね、なるほど、はい、まあね、さまざまなお話をしてきましたが、
2: はい、
0: あと1分ちょっととなっております。はい、ということでね、はい、まあ、まとめの準備。みっちゃんまとめの準備を。
2: さすが。
0: まとめがまとまらないです今。はい、というね。
2: 埼玉の坊さん、解禁とかありますからね。
0: はい、そうですね、うん、あの。むやみに取らないでねっていう形もありますもんね。はい。
2: 昔は、ミサニコミスキーさん、うん、昔はコイも刺身で食べていましたが、うん、今は寄生虫の心配がありますよね、
0: はい、うん、ですよね、 はい、で埼玉の郷さん総評、まあ、あの節電はこまめなお掃除が必要です。

0: ね、ということで皆さんね、はい、きれいにして、はい、カビ対策もしましょう、うん、ということで、はい、本日も、お付き合いいただきましてありがとうございました。はい、また来週もぜひ来てくださいね。
1: はい、
0: はい、今夜のお相手はみっちゃん、みっつ、りえの3名でした。ありがとうございました。
1: ありがとうございます。はい、
0: また来週、はい、来週6月ですよ。はい、ということでよろしくお願いします。
1: はい、スポンサー募集中です。
0: はい、ありがとうございました。、はい、バイバイ。ありがとうございました。
2: じゃあじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう。ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
3: お、わかった、このメニューは喜び。
2: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
4: おばあさんが川で洗濯をしていると、川上から大きなマンゴーが。
5: マンゴー？
4: おじいさんは光る竹を切ってみると、そこにはマンゴーが。
5: マンゴー？そんなに言ったらマンゴーを食べたくなっちゃうよ。
4: マンゴーを食べたくなったら090-3792-5281、中地フルーツファーム。
6: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 慶良間海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館、詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
7: 飲食店の方、病院関係の方、弁当屋さんにホテルの方々、
8: 食材ならアイワに任せおけ。
7: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
8: いらっしゃいませ、安くて上等を仕入れるよ。
7: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
8: YouTube チャンネル登録もゆだしゅう。
9: 琉球シャーマン魂の調律師ひろみです。人は誰も心の奥に陰の感情を抱えています。悩み、不安、迷い、自分が受けた傷、そこへ
10: アクセス、
9: そして
10: サクセス。
9: 気になる方は琉球シャーマンアクセスで検索を。
11: シロアリ防除はサニマイト。
12: 殺虫剤を一滴も使用せず、シロアリの習性を利用したシロアリ退治、人にペットに安全安心、自然環境に優しいシロアリ対策。問い合わせは0120-644-45、サニマイトへ。
13: リモートプログラム
14: 自由名古屋、毎週火曜日22時から1時間生放送。リスナーの皆さんのメッセージもお待ちしています。
13: 自由名古屋は名古屋と沖縄の魅力を発信、双方の架け橋となる番組を目指します。
15: リモートプログラム自由名古屋、みんな聞いてね。

0: 落として割れちゃった。
1: それならスマホ119にお任せください。
0: あ、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
1: スマホ119にお任せください。
2: スマホ119で検索。
3: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近く、ドコモショップギノワン上原店まで。
4: ガーン、家電が壊れた。
2: そんな時は
4: ウッホウッホ、
5: いつでも駆けつける本当のお付き合い、宜野湾市野田家の宮城電化。
4: 来た、ゲジゲジさん。
5: 困ったら難しく考えていい、ゲジゲジに電話したらいいさ。
2: 宜野湾の光を皆様の笑顔を照らします。家電のことなら
4: 宮城電化。
6: ウッホウッホ。
7: Have you ever heard of

この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは 797@fm

0: 今週も始まりました K&K のミュージックキャノン、ポップス担当のカオンと
1: ミキサーのキャンです。
0: はい、2人でお送りしていきます。ではこの番組はラジオでは音楽をたっぷり、ツイキャスではリスナーの皆さんとトークを交えながら、それぞれお好きなスタイルで楽しんでいただけます。また最後までぜひお付き合いいただけたら嬉しいです。お願いします。そしてこの番組は名護市オリオンビール工場すぐ近く千奈商店の東京でお送りしております。いつもありがとうございます。はい、さて今週なんですが、ちょっとしっとりしたミディアムナンバーをですね中心に、心地よいビートの楽曲を中心にお届けしていきたいと思いますので、それではどうぞ。
2: せっかくの沖縄、おいしい生ビールが飲みたいな。
3: じゃあ千奈商店知ってる？
2: 千奈商店、
3: オリオンビール工場目の前にある商店、工場直送、日本一おいしいオリオン生ビールが飲める。
4: みんなでおいでよ千奈商店。
5: スマホ落として割れちゃった。
6: それならスマホ119にお任せください。
5: これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
6: スマホ119にお任せください。
5: スマホ119で検索。
7: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
8: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
2: せっかくの沖縄、美味しい生ビールが飲みたいな。
3: じゃあ千奈商店知ってる？
2: 千奈商店、
3: オリオンビール工場目の前にある商店、工場直送、日本一美味しいオリオン生ビールが飲める。
4: みんなでおいでよ千奈商店。
9: 宜野湾ヒルズ通り、旧名デイゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット、新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り、普天間宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。
10: おなは薬局、
11: 最近ぽっこりお腹が気になるな。
10: そんな時はダイエット漢方に特化したおなは薬局。
12: 妊活について相談したいな。
10: そんな時も妊活相談ができるおなは薬局、漢方の力で寄り添います。
13: お花薬局、あさと駅から徒歩2分。
2: せっかくの沖縄、美味しい生ビールが飲みたいな。
3: じゃあ千奈商店知ってる？
2: 千奈商店、
3: オリオンビール工場目の前にある商店、工場直送、日本一美味しい

0: オリオン生ビールが飲める。みんなでおいでよ、ちな商店。
1: 沖縄市住吉にある住吉国際ジュニアクラブは子ども食堂をしているよ。夕方になると美味しそうな夕飯の匂い、毎日夕方5時半からみんなで食べるんだ。英会話も教えてくれて一人でいても寂しくないよ。夕方4時から空いてるよ。みんなおいでよ、住吉国際ジュニアクラブ。
2: 配る時代からかざす時代へ、一生使える名刺ユニカ。
3: 名刺機能はもちろん SNS やサイトもシェア、スマホのアドレス帳や名刺アプリにも登録可能。
2: 営業ツールや日報など様々な利用が可能です。
3: 新時代の名刺、詳しくはコネクション株式会社を検索。
4: せっかくの沖縄、美味しい生ビールが飲みたいな。
0: じゃあチナ商店知ってる？
4: チナ商店？
0: オリオンビール工場目の前にある商店、工場直送、日本一美味しいオリオン生ビールが飲める。みんなでおいでよ、チナ商店。
5: デジなってる、腰も肩も痛くて大変。
6: むくみもひどいさ。
7: ほんとアラフィフからはフェイシャルがデージ命。ちょっと真剣、どこがいいところないわけ？
8: 諦めないで。そんなあなたにラジオ波施術であなたのお悩みを改善、治療エステの駆け込み寺改善治療院にお任せ。
2: 地域に根差し、毎日笑顔で営業中。
9: これからもお客様が利用しやすい、ホッとするお店作りを目指していきます。
2: あなたの街のホットステーション、ローソン沖縄アラグスク2丁目店は FM ギノワン斜め向かいにあります。
9: ドライブに、
2: 休憩に、お気軽にどうぞ。

0: 79.7MHz FM ギノワン、皆さん聞いてください。
1: リテールクリエイト社会保険労務士法人は小売業に特化した社会保険労務士事務所です。孤独になりがちな会社代表に寄り添い、共に伴走することを心がけています。沖縄でご活躍いただける社労士の方も絶賛募集中。お問い合わせはお気軽に。
2: 全国各地の若年認知症家族と支援者組織で作る協議会があります。問題解決のための対策を考えたり情報発信をしています。現在はコロナ相談室も開設しています。 03-6380-0166 全国若年認知症協議会。
3: 日本三大銘菓の一つ、熊本のいきなり団子。冷凍で3ヶ月、いきなりの来客でも安心。レンジで1分、ホクホクのさつまいもと厳選されたあんこの絶妙なハーモニー。七尾庵では5種類の味を楽しめます。お中元やお歳暮に最適なギフトは七尾庵で検索。
4: リモートプログラム、キウ名古屋。
5: 毎週火曜日22時から1時間生放送。リスナーの皆さんのメッセージもお待ちしています。
4: キウ名古屋は名古屋と沖縄の魅力を発信、双方の架け橋となる番組を目指します。
6: リモートプログラム、キウ名古屋、みんな聞いてね。
7: 恩納村希望が丘に誕生。西海岸を望む優雅な立地にアクセス自由な恵まれた環境、あなたと家族の架け橋、チュラサンハウス。
8: これってマンションの CM？
9: ううん、民泊。
7: 一棟貸し切りタイプのチュラサンハウスで検索。防音工事の三和ハウス。
10: レッツゴー。

0: 休み前に聞かせてよ、あのお話。
1: 物語は時を超えてあなたの心に届く素敵な贈り物です。毎週日曜夜10時からお送りする朗読番組、秋元のり子のお休み前の本棚、どうぞ寝る前のひとときを。
2: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
3: 長浜モーターでは車の買取強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
4: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
5: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
6: 醤油、塩、ダル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
7: はじめましての介護タクシーなら
8: 今ここ。
7: 通院だけじゃなくお出かけや観光など貸し切りもできる介護タクシー。
9: 介護タクシー予約お願いします。
7: 24時間365日年中無休で営業中。介護タクシー
8: 今ここ。
10: OK, this is FM 79.7 FM 79.7. I hope you love our music.
11: I like the music.
12: This is FM 79.7.
13: どうも、こんばんは。宮津です。お願いします。
14: こんにちは。はい、
13: どうもこんばんは。
14: こんにちは。
13: 宮津です。
14: あ、どうも。シュータです。
13: はい。まあ、そう、本当にやってるんでしょうけど、本当に。
14: どういうテンション？どういうこと？
13: やって
14: るんでし
13: ょうけどね。今日もよろしくお願い
14: します。なんでそんなここへ？え、寝てる人いる？
13: ちょっと本当、まあ夜のね、
14: じゃあ 寝ようとしてる人いると思うけど、
13: 11時も回っちゃったということで、
14: じゃあそんな別に起きてる人向けだから、
13: はい、11時にも
14: そう、この時間でも起きてる人向けのラジオなんだから、
13: ね、だいぶ夜ですからね。
14: いやいや、夜
13: そんなのなんかこう本意気で喋ったって、そのなんかもうびっくりさせるだけですから。
14: いやいや、別にそうだから、
13: はい、あーどうも皆さんこんばんは。
14: じゃあ
13: ツイキャスや YouTube のね、
14: お前眠くなってきたってきてるでしょ、お前のせいで。じゃあ寝させたらダメだろ、はい、この、ね。

0: 当にね、
1: この時間からな、だからその寝る前とかにな、僕なんかラジオ聞いて元気もらって、
0: はい、まあ、月曜日ですからね、はい、月曜日ということで、
1: 月曜日とか毎週俺たちは
0: 火曜日、水曜日、木曜日、
1: はい、
0: 金曜日とありますよ。
1: 曜日の話すんな、当たり前だ
0: ね。こう人によってはこう土日がお仕事ですよっていう方もいるかもしれないですけどね、
1: 人によってはな、
0: そういう方はもしかしたら今日だがお仕事だよっていう人もいれば、うん、今日お休みだったよっていう人もいるだろうし、で今日お休みだったよっていう人がいるならば、まあ明日仕事の確率もね、仕事がある確率もちょっと高いですからね。
1: だらだらと喋んな、はい、お前
0: だから、まあ、
1: 流暢に
0: そんな大きい声で喋るよりはこうやってね、まあ、夜ですからね。
1: じゃあもったいない、まあ、もったいない
0: 。お昼ね、明るい
1: ラジオ、この生もので
0: 明るい時間だったら、まあもうちょいね。
1: じゃあ それやめる、そのあの
0: 大きい声、
1: その時間帯とかの話
0: 出せるのかなって感じのもありますけど、
1: 普通になんか話しようよ、ね、全然
0: 話しましょう、はい、話をしましょうよ。
1: いやもう、
0: はい、
1: いややっとちょっと二日酔い抜けましたわ。
0: あ、二日酔い、うん、結構なんかあの飲んでたりとかし
1: てる。実際ってお前俺もちょっと音さんとお前なんか差がおかしくなるだろ、俺が声でかく
0: い
1: くと。
0: いや普通喋ればいいだろお前。
1: いや違う、そのテンションで来いよお前。トンションとか言いかけたけど、なんだろうトンション。
0: お前何、二日酔い、また何、
1: 二日酔いでした、
0: 酒飲めます自慢。
1: いや違います違います、これはね、
0: もう本当にね、
1: 違う、やめてくれ。俺その大学生ムーブ、
0: マジ大学生お前。
1: 違うって、
0: もうとうに過ぎたよ。
1: 違う、別に
0: もう飲めない方がかっこいいしまであるしな
1: あ、もう
0: 正直
1: 俺たちの年になると
0: 32にもなってくると、
1: いやもう全然飲めんよ、
0: もう酒も全然飲めやもんっていうか、もう飲まんでいいし、
1: うん、
0: もう飲まん方がな、の方がかっこいいからね。
1: そうなの、
0: 今は。
1: そうなの、
0: お前ぐらいよまだ。なんか
1: 逆にその年でそれ言ってもダサくない。
0: でもちょっとはもう酒あんま言いなかったわ、もうきつい。え、30でそれ。
1: 違う違う、
0: 30でそれ、
1: 飲み会でとかじゃない、仕事でな。
0: 仕事なん、ホストやってんのお前。
1: じゃあホストやれるかお前。
0: なん飲む仕事、
1: こんな太って
0: 飲む仕事あんの。
1: なんでお前飲む仕事ホストだけだと思
0: った。なんだ飲む、あるのかよ他に飲む仕事がよ。
1: いやいや、あの僕ね、普段あのお店とか自分でやってるんですけども、
0: はい
1: はい、あの
0: 何やってんすかお店って。
1: まあ、バーとね、朝方のキャバクラとかをね自分で経営してやってるんですよ。
0: なんで経営する、
1: なんで経営する、哲学すぎるだろそれ。いやそれはお前
0: 何が目的だわお前、その経営って。
1: それはもともとお金を稼ぎたいからね。
0: 稼ぎたい。
1: 今はそのお客さんを楽しませたいに変わってますけど。
0: ああ、っていう感じで飲んでんだ。
1: どういうこと？
0: 楽しませる、楽しませ飲みしてんの？
1: いやもちろんもちろんそうですよ。飲むときはしっかりお客さん楽しますようにね、あのエンターテイナーさせてもらってますけど。
0: 昨日何飲んだの？
1: いやだから昨日ね、うん、あの実はちょっとそのまあバーをね、
0: はい、
1: 自分のバーを5月で売ることにしたんですよ。
0: う
1: ん、
0: お、これは
1: 売却譲渡。
0: なんか漫画倉庫とか。
1: いや売れるかお前、まあ、
0: ブックオフとか。
1: じゃあ何でも買いますって言ってるけど店買うわけないだろ。じゃあお前ただのそれ M&A の話になるやし。
0: ブックオフとかでもない。
1: ないないない、
0: 駿河屋とか。
1: 違う何でも買いますって買われたら困るわよ。じゃあそれ買収されてるだけだから。
0: 確かにそれで言うと、うん、バーが売ってるの見たことないな。
1: 当たり前だろお前そんなお前陳列されて売ってるはず
0: が
1: ないだろ。
0: さすがにそういうわけでないと。
1: じゃあちゃんとな、うん、その人に、
0: まあ、
1: 売却譲渡というね、
0: ああ
1: 店舗、
0: 自分でお店やるのがかっこいいって思う世代。
1: 違うお前
0: シューター。あ、お前それはあるな。
1: 卒業後やし俺
0: 30でまあ自分のお店、それはちょっとかっこいいかも。
1: 違う俺まあまあやってんの
0: よ。あんまいない、3名4名ぐらいしかいないから、ね、
1: だから初めてのお店をやりましたとか
0: やってるぜ
1: じゃないわよ。俺まあまあやってきて、ね、俺23からやってきてるから。
0: わすごい、23からお店経営してるのに、
1: うん、
0: もう寝てないのがかっこいい。
1: 違う
0: 二日酔いがかっこいいってまだ今思ってるんだ。
1: じゃない痛いやつやしそれ。
0: どうした。
1: じゃあそんなはずないだろお前、過ぎたわさすがにその時期。
0: 過ぎた
1: わ、まあ、大人だわ俺も。いい
0: 大人東町東町ですけど。
1: いやだからね、このまあ売却譲渡が決まりまして、はい、
0: これまあまあまあその他の人にバーをまあ売る、う
1: ん、まあ、まあその店の店長にね、
0: あの
1: 売るっていう形で。
0: あなたがじゃ雇ってたけど、
1: はい、
0: その人にも権利というかそのお店ごとも
1: 譲渡
0: したってこと。
1: はい、もう譲渡するので、
0: はいはい、
1: でまあ5月ね最後、まあこいつのためにも、なんかただそのもうじゃあ売るようで辞めんのもなんか違うなと思ったから、うん、
0: はい、
1: まあ自分の身をちょっと犠牲にではないですけど、
0: はい、
1: あのまあ現場に立ってなるべくちょっと売り上げ作って、はい、まあ、こいつのその給料もな、最後、まあ、もちろん自分もですけど、
0: はいはいはい、
1: その売り上げ伸ばそうかなっていうので、まあ、現場に今週フルで立つんですよ。
0: はい、あ、じゃあ今日もこの後。
1: そう、この後立つんですけど、
0: フルで今週ってこと。

0: 7日間
1: 7日間
0: え、もう休まず、
1: そうです、
0: 働いてる俺かっけえ。
1: 違うって、
0: 本当にさ、
1: 違うってお前、
0: もう本当にもう
1: 違う違う違う、本筋、本筋っていうか全然いけないよ、そこじゃないべ俺、
2: 噛んで立つ本筋。
1: いや違う違う、急に下ネタ、
0: もうチンコの話だったの。
1: 違うよ、
0: それはそれよ、
1: 違う、それはそれで聞いてくれるもんお前。
0: それは、いや、それはそれで問題よ。
1: いや問題だろ
0: お前、
1: 問題しかないし、
0: どういうつもりなの、
1: そんな話するわけないだろ。
0: ね、言わない方がかっこよかったっすよね。
1: 違う違う違う、言ってないですよ、
0: フルで立ちますって。どういう意味、
1: そっち、
0: そっちなの、どっちなの。
1: そっちじゃないって、
0: お店に立つのか、やーのチンコが立つのか。
1: 俺はお店に立つ話しかしてんだろお前、
0: はっきりさせれよ。
1: チンコは立たな、
0: 男ならや、はっきりさせれよ。
1: 違う違う、はっきりさせてるわよ、お前がややこしくしてんだろ、
0: マジでよ。
1: 違う違う、
0: すいませんね本当に、
1: あのやな DJ のせいでお前話がお前ややこしくなって、そんな、そんな入り方
0: ある？いやいや、だから勘違いしてる、してたってことだろ？
1: すんなや！
0: 一人が勘違いしてるってことはお前いっぱいいるよお前。
1: じゃ、どんだけお前いろんな人のラジオに携わってきてるかお前。
0: ごめんなさいね、ほんとにね。
1: じゃ、じゃ、なんで俺のせいみたいになって。いやいやいや。
0: お前がね、お前がお店に立つ、立ちますよと。
1: うん。
0: 今週いっぱい。
1: うん。
0: で、まあまあ、それ、
1: そう、
0: まあまあ、かっこいいよと。
1: 違う、だからかっこいいよ別にないわよ。ない？
0: 俺は、
1: うん、
0: 俺自分のお店ってないのよ。
1: あ、まあな、まあ基本はないですよ、
0: 持ってないんだけど、うん、そのなんかやっぱ売る、なんかどうなの、その売るとかっていうのは、
1: はい、
0: そのどういう、どうなのそれって、
1: どうなの
0: な、なんで売るになるの、俺があれ、そのなんかたまにもう、あ、これいらねえやっていうゲームソフトとか、あの漫画倉庫にそれこそ売りに行ったりするんだけど、
1: はいはい、
0: そんな感じ。
1: いやいやいや、まあまあまあ、やっぱ人によるとは思うけど
0: な、もうこ の, のもうこのゲームやんないウーローみたいな感覚で、あなたもお店を売ってる。
1: いや、そんな雑な感覚ではないよ、もっと複雑な、そんななんかもうシンプルな売り方ではないよ。
0: 最近もう俺結構いらないそのグッズとかも、アニメグッズとかも結構売ったの、大量に。そんな感じ
1: なわけないだろお前、大量に売れるはずない
0: だろ。結構な額で売れたよ俺。でも
1: 違う違う違う、金額のことだけ考えて売らんば、別に
0: 違うの、
1: そう、
0: そういう感覚ではないのね。
1: やっぱその愛情があるじゃないですか、
0: あ、お店に対する。
1: ゲームとかだと愛情ないだろ別に。
0: いや、あるわお前。
1: え、あんの、
0: 愛情あるわお前。
1: じゃあそのやってた時は楽しくて愛情あるかもしれない。
0: 愛情あるゲームはまあ売らんし、
1: うん、
0: 愛情あるのにお前売ったってことじゃそれは。
1: いやまあまあ、
0: なんなんそのサッカー選手の移籍話みたいな。
1: 違う違う違う違う、
0: やかましいわお前。
1: 違います、いやだ、普通にあるでしょ、そのなんかまあ自分の、はい、その身の回りのね、まあまあまあ、うん、ちょっと整理したいなとか思った時とかに、まあ今はもうここじゃなくてもいいかみたいなタイミングってあるじゃないですか。
0: はい。
1: まあ、だからそういう時の売り方もでもゲームでもあるでしょ。まあ、例えばじゃあ、これをもう売ってお金に変えたい以外で、今俺はもうちょっとゲームやってたらダメだなみたいな。
0: そう、あ、ゲームソフトを売るってことね。ゲームの中でなんかそのあの装備品を売るとか。
1: 違います、違います。
0: そういうのあるよ、
1: ゲームの中の話は。俺プレイはしてないの。
0: 新しい街行くたんびに俺まず
1: 違う違う、
0: 売って、
1: それは売る
0: だ、そこで強い武器買うよ。
1: そりゃ別にお前モンスターとか倒せば入るんだから、お金がな、
0: 入るんだから、
1: そんなうまくいかんから。
0: モンスターとか倒せば入るからな、
1: 入るからな、
0: ゴールドかな。
1: そうそうそう、ゲームの場合はな、ゲームの中の話じゃなく て,
0: なくて、
1: そうそうそう、だからそのゲームを、
0: うん、
1: 何その売るってなった時も、うん、いやこれはちょっと
0: 俺も、いや俺でも上げたりとかする。
1: いやまあ それはな、
0: あげなかったんだ、
1: あげないだろお前、もったいない、頑張って積み上げてきたんだからお前。
0: いや俺だからちょっと違うかもな、じゃあ。
1: 違うわよ一応、お前に今分かりやすく俺寄り添って喋ってんだよ。
0: ちょっと違うかも。
1: 違うわよ一応、
0: やめて。
1: 違う、まあ、だからそのな、
0: はい、まあまあまあ売るっと、
1: こんな長く話したいわけじゃない別に。これ
0: なんでよ、いや
1: スッて終わる話だ
0: から。大事な話だろお前、スッて終わんのそんな。
1: 違う違う、
0: そんなスッて終わるぐらい簡単な話なのお前。
1: 違う違う、ここまで話してしまったから。
0: 何なの、
1: 結果的には俺今日だからそういうイベントみたいな感じで売ってるから、
0: はい、
1: まあ頑張ってお酒飲んで、
0: はい、
1: まあまあこのショットとかも40杯ぐらい飲んだの。
0: いやそれどうなのだから。
1: 40杯とか飲んだことあるないし。
0: なんでそんな飲むの。
1: じゃあ仕事だからだろお前、プライベートでは飲まよそんなに。
0: なんかもう自慢にしか聞こえないです。
1: 自慢じゃない、だから
0: それももう、だから
1: そのね、
0: それも、
1: はい、
0: もうだからもう終わってるから。
1: 違うって。あ、じゃあ俺プライベートで飲んだ話してるんじゃないの。
0: なんでお前満29歳で俺ショット40杯飲んだの。
1: いやそ
0: こ飲めるお前、
1: お前そこだけ切り抜くな。
0: 飲める40杯、
1: そこだけ切り抜くない、
0: かっこよくないから。

0: そう、心配が勝つのよ。
1: 違う違う違う、
0: お前マジな、よくないよ。
1: 違う違う、だからそれもあって二日酔いでしたけど今治ったから楽しく行きましょうねっていう話をねしたかった。別にそんな引っ張られると
0: 思わんかったし。いや、40杯も飲む必要ある、それ。
1: いやだから仕事だから飲むって。
0: 仕事だから飲むんだ。
1: プライベートでだったら怒られてもわかるよ、それはな。そんなお前40杯飲む必要あるかみたいな。い
0: や、実際どうだば、だからさ、うん、バーの、バーテンとかいっぱいいるやし。
1: あ、いるいるいる。
0: あれなんかも、だそういうなんかあのイベントの日とかって、もう死ぬほど飲んでんの。
1: いや、だからまあまあ、キャパにもよるよ。潰れちゃって飲めない子もいるから。
0: お前潰れなかったの、お前。
1: 俺はもう潰れかけたから帰った。
0: 帰ってるやし。
1: 帰った、さすがに。
0: ダッサさいよ。
1: ちゃんとな、ちゃんとお客さん見送って帰ったけど。
0: ああ、
1: うん。いやいや、40とかもきつい、ほ
0: ん
1: とに。
0: 確かにね。だから、とんかつ屋さん経営してる人、お前、とんかつ40回食ってるみたいな。
1: 一緒じゃない、一緒じゃない。
0: お前、40枚食ってるんだ。
1: 一緒じゃない。
0: 一緒だろ。
1: なんでお前、とんかつ屋がとんかつ40枚食うば意味わからん。
2: ちょっと40きついとかやめて。39
1: なんだけど、じゃあズレが生じて、俺年の話してない、
0: 今。あ、年の話してないの。
1: してないだろ、お前がとんかつの話、とんかつの枚数の話してただろ今。
0: びっくりした。
1: 何だもとんかつ40枚食うやつって。フードファイターやし。
0: あ、フーファイターね、フーファイター。
1: いや、略すならもっと略せよお前。
0: フーファイターズね。
1: これがフーファイターズ。
0: 元ニルバーナのドラマーが、ボーカリストになって爆売れしてんだよ。ありえるかお前そんな。
1: お前ビギンの息子やしお前。
0: ああ、まあまあまあ。
1: ホルキーズやそれ。
0: ホルキーズ。
1: ホルキーズか。
0: まあまあまあまあ、言ったらまあそんな感じ。
1: おマジ。
0: ドラマーが、ドラマー、いやでもドラムじゃないんだよ今。
1: あ、
0: じゃフロントマンとして。
1: 変身してってこと。
0: そう。
1: ええー。
0: すごいよな。
1: すごいけど。何の話だもんこれ。
0: お前がフーファイターズって言うから
1: だ、ね、言ってない。俺フードファイターかって言ってもよ。
0: ふざけんなよ。
1: フードファイターかってツッコミをしたんです。
0: 全部お前が始めた物語なのよ。
1: じゃあお前な、お前に全部路線変えられた物語だもん。俺の話したい物語とは別で。全然違う。
0: で今週はじゃあそのもう売るから、
1: はいはい、
0: なるほどな。だからあれだよな、そのもう売るって決めてるから、うん、決めたし、うん、売る前にじゃあちょっともう一周ゲームクリアしとくかぐらいの感じってことね。
1: じゃじゃ、なんでお前そのあんま良くない方向に持っていくわ。別にいろんな思いがあって、だからその店長とかのためも思ってな。
0: だったこっちのボスも結構さ、一周目初プレーの時は結構苦労したなみたいな。
1: じゃ思ってそんな余裕ないよ俺に。全然そのレベル。
0: 実際何、昨日なんて日曜やし、
1: お
0: でお前のさバーってなんかバカみたいな時間から、
1: おいおいおいおいおい、
0: バカみたいな時間から、
1: 言葉選べよお前。
0: 何時からだっけ開く。
1: 深夜3時な、
0: ま、頭おかしいさ。
1: いや、まあまあ、
0: それなのに40杯入るぐらいには盛り上がったってこと。
1: いや、まあまあ、そうだから、お客さんの数自体そんな多くはなかったけども、まあまあなんていうの、まあお客さんの質というか、
0: あ
1: めちゃくちゃその結構飲ましてくれるお客さんたちが来てくれて、いやきつかったね。
0: シュータのタイミング的にじゃあもう一旦バーは、はい、もう手放して、
1: そうそうそうそう、だからな今お笑いとかもやってるし、
0: はいはいはいはい、
1: やっぱちょっとその集中できるもので、うん、まあいろいろやりすぎたわ俺。そやりすぎた。
0: やりすぎた。
1: そ多角にいろいろ挑戦しすぎたから、
0: あ
1: 絞ってね、
0: はい、
1: その尖らせていこうかな
0: って
1: 思ってますね。
0: 絞ってっていうのは体のこと。
1: 違うわお前。体も絞りたいけど。
0: お前さ、ええ、余裕が。お前ずっと
1: じゃあじゃあお前が汲み取れや、それは。お前が汲み取れんからややこしくなるんだろ。
0: すいませんね本当にね。
1: じゃあじゃあみんな分かってる、
0: 最初からずっとね、
1: みんな分かってるから。
0: 申し訳ない本当、
1: お前のせいで本当に。
0: コメントとかもね、はい、いっぱい来てますよ、
1: めちゃくちゃ来てる、ありがとうございます。はい、はい、
0: エイココさんとかね、
1: はい、
0: キャスの方はね、あ、うん、テムで売ってますってば。
1: テム、
0: テム
1: テムって何。テム、
0: あ、テム知らん。
1: テム知らんの。
0: めっちゃ安くで、あの服とかいろいろ。
1: いや売ってるか、
0: アクセサリーとか売ってる、
1: 売ってるかお前。
0: テムに、
1: お前店なんて安くして売るもんじゃないんだよ。
0: あ、そうですか。
1: なるべく価値上げて高く売りたいんで、
0: は
1: い、
0: あ、そうなの。
1: テム、
0: 沖縄大好きさんとかね。はい、クモさんね、これバイクの名前かな、これ分かんないけどE4 の。
1: いや、ありがたいですね。
0: ジングルちゃん。
1: いや、もうこんばんは。
0: いや、ちょ、こんばんは、社畜さん。はい、復活の S ね。復活の S。
1: 復活の
0: F じゃなく。復活の S で思い出したけど、復活の F の主題歌の、ももクロの曲。
1: え、
0: 最近、
1: フリーザのやつ、
0: エンリピしてます、最近。
1: もも
0: クロ結構好きなの。
1: なんでももクロ
0: ?2曲しか分からんけど。
1: いや、あんま好きじゃないやし。2曲しか
0: 分からん。Z、桃色クローバー Z。
1: あ、それで?
0: そうそう、Z の誓いって曲なんです
1: よ。
0: あ、なんと高校生の、 ラジダブネーム沢龍和が長文のコメントくれてますよ。ニライカナイさんお疲れ様です。
1: お疲れ様です。
0: 久しぶりにお邪魔します、はい、FEC の YouTube で見たんですけど、ニライカナイさんのカブトムシのネタが面白すぎてハマってて学校で友達に勝手に共有しました。

0: 嬉しい。
1: 違法アップロードやん。え、
0: 確かにな。
1: カブトムシの漫才
0: 上がってないよな。
1: どこに上がってんの？
0: あるじゃん、マイライフとかのやつじゃん。
1: あ、沖縄マイライフでやってるカブトムシかな。
0: うん、FEC のやつは多分上がって、また別のやつよ、
1: ね。また別のやつだよね、FEC の。
0: 僕なんかだからネタの動画言うたらそれで、ね、高校生の時も含めて3本ぐらいしか上がってないもん、
1: ね。すべには上がってないかもしれないね。うん、カブトムシ、いやもうそれはもう沢龍
0: は
1: にヒットしたっていうのはまあなんかもう言ったら狙い通りというかね。
0: はい、
1: 作った時にその沢龍はのことを考えながら作った、
0: そうでしょ、
1: 漫才ではあるんで。
0: 曲かも。
1: はい。
0: はい。
1: あ、いや友達にどんどんそれは拡散希望。
0: いやいや夏。昔のツイッター
1: 昔のツイッター
0: 昔のツイッター
1: 今の X
0: 今の X な
1: 昔のツイッター今の X ね、はい、いや龍はもな時間あったらまたライブ見に来てよ。
0: いやお願いします、はい、本当にね。
1: マリマリさんこんばんは、お疲れ様です。
0: あ、お疲れ様です。
1: はい、もう本当にね
0: 体の心配もねしてくれて
1: いつものメンバーがね
0: 来てくれて、はい、ありがたいですけど、
1: いつものメンバーが
0: いつめんね、
1: はい、いつめんということで。
0: いやいや中学の時とかさ、いつめんいた？
1: 中学
0: 高校中高
1: 高校はギリ、
0: あ、いる
1: いたかな。中学って一面はいなかったかもな。中学って中学に逆にお前俺いたイメージある？一人だけかもマジで。
0: でも一面っていうかいろんな人と絡んでたようなイメージあるな。
1: そうです、結構俺転々としてた。
0: うん、
1: 割とその一つのグループに属さずに、
0: はいはい、
1: 割とさすらってたかもな。
0: さすらってた、
1: そういう意味では。
0: 一匹狼みたいな感じ。
1: ああ、まあそうだね。
0: はい、
1: 孤高の
0: 孤高の
1: 確かに
0: 価値上げてくんなお前。
1: 結構ね遠吠えとかも しながら
0: 狼だじゃあガチの、
1: はい、
0: 遠吠えしてるじゃん。
1: もう腹を減らし、腹が減ったらもう
0: 飢えて
1: 遠吠え
0: 遠吠え
1: しまくってたのは覚えてるかな。
0: いや買ってないだけまだ偉いかも。
1: 一面はマジでいない。一面って一面はいなかったかもね。
0: はあ、でもそこちょっと共通だよね。僕もそんな一面といたイメージなくない？
1: 確かに。いや一面とっていうかもうシューターは別にだ俺はなんかいろんなやつと絡んだりとか、
0: はいはいはい、
1: 遊んだり本当に、
0: うん、
1: あんまだからよろしくない言い方すると、うん、本当にいわゆる陰キャとかとも俺遊んでたからね。
0: あ、
1: その全く違う遊びを、
0: はいはい、
1: いろいろ回って、
0: うん、
1: 結構だから陽キャは群れるさ、
0: うん、
1: で陰キャは陰キャで群れるんだけど、
0: はいはい、
1: 3、4人とか、
0: うん、
1: で陽キャのやつらってバカみたいに10人ぐらい
0: いったりとか。いや多いな、うん、
1: そっちで遊びに行く時もあったし、
0: はい、
1: その陰キャ側で一緒にゲームする時もあったし、
0: うん、はいはい、
1: 本当に点々としてたけど、
0: うん、
1: 俺とはまた違うかもな。シューターは一人ぼっち。
0: ええ、いやいや一人ぼっちじゃないし、
1: 一匹狼とかじゃない。
0: いやいや
1: 本当にそう。
0: いや俺もだからそれこそ
1: 別に醜いアヒルの子お前
0: 誰がよやお前。いや俺もそれこそだから
1: 最後幸せになるからね、醜いアヒルの
0: 子まだかじゃ俺まだなのか、俺幸せになれてないのかまだ分からんけど
1: えだってそうだな、
0: 普通に俺もだから別にあれよ、本当にその、うん、まあ陰キャみたいなのとも、まあ
1: 陽キャ
0: と
1: も言い方悪いだろ。陰
0: キャお前が言ったんだろお前、お前が言ったからそのまま続けて言ってるだ
1: け。俺は信頼関係あるのよそいつら。
0: 俺もあるわ、俺もあるから言っていいだろ別に。
1: お前ある？
0: 俺も遊んでたんだ
1: よ。そいつらとお前今でもつながりある？俺意外にあるからね。
0: まあ今はないかも。
1: むしろ俺陽キャのやつらとの方がないよ今。
0: あ、
1: うん、本当に思うな、マジで生産性ないな明るいやつらって群れるやつらって基本生産性ないな。
0: まあそん時はな、だから楽しいというか、
1: そう
0: 一瞬の楽しさはあるけどな。だからその大人になってそんなつるん出るやつあんまいなくない？
1: うん、いないし、うん、大人になって余計より思う。
0: あ、
1: やっぱマジで無能やしこいつって
0: なんかあったかお前陽キャと、
1: いわゆる陽キャは俺何名かいるな。
0: あ、
1: みんな仲はいいけどな、
0: はいはい、
1: こいつでもマジで運転下手すぎるだろっていうやつとかいる。運転すんなよこいつ。
0: いやいいだろ別にそれは、それ陽キャとか関係ないだろ、うん、
1: めっちゃムカつくなそれ
0: いやいやでもなんかさ、その陽
1: 結婚してて子供いるのに運転下手くそなのめっちゃ腹立つ。
0: 誰だわそれ
1: マジで。
0: 誰だわそれ、いいだろ。
1: めっちゃムカつく本当に。
0: あんま運転して
1: これ分からん、これお前は分からんか。
0: 俺はまあまあまあ
1: 結婚してて子供いんの

0: 運転下手ってめっちゃムカつかん。
1: いやまあまあまあ普段運転してないのかな。
0: 信号がないところで、うん、右折しようとすんなお前って思うの。
1: 全然
0: そのめっちゃ国道しかも
1: 違うお前
0: 絞られてくるって、めっちゃ通る、めっちゃ交通量多いのに、は頭あるこいつと思ってめっちゃムカついた。
1: それはだからそもそもそんな運転慣れてない
0: んじゃない。右折すんなよ。
1: いや分からんけど、
0: 結婚して子供いんのに
1: いや分かったよ、
0: 国道信号ないところ出て
1: 分かったって、
0: 右折しようとすんなこいつ。
1: いいよもう、
0: 頭悪すぎるだろ
1: ずっと。いいよもう、
0: めちゃくちゃ
1: 許してや
0: る。そいつはもうなんか陽キャグループでなんか遊びまくってたやつ、はいはいはい、そいつは
1: まあまあだから、うん、なんかでもその大人だって思うけど、はい、陽キャのやつだったらそのやっぱ中学の時はヒエラルキー的にっていうかさ、やっぱ面白い空間にいたイメージもあったし、
0: まあまあまあだからなんかそのカーストっていうんですか、はいはいはい、よく聞くのが
1: そのなんかもう人気だなみたいなのは あったけど、うん、大人なると、うん、はい、なんかやっぱちょっと浅くは感じるよ。
0: 浅くっていうかまあまあまあまあ
1: なんていうのかな、その例えばだけどその約束してもその返事になんか重みがないというか。
0: ああなるほどね。
1: 例えば飯行こうにしてもそうだし、なんかいや今度ライブ行くよみたいなこと言ってくれるけど来ないとかね。
0: あ、まあまあまあまあまあまあ、
1: なんかちょっと、まあまあまあ、もうちょっとその人を大事にしてほしいというか。
0: あ、いやだからそう
1: 今恋ダンスやった。
0: そうだよね。だから俺だからさ、これごめん話もう変わるし、
1: 変わるんだ、
0: 恋ダンスの話になるんだけど。
1: 恋ダンスの話すんなお前。
0: 俺これ逆に
1: すな、マジかよ。
0: 逆に俺すごいと思うんだけど俺逃げ恥一話も見たことありません。
1: いやいやいや、お前かまいたちさんのやつでトトロどこだっけ、見たことないみたいあるけどな。
0: 恋ダンス踊れません、
1: うん、いや大体
0: この世代でだ
1: よ。今いや踊れてたよ今、たまたまだけど。
0: だここだけだろ、うん、で計らずもやん。
1: ああ
0: 俺一切踊れない。
1: いや別に俺も踊れんよ恋ダンス。
0: いやいやいや、でも見てただろドラマ。
1: 見てた見てた、いいドラマでしょ。
0: 見てすらいないっす。
1: いやいやいや、
0: これどうよ。
1: いやいるだ
0: ろ、二十歳でしょだって。
1: じゃいっぱいいる。
0: 二十歳であんだけみんな見てて、
1: はいはい、
0: 覚えてるわ。もうなんかそのカラオケ行くたんびにみんな、
1: いや歌ってたな、
0: 歌ってて、
1: 星野源な、みんな
0: ポカーンだったから。
1: いやそれは
0: 二十歳で
1: ポカーンにはならんだろ。そんな流行ってたら
0: 逆にかっこよくない。
1: 方法で
0: 逆にかっこよくない。
1: かっこよくはないよ別に。全然恥よ恥。お前は
0: 逃げるは恥だが役に立つを知らないは恥。
1: 恥
0: 恥。
1: 普通に
0: マジかよ。
1: 僕の娘名前みくりって言うんだけど、
0: うん、
1: その逃げるは恥だが役に立つの、うん、新垣結衣が演じてた、
0: うん、
1: そのキャラの名前が、
0: うん、聞いたことある。
1: そう森山みくりっていう名前で、はいはい、そっから僕撮りました。
0: ほらもうこういうさ、
1: はい、
0: もう浅はかに、
1: うん、浅はかじゃ
0: ない、大事な子供の名前を、うん、そんな流行ってるドラマのヒロインの名前とかって浅はかに
1: つ
0: けるやつらの世代なのよ。
1: やめろよ。
0: いやもっと言うとお前二十歳で結婚してるから、うん、だからこそそういうなんか結構きついことできるの。
1: きついって言うな別に。
0: もう今やもう本当にもうめっちゃ可愛く育ってるから本当によかったけど、うん、俺は絶対そんなことしないし。
1: じゃあ別にキラキラネームとかじゃないからいいじゃん、みくりって。でしかもその新垣結衣、
0: いやもう
1: ガッキーが演じてて、
0: いや俺今
1: いいキャラだったし、
0: 映画のスターウォーズでマンダロリアン&グローグっていう映画、
1: うん、
0: 今ロードショーしてて、それを見に行きたくて、もともとドラマだばよそれ、
1: うんうん、
0: で今ディズニープラスのアプリ俺入ってるから、
1: はいはい、
0: それで今マンダロリアンドラマ見てて、
1: うん、
0: もうマンダロリアンめっちゃ面白いな、
1: うん、
0: ああどうしようどうしようって言って、
1: うん、
0: あのベビーヨーダ、ちっちゃいヨーダが出てくるから、
1: はいはいはい、
0: そのちっちゃいヨーダの名前がグローグって言うんだけど、
1: うん、
0: 俺が今そう結婚して子供じゃできましたで、うん、マンダロリアンめっちゃ今俺熱いから、
1: うん、
0: あじゃあグローグって続けようって言って、グローグってつけてるのと一緒だからね。
1: 一緒じゃないだろお前、全然違うだろお前。
0: それはもう本当に
1: じゃそんなお前ヨーのさ名前とその和名と全然違うからさ。
0: もう俺グローグってつけて一緒よ。
1: 違う違う、それはお前子供かわいそうよ。そうキラキラネームよりひどいしな。
0: 正直言っていい、
1: うん、
0: みくりめっちゃいい名前だよ。
1: ありがとうありがとう。
0: 死ぬほどいい名前だ。
1: みくりめっちゃいいよな。
0: めっちゃいい名前だとは思う。
1: そうまた、
0: ただ逃げ恥の時のっていうのが本当にちょっと嫌。
1: まあまあまあまあまあまあまあ、
0: まあ、もう最、それだけは一応最悪だ。
1: いやまあまあまあでも
0: なんか
1: いろいろ考えてな。
0: いや考えたんだ。
1: 考えてちゃんとこの画数とかもな調べて、
0: まあ、まあつけるからにはもちろんな。
1: そう、まあまあ、僕が中本なんてね、中本みくりでその漢字にしようかとかもいろいろ考えたけど。

0: あんま良くならなくて、
1: でも漢字だと
0: そのままひらがなして、でまたその女の子って、うん、その結婚したら名字変わるから、うんうんうん、その運気が変わるみたいなのもあるの。
1: ああ、なるほどね。
0: そうそうそう、っていうのもあって、はい、じゃあまあ別にまあみくりひらがなでいいかっていう感じにして、そうそうそう、
1: なるほど、
0: 名前つけたんだけど、
1: めっちゃ
0: オリコンよ。
1: めっちゃいい名前だな。
0: オリコン育っててありがたいです。本当に
1: 本当に譲ってほしいわ。
0: え、子供を怖お前。
1: そろそろ孫見したいんだよね、親に。
0: じゃそれ孫じゃないか。
1: じいちゃんばあちゃんももう年取ってきて、
0: ちゃちゃちゃ、
1: じいちゃんなんて 91?92?
0: ちゃちゃ、お前91のじいちゃんに
1: 孫見したい。
0: 急に孫ですって小4の娘連れてったら死ぬ。びっくりして。
1: いや、いやいや、嬉しい、嬉しじりなら別に
0: ダメダメダメダメ、ちゃんとした自分のそのな、
1: まあ、最後に見れてよかったで死ぬだろ、それは。
0: じゃあ、じゃあお前ボケすぎだろ、お前じいちゃん。じゃあ なんで小4ってなるだろ、普通に。なんでお前すっと受け入れて嬉しいしてるの。
1: 未来からだろ、未来から。
0: 違う違う違う、そんなはずないだろ。
1: 学だろ、それならもう全然全然いいと思う。
0: それはお前が殺してるからな。
1: 全然刺して、
0: やっちゃってるか、それを
1: させて、それは
0: ダメダメダメ。
1: 一回させて。
0: いや、普通に、うん、普通にちゃんと自分のねお子さんを作ってください
1: 、はい、あ、いいね。鬼滅の刃を見たことない。
0: あ、
1: コナンも見たことない。コナンはあれだよね、未来少年コナンだよね。俺も
0: 違うだろ。
1: 俺もない。
0: じゃあ未来少年コナンあるけど、大体みんな名探偵の
1: 見たことない。俺
0: じゃあ俺もねえよ。ない人の方が多いだろ、それは。じゃあ名探偵
1: コナン、あ、鬼滅ね。鬼滅、鬼滅、まあまあ、でもいるだろうなって思う。俺だってあれよ、まあ、鬼滅はちょっと見たけど、だからそれこそ俺東京リベンジャーズとか、
0: はいはい、
1: 一切見てないし。
0: ヒ
1: ロアカ、
0: いや、あれおもろいよ。
1: 呪術回戦、呪術回戦も、
0: 呪術回戦な、
1: もちろん見たことないですから。うん、で、これなんかよ、なんかさ、やっぱその、うん、20代前半ぐらいの時かな、
0: はいはい、
1: はやっぱ流行りものとか、うん、いろいろその話題になるものってもとにかく敏感に、
0: はいはい、
1: 音楽とかも、うん、めちゃめちゃインプットしてたのよ。それこそ鬼滅なんてそうだろ、
0: はい。
1: ただでね、20もうちゃんとアラサーになってからかな、
0: はい、
1: 何でも分かろうとするの肝って思ってしまう。
0: あ、
1: なんか
0: それはなんで、
1: なんか客観的に自分の発言とか、
0: はいはい、
1: その時期の喋りとかなんか聞いてると、うん、なんかやっぱなんか知ってるから、
0: あ、
1: 何でも知ってるやつの喋りみたいな感じで、なんかめっちゃつまらんと思ってしまう自分が、教えてもらえんくなるやし、何も、
0: あ、はいはいはいはいはい、まあ、プライド高く見え
1: ちゃう、ね、興味もないのに、
0: はいはいはい、
1: 見て、しかも、
0: うん、
1: 話題だからって、
0: うん、
1: なんか時間ももったいないなと思って、別に楽しめてるわけでもないし、
0: うんうん、
1: だったら全然もういいやってなって、本当にアラサー25なってぐらいから、うん、もうわざわざ見ないし聞かんくなった。でなんかもう知ってる人から教えてもらって、
0: あ、でも
1: いい、ね、それで刺さったら見ようみたいな、
0: はいはい、
1: そんな感じにはなったな。
0: あ、そっちの方がね、なんかそのコミュニケーションとしても、ね、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、まあ、ある程度その教養とか、そのなんかもうなんだろう、身構えてなくても入ってくる情報とか、うん、そんなのはまあまあまあ、もうだそれこそ真の流行り、
0: はいはいはい、
1: と言いますか。だからやっぱ俺五条悟知ってるもんね、
0: うん、
1: これもこれもね、
0: いや、できてな、
1: これか、これ俺五条悟より先にやってるしね、俺これに関して。
0: なんでなんで
1: 五条悟、
0: なんで、あ、やばいやばいやばいな、ラジオでよかった。
1: 五条悟、
0: 五条悟のはずないだろお前、追放しれ。
1: あ、領域展開だろあれ、
0: やめれ。
1: 領域展開とかも分かるのよ、一回も見たことないんだよ。
0: じゃそれはみんな分かるって、
1: だから、そうそうそう、だからそれでいいじゃんと思ったの。
0: あー、 なるほどな、まあそのメインどころというか、
1: そうそうそう、
0: そこだけ知っとけばみたいな、
1: 主人公だけ知っとけばいいわよ、五条悟。
0: 主人公じゃないよやお前。五条悟
1: ね、
0: じゃあ最近のなんかそのアニメ主人公が弱くて、
1: うん、
0: その他強いみたいなやつ多いよ。
1: いや俺昔からそうやん。
0: そうか、
1: そうよそうよ、それが言ったら王道だろ。
0: あ、だからその、
1: まあ、それを乗り越えるんだけどね、乗り越えすらしないってこと。
0: いや、なんかそのなんていうの、例えばじゃあドラゴンボールで言ったら、うん、まあ、悟空が主人公って分かるじゃん、
1: はい、はいはいはい、
0: でもなんかベジータが強くて主人公みたいに見えるみたいな、だそれが今呪術のやつでそうなってるでしょ。五条悟がだ、前言ってた東京リベンジャーマイキーも主人公じゃないのに主人公みたいになっちゃうじゃん。
1: ああ、
0: そういうのちょっと増えてん、
1: ま、でも最終的に盛り返す

0: けど盛り返しもしないの？
1: まあまあもちろん盛り返すよ。盛り返すけどなんかその芯の強さ勝ててないような、なんか内面というか。
0: それで言うとドラゴンボールって一応最後まで、最後っていうかもう今もだけど多分、はい、まあ最後まで原作は悟空って多分実力で言うと2番3番ぐらい、う
1: ん、一番強いの誰なの？
0: ご飯です。
1: あ、いやそれはなんかさ、その子供の時のやつで俺見たことあるのよ。そのこいつは秘めてるみたいな、強いみたいな、うん、いやガチ強いな。
0: あのあれよ、別に大人になってもんの話よ。
1: もう強いんだ。
0: そうそうそう、スーパーサイジにならずして最終的にはあの、はい、能力解放してもらって、結局多分パワーティアで言うと、うん、ご飯合体除くとね。
1: あ、そうなんだ。
0: 合体入れたらもうベジットになっちゃうけど。
1: はいはいはい、
0: そうそうそう、そんな感じよ。
1: え、5点とかって大きくなった？
0: 5点はまあちっちゃいまんまだね、原作ではね。
1: ちっ
2: ちゃいまんま。あとブリーチとかもそう。
1: ブリーチ通ってないんですよね、俺。
0: イチゴより強い。
2: あの、ザーキケンパチとかが強い。
0: 誰？
1: わからんな。
0: あ、そう。それで言うと俺、ナルトもだし、
1: はいはい、
0: ブリーチも。
1: ナルト俺最近ちょっと通ったぜ。中忍試験ぐらいの。
0: いや、お前
1: ちょっと通ったぜ。
2: ナルトなんて主人公弱いもんな。
0: あ、そうなんだ。うん、いや、ナルトと、今の言い方はお前、ナルトって名前の道通ってるみたいな言い方だ
1: よ。ナルト
0: 通った。俺、ナルト最近通ったぜって思うの。三三丸みたいに。
1: ナル
0: ト通り？ 330みたいに、お前。
1: ナルト通った
0: お前。見たぜって言えば。
1: あ、見ました、見ました。うん、ナルトね。
0: なるほどね。
1: 一応、面白いね。面白いけど。
0: 今日もお疲れ様、ギノワンラジオ。ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。
0: FM ギノワンの顔、ニラいかないです。
1: 顔でね、やらせてもらって。
0: あ、前王ね、前王様。うん、あ、世紀末リーダー伝たけしは俺見たわ。俺最後まで見たよ、それで言うと。
1: あれ、ギャグ
0: 途中で止まってんのに、うん、俺最後まで見たから。
1: どういうことそれ。え、作者の
0: 家行った？いろいろあって、うん、本当に途中で一回なくなるんだけど、うん、その後にちょっと一応出して、
1: うん、
0: それまで俺全部見ましたね。
1: あ、マジで。
0: たけし見ました、見ました。完結まで見ましたよ。
2: マ
0: ジ。あ、もう懐かしい。
1: わかんね。
0: めっちゃ見てた。高校生の時かな、それこそ、うん、全部見ましたね。ドラゴンボール見たことなかったらすごい。でもいるよね、全然ドラゴンボールも。だからドラゴンボールの例えとかも伝わらなくなってきてるって言うけど、うん、でもやっぱアーケードゲームとかカードゲームって今小学生とかもやってるばよ、
1: うん、
0: だから俺それはもうなんだろう、言い訳にならんよって思ったね。
1: はいはいはい、はい、
0: なんかそのなんかいろいろ見たのよ、その、うん、ドラゴンボールだ、ドラゴンボールハラスメントとかもあるっていうばよ。上司とかが、いやドラゴンボールぐらい読んどけみたいな。
1: やば。
0: でそれで読んだけど別にそんな面白くなかったですっていう人のなんか記事を見たの、うん、
1: はいはい、い
0: やそんなんで読んだらそれは面白くない。
1: まあそうだよな。
0: ただでも確かにその、うん、作品自体が古いから、うん、そうなってくるのは致し方ないなっても思ってたけど、でも全然今のもう小学生中学生高校生とか、
1: うん、
0: まあ、男子にはなっちゃうんだけど、
1: はい、
0: 全然見てるし、結局売れてるから、
1: うん、
0: それも通らんよ。
1: まあな、
0: 教養よ。
1: いやいや、まあドラゴンボールはな、もうずっと
0: 貫くなら貫けよって思うな。
1: はい、はい、
0: それは。でも多分通じるだろうな、
1: うん、
0: 結構な幅で仙図とかっていう例えば伝わるんだろうな。男子だけにはなるけどな。
1: はいはい、はい、
0: それは島部、あ、仙図
1: 作者ね。
0: 仙図食べる。
1: 仙図そう、回復しなくていいんだよ、
0: 島部作者な。
1: いやなんかさ、
0: はい、
1: 最近その我が家がなんかその、うん、それこそあのずっと嫁がコナン好きで、
0: あ、お前ん家の話ね、びっくりした。我が家さんの話すんの
1: か。いやするか急に。
0: 言わせ
1: 接点ないのに。
0: 言わせねえ。言わせねえよ。
1: 話せねえよ。
0: 言わせねえよ。
1: 俺我が家さんの話話せねえよ。一言も何も思ってないから。
0: 話せねえよ。話せ。話せてるやん、もう
1: 話せない、
0: 話せてるやん、
1: 話せない、話せない。
0: オタクが何
1: そう、だからその嫁が、はい、あのコナン、名探偵コナンの方ね、うん、好きで、
0: うん、
1: 最近ずっとそのコナンを流しっぱにしてんの。
0: アニメ
1: ずっと
0: ハイローズ流れてた。じゃあ
1: もう流れてる、流れてる。あ、途中からなんか曲スキップされてたけど、
0: 一番最初ハイローズだったから
1: ね、胸がドキドキね。
0: そうそうそうそう。
1: いやだからなんかそれってなんか今風だなと思って、なんかテレビ見てないのよ。
0: あ、流しっぱ、そういう。
1: そう、流しっぱな。
0: これよくやるよ、俺も。
1: あ、やる？
0: だまあ、YouTube でやるかな。
1: え、何流すの？もう好きなお笑いとかラジオとか。
0: 最近はだから、スター・ウォーズの考察。
1: YouTube で。
0: 流しながら、スマホでなんかこのゲームしたり。
1: はいはいはい。
0: まあまあまあ、あとゲームプレイ動画とか。 全然ある。

0: それこそプロレスのサブスク入ってるから、
1: はいはい、
0: プロレス流しっぱ試合流しっぱで
1: マジ
0: とか、うん、たまに、まあ、見るんだけど、
1: はいはい、
0: まあ、ながら見というか、
1: あ、
0: 全然あるかな。
1: もうだから今そうなってきてるよねマジで、
0: うん、
1: だからテレビ
0: コナンなんてうってつけじゃない。
1: あ、だから俺もちょっと最近テレビを見なくなってきてしまったんだよ。だから TVer、
0: あ、はい、
1: TVer とかで見るようになってしまった。
0: まあ、別にいいんじゃない。それ
1: もうマジ時代だなと思って、
0: まあ、時代だって、もっと言うとだってテレビない家庭なんて今ザラでしょ。
1: なあ、それやばいよな、うん、
0: いっぱいあるらしいから。
1: いや、だからスマホとかで見てるんでしょ。
0: だからテレビもあるけど、うん、要はだからあれよ、その地上波を流さんよ。
1: だからもうそういうあれをね、 YouTube とか接続するなんか、
0: あ、そうだからファイヤースティックやら、
1: はいはいはい、
0: それこそディズニープラスで最近はマンダロリアン見て、
1: うん、
0: だそんな感じよ。
1: いや、そうなるよな。
0: なるなるなる。
1: いや、
0: うん、
1: テレビな。
0: コナン全然俺それです。コナンも俺、コナンもあれだもん、そんなに分からん。
1: 分かってない。いや、俺も一応分からんな。
0: 大人の、見た目は子供、
1: うん、
0: 頭脳は大人、
1: はい、
0: はもちろん知ってます。
1: あ、まあセリフよね。
0: で、ランちゃん、
1: はい
0: はい、
1: 終わった。
0: 心、
1: ああ、
0: 眠りの心、
1: はい、はい、まあ主要なとこですよね、
0: はい、はこれ3名は分かる。
1: なんかその
0: あの後取り巻きというか、ドシゴアは知らん。
1: ドシゴア、まあまあまあ、コナンもさ、はい、あの考察あんの分かる。
0: え、どういうこと。
1: いや、だからそのよく言われてるのが、
0: あれ、あいつ何あれだよな、だ工藤新一だろ。
1: そう、
0: 工藤新一そっくりな敵いるよな。
1: あ、そうそうそうそう、怪盗キッド。
0: ああ、わかる。
1: 声でかびっくりした。
0: 怪盗キッドわかる。あとあれ、安室徹。
1: あ、はいはいはい、
0: と赤井秀一、
1: ね、
0: はいはい、あれもやっぱガンダムなんで、
1: はいはい、まあ声優もね、
0: はい、ただあれよ、何者か知らんよ。
1: 何者かは知らん。
0: 何してる、何してる方たちかは知らない。
1: 声優づてで知った
0: みたいな。そう、声優づて、名前ぐらいは知ってる。なるほ
1: どね。でもそこもあれなんだけど、
0: うん、
1: だからそのだからコナンが、うん、あの小さくされるのよ最初で。
0: そう、黒、あれだろ、
1: 黒組織って呼ばれてる。
0: そうそうそう、黒組織に、
1: 黒組織、
2: アポトキシンな、
1: うん、そうそう、アポトキシンっていうなんかその薬を飲まされてちっちゃくなるんだけども、
0: あれだよな、またちっちゃくされてる女友達もいるさ。
1: そうそうそう、こいつももともとその黒の組織にいた女の子とかだわけ。
0: へー、あ、サイバラ聞いたことある。
1: この黒の組織のなんかその、まあ、幹部っていうかそのメンバーはなんかお酒の名前ついてるの。ジンとかウォッカとか、まあ、そういう名前がついてて。
0: 黒霧島とか。
1: いや、渋いな。
0: 金霧島。
1: 急に急に出ないだろお前、九州のお酒。
0: 山崎とか。
1: いやいや、お前ウイスキー出ないだろ。だったらウイスキー出ろ。ウイスキー
0: だったら。
1: いや、白州とか言うわけない。
0: そっからあの分けないんだ。
1: 分けないよ。
0: なるほどな。
1: コナン九州版とかでしか出てこないだろ、はいは
0: い、そういうことか。
1: いや、だから そういう考察があって、
0: うん、
1: でもなんかコナンって、
0: はい、
1: 言うたらそのストーリーでやる時もあるけど、なんか前編後編とかでやろう。そのアニメで通常やってる時。
0: ああ、なるほどね。
1: この事件の前編後編とか
0: で。ちょいちょいちょいちょいあるよね。
1: そう、だからまあ言ったらまあ単話みたいな感じなの。
0: はいはいはいはい。
1: でもその考察があって、この、アガサ博士ってわかる？
0: 知らない。
1: このまあコナンが
0: あのあれではないの？最初のあの博士ではない。
1: あ、そうそうそう、それがアガサ博士なんだけど。がその黒の組織の黒幕じゃないかみたいな考察とかが
0: あるの。まあまあまあまあまあまあ、
1: そうそうそう、そんなのとこがあって、でも単話だからそれがいつ出てくるかの要素がないわけさ。
0: まあだから終わりたい時にやるんじゃない。
1: 急に。
0: そうじゃない。
1: マジであれ
0: でも言ったらエンドコンテンツやん、コナンなんて。
1: だからほ
0: ん
1: とクレヨンしんちゃんに考察でなんかあれやってるみたいな感じよ、単話でやってるから。
0: ああ、いやでもクレシンにもあるさ、
1: まあ、都市伝説みたいなのはな、う
0: ん、
1: あるけど。
0: まあこんだけ長く続いたらあるでしょ。
1: いや、まあどうなんかな、実際。でもそんなことあると思うけど。
0: いやいやいやいや、
1: ワンピースの考察とか分かるわけさ、結構ストーリーもんだし。
0: ワンピースね、
1: そう、分かるんだけど、
0: もうだから
2: 終わりのまでのやつはもうすでに書いておいてある。
0: ああ、まあそれもありそう。
1: いますよね、それもね。
0: それもありそう。
1: しかもなんか最近なんかそのワンピースの答えを、うん、なんかどっかに埋めたかなんかのあれありましたよね。
0: へー、
1: そう、小田栄一郎が実際、
0: もうごめんな、だからなんか
1: え
0: その逆張りかっこいいやつみたいな、さっきからなんか発言とかね、
1: う
0: そう、ナルト見てない、
1: はいはいはい、
0: ブリーチ見てない、
1: うん、

0: 鋼の錬金術師ももちろん俺分からんし、
1: 分からんって言ってるから、分からんって言ってるから多分それも分からないですよ。そのジェスチャー
0: 縁日さんの最後じゃないの？
1: 違う、あざしちゃじゃないばい、
0: 解散しちゃいましたけど、
1: じゃないばい、
0: アイパー滝沢さんと
1: ね、縁日解散したの？
0: 余裕でとっくに、
1: いつ

0: 去年末か1月かな、
1: はい、うん、ワ
0: ノ国
1: 編、
0: ワノ国が終わって、うん、エッグヘッドが終わって、
2: はいはい、
0: あっち終わった、
2: エルバフ、
0: エルバフって終わった途中、
2: 今エルバフ途中じゃないか、
0: あ、
2: うん、終わりらへ
0: ん、ね、2文字のやつ出てくるさ、
2: あ、ロッキー、
0: ロッキー、
2: はい、
0: もうで、もう4万って決めた。
2: ロキ
0: 多分完結しても4万なんですよ、ワンピースは、マジで意味ないやし、これ読むこの漫画って思っちまった。もうマジで嫌い、もう面白くないな、はっきり言ってマジで、
2: そんなよ、
0: マジで思んないわこの漫画ってなった。
2: あー、一応今はちょっとしんどくなってきて、
0: だからお前さ、気づいた誰が一番の悪か、ワンピースで。
2: ワンピース、うん、いやだからでも言ったら世界征服
0: とか小田栄一郎です。
2: え、
0: あいつこそが本当の悪。
2: え、
0: う
2: ん、ラスボス小田栄一郎、
0: 何、誰もよ、誰かを不幸にしないと書けんば漫画、
2: あ、
0: 何も面白くない。
2: まあな、
0: もう回想シーンになった途端にも冷めて読むのやめた、はいはい、はいはい、出た、もういい、
2: どんどんな、
0: はい、くそはい、おもんない、
2: まあ、描写もな、なんかちょっと、うん、そのまあダークな部分が増えては
0: もういいよ、
2: 来てはいるけど、
0: もういいよって感じ、もう
2: ワンピース
0: 勘弁してよ、もうまたこれやん、
2: まあ、
0: もう同じことの繰り返しよ。
2: いや最近だからマジで
0: ワンピースのマジでもう打足でしかないやしと思って。俺一番好きなのは宴のシーンだから。
2: いや、
0: あの宴のシーンだけやってくれればいいのに。
2: いや、つまらんの、
0: ワンピースなんて、
2: なんだもそれ、
0: みんな
2: お前全然アクション
0: みんなの笑顔だけが俺は見たいのに。
2: いやつまらんってそれ、お前
0: 不幸にしないと漫画描けんって。
2: ほのぼの漫画みたいな、
0: もういいかな、もういいかなってなって。
2: いや
0: マジ意味ないこの漫画と思って、本当に、
2: まあ、
0: もうあの黒枠になった瞬間に読むのやめたから。
2: あー、まあ、最近はちょっと一応分かりはする、
0: ね、マジでもう一番面白くない漫画になってしまった。
2: あー、
0: ワンピースが本当に
2: 漫画読みづらくない、ワンピース。
0: いや、アニメももちろん見ないし、
2: アニメの方が一応見やすいよ。
0: いや、もう見ないから別に。
2: いや
0: 面白くないもん、ワンピースって。ワンピースって面白、ワンピースって面白くない
2: じゃん。めっちゃ敵に回すでしょ、お前。ワンピース好きな人多いんじゃん。
0: いや、マジでなんかもうプレゼンしてって思うもん。逆にどう思ってんの？俺の意見じゃ逆にどう思うのって言いたい。めっちゃ好きって言ってるやつに。
2: あ、
0: マジでなんか俺理解できんかもな。
2: そこはでもまあな。
0: 一番面白いところじゃ言ってみって言って。
2: うん、
0: もうここ最近のじゃなかったら、はい、もう違うよって俺もう言うよ。
2: はいはい、
0: 俺はもうやっぱあのパンクハザードが一番俺は楽しかった。
2: うん、まあ面白いな、もう、入れ替わりとかもあってな。
0: 誰、お前どう忘れした、それこそ古谷徹さんが声優してた、うん、サボが、
2: サボね、はいはい、
0: あの辺はもうめっちゃワクワクしたわ。
2: ドレスローザとかな、
0: ドレスローザとか、
2: はいはいはい、
0: だからパンクハザード、ドレスローザ、あそこから金右衛門が出て、
2: はいはい、
0: まさかワノ国への伏線だったとは、うん、感動したよ。いや、感動した、面白かった、あの時期は。それが今やあんなもうしょうもない漫画になり果てて。
2: まあ最近は一応分かる、
0: もっと言うと書いてるか小田先生あれ。
2: ああ、もうそこまで
0: ぐらいにはつまらんぞ。
2: 分からんけど、でもそこまで持ってって急に来る
0: パターンもあるから。全然面白くない、もういいやーって感じ。
2: もういいやー、
0: もういいやーって感じ。もう
2: 夏
0: もうブパパブパパブパパですわ。
2: やば、
0: 本当に
2: メイプル超合金、
0: メイプル超合金、
2: ギリギリまで今出なかった、
0: メイプル超合金です、これはもう
2: 状態、
0: メイプル超合金状態、安藤夏さん状態。
2: もういいや
0: ー、もういいやー。はい、ブパパブパパブパパっていう感じでね。
2: カズレーザーもやるんかい、
0: ほんとに。
2: いやいや、
0: もうカズレーザーさんですわ、
2: うん、
0: ほんとに。
2: まあでもほんとに若者が今ちょっと離れてるらしい
0: よ。離れるだろあんな。
2: 難しい
0: な、今はよかった普通の感性で。
2: 俺もだからちょっと最近離れたんだけど、うん、だから一回俯瞰して今多分ワンピース見てる人たちはもうここまで、
0: 最近から読み始めて、うん、めっちゃ夢中になって今ここまで来ましたならまだ分かる。
2: あ、はいはいはい、なるほど。
0: いやー、もうとっとと終わらすべきだろ、あんな話書くぐらいなら。
2: だからもう読み続けて、うん、こっからもうその降りられなくなってる人たちも多いんじゃない。
0: あ、
2: こんだけワンピースを応援して楽しいってなってきたからね。いや、どうなんだろうな。でもだからこっから
0: のなんかタシーが一番だろ。
2: タシー

0: 俺タシギが一番好きよ。ワンピースみたいな。
1: どういう意味で？かわいいとか。か
0: わいいし、はい、一番タイプです。
1: タシギな。
0: もうタシギも全然出てこないもん。
1: パンクハザード編の、うん、あのスモーカー中将と入れ替わったタシギはエロかった。は
0: い、もうめっちゃ抜いてるしもちろん。
1: あ、抜いてた。
0: もう
1: 入れ替わりタシギで。
0: 抜きまくり。
1: なんかあれスモーカーですよ。
0: もうそれがまたいいよね。だから役者として見てるから俺。
1: はいはいはい。
0: 漫画のキャラを。
1: 役者として？
0: 役者俳優として見てる。
1: やばお前。
0: ってことは中身はスモーカーだけどその演じてるのはもうタシギのままってことですから。
1: あ、まあまあまあ。
0: 役者として見てますから僕は漫画をね。
1: 特殊ですね。なんか見方が。
0: だからだから女性の役者さんが、うん。ローの役になりきってやってるんだなみたいな感じの、うん
1: はいはい、
0: そういうエロい読み方もだあっちまで面白かったよ本当に心から楽しんでたよ本当に毎日が楽しみなぐらい俺ワンピースに彩られてる時期もあった、
1: まあ、ああそんな時期もあった
0: あるよあるよもちろんだってから好きなところは好きだもん、
1: うん、
0: それがあもう今もう別漫画家ってぐらいクソみたいな展開になってるし、
1: はいはい、確かに
0: 誰かを不幸にしないと物語書けないなら、うん、もう俺はもう無理
1: あ
0: もう本当に一番いいやん不幸が
1: はいはいはい
0: もうこれなんか無駄な血も流してほしくない
1: 確かにいやだもうこっからはそうなる未来しか一応見えないで終わる
0: 宴だけ見
1: ちゃうじゃつまんねえよ
0: マジで本当に
1: じゃあお前そのきついシーン乗り越えたの宴があるからよく見えるんだろ
0: いらんなきついシーンとか一つもいらんわ
1: 違う別にお前ドラゴンボールもずっと宴のシーンじゃないやし別に戦って
0: るあいやドラゴンボールだから俺これ何回も言ってる、
1: うん、
0: 一番好きなのご飯のハイスクール編だから俺ドラゴンボールで
1: 珍しい
0: 一番好きだからあっちが魔人ブーが出るまでの
1: 大体アクションだけ
0: 天下一武道会が始まるちょっとギリまでが俺好きなのよもうストーウィッチとか出てからもう最悪もうビーデルボコボコあもう見てられん見てられん
1: いいだろ別に
0: 見てられん見てられん
1: じゃそういう漫画なんだから
0: でもあのやっぱご飯が、うん、そのボコボコになったビーデルさんに先ずね、うん、持ってって、
1: うん、
0: これ食べてみてって言って、うん、もうサタンがブチ切れるのよ、うん、なんだお前うん、娘がボコボコですから
1: いい
0: 重傷を負ってる中、うん、変なわけわからんガキが、
1: うん、
0: 変なわけわからん豆食べてみてって言って、うん、もうちょうどふざけんなってぶち切れるんだけど、うん、ビーデルさんがあなたのことだからきっと何か不思議なことが起きるんでしょって言って、
1: うん、
0: 食べてその渡してご飯はもうだからスポビッチ追いかけるに行く場合、
1: うん、
0: で食べて治ってるってパーンって起き上がるシーン、
1: うん
0: 最高
1: いや人が元気になるシーン
0: だ人が元気になるシーンとか最高、
1: まあ、介護職とかやったら
0: 最高だから俺だからゾロが何もなかったっていうシーンあるんですよ、うん、最悪痛そう
1: じゃああれはだから
0: 嘘つき
1: その分誰かが幸せになって幸せっていうか傷ついてないやつ
0: 最低ですわ何もなかったわけがねえし
1: あそこはかっこいいだろあそこはな
0: 最悪めっちゃ時間かかるだろしかも先祖もないから
1: いや先祖あってたまるかお前
0: 本当に
1: 冷めるわお前ワンピースにも出たら
0: ああだグレートサイヤマンとかも最高よあの辺までが一番良かったよドラゴンボールも
1: ドラゴンボールも
0: うんあれだけで続けるべきだった
1: やっぱバトルはな
0: あんなもういっぱいっいっぱい死んだからな魔人ブー編になってい
1: やあまあそれを言ったらさ東京リベンジャーズ見たことないって言ってたけど、うん、東京リベンジャーズもそんな感じになって
0: る死ぬんだろ
1: そうそう
0: 見ない見ないそんななんか見ないいやいやいやいややめて
1: 何が見れてる
0: かきついきつい
1: ギャグ漫画系とか見る？ギャグ漫画日和
0: あだ、大好き、もう大好物
1: 好き
0: 大好物
1: あれは
0: さ浦安鉄筋家族がだ俺浦安鉄筋家族が一番好きな漫画だからない
1: やめっちゃギャグやし
0: 何度も知ってるよこれも
1: めっちゃギャグやし
2: ガンダムってめっちゃ死なない
1: やそうよなガンダムって言って
0: たってねガンダムはもう なんて言えばいい
1: それこそガンダムめちゃくちゃ死ぬでしょ
0: めっちゃ死ぬ
1: ね
0: 死なんと死ねって思うし
1: 逆に
0: ガンダム
1: 逆にめっちゃ死ぬんだ
0: 鉄血は 何度も言うけど、うん、だから麦わらの一味で例えたら、うん、ナミとロビン以外死ぬから
1: いやちょきついよなそれ結末的にもちょっと
0: でもあれ俺それでこそだって思うよ、うん、
1: あそう思えるんだ
0: それでこそガンダムだ
2: そう
0: 死んでなんぼ
1: どうするワンピースもそうなったら一応なりかねんよワンちゃんなんか
0: 最悪です
1: そうなったら
0: 娯楽ですから漫画は娯楽だからいらんってそういうなんか
1: まあまあな
0: ドラマとかなんかそういうのいらんば
1: い、はいはい、
0: ガンダムは娯楽じゃないから
1: まあ娯楽だろガンダムも別にだってゲームとかにもなってるぐらいだ
0: し娯楽じゃないよゲームも一応娯楽じゃないからね
1: ゲーム娯楽だ
0: もう教養だからね
1: 教養か
0: 人なんだ生きていく上でのあれよだからもう選択科目だから
1: まあまあまあまあ最近だからそのな e スポーツみたいなそのゲームのなんか、はい、なんていうの ゲームをスポーツとね、はい、言ってるのもあるから分かりはするけどさ、
0: ワンピースは急にメープルが出てきてブッパッパで終わりでいい。ほら同じこと言ってる
1: 最後、
0: うん、
2: 俺トナカイが仲間だった時点でちょっと読む気なかった。
1: だいぶ序盤やし、
0: 早
1: っ。じゃそれは
0: もう逆張りのゴンゲやん。
1: それがそれがなんかじゃその多様性を許す
0: では
1: ないけ
0: ど、トナカイは喋る時点で、あ、もう
1: じゃいい
0: だろ、喋るな、
1: じゃショッパーのアンチ初めて見たんだ
0: よ。ドラゴンボールももう国王がなんか犬か熊かよく分からん時点でもう冷めた冷めた。
1: じゃいいだろ、
0: ピッコロ大魔王のあの時。
1: いやいや、
0: あ、もういい作品できないのに金になるから続けてるバンドみたいな。まあもうそう言われても仕方ないぐらいには思んないよ、ワンピースは。
1: まあな、こっからだから小田さんがどう、まあ、挽回するかというか、まあ、
0: で
1: もこの状態を面白いと思ってる人たちもいるんではね、あると思うけど、
0: いる、まあだからここまで来たから見届けるわが、うん、多分8割9割とかでしょ。
1: まあそうだよね。俺たちが何歳の頃には35までには終わるかな、さすが。
0: いや終わらないでしょ、50になっても終わらんと思う。
1: めっちゃやってるし、あと4年ぐらいで終わる。
0: だってもっと早いはずだったんじゃない。
1: あ、まあ予定ではなく、確か伸ばしてる感あるのかな。
0: コロナ前ぐらいからなんかそんな言ってんの。
1: ああ確かにな、そこら辺が一番熱くなってた時なんだよな、ワンピースは。
2: いやいや終わるぜ、
1: うん、
0: 54まででしたっけ、54、あ、54。
1: いやな、でもアニメはマジでちょっとな、元気もらえたりするからたまに見るの。
0: フランキーの声優さんも変わってるもんね。
1: 変わりましたね、
0: ヤオさんでした。
1: 最近とか、あのコナンのラン姉ちゃん、
0: あー、亡くなっちゃったみたいな。で今今回の映画までなんだよな、確か。
1: そうで、ナミの声優さんがや
0: る
1: らしいんだけど、一回代役もしたことがあったらし
0: く。あ、なるほどね。
1: そうそう、だから結構スムーズらしいんだけども、すごくない声優さん。
0: 配信はね、12時までやりますから、はい、本放送は以上になります。
1: はい、お
0: 疲れ様です。
3: PK 男。生活総楽館サンフティーマ、毎日の暮らしの中の小さな幸せ、そのあなたの笑顔を見るために、私たちは現場から地域を支えます。太陽のように地域を照らす場所、サンフティーマ。おかげさまで20周年、これからも地域とともに歩みます。
4: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャージです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャージ。

0: 遊び場。そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
1: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
2: 交通量が多い。字幕付きの映像で目に留まる。浦添市ぐすくま58号線沿いの大型ビジョンであなたのお店、イベントなどなど PR しませんか。お問い合わせは 045-670-7640 ぐすくまタウンビジョンまで。
3: 沖縄市住吉にある住吉国際ジュニアクラブは子ども食堂をしているよ。夕方になると美味しそうな夕飯の匂い、毎日夕方5時半からみんなで食べるんだ。英会話も教えてくれて一人でいても寂しくないよ。夕方4時から空いてるよ。みんなおいでよ、住吉国際ジュニアクラブ。
4: PK 男。
5: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針鍼灸治療ならイノワン鍼灸整体ヨーク。
6: ハンドメイドをもっと身近に、春のハンドメイド日和。教室の最新情報や沖縄での日常を春が楽しくおしゃべりしています。毎月第2第4土曜午前10時半から春のハンドメイド日和。

0: 元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
1: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
2: 醤油、塩、ダル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
3: 落書き亭東海支店プレゼンツ、スリップビート、トランペットの生音が入った音楽を中心に、さまざまなテーマと楽しいコーナーを私、中村さっしー聖火がお届け。ビールと音楽は生がいいよね。スリップビート、毎週木曜深夜24時から放送中。
4: あのよ、生よ、 FM ギノワンのラジオ、一平ウムサイビンドウタイチチクミソウリヨウタイユキちゃんFM ギノワンのラジオ、一平マウムサイビンドウタイ
5: マサイビン
4: 79.7 メガヘルツヤイビンドな、うまんかいみぐらしみソウリよ
6: トカシキ島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。ケラマ海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館。詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
7: 海が好きだった父、決め手はこの景色でした。
8: 真心込めて誠心誠意提案してくれました。
9: 大切な人を偲ぶ場所、お墓。24時間365日、三国にご相談を。0120-392-756。三国株式会社。
10: 待望の新シリーズ突入。Z 伝説、ファンファーレは止まらない。
11: 夜話の伝説も止まらない。ももクロだけをテーマに送るラジオプログラムは、毎週日曜夜9時から1時間。チュラノフ夜話ダブルゼータバージョン。行こうぜ、番組10周年の向こうへ。
12: ずっと会えるアイドル、上等。
13: おなは薬局。
14: 最近ぽっこりお腹が気になるな。
13: そんな時はダイエット漢方に特化したおなは薬局。
15: 妊活について相談したいな。
13: そんな時も妊活相談ができるおなは薬局、漢方の力で寄り添います。
16: お花薬局、あさと駅から徒歩2分。
17: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近くドコモショップギノワン上原店まで。

0: 皆さんこんばんは。今週も当番組のオープニングテーマ曲、うさぎさんのブラックスポットで始まりましたエンタマ。当番組総合パーソナリティの島田弥文です。
1: 皆さんこんばんは。第4週パーソナリティ、花コンシェルジュ、タクロックナレーターの水木つばめです。
0: この番組はインディーズのミュージシャンや売り出し中の俳優声優などエンターテイナーの卵たちの成長を見守るとともに、そこに関わっている方々、作詞作曲アレンジやシナリオライターなどの方々にも注目して、新しいエンタの形を探っていく番組です。ぜひ皆さんもハッシュタグエンタまで X に感想をアップして番組を見上げてくださいね。今週第4週はエンタのドラマステージ、進行はつまめさん、よろしくお願いいたします。
1: はい、今回はつるちゃん脚本の始まらない異世界転生をお送りします。キャストはボイス個性団アニマールの皆さん、新井役が藤崎丈さん、稲井役が佐岸さん、宇手役が松原みなみさん、神役が私水木つまめでお送りいたします。それではどうぞ。
2: すみません。そろそろ起きていただけると。すみません。起きてください。
3: 今日は昼まで寝るんだって。
2: そんな、困りますよ。起きてください。
3: もううるさいな。たまの休みぐらいゆっくり寝かせろよ。
2: ごめんなさい。
4: ここは？
2: おはようございます。
4: 誰？
2: 地球日本支部担当の神です。
4: はい？
2: そうですよね。至極真っ当な反応、ありがとうございます。
4: ここ、どこですか？
5: 炊飯器の予約ボタン押し忘れてた。今日はレトルトカレーで済ませようと思ったのに、白米がないレトルトカレーはただのレトルトカレーだよ。
4: レトルトカレーであることに変わりはないのでは？
5: 違うんです。白米のないカレーは後ろに消しゴムがついていない鉛筆みたいなものなんです。
4: 必要ですか、それ？
5: 私には必要なんです。
4: カレーにおける白米が鉛筆の消しゴム程度ってことは、そこまで困らないのではないでしょうか。
5: 究極なくてもいい。でもないと物足りない。そんな存在なんですよ、鉛筆の後ろの消しゴムは。私は炊飯器の早炊きボタンを押すために帰宅せねばならないのですが、帰り道はどちらでしょうか。
4: さあ、その人に聞いてみたらどうですか？
2: 少々お待ちください。そろそろ追ってください。
3: うっさいな。
2: 今日は月曜日です。
3: は？
2: おはようございます。
3: 今何時？すまんわ。てかお前誰？
2: 皆さんおはようございます。それでは、私は神です。
6: 私は地球日本支部担当の神です。数ヶ月前に赴任したばかりですが、一応神です。
7: 神？
4: ペーパーの神ではなく、ゴッドの神かと。
3: お前が神？遊びに付き合ったら暇ねえんだけど。
6: 本当なんです。自分も役者不足だって言ったのに、無理やり配属されちゃって。
7: ありゃー、かわいそうに。
4: これは何かの撮影とかですか？
6: 違います。ここは人間があの世と呼ぶ場所です。皆さんは残念ながら一つの人生を終えられました。そのため次の人生についてお話を。
7: 私死んじゃったの？
6: はい、誠に残念ながら。
7: あっちゃー。まあしょうがないか。
4: 受け入れ早すぎないですか？
6: それでですね、一つの人生を終えると本来は同じ世界で新たに人生を始めていただくのですが、地球の生命数が上限を迎えてしまい、申し訳ないのですが、皆さんには地球とは異なる世界に移籍していただくことになりました。
7: うん、いいよ。
8: 軽すぎだろ。ああ、これって流行りの異世界転生ってやつ？
6: あ、そうです。転生した人が別世界のことを地球で広めちゃったみたいですね。まあ、皆さんに理解いただきやすいので、私としてはありがたいのですが。
4: 異世界というと、イメージするような魔法などが存在するファンタジーな世界ですか？
6: いくつか候補があるので、魔法が存在する世界もありますよ。
2: へー、面白そう！
6: ご興味あります？今おすすめなのはこちらの世界で、今なら異世界。

0: 界を魔王から救う勇者のポジションが空いてますよ。
1: 戦うのは嫌だな。
0: それでは聖女はいかがでしょうか。
1: 私、魔王側がいいです。
0: え、
1: だって魔王って絶対強いじゃないですか。だったら魔王側にいた方が安全じゃないですか。
0: セオリー通りなら勇者が討伐に来るので安全とは言い難いかもです。
2: 確かに一理ありますね。それでは私も魔王側でお願いします。
0: え、どうして。
2: 一般人 A よりは魔族 A の方が生存率が高いのではないかと。
0: ちゃんと転生特典で特殊スキル付与するので人間でもそう簡単に死ぬことはないかと。
2: 人間と魔族とでは基礎能力が異なりますよね。特殊スキルがあるにしても基礎能力が高い魔族の方がいろいろと有利じゃないですか。
0: そんな、あなたは勇者に興味ありませんか。
3: ああ、決めた。俺は魔王になる。
0: 終わった。
3: 勇者ってあれだろ、王様から世界を救えって命令されて魔王討伐に向かうんだろ。命令されんのは普通に無理なんだけど。
1: 魔王かっこいい。じゃあ私は四天王になる。
2: これも何かの縁。よければ魔王の補佐としていかがですか。
3: ほう、地球出身者が身近にいると心強いよな。よし、みんなで異世界征服すんぞ。
1: おう。
0: どうして。勇者ですよ。みんなが憧れる正義の味方ですよ。
2: タッコンはヒーローよりもヴィランが注目を集めてるのであまり勇者に魅力を感じないんですよね。
0: だからか。他の人にも勇者への転生をおすすめしたのにみんな断るんですよ。町娘 A とか行商人がいいって。
3: でも魔王になるにはどうしたいんだよ。
4: もう少し話し合いましょう。
3: 魔王にしか興味はねえ。
0: そこをなんとか。
3: 無理
1: 無理。
2: 私も譲る気はないです。
0: もうこれで5人目の魔王誕生ですよ。お願いですから正義の心を取り戻してください。
3: え、もう魔王いんの。じゃあ魔王の座奪い取るしかねえか。
1: おお、やるぞ。
2: 戦うの嫌なんじゃないんですか。
1: 人間として魔族と戦うのは怖いけど、魔族同士ならいける気がする。
2: わからなくもないですが、私は非戦闘員ですので戦力としては期待しないでください。
3: 魔王どもは俺が蹴散らしてやっから任せな。
0: どうして。結局魔王討伐するなら勇者でもいいじゃないですか。話し合いましょう。時間はいくらでもあります。納得できるまで話し合いましょう。
2: こうして不毛な話し合いが続くのだった。結論が出るまで時間がかかりそうなので今日はここまで。皆さん、次は別の場所でお会いしましょう。
5: 以上、始まらない異世界転生をお送りしました。それでは今回ご出演いただいたボイス構成団アニマーレの皆様をお呼びしてお話をお伺いしたいと思います。こちらのボイス構成団アニマーレなんですが、エンタマドラマステージで脚本を手掛けているつるちゃんが設立したグループです。一期一会のボイスドラマ制作グループで、ほのぼの系からシリアス系まで個性を生かした作品を YouTube や Spotify などでお届けします。アニマーレには脚本担当として島田綾文さん、そしてキャストとして私水木つまめも参加をしています。ということで皆さんに自己紹介をお願いしたいと思います。まずはサギさん、お願いします。
6: 皆さんこんばんは。第1週第2週担当 MC ボーカリストのサギです。よろしくお願いします。
7: よろしくお願いします。
5: お願いします。では続いて藤崎城さん、お願いします。
8: 皆さんこんばんは。キャスト編集担当の藤崎城です。熊本にいる大阪人、アクション俳優とスタントの活動をしております。どうぞよろしくお願いします。
7: よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。では続いて松原みなみさん、お願いします。
9: はい、キャスト担当しております松原みなみです。 主に声優として活動しております。よろしくお願いします。
7: はい、よろしくお願いします。
10: よろしくお願いします。そしてつるちゃん、お願いします。
11: はい、脚本担当のつるちゃんです。過去にはエンタマの方でも脚本何本か使用いただいてます。よろしくお願いします。
7: はい、よろしくお願いします。
10: そして私、改めまして花コンシェルジュ卓六ナレーターの水木つまめです。よろしくお願いします。
7: よろしくお願いします。
10: そして最後にあやふみさん、お願いします。
7: はい、今回ね、アニマーレとしては脚本制作担当をしております島田あやふみです。よろしくお願いいたします。
10: よろしくお願いします。では皆さん、ありがとうございました。では早速ですが、今回のドラマを演じてみての感想をお一人ずつお伺いしたいと思います。まずはサギさん、お願いします。
12: はい、実はこのボイスコ星団アニマーレというのが始動したばかり、動き出したばかりのユニットチームということで、
7: はい、
10: はい、
12: 私そういえばこの演者としてみんなとやり取りするの初めてじゃないか、もしかしてって今思ってるんですけど、
10: うん、
7: うん、
12: はい、そうなんです。実は初めてみんなとお芝居をしました。で、はい、今回私が演じたいないという役は、つるちゃんからもっと癖を抜けと言われ、塩抜きしたサギさんでお送りさせていただきました。はい、どうでした？
11: まだサギさんだったかな。
12: うん、ありがとうございます。
7: はい、でもサギさん、はい、何やってもサギさんだ。
12: そうですね。うん、
7: いい意味でも本当にね、はい、まあ、サギさん、
12: はい、うん。ありがとうございます。
7: はい。
12: といった感じでお送りしました。ありがとうございます。
7: うん、
10: ありがとうございます。では続いて藤崎城さん、お願いします。
3: はい、今回僕が演じたのが荒井役っていう役なんですけど。ちょっとね、性格的に荒々しいキャラクターになってるんですけど、はい、僕そんな一面一個もないんですよ。
7: なんでやねん。
12: つけ
3: もう一個もないんやけど、つるちゃんから、いやもう君はなんかそういう荒っぽい一面があるから荒っぽいのやってほしいなって言われて、まあちょっと頑張っちゃったなっていう役でした。
7: ハマっとったで。
10: はい。
3: ほんまですか？
7: ほんまです。
10: ハマりまくりでした。
7: うん。
3: 今後は荒々しさも出していけたらなと思いますので、よろしくお願いします。
7: そうそう、ね、やっぱりね、なんぼですから、
3: うん、ありがとうございます。
10: 楽しみにしてます。ありがとうございます。
7: ありがとうございました。
10: では続いて松原みなみさん、お願いします。
9: はい、今回私が担当したのはウテという役ですね。このキャラクターも全力で楽しんでというふうに、あったんですけど、もうすごい好きだなって思いました。好きなキャラだな
7: って。キャラに合ってた感じがする、すごく。
9: 合ってたなって思って。なので、もう全力で楽しんでやらせていただきました。
7: はい、
9: すごく続きが気になるような終わり方をしてたのでね、
7: うん、
9: なんかあったらいいなって思っております。
10: ありがとうございます。
7: ありがとうございました。そしてね、つまめさんもね、演者として出演されたんですけど、演じていかがでしたか？
10: はい、なんと今回私、神様役をいただきまして、あ、初人外だって思いながら、うん、演じさせていただいたんですが、はい、神様とはいえ結構こう振り回されているなっていう、
7: そう、ね、
10: 威厳、そう、威厳と威厳
7: がなかったね。すごくなんかネゴシエーションみたいな感じで一生懸命交渉してましたよね。
10: うん、そうなんです。もう初っ端からおらつかれ、うん、で淡々と語られ、
7: うん、
10: でもう天然炸裂に振り回された、でも楽しい役でした。はい、
7: うん、はい、ありがとうございます。
10: ありがとうございます。この脚本なんですが、まあ、つるちゃんが、
7: うん、
10: はい、もう書いて配役まで決めていただいたということで、ぜひちょっとつるちゃんにもお話を聞いてみたいのですが、いかがでしょうか？
11: はい、今回はもうやりたいこと詰め込ませていただきました。
10: おお。
11: で、配役に関してめっちゃ悩んだんですけど、今回は一旦みんなのイメージっぽい配役でやらせていただきました。
7: なるほど。
10: おお、
7: うん、
11: 結構ハマり役だったんじゃないかなと私は聞いてて思いましたね。
7: そうですね、うん、
12: 気になるワードがあった。
10: うん、ありましたね。
12: 一旦とは
7: 一旦とは。

0: んですよ、はい、すっごい悩みに悩んで、うん、全然他のもうなんなら網だくじで適当に決めちゃおうかなぐらい思ってたんですけど、う
1: ん、まあシャッフルしても面白そうだよね、うん、
0: って思ったんで、サギさんがこれ無茶ぶりになるのかわかんないけど、とりあえずラジオでは一番イメージ通りの役でやっちゃって、うん、YouTube とかのアニマーレの方では全く違う配役でやってみたらいいんじゃないかっていうアドバイスをくれたので、
1: ああなるほどね、
2: なるほど、
1: うん、
0: はい、次はなんか今回の聞いてて、うん、こういうの面白そうだなって思った配役で振らせていただこうかなと思ってます。
2: わ
1: あ、びっくりですね。
2: ちょっと緊張するかも。
0: はい、皆さんは期待してお待ちください。
1: そうですね、
2: うん、配役の異なる始まらない世界転生が聞けるということですね。
0: はい、
2: ありがとうございます。それではせっかくなので今後のお知らせや告知があれば皆さんお願いしたいのですが、いかがですか。
3: じゃあまず告知だらけですが、私から行かせてもらってもよろしいでしょうか。
2: あ、もちろんです、お願いします。
3: はい、じゃあちょっと紹介しますね。ボイスコセイダンアニマーレの YouTube と Spotify に、我が輩は可愛いであるのカンガルーがアップされています。こちら我が輩は可愛いであるシリーズの第1弾ですよ皆さん。なのでそこのカンガルー役を今回 MC で担当されている水木つまめさんが演じておりますので、こんな可愛い声聞けるんですよ皆さん。よかったですね、たくさんの方にご覧いただけると嬉しいと思っております。シリーズなのでいろいろな可愛い動物たちをですね演じた動画や、他にも多種多様なジャンルのボイスドラマもこれからどんどんどんどん更新されていきますので、ぜひ皆様チャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、私からは以上でございます。
2: ありがとうございます。もう皆さんよろしくお願いします。ぜひたくさんチャンネル登録、そして Spotify でも聞いていただければと思います。
4: はい、では僕の方からもう一つお知らせをさせていただきたいなと思います。ボイス構成団アニマーレイベントの方にも出演させていただきます。こちらですね、ボイス構成団アニマーレがフックトーン SE5 に VOD アクトとして参加させていただいております。演目としてはサギさんのオリジナル楽曲レインアコースティックバージョンをモチーフにしたボイスドラマ降雨になります。こちらの予告編はですねボイス構成団アニマーレの YouTube の方でご覧いただきますので、ぜひご覧ください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。
5: さて、このフックトーンが何ぞやというお話になるんですけれども、今月の第1週のミュージックパワーズでも特集させていただいたんですけれども、この番組エンタマのカモーンでございます。坂上智則さん主催のライブイベントでございます。5月の30日に神奈川県川崎市の川崎駅すぐ近くで開催されます。会場が川崎ワイズという会場です。会場にもちろん来ていただきたいんですが、さすがにちょっと沖縄の皆さん難しいわという方もご安心ください。配信チケットというものがございます。この配信チケットはこのライブの映像等々はもちろんですし、今回ボイスコセイダンアニマーレが参加させていただく VOD ビデオオンデマンド、こちらもご覧いただくことができます。チケットはすでに、在庫というサイトにて販売中でございます。ガミフェスとカタカナで検索していただくと出てまいりますので、ぜひそちらからお求めいただけたらと思います。すべてのチケットに1週間のアーカイブ期間もついております。ぜひ皆様ご来場お待ちしております。
1: それではのお話は尽きないんですが、そろそろお時間となりました。皆さんありがとうございました。
5: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
6: エンターテイナーの卵たち、エンタマ。
1: 今週のエンタマも終わりの時間がやってきました。つまみさんいかがでしたか。
2: 今日はいつもと違った楽しさがありましたね。
1: うん、
2: はい、ボイスコセダンアニマーレ、今私は結構このエンタマでもう MC としてこう日々勉強させてもらってるんですが、はい、キャストとして サギさんもそうですし、つるちゃん、脚本担当つるちゃんで、みなみちゃん、そしてジョーさん、もうみんなとこうわちゃわちゃしながら演技ができるのは私個人的にも楽しいですし、はい、まあ、そんな中久々にあのサギさんに見守られながらの MC でより緊張をしていたんですが、はい、やっぱりちょっと楽しかったです。はい、
1: はい、ありがとうございます。
2: あやふみさん、はい、あやふみさんいかがでしたか？
1: そうですね、まあ、ちょっとねここら辺はなんか立ち上げのところとかもねちょっと噛んでたんであれですけれども、つるちゃんが本当に立ち上げたボイスコセイダーは、ね、これから先がね楽しみです。本当に、
2: はい、
1: 皆さん楽しんでいただければ、ね、いいなとかって思っております。よろしくお願いします。
2: ぜひお願いします。
1: そしてサギさんいかがでしたか？
5: おー来た、はい見守りのサギです。どうも皆様、はい、こんばんは、はい、私完全ゲスト初めてじゃんって今思いながら、
1: そう俺もね、そうエンタモでゲスト初めてなんだよね。純粋なゲスト初めてなんだよ。
5: そうなんです、完全ゲスト、うん、あ初めてだってちょっと感動しながら、うん、今呼ばれておドキッとしてる感じです
2: 結局、はい、
5: そうですね、ありがとうございます、ね、はい、まあ、今回はつるちゃんが、まあ、大体いつも私がつるちゃんを巻き込んで何かしらやってたんですけど、うん、今回は珍しくつるちゃんがこういうことやりたいと言ってくれたので、うん、まあ、そこから、うん、まあやふみさんだったりつまめちゃんだったりを、うん、まあ、ちょっと巻き込んで結果巻き込んでますね、はい、うん、始めた、はい、ボイスコセイダーアニマーレですね、はい、素敵なメンバーが揃ってきているのでちょっとこのエンタメドラマステージに出てもらいたいなと思って出てもらっちゃいました。楽しかったです、ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。番組では公式 XQ Twitter などを用意しております。
2: 番組宛にメッセージを出すこともできますので皆さんぜひメッセージなどよろしくお願いします。番組公式 X はアットマーク ENTAMA0405 アットマークエンタマ0405です。お便りのフォームや番組公式ウェブサイトなどの情報は公式 X から飛べますのでどうぞよろしくお願いします。また第4週のラジオドラマの出演者も引き続き募集しております。
1: ぜひ皆さんからのお便りご応募お待ちしております。また番組のアーカイブも YouTube や Spotify で公開中です。アーカイブでは番組時間の関係でカットされたトークなどもほぼノーカットでお送りしております。番組アーカイブは公式 X で都度告知しておりますのでよかったらアーカイブも聞いてみてくださいね。それでは当番組のエンディングテーマ噂の黙々さんのアイムライバーが流れてきました。来週はミュージックパワーズを予定しております。担当パーソナリティはサギさんと私島田です。それでは皆さん See you next week。
7: ライバー扉が開いた仮想空間彩る世界観リスナーからも溢れる期待感時に楽しく時にサバイバー

0: NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
1: 何食べたい？
2: お肉。
3: 牛角カルビとダブルタンボ。
4: 黒糖さつバター。
3: 美味しい？ラーメン食べるか。
2: ライス食べたい。
5: 美味しいやってる。
6: 牛角茶館店好評営業中。

0: プレミアムウォーター。熊本県阿蘇郡南阿蘇村の水源から汲み上げたミネラル成分豊富な天然水を非加熱処理でご自宅へお届けします。モンドセレクション金賞2年連続受賞。電話 098-868-8282。
1: 地域に根差し毎日笑顔で営業中。
2: これからもお客様が利用しやすいホッとするお店作りを目指していきます。
1: あなたの街のホットステーション、ローソン沖縄アラグスク2丁目店は FM ギノワン斜め向かいにあります。
2: ドライブに
1: 休憩にお気軽にどうぞ。

0: プロファイラーをしたり、あなたの未来は変えられます。 USB プロファイラーをしたりが行動心理と四柱推命を組み合わせたプロファイリングで、あなたの運命と運勢と強みを解析します。自分を知れば未来は変わる。 USB プロファイリングで検索。
1: 飲食店の皆さん、 BB フライをご存知ですか？BB フライを使うと油の嫌な匂いを軽減、油の劣化を下げる、揚げ時間を短縮、油の消費量を削減できます。しかも時間が経ってもサクサク、給油率も大幅削減で超ヘルシー。揚げ物に革命を。
2: 長浜モーターでは一緒に働く仲間を大募集。未経験者も大歓迎です。車の修理やメンテナンスに興味がある方、データ入力や電話応対などオフィスワークが好きな方、雰囲気や仕事内容を知りたい方はお気軽に見学に来てください。詳細はホームページをチェック。
3: NPO 法人プロミスキーパーズは、貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
1: 飲食店の方、病院関係の方、
4: 食材ならアイワに任せおけ。
1: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
4: いらっしゃいませ、安くて上等仕入れるよ。
1: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
4: YouTube チャンネル登録もゆたしく。
5: 検索はたくちゃんきんちゃんで。
6: 小顔に見せたい方も、好印象を与えたい方も、爽やかビジネス風も、ゆるふわロングもデザインカラーもニュアンスパーもマッシュルフもメンズパーもツーブロックもフェードカットもストレートも
7: 全部まとめてスタジオラディッシュ、優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ、宜野湾市上原スタジオラディッシュ、検索してね。
8: OK, this is FM 79.7 FM 79.7. I hope you love our music. I like the music.
9: This is FM 79.7.

0: せっかくの沖縄、美味しい生ビールが飲みたいな。
1: じゃあチナ商店知ってる？
0: チナ商店？
1: オリオンビール工場目の前にある商店、工場直送、日本一美味しいオリオン生ビールが飲める。みんなでおいでよチナ商店。
2: デジなってる、腰も肩も痛くて大変。
3: むくみもひどいさ。
4: ほんとアラフィフからはフェイシャルがデージ命。ちょっと真剣、どこがいいところないわけ？
5: 諦めないで。そんなあなたにラジオ波施術であなたのお悩みを改善、治療エステの駆け込み寺、改善治療院にお任せ。
6: FM ギノワン水曜10時放送、いい健康やる気スイッチ知ってる？
7: あなたの朝にいい健康をお届け、心と体の健康を求めて、あなたのやる気スイッチを刺激する健康応援番組。
6: 毎週水曜10時は
7: いい健康やる気スイッチ
6: オンエア。
8: ヤンバル産ハーブ若鶏を使った美味しいガーリックチキン、直火でじっくり焼くことで中はしっとりジューシー。

0: ご飯のおかず、ビールのおつまみに。宜野湾市上山330号線沿い、宜野湾小学校近く、鳥の丸焼き、かけごっこハウス。
1: 毎週水曜日の深夜12時からお届けいたしておりますラミュージックトゥギャザーナイタイミュージック、ナビゲーターの小田俊明です。ジャズ、ソウル、ロック、歌謡曲、音楽のジャンルを問わずその季節の夜にふさわしい音楽をお届けいたしております。水曜の夜は FM ギノワンでご一緒いたしましょう。
2: 頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル。体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。WOO イースト株式会社、電話番号03-3527-2211。
3: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782沖縄ベタニアチャーチ。
4: 何食べたい？
5: お肉。
6: 牛角カルビとダブルタンボ。
7: 黒糖サツバター。
6: 美味しい？ラーメン食べるか。
8: ライス食べたい。
9: 美味しいやってる。
10: 牛角宜野湾店好評営業中。
11: 交通量が多い。字幕付きの映像で目に留まる。浦添市ぐすくま58号線沿いの大型ビジョンであなたのお店、イベントなどなど PR しませんか？お問い合わせは 045-670-7640 ぐすくまタウンビジョンまで。

0: 遊び場。おばあちゃん、膝痛いの大丈夫？
1: お友達とグランドゴルフしてると楽しくて吹き飛ぶの。
0: だからいつも笑顔なんだ。
1: うん、あんたも自分の好きなことした方がいいよ。
0: うん。
2: 何歳になっても可能性を持ち続ける社会に、ウェルビーイングな日常を生み出す人、企業を育むトラピ。
3: 皆さんこんにちは。
4: FM ギノアに職場体験に来たマシキ中のレオです。
5: ハルカです。
6: ノアです。
7: パルです。
4: FM ギノアを
3: 見て
8: 聞いて
9: 楽しんで
10: 暮

0: 夜話の伝説も止まらないももクロだけをテーマに送るラジオプログラムは毎週日曜夜9時から1時間チュラノフ夜話ダブルゼータバージョン、行こうぜ番組10周年の向こうへ。
1: ずっと会えるアイドル上等。
2: デジなってる、腰も肩も痛くて大変、
3: むくみもひどいさ。
4: ほんとアラフィフからはフェイシャルがデージ命。ちょっと真剣、どこがいいところないわけ？
5: 諦めないで。そんなあなたにラジオハセ術であなたのお悩みを改善、治療エステの駆け込み寺改善治療院にお任せ。
6: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近くドコモショップギノワン。

0: 店まで。
1: あのよ、生よ、FM ギノワンのラジオ、一平産む歳便道隊、父組総理用隊、ゆきちゃん。FM ギノワンのラジオ、一平産む歳便道隊、
2: マサイビン。
1: 79.7 メガヘルツやいびんどんな、うまんかいみぐらしみそおるよ。

0: FM ギノワン水曜10時放送、いい健康やる気スイッチ知ってる？
1: あなたの朝にいい健康をお届け、心と体の健康を求めて、あなたのやる気スイッチを刺激する健康応援番組。
0: 毎週水曜10時は
1: いい健康やる気スイッチ
0: オンエア。
2: 美しさを体の中から変えていく、新灸を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針鍼灸治療ならギノワン鍼灸整体ヨーク。
3: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。988-4782沖縄ベタニアチャーチ。
4: 人生をもっと豊かに、時間をもっと素敵に、長浜モーターは冒険という名の豊かさを、空間を車に乗せてお届けします。
5: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画

0: ませんも追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近くドコモショップギノワン上原店まで。
1: 問題。火曜夜9時といえば
2: ギノガルフ
1: ですが、その MC は
2: 神田邦弘、島袋リア、伊波優作
1: ですが、一体どんな番組でしょう。
2: わかりません。
1: 正解。
3: よくわからないけど楽しくやってます。ギノガルフ火曜夜9時生放送。
4: ハイタイ FM ギノワン 79.7MHz をお聞きの皆さん、時刻は5時を回りました。この時間はわしたうちなーの島の宝、うちなー民謡をお届けします。歌も踊りも大好きなあなたへ送る1時間です。民謡大好きな FM ギノワンスタッフが選んだ沖縄民謡をお楽しみください。この番組ではリクエストもお待ちしています。聞きたい曲、情け歌、早弾き、歌さ、こんな時に合う曲などなど、ご要望をぜひお送りください。おはがきの宛先は郵便番号 901-2222 宜野湾市喜友名1039 G タウンビル2階 FM 宜野湾。 E メールのアドレスは 797@FM 宜野湾.com

ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近くドコモショップギノワン上原店まで。

この番組ではリクエストもお待ちしています。聞きたい曲、情け歌、早弾き、歌さ、こんな時に合う曲などなど、ご要望をぜひお送りください。おはがきの宛先は郵便番号 901-2222 宜野湾市喜友名1039ジータウンビル2階 FM 宜野湾。 E メールのアドレスは797@fmgino1.com。 また FM 宜野湾では毎週木曜お昼1時から民謡リクエスト番組ゆきゆき普天間進化チューン島唄をお送りしております。こちらもぜひお聞きください。リクエストは専用ダイヤルへぜひお電話ください。電話番号 090-3015-0797 090-3015-0797。毎週木曜お昼1時から2時に受け付けています。リクエストマッチョイビーム。頼もはなのいや。この時間は沖縄民謡をお聞きいただきました。今日も一日 FM 宜野湾 79.7MHz をお楽しみください。今日もいい日になりますように。 FM 宜野湾田辺由紀でした。

ハイサイ FM ギノワン、ウチチミシェルブスウヨチュウガナビラ、ウチナーゴチラジオ体操のニートゥイソールキャンヒトシーエイビン、ナーラウキティチャーキナヤーニミートルトゥルカタガタメンシェルハジエイビンシガ、体操さんにミコハラチいい一日始めてナビラサイ。ラジオ体操第一初めてなびなさい。けんなおめえからワービンかけて伸び伸びと背伸びる運動からさい。ティーチタッチミーチユーチイチチモーチティーフサの運動、けんなおひみそうちひさのまぎ伸ばし運動さい。イチチモーチアナチヤーチティーチタッチミーチユーチイチチモーチ、けんなみぐらしみそうり、不感慨みぐらち、不人慨みぐらち、いちち、もうち、なな ち、 やーち、ティーチ、タッチ、みーち、ゆーち、いちち、もうち、けんなの運動、ひさひら

もうちどういう今回ちんまぎる運動祭

ティティ不信会の場所見そうれティーチタッチミーチユーチエキチモーチケンナフヤナカイドネジル運動祭ヒチャイニジリヒチャイニマギコーナナチヤチニジリヒチャイニジリヒチャイヒタモドチティースナル運動ティーチタッチミーチユーチエキチモーチナナチヤチティーチタッチミーチオバクシヤマチェンナイビランド被災訓練者ち斜めしちゃんかい正面喧嘩て二杯んティーチタッチミーチユーチケンナフヤナカイどう見殺する運動さいミーチユーチそうね。開っちゃい閉じたい開っちゃい閉じたいテンション上げみそうりょうさいティーフさの運動ミーチユーチイチキチモーチナナチヤーチティーチタッチミーチユーチイチキチモーチのびのびとふいちさびら4のイチスーティティーチ、タッチ、ミーチ、ユーチ、中心地、タッチ、ミーチ、ユーチ、中心地、タンディ、ガンジューサシ、キミソーリーサイ。

0: あなたの人生に輝きを。たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
1: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近く、ドコモショップギノワン上原店まで。
2: NPO 法人プロミスキーパーズは、貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
3: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 ケラマ海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館、詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
0: あなたの人生に輝きを。たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
4: デジなってる、腰も肩も痛くて大変。
5: むくみもひどいさ。
6: ほんとアラフィフからはフェイシャルがデージ命。ちょっと真剣、どこがいいところないわけ？
7: 諦めないで。そんなあなたにラジオ波施術であなたのお悩みを改善。治療エステの駆け込み寺、改善治療院にお任せ。

0: FM ギノワンをお聞きのぐすーよ、おはようございます。ギノワン市オリジナルの健康体操、チワガンジュー体操の時間です。エブリバディハッピーチワガンジュ
1: ー。拍手2回、左に1周、右手で力こぶ、繰り返します。両手

右からおいでおいで、反対リズムを取ります。

かい。リズムを取ります。右に一周、拍手2回、左に一周、両手でマッスル。

ります。右手で力こぶ。

アハハのポーズ、手とお尻をフリフリ、グッバー、リズムを取ります。散歩進んでイエイ。

0: 長浜モーターでは一緒に働く仲間を大募集。未経験者も大歓迎です。車の修理やメンテナンスに興味がある方、データ入力や電話応対などオフィスワークが好きな方、雰囲気や仕事内容を知りたい方はお気軽に見学に来てください。詳細はホームページをチェック。おなは薬局。
1: 最近ポッコリお腹が気になるな。
0: そんな時はダイエット漢方に特化したおなは薬局。
2: 妊活について相談したいな。
0: そんな時も妊活相談ができるおなは薬局。漢方の力で寄り添います。
3: お花薬局、あさと駅から徒歩2分。
4: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
5: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
4: たまりません、エビの幸。
6: リテールクリエイト社会保険労務士法人は小売業に特化した社会保険労務士事務所です。孤独になりがちな会社代表に寄り添い、共に伴走することを心がけています。沖縄でご活躍いただける社労士の方も絶賛募集中。お問い合わせはお気軽に。
7: 小顔に見せたい方も、好印象を与えたい方も、爽やかビジネス風もゆるふわロングもデザインカラーもニュアンスパーもマッシュルフもメンズパーも2ブロックもフェードカットもストレート
8: パーも全部まとめてスタジオラディッシュ、優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ。宜野湾市上原スタジオラディッシュ、検索してね。
9: 白うさぎに導かれ、青い海の底に沈んだ不思議な時間の世界へ。
10: きらめくスイーツとセイボリーが彩るランチ&スイーツビュッフェ、ダブルツリーバイヒルトン沖縄チャタンリゾートアリスと不思議なブルーオーシャン、土日月祝日限定で開催中。
11: 飲食店の皆さん、 BB フライをご存知ですか？ BB フライを使うと油の嫌な匂いを軽減、油の劣化を下げる、揚げ時間を短縮、油の消費量を削減できます。しかも時間が経ってもサクサク、給油率も大幅削減で超ヘルシー。揚げ物に革命を。
12: アトピー肌荒れに悩んでる方へ、こんなお悩みありませんか？子供の頃からアトピーで薬が手放せない、病院に行った方がいいのか自分で判断できない、アトピーニキビ専門店響きでは、肌の弱い方、乾燥やアトピー、ニキビの方はもちろん、脱ステロイドできます。ご予約はサロン響きで検索。
13: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことなら宜野湾市役所近く、ドコモショップ宜野湾上原店まで。
14: お肉がっつり食べるなら
15: やっぱりステーキでしょ。
14: スタミナたくさんつけたいなら
15: やっぱりステーキでしょ。
14: じゃあステーキ食べるなら
15: やっぱりステーキでしょ。大満足のボリューム、やっぱりステーキ、新都心マカビ店。無料駐車場15台完備で元気に営業中。
16: 配る時代からかざす時代へ、一生使える名刺ユニカ。
17: 名刺機能はもちろん SNS やサイトもシェア、スマホのアドレス帳や名刺アプリにも登録可能。
16: 営業ツールや日報など様々な利用が可能です。
17: 新時代の名刺、詳しくはコネクション株式会社を検索。

皆さんおはようございます。ゴスペルアワー、聖書からのラブレターのお時間です。この番組は皆さんが一日のスタートから祝福に満ちた良い一日になるように、恵みあふれる聖書の言葉とメッセージをゴスペルソングとともにお送りする時間です。さあ今日も皆様がいい仕事ができます。

ように、平和に満ちた一日でありますように。この朝のひととき、ゴスペルアワーを聞きながらお仕事の準備をしましょう。

に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。イエス・キリストはあなたを愛しています。電話番号 098-988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。

0: 世界のベストセラー聖書、それは神様からのあなたへのラブレターです。私の目にはあなたは高価でたっとい、私はあなたを愛している。イザヤ書43章4節。さあ今日の聖書の言葉を聞いていきましょう。ルカの福音書16章。イエスは弟子たちに対しても次のように語られた。ある金持ちに一人の管理人がいた。この管理人が主人の財産を無駄遣いしているという訴えが主人にあった。主人は彼を呼んで言った。お前について聞いたこの話は何なのか？会計の報告を出しなさい。もうお前に管理を任せておくわけにはいかない。管理人は心の中で考えた。どうしよう。主人は私から管理の仕事を取り上げようとしている。土を掘る力はないし、物乞いするのは恥ずかしい。わかった、こうしよう。管理の仕事を辞めさせられても、人々が私を家に迎えてくれるようにすればよいのだ。そこで彼は主人の債務者たちを一人一人呼んで、最初の人に、私の主人にいくら借りがありますか？と言った。その人は油100パテと答えた。すると彼は、あなたの性分を受け取り、座ってすぐに50と書きなさい、と言った。それから別の人に、あなたはいくら借りがありますか？と言うと、その人は小麦100コルと答えた。彼は、あなたの性分を受け取り、80と書きなさい、と言った。主人は不正な管理人が賢く行動したのを褒めた。この世の子らは自分と同じ時代の人々の扱いについては光の子らよりも賢いのである。私はあなた方に言います。不正の富で自分のために友を作りなさい。そうすれば富がなくなった時、彼らがあなた方を永遠の住まいに迎え入れてくれます。最も小さなことに忠実な人は、大きなことにも忠実であり、最も小さなことに不忠実な人は、大きなことにも不忠実です。ですから、あなた方が不正の富に忠実でなければ、誰があなた方に誠の富を任せるでしょうか。また、他人のものに忠実でなければ、誰があなた方に、あなた方自身のものを持たせるでしょうか。どんなしもべも、二人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで、他方を愛することになるか、一方を重んじて、他方を軽んじることになります。あなた方は、神と富とに仕えることはできません。金銭を好むパリサイ人たちは、これらすべてを聞いて、イエスを嘲笑っていた。イエスは彼らに言われた。あなた方は人々の前で自分を正しいとするが、神はあなた方の心をご存知です。人々の間で尊ばれるものは、神の前では忌み嫌われるものなのです。律法と預言者はヨハネまでです。それ以来、神の国の福音が述べ伝えられ、誰もが力尽くてそこに入ろうとしています。しかし律法の一角が落ちるよりも、天地が滅びる方が優しいのです。誰でも妻を離縁して別の女と結婚する者は、姦淫を犯すことになり、夫から離縁された女と結婚する者も、姦淫を犯すことになります。ある金持ちがいた。紫の衣や柔らかい雨布を着て、毎日贅沢に暮らしていた。その金持ちの門前には、ラザロという出来物だらけの貧しい人が寝ていた。彼は金持ちの食卓から落ちるもので腹を満たしたいと思っていた。犬たちもやってきては彼の出来物を舐めていた。 しばらくしてこの貧しい人は死に、御使いたちによってアブラハムの懐に連れて行かれた。金持ちもまた死んで葬られた。金持ちが黄泉で苦しみながら目を上げると、遠くにアブラハムとその懐にいるラザロが見えた。金持ちは叫んで言った。父アブラハムよ、私を憐れんでラザロをお送りください。ラザロが指先を水に浸して私の舌を冷やすようにしてください。私はこの炎の中で苦しくてたまりません。するとアブラハムは言った。子よ、思い出しなさい。お前は生きている間良いものを受け、ラザロは生きている間悪いものを受けた。しかし今は彼はここで慰められ、お前は苦しみもだえている。そればかりか、私たちとお前たちの間には大きな淵がある。ここからお前たちのところへ渡ろうとしても渡れず、そこから私たちのところへ越えてくることもできない。金持ちは言った。父よ、それではお願いですから、ラザロを私の家族に送ってください。私には兄弟が5人いますが、彼らまでこんな苦しい場所に来ることがないように、彼らに警告してください。しかしアブラハムは言った。彼らにはモーセと預言者がいる。その言うことを聞くがよい。金持ちは言った。いいえ、アブラハムよ、もし死んだ者たちの中から誰かが彼らのところに行けば、彼らは悔い改めるでしょう。アブラハムは彼に言った。モーセと預言者たちに耳を傾けないのなら、たとえ誰かが死人の中から生き返っても、彼らは聞き入れはしない。アーメン。
1: ゴスペルアワー、聖書からのラブレター。
0: 詩編100編4節。感謝しつつ主の門に、賛美しつつその大庭に入れ。主に感謝し皆を褒めたたえよ。ここからはキリストの教会で歌われるゴスペル賛美をお楽しみください。

ゴスペルアワー、聖書からのラブレターはいかがでしたでしょうか。沖縄ベタニアチャーチはあなたの心の悩み、耳鳴り、不眠症、原因不明の痛みなど肉体の病、また霊的な相談を受け付けています。いろいろな問題でお悩みの方は沖縄ベタニアチャーチまでお越しください。またベタニアチャーチでは毎週日曜日朝10時から礼拝を行っています。どなたでも参加できますので、ぜひいらしてください。沖縄ベタニアチャーチはハエバル町宮平 3-3、 電話番号098-988-4782、ファクシミリ098-987-1015。また沖縄ベタニアチャーチのホームページからメールで質問や相談も受けたまっておりますので、お気軽にご連絡ください。ゴスペルアワー、聖書からのラブレターは毎朝放送しています。また明日同じ時間同じチャンネルでお会いしましょう。今日も良い一日でありますように。

ぬよ。生よ、FM ギノワンヌラジオ。一平うむさいびんどうたい、ちちくみそうりようたい。ゆきちゃん。

0: FM ギノワンのラジオ一平まおむさいびん胴体
1: まさいびん
0: 79.7 メガヘルツやいびんどなうまんかいみぐらしみそおるよ
2: NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
3: 海が好きだった父、決め手はこの景色でした。
4: 真心込めて誠心誠意提案してくれました。
5: 大切な人を偲ぶ場所、お墓、24時間365日御国にご相談を。0120-392-756三国株式会社。
6: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
7: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
6: たまりません、エビの幸。
8: チュラさんハウスからの続報です。恩納村にある一棟貸しタイプのログハウス、チュラさんハウスは5つの棟があり、人数に合わせてお部屋を選べます。ご家族から団体様までご利用可能。開放感のある落ち着いた空間で癒しのひとときを。 988-5325 チュラさんハウス。
9: 配る時代からかざす時代へ、一生使える名刺ユニカ。
10: 名刺機能はもちろん SNS やサイトもシェア、スマホのアドレス帳や名刺アプリにも登録可能。
9: 営業ツールや日報など様々な利用が可能です。
10: 新時代の名刺、詳しくはコネクション株式会社を検索。
11: 本日ご紹介する物件はこちら。広々とした15畳の畳間にセミナールーム、ヒーリングルームなど。注目は営業許可が取れるキッチンです。
12: あら素敵、おいくらなの？
11: 実はここレンタルスペースなんです。親子カフェや占いバーも開催中。うるま市レンタルスペースエール。
13: キャー、スマホ落として割れちゃった。
14: それならスマホ119にお任せください。
13: これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
14: スマホ119にお任せください。
13: スマホ119で検索。
15: デジなってる、腰も肩も痛くて大変。
16: むくみもひどいさ。
17: ほんとアラフィフからはフェイシャルがデージ命。ちょっと真剣、どこがいいところないわけ？
18: 諦めないで。そんなあなたにラジオ波施術であなたのお悩みを改善。治療エステの駆け込み寺、改善治療院にお任せ。

0: 時刻は8時を回りました。 FM コザ、 FM ギノワンをお聞きの皆さん、おはようございます。5月26日マヨアシス、これから生放送でお届けいたします。本日火曜日は沖縄市中央パークアベニュー内にあります FM コザから、火曜日担当私ボンバーブドウと
1: ミノが
0: お送りします。
1: はい、よろしくお願いします
0: もう早速まさに今日も眠
1: いだからよすぐ聞かれてるけど、今日の調子は
0: バリいい嘘言い過ぎだけど、
1: もう
0: 今日はあの前回 の、 この相談させてもらった反省を生かして、昨日の夜は10時半に寝て、今日の朝は7時に起きました。

0: はー、素晴らしい。
1: はい。でもね、なんかこっち来て一発目に皆さんに、なんか今日も眠そうだね。
0: 入ってきた時がさ、すっごい眠そうで、おはようございますみたいな。お眠いな今日もと思ったら、そうでもないらしいです今日は。
1: あんまでも睡眠時間関係ないかもしれない。
0: 関係ないか。
1: それで言ったら
0: 多分もう朝がダメなんだろうね。
1: 多分もう、あの、そうそうそう、本当になんか睡眠時間何時間だろうと、うん、なんか朝が苦手なのには多分変わりないのかな。多分、
0: うん、だと思う。
1: だって11、12、1、2、3、4、5、6、7、8時間半
0: ぐらい寝すぎやな。
1: 8時間ぐらい寝てるから
0: すごいわ。
1: もう辛いんだろうって言っちゃうけど、なんかそのなんていうの、このラジオ自体はめっちゃ楽しいんですよ、
0: うん、
1: でもあの朝起きるのが辛いです正直言うと。
0: 朝ね。
1: そうそうそう、朝起きるのが辛い。
0: 朝起きるのが辛くなくなるように頑張ろっか。
1: うん、そうですね。だからもう朝さえ、なんか朝の苦手さえ克服できたら、うん、なんかもう多分最強。
0: 最強。
1: 本当に
0: 逆に夜が辛くなるはずね。そうなったらね、夜起きれないかもね。
1: 確かに確かに。
0: 昼ぐらいからもう寝そうだけどね。就寝時間3時みたいなね。何時に起きるの？5時みたいなね。
1: 師匠起きてしまくり。
0: はい、今日はじゃあ元気なボンちゃんとお届けしていきたいなと思うんですけど、
1: みなさんいつでも、でもあれですよね、朝得意ですよね。
0: 朝はね、そうだね、得意でもないかも。
1: 早く起きれるみたいな。
0: 起きれるようになった自分もやっぱこう、やっぱ学生の時はさ寝るやん、
1: やっぱ
0: 朝マジ苦手だったけど、
1: しょうがないのか。
0: そう、あとさスポーツやってるとさ合宿とかさ朝早いじゃん、謎の散歩から始まるから、
1: はいはいはい、朝しゃーなしで起きるかみたいな。6
0: 時半とか散歩から始まるからさ、合宿とか遠征とかなると、もうそしたら起きるしかないじゃんね。ってなったら起きれるようにはなったよ。
1: 毎日合宿っていうことで、
0: うん、もう それにしな。もう毎日もう7時には起きて。
1: 怖すぎ
0: で散歩から始めよう絶対。
1: そうですね、うん、確かにな。朝の散歩、あ、朝の散歩セーブやってないわ。
0: じゃあ朝なんだっけ、腕立てじゃなかった？
1: あ、腕立てだったっけ。なんかやるとか。
0: 腕立てだよね、朝起きて腕立てするみたいな。
1: 腕立てか、
0: 朝から力入らんだろ絶対。
1: 多分これでクってなって終わり。
0: 多分下がったままもう起きれないみたいな。最終的についちゃうみたいなね。
1: そうそうそう、これのまま寝てるはず。下がったまま。多分
0: やばいじゃん。
1: そうですね、朝は本当に武道やってるのかって言われて。そう、朝ですね。
0: でもなんか武道とか、まあ、空手もそうだけど、うん、大会の時とか朝早くない？
1: 早いけど出番は遅いみたいな。
0: それまでずっと会場にいるんでしょ？
1: そうです、待ち時間。なんか開会式は参加しないといけないから。
0: そうだよね。
1: そうそうそう、なんかもう眠いまま開会式だけ参加して、でしばらく待ち時間がめっちゃ長くあって。
0: そうだよね。
1: でようやく自分の出番になるけど、なんかその待ち時間に合わない出番時間みたいな。
0: あー、もうすぐ終わっちゃうみたいな。あの、病院と一緒でしょ。病院の待合室でもう1時間ぐらい待ってるけど、診察30秒ぐらいで終わるやつでしょ。
1: そう、本当にそう。だから大会と病院は一緒。本当に
0: ね、人数が多いからさ。
1: そう
0: あと団体個人いろいろあるよね。
1: 私なんかそのじゃあ待ち時間に、うん、なんて言うんだろう、もう暇つぶさないといけないからご飯食べようってなっても、うん、食べ過ぎもちょっとあんまりあれだし、
0: うん、
1: だからなんか難しいです
0: ね。そうだよね、うん、どうすんの、寝るのその間
1: か、もずっと自分の友達と喋るか。なんか一生懸命な友達とかだったら、そのペアで組んで一生懸命な人とかだったら、うん、なんかめっちゃギリギリまで
0: 練習
1: して、練習して、

0: 画撮ったりとかしてやったりとかあったんですけど。
1: すごいね。
0: でも今は車があるから。
1: あーそっか、車って。一旦
0: そうそうそう、
1: 帰れもする
0: でもなんかだいたい会場が遠い。
1: あ、そっか、あっちか、那覇か大野山とかが多いのか、
0: だから
1: そうだね。うん、私も小学生の時空手やってたけど、朝7時ぐらいにこの那覇集合みたいな、で開会式やって、大会あれみたいな、試合時間まだみたいな
0: そうそう本当にさ、そう、なんか、うん、その大体自分は親が送ってくれてたんですけど、
1: うんうんうん、
0: なんかもう車の中に、今でもそうなんですけど、うん、車の中に布団とか枕とかも全部持って行って車の中でなんか本当に寝るみたいな、
1: うんうんうん、
0: なんかもうガチ寝するみたいな、
1: うん、
0: で移動時間はなんか全部寝るみたいな感じでやってました、うん、だから正直これもなんかそういう風にしたい
1: これも9時から12分ぐらいまで寝れるよ。あの持ってきてもらって、あのソファーはあるから。ソファーはあるから、布団と枕さえあればちょっと10分ぐらいなら
0: やばすぎ
1: 仮眠取れるよ
0: やばすぎ、そうですね、
1: ね、大変だよねこの待ち時間がね。
0: いやそう、待ち時間ってなんかちょっとなんかね、なんかちょっと無駄じゃないけど、
1: うん、
0: なんかあんなに早起き頑張ってして、うん、せっかく来たのに、うん、なんか何してるんだろう、
1: そうだよ、なんか下手したら12時間ぐらいいるよね。
0: そうそうそう、
1: 会場にね。
0: そうそうそうそうそう、でなんか自分の演舞はちょっとで終わったりとかしたら、うん、なんか無駄じゃないけど、
1: うん、
0: なんかちょっとそういう感じには思っちゃうか。まあでもみんな一緒ですからね。
1: で肩、空手の型って1回で終わる大会、この試合時間、
0: もあ、
1: 2回戦みたいなやつあんの？
0: あの、なんて言うんだろう、1回まず1つの演舞して、
1: うん、
0: で、なんか勝ったらまた2回目違う型の演舞をする。そうそうそう、なんて言うんだろう、まあ試合にもよるんだけど、
1: うん、
0: なんて言うんだろう、そうです、だから1回 の, その出番っていうのかな、
1: うん、
0: は1つの演舞です、1つの型。
1: これ点数が高い上位何チームかが次いけるみたいな感じ。
0: そうですそうです、なんかそのスコアで、
1: うん、
0: なんかでまた勝ち抜いていって、うん、またスコアで勝ち抜いていってみたいな。
1: うん、
0: 審判がその奇数、
1: うん
0: うん、にいたり、なんかそのなんていうの、はん、そうそう、奇数にいたりとかして、
1: うん、
0: 点数でやっていくみたいな感じです、
1: うんうん、
0: あとはなんか物によっては赤白の旗があって、うん、そのどっちが良かったかを旗上げて、うん、で多かった方が勝ちみたいな。
1: あー、はいはいはいはい、そういうのもあるんだ。そうそうそう、点数だけじゃなくてってことね、
0: うんうんうん、はい、組手はポイント制なので。
1: ああ、はいはいはいはい、
0: でも蹴りで当たったら3ポイントとかでやっていくみたいな、うん、
1: へえ、そうなんだ、うん、
0: 感じ
1: 面白いですね。
0: はい
1: はいまあちょっと武道トークをしましたけども
0: 朝から
1: 朝からね気合い入れようっていうことでこのトークから始まりましたけど、
0: はい、
1: さあ今日テーマいきましょうか。
0: 今日のテーマは聞かせてください、あなたの地元愛です。
1: はい、
0: この番組では皆様からのリクエストやメッセージを募集しています。テーマにまつわるエピソードをメールやツイキャスコメントでお寄せください。メールアドレスは 761fmcos@gmail.com 761fmcos@gmail.com です。またこの放送は YouTube ライブとツイキャスで映像と音声をネット配信しています。 FM コザのホームページからも見ることができますので、そちらからもお楽しみください。またサイマル放送も同時配信しています。スマホの場合は無料アプリリスンラジオかマイチューナーラジオをダウンロードしていただき、アプリ内で FM ギノワンを検索して聞いてください。楽曲込みのラジオ放送をお手元のスマホで楽しめます。ぜひ視聴しやすい環境でお楽しみください。それでは今日も元気に楽しくお送りしていきますので、皆様最後までお付き合いよろしくお願いします。
1: はい、それではここで1曲お届けしましょう。進撃のめいちゃんからのリクエストです。バンプオブチキンでレイ。

0: 時刻は8時16分を回りました。マイオアシス火曜日、 お相手はボンバーブドウと
1: ミーノが
0: お送りしております。この時間は 76.1MHz FM コザよりお天気道路交通情報のコーナーです。まずは沖縄地方の天気予報をお伝えします。沖縄本島中南部、今日は曇り、昼過ぎから晴れ、ところにより明け方雨、風は南西の風、波の高さは 1.5メートル、うねりを伴う、降水確率は6時から24時まで 10%、 日中の最高気温は那覇で30度の予想です。以上、お天気情報をお伝えしました。
1: 続いて沖縄市宜野湾市周辺の道路交通情報をお伝えします。まずは沖縄自動車道高速道路からです。沖縄道下り、宜野座インターチェンジ付近で強化補修作業のため追い越し車線の規制がかかっています。続いて沖縄道上り、宜野座インターチェンジ付近で強化補修作業のため追い越し車線の規制がかかっています。続いて沖縄道下り、伊健島バス停付近で故障車が発生しています。そちらに伴う規制などはございません。続いて一般道行きます。まずは沖縄市からです。沖縄市は特に目立った渋滞はございません。続いて宜野湾市行きます。宜野湾市は、国道330号中央通り北行き、宜野湾市普天間付近で500メートルの渋滞となっています。続いて国道330号線北行き、宜野湾市宜野湾小学校付近で600メートルの渋滞となっています。続いて国道58号線北行き、宜野湾市茶谷町境付近で500メートルの渋滞となっています。続いては、宜野湾西原線34号線下り、宜野湾市前原付近で 1.5 キロの渋滞となっています。続いて宜野湾西原線34号線上り、宜野湾市王者の4丁目付近で 1.2 キロの渋滞となっています。そして、国道58号線南行き、宜野湾市王者の付近で 1.4 キロの渋滞となっています。各地渋滞が目立ってます。皆さん安全運転でよろしくお願いします。以上、道路交通情報をお伝えしました。そして
0: スタジオから見える今の天気をお伝えします。
1: はい、
0: 晴れでいいですよね。これ
1: 晴れだけど一応曇ってはいる。
0: 曇ってるかな、まあ、曇ってる
1: か、曇ってるけど薄い雲っていうんですか、まあ、晴れに近いけど晴れそうで晴れなさそうな、
0: ですね、
1: 薄い灰色な雲には覆われてますけども、
0: 今日最高気温30度ですから、
1: ね、やばいね、もう夏だね。も
0: う本当に自分なんか、その冬の期間はもう寒いのが本当に苦手すぎて、絶対夏が好きとか思ってたけど、実際こんなに暑くなってみたらやっぱり
1: そうだよね、
0: ちょっと暑すぎるし、もうなんか雨とか降ったら湿気もすごいし、
1: そう蒸し暑いのはちょっとね、あれですけど、ちょっとねカラッと晴れてほしいですね、はい、
0: ちゃんとクーラーをつけて熱中症に気をつけてください。
1: はい、
0: 以上お天気道路交通情報をお伝えしました。

0: 早速紹介していきましょう。今日のトップバッターはエマさん、おはようございます。
1: おはよう。
0: そして埼玉の郷さん、おはボンバ、おはミーノ
1: おは埼玉
0: ウケる。そしてちゃんあかさん、ボンバーぶどうミーノさん、皆さんおはようございます。今朝の名古屋はレースを広げたような雲が空一面を覆い、ところどころに羊の雲がふんわりと浮かんでいます。街には心地よい風が緩やかに流れ、穏やかで優しい朝を迎えています。
1: いいですね、
0: なんか涼しそう、
1: 涼しそう暑さを感じないね、感じですけど、そうそうそ
0: う、なんかいつも自分クーラーをタイマーしてるんですよ。朝起きたらもう本当に暑すぎて、今日の朝もなんか眠いし暑いし、
1: 暑いし
0: それのせいかもしれない。
1: 大変だ。
0: 高場さん、ボンバーミーノさん、おはようございます。
1: おはよう。
0: そしてエマさんに今日も眠い感じって言われてますけど、今日は大丈夫です多分多分ちゃんおかさんがなんかこのフレーム
1: ね、くれましたね、かわいい
0: バラみたいな。
1: おし、これ何フレーム書いてないの、フレームの名前。
0: お寿司だよ、お寿司だよ、フレーム
1: 5なんだ何個あるんだろうね、お寿司。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。ちゃんかさん、今朝は寝坊して遅刻のはずでは、わらバカにされてんな
1: ねえ、そんなことないね。
0: 大丈夫ですよ、遅刻はね、ギリギリはありますけど遅刻はないですか。大丈夫です多分で、でも声張ってけーって、まあ、朝苦手なので、吉田さんおはようございます。
1: おはよう。
0: ジュンジュンさん、ボンボンボンボンで、なんか何これ、スイーツとかが
1: ね、いっぱいありますね。どういう意味なんだろうか最後にひよこが来てるのも謎ですけどね
0: ブリさん、電車が遅れて牛詰めだ。
1: あいや、
0: いや、なんかね、こういうの順位いいんですよ、めっちゃ。
1: 満員電車乗りたい
0: っていうか、なんかこの電車感があるのがすごいいいんですよ。
1: でも憧れるよね、電車通勤とか電車通学とかね。
0: そう
1: 憧れはするよ。
0: とかもなんかちょっと釣り革があるじゃないですか、なんかなんて言ったらいいんだろう、なんかその電車感があるの、モノレールとかも乗ってみたいなと思います。
1: 乗ったことないまだ
0: ないです。
1: あら、
0: でもそのもうそのなんて言うんだろう、こっちら辺まで通ってないじゃないですか。
1: 確かに
0: 中部北部まで、なんかもう本当に南部のなんて言うん
1: だろう、そうだね、
0: だからあんまりそこに行く機会もないし。
1: そうだよね、車で行けるしね。
0: そうそう、乗れる機会がないので、はい、なんかいつかモノレールになってみたいどういう、はい、だからなんかこういうのめっちゃ自分憧れます、電車が遅れてギズメだ。でも満員電車ってことですもんね。
1: 満員電車はしんどいよ。
0: しんどそう。
1: しんどいよ。
0: なんかたまにその YouTube とかで見るんですよ、なんか本当に押し込
1: む、押し込む、
0: もうなんかあれ本当に押し込むじゃないですか、ちょっと大変。それを見てちょっと自分でできるかな。
1: 本当になんか窒息する人いないかなって思うぐらいぎゅうぎゅう。
0: なんかあ本当に押すじゃないですか、押すそうやって、
1: 駅員さんがね、
0: 最初見た時めっちゃびっくりしました。
1: そう、沖縄ではありえない光景ですから。
0: なんか一つ一つの物理的な距離がここまで近いって、なんかすごいな。
1: すごいよね、
0: はい、はい、エンディールライダーのヒロさん、おはようございます。
1: おはよう。
0: もうちゃんおかさんにもう辛いだろうとか、さっき読んだやつですけど、早起きだけが辛いっていう、そう、コツコツ現実型のタミンさん、もんちゃん、みーのさん、おはー
1: 懐かしいね、
0: おはーって、ふりさん、まだ子供ってことだよって、朝起きれないから。
1: そうだね。
0: それともそうさん、かまどオーバー役で9時から来なよって
1: そ
0: したら1時間の進行はじゃあもうみーの
1: さん丸投げ。そうだよ、一人になっちゃうからそれはやめてもろって
0: 道路交通情報はって言ってみーのさんが全部今日の天気は
1: 全部読まないかんやそしたらあれよ、今日は何の日とかも全部やんなきゃいけないから、8時台だからね、ほとんどね、コーナーが
0: なんか相談室だけ自分が来てそれまでみーのさんが丸投げっていうね、
1: そうだよ。
0: 埼玉ごめんなさい、あ、習慣だよ。
1: そう、あれね、朝ね、
0: 早起き、そしてヒロさん、若者は眠い生き物、前いたバイトの子は連絡取れず2日間起きずに寝てたらしい。
1: やばいよそれは。
0: え、

0: 連絡が取れ、
1: ちょっ
0: とまだ自分はそこまで行ったってない、ちょっと修行が足りないな。
1: どんな修行しようとしてんだよ。やめてくれ。2日間起きずに寝てたってすごいね。
0: だから48時間ってことです
1: ね。そうだよ。
0: そんなことできるんですか。
1: ね、
0: 心配なる。
1: それもはや気絶じゃない
0: ですよね。
1: うん、心配になる。
0: え、最長何時間寝たことあります？
1: これはぶっ通しってことでしょ。
0: はい、ぶっ通しです。
1: でも何時間かな、言うて10とかじゃない。
0: あ、10時間か
1: 多分。
0: そうだね。そうか、自分14くらいですね。
1: えぐいね。もう半日寝とるやん。
0: 確かに、うん、全然寝れちゃいます。
1: すごいわ。
0: その後お昼寝とかも全然できちゃう。
1: 寝すぎよ。
0: 本当にもう大谷翔平とかにしか許されない。このすごいだけの睡眠時間。
1: 確かにね。
0: そうそう、これだけ寝るんだったらあれだけの功を成し遂げないと。本当に
1: いいよ、ビッグになるよ。きっと
0: 大器晩成型だね。真珠さん、この期間で慣れるしかないんで、本当にそうですよ、ね、
1: よ。
0: でもこのラジオが終わったらまた
1: 寝るの？
0: 寝そう、なんかそのぶり返しそう。
1: あ、これ卒業したらってこと？
0: え、
1: 卒業しないよ。え、する気でいるの？
0: またおっと？おっと？
1: むしろ間違えて来てほしいぐらいだわ。
0: もう新しい人がいるのに。
1: あ、来ちゃったみたいな。そういう習慣になったらね、早起きは。
0: 確かに確かに。
1: 火曜日の早起きは得意になるかもしれないですからね。火曜日だけね。
0: そしてタミーさん、起きれるかワンワンも勝手に目が覚めるんだよな。
1: そっか、
0: これ理想ですね、自分の。
1: そうだよね、
0: 勝手に目が覚めると本当に理想です。
1: 今いるリスナーさんはみんなそうかもしれないです ね、
0: そうですよね。
1: 勝手に起きちゃう、気づいたら起きちゃってるみたいな。
0: しかも毎日ですもんね。
1: そうそうそうそう、
0: 他の曜日のやつも見てくれてるってことは、自分よりかも毎日早起きを頑張ってるっていう。すごいな。
1: まあでもね、大人になったらあれですから、うん、仕事の関係上早く起きなきゃいけないっていうところもね、ありますからね。はい、
0: 埼玉の馬さん、僕柔道していた時の待機時間は寝ていた。
1: あ、
0: さっき盛り上がった。
1: そうだね、
0: ブドウと。
1: なんだっけ、試合時間、開会式終わってからの試合時間までの時間が長いっていう話でしたね。
0: はい、
1: 待ち時間が、
0: そうそうそうそうそう、
1: 試合時間と待ち時間が合ってないっていう。
0: さいともさん、睡眠パーソナリティ
1: って。もはやもう寝ながらやってみる。すごく、ね、前やってた子は、はい、木曜日担当の子は、あの 朝オールしてきてたのね。
0: え、
1: なんか途中寝てたよ。カクカクしながら、
0: すごいな。
1: そう、カクカクしながら放送してましたよ。子はいました。
0: え、オールでラジオに参加するとめっちゃすごくない
1: ですか。すごいよね、元気だなと思って。皆さんは誰か分かると思いますけど、
0: 見習います、自
1: 分。見習わないで、そこは。
0: 多分このもう放送にならない。一言もしないね、自分。本当に寝ないとね、何もかもが始まらないタイプだから。ナルトラさん、おはようございます。
1: おはよう。
0: 埼玉さん、仕事してくる。
1: いってらっしゃい。
0: はい、沖縄大好きさん、おはようございます。
1: おはよう。
0: 浦添のカチンさん、おはようございます。
1: おはよう。
0: そしてあ、このロゴミノさんのデザインですか？
1: 違います。これはもう卒業というか退社したんですけど、さやぴーさん、皆さん知ってますね、さやぴーさんが考えたデザインです。
0: かわいいですよね、これ。
1: うん、
0: この後ろのやつもですか？
1: 後ろも、この T シャツ自体さやぴーさんがデザインしています。見えるよ。高野さん、見たことない？この T シャツ、てか FM 小座に着てますよね、飾られてますよ。ぜひ、
0: これ
1: ご購入お願いします。
0: ちなみに毎週着てます。
1: そう、毎週着てくれてます。この T シャツを着てラジオしてくれるの はあのボンちゃんと、うん、あと毎週木曜日の、うん、2時からかなやってる、テリア龍馬のスマイルラジオに出てくる、やばい名前忘れちゃったそう、その子2人しかいないです。
0: え、そうなんですか。
1: がこの T シャツを着てラジオやってくれてます。
0: え、そうなんだ。
1: そう、何だったかな、忘れちゃった、ごめんなさい。
0: ユニフォームみたいに
1: いいよねこれね、
0: うん、素材もい
1: い、うん、
0: 武器の素材です。
1: そう、部活生からしてありがたいかと思います。
0: メッシュの
1: ぜひご購入よろしくお願いします。まだあるので、はい、
0: あと何枚残ってるって来てますよ。
1: あと何枚、いっぱいあるよ
0: いっぱいあるので、
1: いっぱいあるよ、はい、はい、ぜひお願いします。
0: お願いします。
1: 県外の人でも、はい、あの郵送できますので、
0: うん、
1: 欲しいよって DM ください。
0: はい、
1: お願いします。
0: FM 小座
1: はい、 FM 小座に
0: 小座エマさんから FM 技能ワンダーは切れないけどね、
1: うん、来ていいよ
0: いい、
1: 全然来ていいよ。
0: お墨付きいただいたので、うん、
1: だってあのスタッフのあの吉岡ヨッピーはたまに FM 技能ワンの T シャツ着てますからね。
0: いや、こっちで
1: 逆に、うん、そうそうそうそう全然 OK
0: 確かにじゃあいいのか
1: いいよ、全然 OK。
0: 満員電車マジでだるいよ。高尾さんも満員電車本当に大変よって。
1: そっか、
0: あ、1週間だ満員電車にりるよ多分って。タミーさんもやっぱなんかあれですね、
1: うん、
0: この現実を知らない人はすごい羨ましく見、羨ましくっていうかなんて言うんだろう、憧れるけど、
1: うん、
0: やっぱ実際に乗ってる人からしたらあれですね、もうめっちゃいろんな人から、
1: そうだよね、
0: マジで切れそうになるからって、うん、マジか、大変なんだ。
1: そうなんだ
0: 初日でにりたって、
1: へ
0: え、うわー、やっぱ
1: 沖縄の人からしたらあんなに人が多いところって無理だと思う。
0: ですよね、
1: 自分も極力乗りたくなかった、この大学行ってた時は。
0: 最初でも見た時はわーってなりました。
1: うわすげーってなる、もうそれだけ乗った瞬間やっぱ無理ってなる。
0: 本当にあれですか、ぎゅうぎゅうですか。
1: うん、もうゼロ距離よ隣の人と。
0: マジか、ちょっと、まあ、ね、
1: あと苦しい、
0: 苦しいんだ、
1: マジで苦しい。
0: やっぱあれじゃないですか、窒息しちゃう。
1: 本当にだからあんまり自分中には行きたくないのよ、電車乗るとき壁側をキープする。
0: そういうことか、
1: うん、中は無理絶対。
0: 高尾さん朝の最強ですかこれ、最強線の上り電車は死ぬよ、
1: 最強線、関東はすごそうですね。
0: 上りってことは東京に行く方面ってことですよね、埼玉からしたら下るけど。
1: どうなんだろうこれさ、よくわかんないんだよね、上り下りこの電車の、ね、
0: 多分なんかバスとかも那覇向けが上りって言いますよね、
1: うん、
0: 確かに。でも東京行きでなんかその間の通勤とかそういうことですよね。
1: そうだよそうだよ、絶対大変だよね。
0: うーん、高松さん宜野湾の人だから、え、
1: そう、高松さん宜野湾の人で今は宜野湾に住んで
0: る。あ、昔、あ、そういうことか、そういうことか、
1: そうそうそういつ 2年前くらいかまで、東京にいて、あの沖縄に戻ってきました。
0: ああ、なるほど、
1: はい、
0: なんか沖縄住みなのにめっちゃ電車の話詳しいなって思った
1: そう、でも東京ね結構ね関東長かったですよね。 10年ぐらいいませんでした、確かそんぐらいいますよね。でこっち戻ってきてっていう感じです。
0: じゃあもう電車のことはよく知って。
1: そうそうそうそう、
0: なるほど。あ、高橋さん、よ、横文字が5行ぐらい、この
1: 横文字が5行ぐらいです。そうそう、
0: FM
1: 小座、あ、そうそうそう、あの飾られてますよね。それです、
0: これの表面がこれなんです。
1: そうですそうです、
0: 76.1MHz って書いてます。
1: そうこれヨッピー目玉焼きって言いましたからね、
0: これか
1: これです目玉焼きって
0: なんかそう言われたらそれしか見えてこないです
1: そう、
0: 確かに満員電車は朝のバトルだからって言います
1: ね。あ、そうなんだ。
0: いや、なんかその席に座れないので自分無理だ、その朝絶対に無理だ。
1: そうだ、朝は絶対無理だよ
0: しかも朝にその座れないとかもあるんですよね。
1: そうだよ、ほぼほぼ座れないよね多分朝はね、始発ぐらいに乗らないと座れないんじゃない。
0: マジか、
1: そうそうそう、基本は座れないよ多分。
0: やっぱ無理ですね自分。
1: 無理だよ。やっぱ無理。でもなんか釣り革に持たれて寝てそう。
0: あ、こうやって。
1: そう。
0: 難易度高
1: いますよね、でもそういう人も
0: いるんだ。
1: いますいます。
0: そうなんだ、うん、車両の真ん中に行くと降りたい駅で降りられない。
1: そう、
0: そんな、え、
1: 降りるの大変。
0: そんなに
1: 降りますって言わないと。
0: うわ、
1: 降りるの大変よね。
0: きつい。やっぱちょっと自分は沖縄で
1: その方がいいかも。
0: なんかちょっと見てみたいけど初日で、うん、なんか心が折れてしまいそうなんか、うん、やっぱ大変そうだな。
1: 大変です。
0: 女性専用車両とかもあるんですね。
1: あります、あります。
0: 男性専用車両あります？
1: ないです。
0: 女性
1: 専用車両あるけど、なんかこれ平日だけみたいなのありません？土日は違いますみたいな、わかんないけど、でも多分、まあ、自然と女性専用車両は女性が集まりますね、大体。あんまり男の人入ってこないイメージ。
0: え、だったらこの普通の車両はなんか男だけになりません？
1: あ、でも女性の方もいます。
0: あ、普通車両
1: に。いるいる、全然いる。
0: あ、そうなんだ。
1: そう。
0: あ、なるほどなるほど。山手線乗ってみてって。
1: 大変よ絶対。
0: え、吉田さんがただいま大阪の中心に向かう満員電車に乗ってまして、なんなら実況しましょうか。
1: やばいじゃん。
0: すごい、大阪の中心に向かう満員電車。
1: 苦しそう
0: 確かに、もう満員電車の辛さを知ってるから
1: 苦しそう
0: すっげー。なんか面白いですね、このなんていうの、つつうらうらから見てくれてるから、
1: うんうんうん、
0: それぞれの事情が
1: ね、
0: はい、今日は地元愛を飾るメールテーマなので、
1: はい、
0: 楽しみにしています。34年いたそうです、高間さん。
1: うん、あ、めっちゃいるやん。
0: すごい。じゃあもう東京の方が長いところかな。
1: うん、かもしれないですね。さあ、今日のテーマもう一度発表していきましょう。
0: はい、今日のテーマは聞かせてください、あなたの地元愛です。メールアドレスは 761fmkoza@gmail.com 761fmkoza@gmail.com です。皆様からのメール、コメントお待ちしております。
2: ねえねえ、ノボテルの LINE お友達登録もうした？限定割引とかお得な情報が来るんだよね。それもみんなより先に。よくない？ LINE でノボテルって検索してみて。
3: Easy Living Novotel 沖縄那覇。
4: 6月6日土曜日、沖縄市上下水道局へ行こう。ウォーターウィーク2026開催。水道週間図画の展示をはじめ、スポーツカーなどの車両展示や子供の国の出張動物ふれあい広場など、家族で楽しめるイベントが盛りだくさん。入場無料、朝10時から夕方4時まで。インスタで沖縄市上下水道局をチェック。

0: 今日は何の日？
1: 時刻は8時39分を回りました。マイオアシス火曜日、ボンバーブドウと
2: ミノが
1: お送りしております。続いてはこのコーナー、今日は何の日です。まずは沖縄手帳からご紹介します。今日は5月26日、旧暦では4月10日、干支はカノエネ、六曜は戦勝です。天候確率は晴天 47%、 潮回りは流し潮、満潮時刻は0時33分と16時15分、干潮時刻は10時9分と22時2分です。そして過去の今日の出来事は、ペリー提督来流1853年、復帰前は米流親善の日。そして、久松御用紙バルチック艦隊発見を通報、1905年です。以上、沖縄手帳より今日の出来事をお伝えしました。
2: はい、続いてネットより今日の出来事をお伝えします。今日は5月26日、東名高速道路全通記念日ということで、1969年、昭和44年、最後まで工事が行われていた大井松田から御殿場間で開通し、東名高速道路全長346km が全通した日だそうです。そして、1923年、大正12年、第1回ルーマン24時間耐久レースが開催。すごいですね、24時間耐久レースいけますか？
1: 絶対無理です。
2: これね、調べたんですよ。1923年、大正12年から始まってるこの耐久レース、今も続いてるそうです。で、今年です、94回目。
1: すっげー。
2: それでこれのレースがね、自転車レースらしいんですけど、まあ、3人ぐらいでこう回しながら順序よくね、あの24時間走り続けるっていう大会らしいですよ。フランスで行われてるそうです。すごいよね、
1: 24時間。
2: うん、
1: この3人でですか？
2: 3人ぐらいって書いてあったかも。
1: 1人8時間
2: ぐらい、3人のドライバー交代しながら24時間走る、1台の自転車、車かも。そう、すごいよね。
1: 寝ないといけないんだ。
2: そうだね無理だねはい。そして1983年、昭和58年、日本海中心地震、マグニチュード 7.7、 秋田県で震度5、地震による大津波に遠足中の小学生がさらわれるなど死者104人。すごいですね、そういうことがあったんですね。そして1999年、平成11年、武蔵丸が史上2人目の外国出身横綱になる。そして2003年、平成15年、東北地方を中心にマグニチュード7の地震、岩手県南部や宮城県北部で震度6弱を記録し、負傷者100人を超える。この日地震多いですね、わお、ちょっと怖いね、何もないことを祈りましょう。はい、続いて誕生花ですね、今日の誕生花、オリーブ、花言葉が平和。そしてカーネーション、花言葉が哀れな我が心よ。そしてゼラニウム、花言葉が尊敬と信頼、そして愛情だそうです。以上です。
1: 以上、今日は何の日のコーナーでした。

0: 時刻は8時44分を回りました。5月26日、本日のニュースを沖縄タイムスの記事からお伝えします。今日は歴史、地域の歴史感じる空間、グスクの出土品を展示、沖縄市立五役小学校。沖縄市の五役小学校の地域連携室には地域の人たちが資料館と呼ぶ特別な空間がある。五役グスクにまつわる資料、歴史資料や当時身につけていたとされる手作りの衣装、小道具などが並ぶ。中央でひときわ存在感を放つのが万国津梁の鐘のレプリカだ。琉球王国時代の正体九王ですかね、正体九王が1458年に鋳造した鐘で、世界の国々を結ぶ架け橋という意味が込められている。
1: ほう、
0: 万国津梁、なんかその手作りの衣装、うん、本当になんかがその写真で載ってます。
1: すごいですね。
0: いいですね、これなんかその地域の人たちが来れる資料館みたいな、うん、
1: めっちゃいいよね、
0: うん、とてもいい。
1: そういうのが沖縄市は多いのかな、もしかしたらね、
0: うんうん、いいですね、見に行きたい、
1: はいぜひ行きましょう、
0: はい、以上、沖縄タイムスより本日のニュースをお伝えしました。
1: それではここで1曲お届けしましょう。キング&プリンスで何者。

0: お届けした曲は King&Prince で何者でした。
1: 76.1
2: de la FM.
3: Eso más.
4: Sí, Dio y
2: FM cosa.
5: Paso, paso, paso, ico. Spea, ribu, o, tabe ni ico.
6: Kitchen car de, dekita te no liori ga ajiwaeru. Take out wa mochiron, kashikiri shuchou mo okonatte orimasu. Mazu wa food truck passo de kensaku.
7: 交通量が多い、字幕付きの映像で目に留まる、国体道路沿い大型ビジョンであなたのお店、イベントなどなど PR しませんか。お問い合わせは 045-670-7640 山内タウンビジョンまで。
8: 防音工事のことなら実績30年の久保田工務店にお任せ。書類の手続き、施工のすべてを親切丁寧に仕上げます。電話番号 989-3205 989-3205。 新築リフォームも手掛ける久保田工務店。
9: 沖縄市三郷にある川上食品は創業60年、3代にわたり受け継がれた伝統と変わらぬ味、経験豊富な職人たちが大豆の旨味を引き出すため一丁一丁丁寧に美味しい豆腐を作っています。乾燥おからと豆腐の川上食品。
10: おちゃる者や、 FM 小座 76.1 メガヘルツ

0: はい、
1: はい、一個ちょっと告知入れていいですか。
0: はい、
1: 今日なんですけど、今日の16時から FM 小座特番をやります。はい、これ昨日の、ね、お昼も告知させていただいたんですけど、今日のよ、16時から16時56分まで、金城しおりさんのワンマンライブカウントダウン番組音市場への旅のしおりという特番を1時間お届けいたしますので、ぜひ皆さん聞いてください。6月6日、もう来週の土曜日ですね、ミュージックタウン音市場にて金城しおりさんのワンマンライブがあるというとことで、それにちなんだ、まあ、予習番組というか、まあ、はい、そういう番組になっていますので、もちろん本人金城しおりさんもスタジオに来て一緒に、お話ししていくという感じになりますので、ぜひ皆さん聞いてください。そしてツイキャス、またメールでもね、しおりさんへのメッセージたくさんお待ちしておりますので、どしどし送ってきてください。それとですね、そのワンマンライブのチケットを、しおりさんが手売りを今日行してくれるということですので、あまりね長い時間こう FM 講座に滞在するのは難しいということなので、この番組中にねやってる間に来ていただいて、チケットくれって言っていただければしおりさんが直接販売してくれるので、ぜひぜひチケットまだ買ってないよ、でも行きたいよっていう方は FM 小座の方に、来ていただいて、チケット購入もよろしくお願いします。です、ぜひ皆さん聞いてください。
0: エマさんも今日16時の予定入れてないから聞くよ。
1: 絶対聞けよ。
0: ちゃんおかさんも行く行く、
1: ちゃんおかさん来ないから大丈夫。ちゃんおかさんの行く行くは本当に信用できないから。ね、エマさん、みんな喋れる、大丈夫って喋れます。そう、
0: プロなので、
1: はい、プロではないですが、そう、しおりさんは自分 がめちゃくちゃファンなので、そう、大好きな方なので、以前ゲストに来た時には喋れなかったんだよね、ちゃんと。今回そう盛り上がりすぎちゃって、はいはいはい、今回は多分大丈夫だと思います。
0: ちゃんと寝てるのが、
1: はい、寝てる。わかんない、16時だからもう眠い時間だよね、多分ね。
0: 一番なんかお昼ご飯食べ
1: たの。そう、はい、皆さんぜひ16時から FM コード聞いてください。よろしくお願いします。
0: はい、お願いします。
1: さあ、今日のテーマ何でしたっけ。
0: 今日のテーマは聞かせてください、あなたの地元愛。
1: 何かありますか。
0: 自分の地元愛ですか。うん、
1: 足りる時間あと3分ちょいだけど。
0: いや、足りないです。
1: 足りないか。
0: 足りないです。
1: 足りないか。さっきね、吉田さんがコメントで、はい、地元愛なんか送ってたっけ。あ、違う、ちゃんおかさんのね地元愛のなんか大喜利来てたよね、さっきね。
0: 大喜利
1: 地元愛大喜利来てたよ。
0: どこだ。あ、地元愛大喜利3。ほんと、じゃあ1と2もある。
1: 1と2もある。
0: え、これ読んでいいですか。
1: いいよいいよ。
0: ここ昔コンビニだったんだよって情報だけで30分盛り上がれる。あ、確かに
1: ここにあったよねみたいな。今はなき、
0: 確かに、
1: コンビニ、はい、多分ね、ボンちゃん知らないと思う。これ沖縄だけかな。沖縄のリスナーさんは多分分かると思うんですけど、ホッパーっていうコンビニ、ホットスーパーっていうコンビニがあったんですよ。それが多分ね、自分が小学生の時だったんで、もう本当に20年は違うわ。あ、でも20年ぐらい前かぐらいかな。知ってる人、これ沖縄のコンビニだよね、確かね。ホッパ
0: ー、
1: ホットスーパーっていうコンビニがあって、それが多分ファミマに変わったのかな、そうとか。
0: 自分が知ってるあれはココストア、
1: あ、
0: ピンクいうや
1: つ。ピンクのね、はい、確かに、
0: です、
1: それもねありましたね、
0: はい、大喜利2位まで言っていいですか。
1: いいよ。
0: 地元のヤンキー、成人式の日だけ伝統芸能みたいな。伝統芸能、
1: あー、あれですよね、こう
0: すご
1: い衣装が派手な衣装っていうことで、はいはい、これね多分ヤンキー

0: キーだけじゃないんだよね。本当にもうこの日は特別な日だからっていうことで、もういろんな人がいろんな格好をしますよね。
1: なんかその振袖とかも、うん、なんて言うんだろう、もう早く早く予約しないと。
0: そうそうそうそう、
1: 柄があれですよ、
0: ね、もう成人よな、今年成人、来年1月成人式、
1: はいはい、
0: 振袖選んだ。
1: あ、自分はなんか
0: あれ継が引き継がれてるやつですね。 あ、いいじゃん。
1: お下がりっていうんです
0: か、お下がりこの代々代々生きてるやつね。へえ、振袖。
1: そうです、
0: いいね。
1: 選ばない。
0: 選びたいもなかった、
1: うん、ないです。なんか可愛いんですよ、綺麗だから。
0: うーん、
1: そうそうそう、っていう感じ。
0: そうか、
1: なんかその刺繍とか入れる人もいますね。
0: いるいるいる。それ結構ね、金額がすごいんですよね。
1: あれってその、これお金出して買ったってどうするんですか、飾っとく。
0: どうするんだろうね。
1: え、なんかだってめっちゃ多分高いじゃないですか。
0: 確かに。
1: どうしてんだ、なんかこのその日だけで使うのもったいなくない
0: ですか。確かにそうだよね。でもそれ以外何で使う。
1: 確かに確かに。
0: そうだよね。
1: え、じゃあその日のためだけにめっちゃ。
0: じゃない、分からんけど。
1: でもめっちゃ高いです
0: よ。高いよ。
1: もうだって完全オリジナルです
0: もん。そうそうそうそう。ぜひ聞いてみてください。
1: はい、
0: 成人式のこれこの後どうすんのって。
1: 冷める。
0: さあ残り時間20秒切ってまいりました、はい、皆さん8時台ありがとうございました。また9時台にお会いしましょう。じゃあね
2: ノボテル宴会セールス担当下地、バンケットの掟、打ち合わせ8割、当日2割、幹事様フォロー第1、お料理でお客様を笑顔に。ご宴席のご相談はノボテル宴会セールス担当下島で。
3: Easy Living ノボテル沖縄那覇。
4: 配る時代からかざす時代へ、一生使える名刺ユニカ。
5: 名刺機能はもちろん SNS やサイトもシェア、スマホのアドレス帳や名刺アプリにも登録可能。
4: 営業ツールや日報など様々な利用が可能です。
5: 新時代の名刺、詳しくはコネクション株式会社を検索。

0: FM ギドマンをお聞きの皆さん、こんにちは。ただいまの時間からは10分間のコーナーギノワンスタイルをお届けいたします。そして本日は素敵なゲストさんにお越しいただいておりますので、早速自己紹介お願いします。
1: 皆さんこんにちは。ノボテル沖縄那覇セールス&マーケティング PR を担当しております池間です。よろしくお願いいたします。
0: はい、お願いいたします。ということで池間さんが来たということは、ちょっとノボテル沖縄さんがね、いろいろまたペアとかねやるのかなって思いつつ、今日もよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: ということで、なんか梅雨入ってるはずだけど今日暑くないですか？
1: そうなんですよね。もう毎日晴れてどんどん暑くなって、もう夏が来ちゃうんじゃないかなっていう、
0: ね、天気ですね。
1: 感じですよね。
0: だけど、あのノボテル沖縄さん、このね、雨降ったらねちょっと気分下がっちゃう中、すごい素敵なフェアやられてると思うんですけども。
1: そうですね、あの梅雨の時期でも、もうハッピーがいっぱいにしたいということで、
0: はい、
1: あのいろいろなですねご利用シーンに合わせて、うん、はい、あのお得な飲み放題のプランがついてくるハッピーツーユーという、はい、企画を今開催しております。
0: ツーユーいいですね。ハッピーツーユー、
1: ハッピー、はい、ツーユーでハッピーツーユーという企画を、
0: はい、なんて、はい、飲み放題のプランがお得ということで、
1: はい、そうです。あのこちらがですね、まずバーベキューテラス、あの3階にあるんですけども、はいはい、そちらで通常